0: ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Námsumsjónarkerfið Canvas liggur niðri á heimsvísu. 12 þrjótar og hópnum Shiny Hunters brutu sér leið inn á innskráningar síður Canvas og birtu þar hótunarskilaboð. Hópurinn segist ætla að birta stólin gögn 12. Mai ef fyrirtæki Instructure sem liggur Canvas semji ekki við þá. Ekki liggur fyrir hvort eða hvernig, þetta mun hafa áhrif á nemendur og starfsfólk íslenskra háskóla sem nota kerfið. Háskóli Íslands notar Canvas námsumsjónarkerfið kerfið en öryggisatvik sem þetta kom upp hjá þjónustu aðila Canvas og olli tímabundnu truflunum hjá Háskóla Íslands fyrir í vikunni. Íranar segja að bandaríski herinn hafi skotið á Írans tankskip fyrir utan ströndum Írans í kvöld nærri Hormúsundi. Þá hafi einnig verið skotið á annað skip nærri Furaya höfninni í samanuð arabísku fyrsta dæmonum. Íranar svöruðu sömu mynt og gerðu árásir á bandarísk herskip. Samkvæmt miðstjórn bandaríska hersins, CENTCOM, voru það Íranar sem hófu fjölmargar árásir í gærkvöld en án þess að hitta herskip bandaríki hers og var þeim árásum svarað. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði í færslu á Truth Social að bandaríski herinn hefði valdið miklum skaða á írönskum skotmörkum í gærkvöld. Þrátt fyrir þessar árásir segir Trump að hann sé enn tilbúin til að semja við stjórnvöld í Teheran. Hann bætti þó við að árásir á Írana yrðu enn harðari og grófari í framtíðinni ef Íranar skrif ekki undir samning fljótt. Stjórnvöldi Ísrael og Líbanon ætla að senda fulltrúa til viðræðina í Bandaríkjunum í næstu viku, samkvæmt heimildum Al Jazeera. Ísrael segir heldur áfram að skipa íbúum í suðurhluta Líbanon að yfirgefa heimili sín og sakar Hezbollah brot á vopnahléi sem var samþykkt miðan apríl. Stjórnvöldi Líbanon segja Ísrael segir hafi drepið 2700 manns frá því byrjun mars. Lítið hefur fresta mögulegum friðarsamningi Bandaríkjana og Íran. Bandaríkin segir Íran hafa gert árásir á bandarísku herskip í Hormúsundi í kvöld. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld. Norðan 8-15 metra á sekundu og á suðaustur og austurlandi á morgun, annars hægari vindur. Skúrir eða jél vestast á landinu og stöku jél norðaustan til fram eftir degi, en lengst af þurft í öðrum landshlutum. Hiti 1-8 stig að deginum en í kringum frostmark landið norðaustanvert. Frétti verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2 og alltaf má finna nýjustu fréttir á rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Það nú engin svona, engin risa hita mál, getur við sagt, held ég að ég megi segja. Það ekkert svona eitt sem að verið vera að setja oddinn.
2: En þetta þá eitthvað í kringum 35.000 mann sem sækja hátíðina.
3: Vá. Wow.
4: Ég meina sko bara kókainverslun í heiminum verkið meira en sko McDonald's, Burger King og Coca-Cola til samans.
3: Að ökuskírtinni gildir í 15 ár og ef þú hefur ekki hæfni til að keyra, sama hvað aldur þá máttu ekki keyra.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Að minnsta kosti 12 voru drepnir þar af 2 börn og 1 sjúkraflutningamaður í loftárásum ísraelska hersins á Líbanon í gær, samkvæmt líbanska heilbrigðisráðuneytinu. Forsætisráðherra Ísraels Benjamin Netanyahu segir Ísrael að bera ábyrgð á því að hafa drepið háttsettan liðsforingja í Hezbollah í árásum á miðvikudaginn. Hann sagði að engin hryðjuverkamaður væri óhultur fyrir árásum Ísraela. Stjórnvöld í Ísrael og Líbanon ætlaði að senda fulltrúa til viðræðna í Bandaríkjum í næstu viku samkvæmt heimildum Al Jazeera. Ísrael segir hefur haldið áfram að skipa íbúum í suðurhluta Líbanon að yfirgefa heimili sín og sakar Hezbollah brot á vopnahléi sem samþykkt var miðjan apríl. Stjórnvöld í Líbanon segja að Ísrael segir hafa drepið 2700 manns frá því byrjun mars. Ísraelski herinn segir að 17 ísraelskir hermenn og einn verktaki hafi verið drepnir í átökum milli Ísraela og Hezbollah. Námsumsjónarkerfið Canvas liggur niður á heimsvísu. Tölvið þrjótar úr hópnum Shiny Hunters breytu sér leiðin á innskráningar síður Canvas í gærkvöld og byrtu þar hótunar skilaboð. Hópurinn sagðist ætla að byrta stólin gögn 12. maí ef fyrirtæki Instructure sem rekur Canvas semji ekki við þá. Ekki liggur fyrir hvort eða hvernig þetta muni hafa áhrif á nemendur og starfsfólk íslenskra háskóla. Háskóli Íslands notar Canvas námsumsjónarkerfið en öryggisatvik sem kom upp hjá þjónustu aðala Canvas fyrir vikunni Olli tímabundnum truflunum hjá Háskóla Íslands. Rússar hafa stöðvað 20 dróna sem beint var að Moskvu höfuborg Rússlands eftir að einhlega vopnahlýja Rússa tók gildi á miðnætti að staðartíma. Borgarstjóri Moskvu Sergei Sobyanin greindi frá þessu á rússneska samfélagsmiðlunum Max. Hann sagði drónana hafi verið eðilagða af loftvarnakerfi rússneska varnamálráðuneytisins. Vopnahlýja Rússa gildir í dag og á morgun en á morgun verða mikil hátíðarhöld í tilefni föðurlands dagsins mikla en 9. maí er sigurdagur síðari heimstyrjaldarinnar. Vladimir Putin Rússlands forseti hefur varað Úkraínumenn við því að eftir virði ekki vopnahlé Rússa verði miklar árásir gerðar á Kýf. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld. Norðan 8 til 15 metrar á sekundu á suðaustur og austurlandi í dag. Annars hægari vindur. Skúrir og jél vestast á landinu og stöku jél norðaustan til fram eftir degi. En lengst af þurfti í öðrum landslutum. Hiti 1 til 8 stiga deginum en í kringum frostmarkum landið norðaustanvert. Og horfur á landinu næstu daga. Breytileg 8 og úrkoma af og til í flestum landslutum hlýnar smám saman. Fréttaverðan er sagður í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: útvarpið
1: á Rástfö.
2: Þetta er svona gríðarlega reynsla í bankana fá þennan þunga netárásum úr mismunandi áttum.
3: Segir svo ég spurði tjattið og svo þetta bara allt bull. Bara stóra málið í þessu að hún viðurkennir aldrei að veit ekki svari. Það alveg til dæmi það sem að fólk hefur hallað sér upp að gervigreindinu þó það enda illa það.
4: Nei, við erum bara með rannsóknir á einhverjum rottum, þú veist, þá erum við ekki að fara, við erum bara að sprauta einhver inn í líkamann.
5: Og hlaupa bara það allra leiðilegasta sem ég hef gert lífsleiðina. Já. Að hlaupa leiðilegasta activity Já. Sem til í heiminum.
1: Morgunútvarpið alla virka daga til 9.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Svo koma stundir í úrslakeppninni og ákama sakna þess að vera í hérna hasarnum.
2: Það eru aðeins 18-19 ára gamla stelpur sem að spila gríðlega stór hlutverk í IPF-liðinu búin að gera það rosalega vel.
3: Það var að gera eitthvað gáfulegt með stiklinn, þá getur alveg gert eitthvað hettingur. Það verður bara lítið ykkur lóðu.
4: Það eru kvísl að Íran sé í viðra að fara og spila í Toronto.
5: Á toppin og í vatni, það sést ekkert af bílum.
6: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax af vatni.
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
7: Við erum Rás 2.
8: Fyrst og fremst með þér.

0: stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Það er nú engin svona, engin risa hita mál, getur við sagt, held ég að ég megi segja. Það er ekkit svona eitt sem að verður að setja oddinn.
2: En þetta þá eitthvað í kringum 35.000 mann sem sækja hátíðina?
3: Vá. Wow.
4: Ég meina sko bara kókainverslun í heiminum verkið meiri en sko McDonalds, Burger King og Coca-Cola til samans.
3: Að ökuskírtinni gildir í 15 ár og ef þú hefur ekki hæfni til að keyra, sama hvað aldur þá mátt ekki keyra.
5: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Útlit er fyrir stórsigur umbótaflokks Nigel Farage Reform í sveitastjórnarkosningunum á Englandi sem framfóru í gær. Flokkurinn hefur nú þegar tryggt sér 45% sæta í sveitastjórnum samkvæmt kosninga umfjöllun The Guardian. Það stefnir í mikið fylgistap hjá verkamannaflokknum. Nú þegar hefur flokkurinn tapað meiri hluta í 5 sveitastjórnum. Ekki búið að telja öll atkvæði í sveitastjórnarkosningunum en talning atkvæði geti dregist fram á laugardag. Þá von á niðurstöðum úr þingkosningum í Skotlandi og Wales á hádegi. Kosið var 6 borgarstjóra stöður á Englandi og 5.000 fulltrúar voru kjörnir í sveitastjórnir. Auk þess voru þingkosningar í Skotlandi og Wales og búist við að verkamannaflokkurinn lendi í 3. sæti í Wales en flokkurinn hefur stjórnað þar í 27 ár. Rússar hafa stöðvað 264 dróna eftir að einhliða vopnahlé Rússa tók gildi á miðnætti að staðartíma. Borgarstjóri Moskvu Sergei Sobanin greindi frá því á rússneska samfélagsmiðlunum Maxi gær að 20 dróna sem beint var að Moskvu hefðu verið eyðilegir á loftvarnakerfi rússneska varnamálaráðuneytisins. Vopnahlé Rússa gildir í dag og á morgun í tilefni föðurlandsdagsins mikla en 9. maí er sigur dagur síðar í heimstyrjaldarinnar. Vladimir Putin og Rússlandsforseti hefur varað Úkraínumenn við því að ef þeir virði ekki vopnahlé Rússa verði miklar árásir gerðar á Kýf. Rússneska varnamálaráðuneyti hefur auk þess ráðlagt íbúum og erlendum diplómötum í Kýf að yfirgefa borgina með góðum fyrirvara. Breska utanríkisráðuneyti sagði hótanir stjórnvalda í Moskvu vera ástæðulausar, ábyrðarlausar og algerlega tilefnislausar. Ráðuneyti sagði að allar árásir og erlendar sendinefndir myndu þýða stigmögnun átaka. Evróska loftslagsstofnunin Copernicus segir flest benda til þess að veður fyrirbærið El Niño verði með öflugari hætti í ár. Afleiðingar þess gæti orðið þær að árið 2027 verði heitasta ár sögunar. El Niño fyrirbærið á upptök sín í Kyrrahafinu og myndast á 2-7 ára fresti þegar yfirborðs hitastig sjávar verður óeðlilega heitt. El Niño hefur áhrif á veðurfarum allan heim og fyrirboði hitastig og veðurfar. Þá benda mælingarstofnunina til þess að hitastig yfirborð sjávar í maímánuði slái fyrri met innan nokkura daga. Fréttaverðarnes sagðar í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Sigríður Kristjánsdóttir. Veðrið klukkan 3 Reykjavík, norðnorðaustan 4, léttskýjað, hiti 0 stig, loftþrýstingur 1024 millibar stígandi. Seltjarnarnes, norðan 8, hiti 1 stig, gufuskálar, sunnan 2, hiti 0 stig, Stykkishólmur, suðsuðvestan 2, léttskýjað, frost 2 stig. Flatey og Breiðafirði, suðaustan 3, hiti 1 stig, Björgtangar, suðsuðvestan 4, hiti 3 stig, Patreksfjörður, austan 1, hiti 1 stig. Bíldudalur, logn, hiti 1 stig, Bólungarvík, norðnorðvestan 1, frost 1 stig, Strömnisviti, suðaustan 3, hiti 1 stig, Hortbergsviti, suðaustan 3, frost 2 stig. Gjögurflugvöllur, vestan 4, frost 1 stig, Blönduós, suðaustan 3, frost 5 stig, Skagatá, suðvestan 2, frost 2 stig. Sauðanesviti, suðsuðvestan 2, frost 2 stig. Akureyri, logn, frost 1 stig. Grímsey, norðan 3, frost 1 stig. Flatey á Skjálfanda, norðan 4, frost 1 stig. Húsavík, norðnorðaustan 2, frost 1 stig. Rauðinúpur, norðnorðaustan 5, frost 1 stig. Raufarhöfn, austnorðaustan 4, hiti 0 stig. Fontur, norðan 3, hiti 0 stig. Bjarnari, norðan 10, hiti 1 stig. Dalatangi, norðan 11, skýjað, allmikill sjór, hiti 1 stig. Loftþrýstingur 1019 millibar fallandi. Seley, norðan 12, hiti 1 stig. Vattarnes, norðvestan 9, hiti 1 stig. Kampanes, norðan 5, frost 0 stig. Papey, norðvestan 16, hiti 0 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 10, frost 1 stig. Ingólfshöfði, norðaustan 7, hiti 2 stig. Skarðsfjöruveiti, norðnorðvestan 3, frost 3 stig. Stórhöfði, norðan 17, frost 1 stig. Vestmannaeyjabær, norðan 7, frost 0 stig. Eyrarbakki, norðan 3, frost 5 stig. Grindavík, norðan 5, frost 0 stig. Garðskaviti, norðnorðaustan 7, hiti 2 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 5, léttskýjað, frost 1 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun búist er við stormi meir en 20 metrum á sekundu á Austurdjúpi og Færeyjardjúpi. Skammt suðvestur af Færeyjum er 998 millibara lægð sem þokast norð-norð-austur. 700 km suðvestur af Reykjanesi er 1029 millibara hæð sem fer hægt aust-suð-austur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið snýst í vestan og norðvestan 8 til 13 metra á sekundu, súld á morgun. Faxaflóamið, vestlag eða breytileg átt 5 til 13 í dag, súld á morgun og lægir norðan til. Breiðafjörðamið, vestlag eða breytileg átt 3 til 10, hægari og súld á morgun. Vestfjörðamið, suðvestlag eða breytileg átt 5 til 13 en lægir eftir hádegi. Norðvesturmið, austlag eða breytileg átt 3 til 8. Norðausturmið, norðan 8 til 13 austan til, annars hægari. Norðvestlag eða breytileg átt 3 til 10 eftir hádegi og morgun. Austurmið, gengur í norðan og norðvestan 10 til 18, hvassast sunnan til. Norðvestan 8 til 13 í nótt, en hægari seinnipartinn og morgun. Austferðamið, norðan og norðvestan 13 til 18 en 15 til 20 tíma eftir hádegi. Norðvestan 8 til 15 í nótt en lægir á morgun. Suðausturmið, norðan 13 til 20 austan til annars hægari. Dregur úr vindi síðdegis. Vestlæg eða breytileg átt 3 til 10 á morgun en 5 til 13 sunnan til eftir hádegi. Vesturdjúp. Vestan og suðvestan 8 til 13 en hægari nyrst. Grænlandsund, norðaustlag eða breytileg átt 3 til 10 en hægari á morgun. Norðurdjúp, breytileg átt 3 til 8 en gengur í norðan og norðvestan 8 til 13 austan til. Austurdjúp, norðlag eða breytileg átt 15 til 23 en hægari austan til eftir hádegi. Snýst í norðvestan 13 til 20 í nótt en dregur úr vindi í seinnipartinu morgun. Færeyjadjúp, norðan 18 til 23 vestan til en sunnan 10 til 18 austan til. Norðvestan 13 til 20 í nótt og 10 til 18 á morgun en lægir smám saman seinnipartin. Suðausturdjúp, norðvestan 8 til 15 í dag en 13 til 20 austan til fram á kvöld. Snýst í vestan 8 til 13 á morgun. Suðurdjúp, vestan og norðvestan 5 til 13. Suðvestan og vestan 8 til 15 á morgun. Suðvesturdjúp, gengur í sunnan 8 til 13. Næst verða veðurfregnir lestan frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10. Verðið sæl.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgarútgáfan á Rástvö heldur með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Útlit fyrir stórsigur umbótaflokk Nigel Farage Reform í sveitastjórnarkosningunum á Englandi sem framfóru í gær. Flokkurinn hefur nú þegar tryggt sér 330 sæti í sveitastjórnum. Það stefnir í mikið fylgistap hjá verkamannaflokknum. Flokkurinn búinn að tapa meiri hluta í 7 sveitastjórnum. Íhaldsflokkurinn hefur einnig tapað fulltrúum líkt og spár gerðu ráð fyrir. Ekki búið að telja öll atkvæði en talning atkvæði geti dregist fram á laugardag. Þá von á niðurstöðum þingkosninga í Skotlandi og Wales á hádegi. Kosið var 6 borgarstjórastöður á Englandi og 5.000 fulltrúar voru kjörnir í sveitastjórnir. Því var spáða að verkamannaflokkurinn lendi í 3. sæti í þingkosningunum í Wales en flokkurinn hefur stjórnað þar í 27 ár. 20 manns er saknað eftir að eldgos hófst í eldfjallinu Dukono á Halmahera-eyju í Indónesíu í dag. Öskuský frá eldgosinu nær upp í himinn alltaf 10 kilometra frá jörðu. Björgunar og leitarhópar eru á leið á svæðið en ekki vitað hvort fólki sé slasað eða hvar þar heldur til. Hópurinn var í fjallgöngu við eldfjallið þrátt fyrir að svæðið hafi verið lokað síðan 17. apríl þar sem eldgos var talið líklegt. Nýjum þeirra sem saknað eru frá Singapúr en ekki hefur verið greint frá þjóðirni hinna sem saknað er. Breski sjónvarpsmaðurinn David Attenborough 100 ára í dag. Hann hefur heillað nokkrar kynslóðir náttúruunnenda allan heim með fræðslu sinni þáttagerð og ómældri ástríðu fyrir náttúrunni og öllum hennar undrum, ógnum og ævintýrum í áratugi. Hann nam náttúrufræði í Cambridge Háskóla og hóf störf á breska ríkissjónvarpinu BBC sem framleiðandi árið 1952 við gerð heimildar og spurningaþátta. Það var svo fyrir tilviljun sem hann endaði fyrir framan myndavélarnar þegar hann hljóp í skarði fyrir þáttastjórnenda dýrilistþáttar vegna veikinda hans. Það lá fyrir Attenborough og eftir hann liggur mikill fjöldi sjónvarpsþátta og heimildarmynda þar með talið þáttaröðin Asia sem nú í sýningum á RÚV. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis í kvöld, norðan 8-15 metra á sekundu á suðaustur og austurlandi í dag, annars hægari vindur. Skúrir eða jél vestast á landinu og stöku jél norðaustan til fram eftir hádegi, en lengst af þurft í öðrum landslutum. Hiti 1-8 stig að deginum, en í kringum frostmarkum landi norðaustanvert. Fréttaverðan sagðir í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
0: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst.

0: opið
1: á Rástfö.
2: Þetta er svona gríðaleg reynsla í bankan að fá þennan þunga netárásum úr mismunandi áttum.
3: Segir svo ég spurði tjattið og svo þetta bara allt bull. Bara stóra málið því þessu að hún viðurkennur aldrei að veit ekki svarið. Það alveg til dæmi það sem að fólk hefur hallað sér upp að gervigreindinu þó það enda illa það.
4: En við erum bara með rannsóknir á einhverjum rottum, þú veist, þá erum við ekki að fara, við erum bara að sprauta ykkur inn í líkamann.
5: Og hlaupa bara það allra leiðilegasta sem ég hef gert lífsleiðina. Já. Að hlaupa leiðilegasta activity Já. Sem til í heiminum.
1: Morgunútvarpið, alla virka daga til 9.

0: ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.
0: Fyrst og fremst með þér.
2: Við.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 8. maí, klukkan 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Útlit er fyrir stórsigur umbótaflokks Nigel Farage Reform í sveitarstjórnarkosningunum á Englandi í gær. Verkamannaflokkurinn tapar miklu fylgi.
1: Flokkurinn hefur nú þegar tryggt sér 352 sæti í sveitarstjórnum. Það stefnir í mikið fylgistapi og verkamannaflokknum. Flokkurinn er búinn að tapa meirihluta í 8 sveitarstjórnum en er búinn að tryggja sér 245 sæti. Íhaldsflokkurinn hefur einnig tapa fulltrúum líkt og spárgerður ráð fyrir. Ekki er búið að telja öll atkvæði í sveitarstjórnarkosningunum, en talning atkvæða gæti dregist fram á laugardag. Talning atkvæða í þingkosningunum í Skotlandi og Wales hefst klukkan 9 að staðartíma. Kosið var 6 borgarstjórastöður á Englandi og 5.000 fulltrúar voru kjörnir í sveitarstjórnir. Því var spáð að verkamannaflokkurinn lendi í þriðja sæti í þingkosningunum í Wales, en flokkurinn hefur stjórnað þar í 27 ár.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Þrír eru látnir og 10 göngumanna saknað við eldfjallið Dúkonó á Halma Hera eyju í Indonesíu sem byrjaði að gjósa í dag. Öskuský frá eldgosinu nær alltaf 10 kílómetra upp frá jörðu. Fólki var í fjallgöngu við eldfjallið þrátt fyrir að svæðið hafi verið lokað síðan 17. apríl þar sem eldgos var talið líklegt. Tveir hinna látnu eru erlendir ríkisborgarar en sá þriðji er heimamaður. Ekki hefur verið greint frá þjóðerni þeirra sem enn er leitað en upphaflega var talið að 9 þeirra sem saknað var væru frá Singapúr. Breski sjónvarpsmaðurinn David Attenborough 100 ára í dag. Hann hefur heillað nokkrar kynslóðir náttúruunnenda allan heim með fræðslu sinni, þáttagerð og ómældri ástríðu fyrir náttúrunni og öllum hennar undrum, ógnum og ævintýrum í áratugi. Hann nam náttúrufræði í Cambridge Háskóla og hóf störf á breska ríkisútvarpinu. BBC sem framleiðandi árið 1952 við gerð heimilda og spurningaþátta. Eftir Attenborough liggur mikill fjöldi sjónvarpsþátta og heimildamynda þar með talið þáttaröðin Asia sem nú í sýningum á RÚF. Fréttalestri lokið.
2: Útvarp allra landsmanna.
3: Morgun útvarpið.
2: Á Rás 2.
4: Jú, morgun útvarpið heilsar á þessum föstudegi, Gunnar, það komin föstudagur, það komin 8. maí og við ætlum að vera hérna til klukka 9, ekki satt?
5: Við ætlum að vera hérna til klukka 9 og svona skrúa liðið í gang á þessum annars ágæta degi. Það fallegt veður hérna í höfuborginni, ég ekki búin að kynna mér það almennilega hvernig þetta annars staðar á landinu.
4: Ertu búin að fá skilaboð frá Norrlandi?
5: Ekki enn sem komið en ég reikna og vonast til að fá eitthvað hérna eftir.
4: Við þurfum að fá uppfærslu frá þeim.
5: Já, ég var líka til í Austurlandi að vera virkja hans Austurlandið.
4: Já, já, ég hef bara ekki alveg miklar áhyggjur af því.
5: Nei.
4: Það fór svolítið mig þegar þarna, þegar hrundu hérna einu myndir sem sýndu ofan komu.
5: Það,
4: í vikunni.
5: Já, það rosalegt að sjá þessu ofankomu og hugur minn hjá sauðfjárbændum.
4: Já, einmitt og algjörlega og ég var svona bara að vona að þetta væri nú bara farið. Ég veit ekki, við þurfum bara að fá, það þarf bara að senda okkur uppfærslu. Við þurfum kannski bara að kíkja líka í einhverja vefmyndavélar og eitthvað.
5: Já, við þurfum að gera það sko. Ha. Svo voru þetta miklar og stóra fréttir frá Akureyri í gær með BSO.
4: Með BSO?
5: Já. Hefur aldrei komið þangað?
4: Bara útskýrðu fyrir mér núna.
5: Það leigubílastöðin.
4: Já.
5: Niður á Eirinni.
4: Einmitt.
5: Ha.
4: Er búið að loka núna þessu húsi?
5: Já, hún er að víkja.
6: Lítli komið sem maður hljóp stundum inn í og rettaði sér inn pakka.
5: Æðislegt.
6: Næs.
5: Maður á mjög marga minningar þaðan.
4: Þetta litla hús.
5: Já.
4: Leigubílastöðin.
5: Já.
4: Búið að standa til í talsvöna tíma að stendur ekki bara til að rífa þetta.
6: Þú mátt eiga það?
4: Já, í húsi bara í heilu lagi.
5: Já.
4: Er hægt að flytja það?
6: Þú flyttur upp í stómóti.
4: Já, ok.
5: Nú verið að auglýsa það þannig að ef að þú vilt eiga það, að þá bara sækjur það.
4: Já.
5: Og það verður sko, þeir reikna greinilega með nokkrum umsóknum þráin, því að ég heyrði í fréttum í gær að þeir myndu svona velja úr.
6: er ekki allir sem vinna þarna hljóta sækjum.
5: Já.
6: Þeir sakna húsin svo mikið og vilja bara hafa þetta.
4: Hvar ætli fólk setji húsið?
5: Já, eða átt lóð.
4: Já.
5: Á er ekkert mála að skella húsinu þar.
4: Já, einmitt.
6: Bara blanda þess á bílastæði hjá Glerortorgi eða eitthvað.
5: Já.
4: Er ekkert svona eitthvað safn sem myndi taka þetta að sér? Eitthvað svona tíðaranda safn?
6: Já. Árbæðarsafn?
4: Já, einmitt. Já. Svona, já, fá, bara fá þetta árbæðarsafnið.
6: Já, alveg eins heimur farin svo. Hanna drast.
4: Svona til minningar eitthvað svona legubíla menningu landsins.
5: Já, mín sko fyrsta hugsa var sumarbústaður.
4: Já.
5: Já, heldur þessi ekki ljúft að fara með þetta bara yfir í Vaðlaheiðina og nota þetta sem bústað?
4: Já, getur verið það.
5: Já, já.
4: Ert þú eitthvað búin að íhuga þetta?
5: Nei, já, ekki lóð.
4: Þú átt ekki lóð? Nei, ok.
5: Ekki heldur getinn að þeirra flytja, en það eruglega fullt af fólki sem getur gert það og ég vona það að því ef að enginn sækir þá verður þetta bara rifið.
4: Fyrir hvað stendur BSO?
5: Þetta bifreiðastöð
6: Odderar.
4: Odderar, já.
5: Þetta sögufrægt hús.
4: Og hvað á komandi staðinn?
5: Það verið að
6: byggja. Dyrir
5: það
6: hafna fyrir það.
5: Nei, þá fara að byggja þarna einhver bara stærri hús.
4: Já.
5: Þetta eru auðvitað hörku lóð.
4: Já, þetta eru komin stað.
5: Já, já. Þetta er auðvitað...
4: Eru að tala þjónustu og íbúður?
5: Já, allir það ekki. Þetta er auðvitað bara eins og er að gerast út allt hér í borginni líka. Eru minni og gömul hús að hverfa fyrir stærri byggingum?
4: Já, já. Það þarf að koma fyrir öllu þessu fólki.
5: Það þarf að koma fyrir öllu þessu fólki og ég reikna með akureyringar sem að vilja vera borg þeir stefna á fylga sko, þeir vilja vera fleiri.
4: Hvernig væri mitt? Akureyri, við höfum alveg fjallað með hér svona hugmyndir akureyrar að verða borg.
5: Já,
4: við höfum gert það. Og hvernig væri þá að fara nú bara í að gera það sem borgir víða hefum gera, að reisa þarna skýjakljúf.
5: Já, það bleitt sem að akureyringar hafa gert og hafa gert vel. Ég fór að velta því fyrir mér daginn. Við drottningabrautina, það eru þetta búið að byggja fullt á húsum.
4: Já.
5: Þetta eru allt lágreist hús.
4: Þetta er lágreist.
5: Já, þetta er ekki svona hábyggð sem að skyggir á og það er engin skuggamyndun og svo framvegis. Þetta er lágreist og falleg byggð.
4: En þú vilt ekki sjá, veistu, eða það væri einn skýjakljúr?
5: Kannski væri
4: það. Þú veist, það væri svolítið bara kúl.
6: Það væri svolítið svona eins og að gefa fingurinn, sko.
4: Nei.
6: Jó, að kenna neitt puttu. Þetta er ekki gott.
4: Það er líka svona, þetta er svona fyrir ferðamanninn, maður kemur, veitir hvernig er að koma í fiskinn til New York, það er maður svona, maður starir upp allan tíman, maður labbar niður göttunum með hökun upp í lostið, geti verið þannig á Akureyri.
6: Með eitt hús, það er að labba í ring.
4: Já, þetta er bara hugmynd, ég heldur bara að koma þessu, þetta er komið út í kosmosinu, þetta er komið norður núna, er ég bara að planta fræinu.
5: Há myndir samt kannski vera, ég veit skuggamyndun á Króasíam og svona, það er ekki gott.
4: Nei, ég veit, já. Það er ósætti, já.
6: Gerðan svo háan að það geti verið sólklukka.
4: Vist, ég er ekki að segja að þetta er ekki umdeilt. Ég er líka bara svona alveg tilbúin að koma fram með umdeildar hugmyndir.
5: Já, en...
6: Tekur þetta á því.
5: Þetta voru allavega reisa stóra fréttir í gær og samt ánægilegar. Að því leiti, að því að þessi baráta er töpuð með það að húsið þarf að víkja.
4: Já, var það raunveruleg baráta eða var þetta ekki svona, já hvað?
5: Jó, ég held að þetta hafa verið svona tilfinningamál.
4: En þá er það jákvætt að húsið svona á möguleika á framhaldslífi.
5: Já, það er ekki mér mjög jákvætt.
4: Nei, það er bara frábært.
5: En talandi þennan þátt, Atli Fannar, það er ýmislegt sem við ætlum að gera hérna í dag til þess að skrúa liðið í gang
4: á föstudegi.
5: Já, og við ætlum eftir smástund einmitt að beina sjónum okkar áfram að Akureyri og Norðurlandi því að við ætlum að fara aðeins yfir það hvað áhrif hefur millilandaflug á samfélagið fyrir norðan.
4: Já, þau hafa verið að fljúga þarna þess á milli. Og þetta eru þetta, einmitt, þetta eru þetta sko, maður er eiginlega að setja því samíkja, að fljúga til þeimis bara einmitt eitthvað til tenni eða meginlandsins hérna frá Akureyri. Mm-hmm. Sko, hugsa eins og bara að þú ert á Akureyri og ert að fara segjum til Tenerife, að þá er sko, þegar bara þú er komin í Keflavík, þá ferðarlega hálnað.
5: Já, já.
4: skilur, hvað sem ykkur þægilega er að, að komast bara beint.
5: Þetta eru bara auka vinnudagar sem hún missir og vinnu og þú ert að koma börnur lengur í pössun eða þú ert að fara í helgaferð og...
4: Bara vesen.
5: Þetta er bara vesen.
4: Já, já.
5: Þannig að við ætlum aðeins að skoða þetta með honum Þóróttu Bjarnasinni. Hann hefur bara lokið við viðamikla rannsók og hann að fá sér kaffisopa hérna frammi. Við ætlum líka að fá strákana í sketsagerinni til okkar.
4: Já, það eru mjög skemmtileg dæmi í gangi sem við með bara að byrta á samfélagsmiðlum alls konar grín. Og eru bara, það mikil framleiðsla í gangi, maður gaman að sjá svona, svona dugnaði þessu vegna, þess að grín, að við þurfum að hafa mikið grín í gangi alltaf og þeir, þessi strákar eru, hérna, eru mjög fyndnir, hvernig ykkur bara áður eða hlustu á vitari til að fara bara til dæmis á TikTok eða það er meðla og leita skemmtikerinni.
5: Já, bara Instagram til
4: þess. Já, og Instagram.
5: Já.
4: Og hérna, það mjög búið að gaman að fylgjast með þeim og við ætlum að skyggnast á bak við tjöldin þar.
5: Já, og svo förum við í frétti vikunar á eftir með blaðamönnum, Sonju Sif Þorlóksdóttur frá Morgunblaðinu og Oddi Ævari Gunnarssyni frá Vísi, það eru þetta pólitíkin sem að verður örugglega fyrirfæra mikið þar og svo ætlum við að fá til okkar gest klukkan átta.
4: Já, og ætlum að fara aðeins yfir þessa CCP, eða CCP náttúrulega ekki lengur CCP, CCP heitir þetta Fenris Creations og Íslendingar hafa nú eignast meirluta í fyrirtækinu og eru búin að sest, kaupa það frá sko, eiganda sínum og við ætlum bara að fá hann Hilmar Viðar Pétursson sem nú ætlaði bara einn af stofnendum fyrirtækisins leiddi hóp fjárfesta til að kaupa það aftur núna ætlum bara að fá hann til okkar til að taka þetta allar 360 gráðar
5: Já, en við skulum fá eitt lag og svo ætlum við að huga að millilandafluginu og hvað áhrif það hefur fyrir norðan

0: Þetta er hún Bríet og já, hún að velta fyrir sér mjög stórum spurningum, hvort að verði 5 ár liðin og hún muni enn sakna.
1: Já, þetta eru stóru spurninginar, svo sannlega.
0: Þetta gerist.
1: Já, þetta gerist. Við erum ekki dýpri þar núna. Sko.
0: Nei. Við ætlum hins vegar að halda áfram að beina sjónum okkar að Norðurlandi og bara norðaustur hotninu myndi ég ætla því að Þóroddur Bjarnason, hann hefur lokið við að mikilli rannsókn á áhrifum millilandaflugs Akureyrarflugvöll á samfélag og atvinnulíf og hann kominn til okkar hingað í morgunútarpið og við ætlum aðeins að svona fá skyggnast inn í þessa rannsókn. Kom til sæll og blessaður.
2: Jú, sæll.
0: Ég segi þú okkur Þóroddur, hvers vegna ferða stað með þetta?
2: Já, það þannig að sko, það mikill munur á því hversu oft fólk fer til útlanda eftir því hvar það býr. Þannig ef þú býr á höfuðborgarsvæðinu þá ferðu svona 2,3 ferðir á ári. Ef þú býrð fyrir norðan eða austan, þá eru það 1,2.
1: Það svoleiðis bara.
2: Það svona
1: þetta liggur bara fyrir.
2: Já, og okay. Þetta sko, hluta til þetta fjarlægðin, en hluta til þetta líka bara hvað fárænlega erfitt að komast út á Keflavík. Sko.
0: Já.
2: Það nógu erfitt að komast í Keflavík hlutlar upp í höfuðborgarsvæðinu, en ef þú ert út á landi, að þá eru það oft auka dagur fyrir að fara í bæinn daginn áður og leiðin til baka, jafnvel strandar í Reykjavík einn dag.
0: Já, og gisting sem eru þetta viðbúta kostnaður.
2: Já, og þá eru þetta að spyrma að segja, sko, já, skiptir þetta einhverju máli, þetta ekki bara, hérna, hvað fólk að þælast, sko? En þetta eru þetta ákveðin lífsgæði og þetta líka skiptir máli fyrir atvinnulíf og fyrirtæki að það miklu erfiðara að reka fyrirtæki þar sem að sko langt til útlanda, heldur
1: einmitt,
2: sem stuttlu útlanda
1: einmitt.
2: Það erfiðara að ráða starfsfólk ef að það sko þú getur ekkert farið í sko helgaferð til útlanda með makanum
1: Nei.
2: Og svona sko þannig að þessi munur sem er á fjölda ferða til útlanda skiptir máli bæði fyrir einstaklinga fyrirtæki samfélög
1: Já.
2: Og þess vegna svo áhugavert þegar að sko beinaflugi kemur til Akureyrar að skoða hvaða áhrif það hefur.
1: Já, bara á fólkið og atvinnulífið og allt saman.
2: Já, og maður sér sko á Akureyri að það svona cirka helmingurinn af Akureyringum 18 og eldri sem fara til útlandi Akureyrarflugvöll hverju ári.
1: Já.
2: Þegar maður fer austur í sko Þingeyjarsýslurnar, það svona þriðjungur.
0: Þetta eru mjög háar tölur.
2: Mjög háar tölur.
0: Já.
2: En það samt þetta svolítið svona steitt sem endur í vatni, þannig að þau eru komin á Austurland eða Norðurland vestra, að það svona 10%.
0: Já.
2: Ef þú ert að Sauðárkróki, þá þetta nú alvarleg spurning hvort að þú ert að keyra til Akureyrar eða hvort að keyra til Keflavíkur.
0: Akkurat.
2: Og þú ert komin austur, þá þetta orðið svo langt.
1: Já, einmitt.
2: Þannig að áhrifin eru langt mest á sko, Akureyri og Eyjafirði og svo svona breiðast þau út þaðan.
0: Já, og en sko, þetta hafa bara áhrif á líka í að líðan fólks?
2: Já, og þetta sko, þetta maður passa sig líka á því að hérna, sko, hluti af þessum mun er það að það er og það munur á því hversu oft fólk fer til útland eftir aldri, eftir menntun
0: Já.
2: Og svona sko, þannig að þeir sem hafa hærri menntun, þeir fara oftar, þeir sem hafa hærri tekjur, þeir fara oftar og það eru þetta munur á landsvæðum, þess vegna líka sko, en það skýrir ekki munin sko.
1: Nei.
2: Og það sem að við sjáum í þessari rannsókn er að sko fólks, þeir sem að fara til hafa nota beinaflugið, svona 90% er að segja að þetta hafi bætt lífsgæði þeirra mikið.
0: Já.
2: Og það kannski kemur ekkert mikið á vart. Það sem áhugavert er að þeir sem ekki hafa nota flugið en búa á þessum svæðum, þeir segja líka að það bæti lífsgæði. Þó þeir hafi ekki sjálfur farið.
0: Já, það bara...
1: Það ekki eitthvað sem nýttir þetta
2: á... Já, ég held að þessi nokkru hlutir, sko, eitt er það að einhverju leiti getur nú verið bara stuðningsyfirlýsing við flugið.
1: Já, líka bara eiga mögulega náði.
2: Já, svo það hitt, sko, að vita og getur farið í óperuna.
1: Já,
2: einmitt. Og þessi það er aldrei, þá bætir að lífsgæðin.
1: Já, já.
2: En það líka það að við sjáum að flugið mikið nýtt vegna þess að sko, fjölskyldur eru dreifðar. Þannig að fólk er að fara heimsækja börnin sín eða börnin eru að koma heim
0: Já.
2: Og þannig ef að börnin þín komast heim á jólunum eða komast heim þeirra með litlum fyrirvara, þá bætir það þetta lífsgæði þín
1: Já.
2: Og þú sért ekki að fara.
0: Já, og þú svarar því þá að því rannsókninni að þú sért ánægði með það að þú getur fengið börnin í
2: þeim. Já, það bætir lífsgæði þín að þessi stytting á svona, hvað útlandur eru komin miklu nær
0: en hefur eitthvað verið ég veit að þú ert kannski ekki búin að rannsaka það í þessu en hversu mikill viðbúta kostnaður það er að, og hversu mikill þetta já, er minkar kostnafólks við að varla útlanda
2: Já, þetta eru þetta bara kostnaður bæði í tíma og peningum og þetta, nú, vil, þetta getur verið sko dýrasti hluti ferðarinnar, getur verið að komast til kefla ykkur
1: Já, einmitt.
2: Það er oft sem flugið kostar ekki svo mikið, sko.
0: Uh-huh.
2: En það þurfa að koma, sko, innanlandsmiðin er nú oft, sko, dýrari heldur millilandamiðin ef það þarf að fljúga. Gisting fyrir sunnan og allt þetta, sko. Þannig að þetta hefur tölverð áhrif á, á sko, það hvað mögulega fólk hefur.
0: Já, og svo transport hérna fyrir sunnan líka ef þú kemur fljúandi.
2: Já,
0: nákvæmlega. Það koma þér auðvitað til Keflavíkur frá Reykjavík.
2: Já, og svo sjáum við líka, sko, við sjáum allavega kynjamun í þessu, að sko, konur fara nú oftar lútandi heldur kallar, konur sem að, sko, það hefur spurt, sko, hefur þetta bætt lífsgæðin þó þú hefur ekki farið sjálfur, að konur eru líklega til að svara því játandi.
0: Já.
2: Og við sjáum það að, sko, settur að sko Austurlandið, þar sem orðið svo langt að kæra allir Keflavíkur, að þar förum við að sjá svona þennan kynjamenn sem oft eru sést á því bara hversu viljur kallar að konur eru til að kæra. Að það svo kallarnir séu svona hérna, viljur til þess að hoppa í bílinn og kæra í 8 tíma. Þannig að fyrir austan að þá alveg sko 40% kvenna sem eru fara til útlanda að fara með hérna, flý.
0: Ég bara vil ekki keyra.
2: Já bara það bara frekar flugvöllur Reykjavíkur og fara þaðan.
0: Já.
2: Heldur að keyra.
0: Já.
2: Á meðan að kallarnir kannski svona 25 að mikill kynjamunur fyrir austan sko.
0: Já.
2: Og þá getur þetta sagt ef þú stytt ef þú auðveldar sko ferðalög til útlanda, þú minkar aksturinn, þá getur líka dragur þessum mun.
0: Já. Þannig að þetta svolítið merkilegt að þessi kynjamunur á því hvort þú sért viljugur að keyra svona langt.
2: Já, já, sumir segja þetta sé nú bara svona birtingarmynd, svona eitraðra kallmennsku, sko, að það hérna, það verið að spurja, sko, fólk út á landi, sko, hvernig finnst þér að keyra á veturna? Að þá eru allavega, hérna, kallarnir gerir hún að segja, það nú bara fínt, sko, konurnir eru miklu líklega til að segja,
1: já, já.
2: Þetta finnst mér vera skerðing á lífsgæðum.
1: Þetta er bara samfélagsett, bara, og hvernig kallar eru bara, heldur, bara almennt viljur til að keyra.
0: Já.
1: Kæra bíla, ekki bara hannig?
0: Jú, ég held að sé bara kannski þannig svo...
1: Ekkert bara svona langa ferðið, bara stendur hér líka.
0: Já, svo kannski, ég veit ekki, að maður kannski leða því líkum fyrir austanir, þetta er aldrei stort upptökusvæði varandi það að þú þarft að kæra svona aldrei langt í vinnuna.
1: Já,

0: heldur nú þú bara farið frí og allt þetta
1: já, þannig að þið farið dýpra í þetta já. Já. Veit þú átt að vera hlutlösum bara í lokin þú vilt bara áfram millilandaflug til Akureyrar eða ekki?
0: Sko ég myndi segja að þetta þetta, sko ríkið þetta styður þetta með lendingagjöldunum sko á lendingagjöldum og þetta eru 45.000 farþegar á ári sem fara núna með EasyJet frá Akureyrarflugvelli og ég held að, sko ef maður að tala svona hverju peningar skila einhvern að byggða legum tilliti sko þá held ég þetta sé rosalega effektiv aðgerð til þess að bæta lífskjör á, á Norður og Austurlandi
1: Já, takk kærlega Þórður Bjarnason fyrir að koma til okkar og segja okkar hans frá þessu

0: Laugavegur 170 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Krakkahátíðin kópurinn á morgun í menningarhúsunum klukkan 12-16 magnaði viðburði fyrir alla krakka menning í Kópavogi. Menningararfur, handverk og tískuheimur veri velkomin á Málþing klukkan 9.30 í dag Norræna húsið. Langar þig að verða ökukennari, umsóknarfrestur til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Jakka og buxnasprengja, herrahúsið Ármúla 27. Lambapelar, lambatúttur og lambafóstrur, kb.is. Efling stéttarfélag minnir á kaffisamsæti og dansleik eldriborgara sunnudaginn 10. maí í Gullhömrum. Hægt að nálgast miða á skrifstofu Eblingar í Guðrúnartúni 1, Ebling stéttarfélag.
1: Þreytt á því að bíða eftir breytingum. Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst það ekkert bann eða vera skili útundan vegna fátæktar. Þess vegna ætlum við að tryggja áframhaldandi fría skólamáltíðir. Gerum Reykjavík að borg jöfnar. Settu X við A fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
2: LGG Plus styrkir ónæmiskerfið, bætir meltingu og kemur í veg fyrir sýkingar. Eitt skammtur á dag tryggir fulla virkni. Þú ferð ekki í mínus með LGG Plus.
3: Mæðradagurinn á sunnudaginn. Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
4: Álfasala SÁÁ, 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.

0: brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is
1: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
2: Veldu örugga einingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn af góðu sumri.
3: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
5: Sumarsýning Heklu, laugardag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum laugavegin með frumsýningu á markverlunum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á laugaveginum. Hekla.
6: Kjósum Viðreisn. Náum árangri saman. Viðreisn í Reykjanesbæ, XC.
7: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Útlit fyrir stórsigur umbótaflokks Nigels Farage, Reform, í sveitarstjórnarkosningunum á Englandi í gær. Verkamannaflokkurinn tapar miklu fylgi. Að minnstakosti 12 voru drepnir þar af 2 börn og 1 sjúkraflutningamaður í loftarásum ísraelska hersins á Líbanon í gær, samkvæmt líbanska heilbrigðisráðuneytinu. Þá var 1 björgunarmaður drepinn í árás í morgun. Rússar segjast hafa stöðva 264 dróna eftir að einhliða vopnahlé þeirra tók gildi á miðnætti eða staðartíma. Úkraínuforseti segir að rússar virði ekki eigin vopnahlé. Breski sjónvarpsmaðurinn David Attenborough 100 ári í dag eftir hann liggur mikill fjöldi sjónvarpsþátta og heimildamynda. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.
8: Útvarp allra landsmanna.
9: Morgun útvarpið.
8: Á Rás 2.
10: Morgun útarpið býður góðan dag ef að þú varst að vakna það föstudagur og við erum bara létt ljúg og kátt hérna, það ætlum að vera með ykkur til klukka nýju, við erum að fara í frétti vikunar og við erum að tala CCP hérna þetta líka.
11: Já, fyrirtæki sem var einu sundi CCP.
10: Já.
11: Núna er það Fenris Creations.
10: Já, það mun alveg taka pínu tíma að muna það.
11: Já, því gerði þetta, skiptu við þess að hafa svo mikið vesen að kínverski kommunistaflokkurinn kallaði CCP í Bandaríkjunum.
10: Já.
11: Og það er bara, svo er nú Kína og Bandaríkin einhvern veginn að er alls konar svona kergja þarna, þannig að þetta var bara að fara að þvælast fyrir
10: Nafnið?
11: Já.
10: Þetta er óhefilegt.
12: Líka Já. Því að stendur fyrir crowd control og það var fyrir að hringið og byggjum svona alls konar skildi og hlífar og...
11: Já, já.
10: Þetta er ótrúlega.
11: En Gunnar, ég er alltaf að segja við, sko, það þarf að vera meira grín.
10: Já, já.
11: Og við þurfum alltaf meira grín og
10: Já, við viljum bara hafa gaman.
11: Já, og eitt af því skemmtilega við svona samfélagsmiðlana sem að sko límdur við hérna daginn út af daginn er að það er svolítið mikið að gríni þar.
10: Mm-hmm.
11: Og þar er eitt sem að kallast sketsagerðin.
10: Já.
11: Það er bara verið að framleiða hérna bara í massavís grín sketsa og þeir eru komin til okkar Unnar Steinn Sigurðsson og Jóhann Ingi Eggertsson frá sketsagerðinni. Velkomnir drengir.
13: Já, þakka ykkur kærlega fyrir. Sko, bara gaman að koma.
11: Já, gaman að fá ykkur.
13: Gaman að hafa gaman.
11: Já, maður fær upp sko grínið ykkar alveg reglulega. Og þarna maður sé bara sko þetta er svolítið mikil útgerð.
13: Já, þetta er nefnilega meira en að segja að gera svona skets, sko, TikTok-skets og við erum svolítið búin að, við tökum þessu mjög alvarlega, sko, þrátt fyrir að þetta sé bara grín og gaman, þá tökum þessu mjög alvarlega, sko, að við erum ekkit bara eitthvað, þetta er ekkit bara eitthvað in the moment, eitthvað svona, eitthvað, herði, tökum upp hérna þennan gæja, veistu, við plönum allt, þetta er allt út pælt, þetta er allt út planast,
11: skrifað og...
13: við skrifum þetta og við hugsum út, sko, munum þetta, eða svona mikilvægast í þessu er að hugsa, sko, munum þetta virka, munum þetta fá áhorf, þegar sem við erum þystir í er áhorf.
10: Já.
13: Þannig að, já.
10: Þið viljum athygli?
13: Við viljum athygli, sko. Já, við viljum, veistu, en betur bara eins og að selja vöru, ekki? Þú vilt ekki selja vöru sem selst ekki, skilur. Þú vilt ekki já. Gera myndband sem fær ekki áhorf, skilur.
10: En eigum að byrja á bara aðeins bakgrunni ykkar af hverju farið já. Í þetta?
13: Já.
14: Bara eitthvað, maður hefur alltaf verið að grínast heima eitthvað í fólki og eitthvað, bara...
11: Var þið þetta svona grínarnir í bekknum og er þetta alveg fyrir þetta þar?
13: Já, nei, sko. Ég veit alltaf að mestu vera að gera grín á manni í bekknum.
14: Já, hún er það að vera að hlæja að manni. Nei, sko, einhvern veginn, maður er alltaf verið eitthvað svona flippaður og þannig, sko. En svo einhvern veginn, já, ég veit ekki, þetta bara er svo rosa rand og svo einhvern veginn bara áttum með þessu á því. Og, svona, ég er alltaf að gera einhverja sketsa af hverju ekki að deila því með umheiminum, sko.
11: Að grína eitthvað bara á eigin miðlum.
14: Já, við kynntumst bara á TikTok í rauninni. Við varum bara báður að gera sketsa í sikkur lagi og svo bara ákveða saman að krafta okkar, sko.
11: Já, það er þannig.
14: Já, það er svolítið þannig, sko.
10: Já. Ok, þið voruð í sikkur lagi á TikTok að gera sketsa. Það er alveg, maður hlýtur að vera svona svolítið berskjaldagur og hugaður að bara byrja á því að gera skets.
14: Jú, það er alveg einmitt, það er alveg svolítið berskjaldandi að bara posta myndbandi, en þetta verður einhvern veginn, þetta er bara svona, svo bara leið maður postar einu myndbandi þá miklu auðveldir að posta það næsta og svo einmitt verður maður háður áhorfinu.
11: Viðbröðunum
14: og maður vill halda sig körrent og maður hrettur að maður missi áhorfið og þú veist, þetta er alveg svona þannig. Sko.
10: Já, svo verður þetta bara eins og segir ávanabindandi.
14: Já, þetta verður ávanabindandi, sko, já, og maður svona, já.
10: En hvað eru þið gamlir þegar þið byrjið?
14: Ég var svona 19-20 ára, ég er 3 árum eldri en Ingi, ég fætti 2003, Ingi 2006.
13: Já, ég held að ég byrjaði örugglega 15 ára eða 14, en bara á TikTok, en að byrja að sketsa var ég örugglega svona, já, 15-16 ára.
11: Já.
10: En sko, nafnið sketsagerðin, þetta er rándýrt nafn, þetta er eitthvað sem maður hefði haldið, þetta er svona lén sem að myndi tryggja sér sko snemma.
14: MHF, ég er nýbúin að kaupa léni. Ég er búin að kaupa léni, sko. Sketsagerðin og
11: sketsagerðin.ru. Og hvernig vinnið þetta? Er þið sko... eins og þú segir að svona skiptir ykkur miklu máli að þetta sé að þetta veki ykkur viðbrögð og fái þar með dreifinguna auðvitað viðbrögðum sem að keyra það áfram hvernig vinni þetta? Er mikil hugmynd að vinna á bakvið hvern skets?
14: Já,
13: við tökum alltaf hvað
14: fund einu svona svo kallan hugmynd að funda einu svona viku, brainstorm
11: já.
14: Og þá er svo mikið, þú veist, maður þarf einmitt við erum búin að gera það mikið myndböndum að maður læri svo bara inn á það hvað virkar á TikTok og hvað ekki, það er kannski einhver skets sem að virkar á TikTok en ekki sjónvarpi og svo öfugt, það er einhver skets sem virkar bara í sjónvarpi og ekki TikTok, skilu, þetta er allt annað form sko, þetta er ákveðin svona, þetta er allt annað stíl sko, þú veist, eins og TikTok þá ertu með hennan texta í byrjun sem við vinnum svolítið mikið með þú veist, það stendur alltaf í byrjun vinur þinn sem er alltaf í símanum eitthvað, mamma þín þegar hún gerir þetta þegar þú ert að gera þetta og þetta gerist, eitthvað svona aðstæður eða karakter, við vinnum alltaf með þetta svona formúlan okkar sko.
13: Einhver svona moment sem allir tengja
14: við
11: það, það er ekki svona líkillinn, það sé svona eitthvað sem við tengi við bara svona daglegt líf fólks
14: hverstagsleikinn
11: sko. Og sé bara þá einmitt og allir eigi einn vin sem að gera þetta
14: og svo fyndi þeir verið mér í þessum hugmyndavinnum ég þekki, veist það, einhvern veginn fyndi, vorum að tala um þetta í gerð, bara sem þess bara svona, fyndi hvað, við komum á ólíkum áttum, sko, veist það, en samt höfum við allir einhvern veginn, þannig, kynst sömu karakterunum og sömu típanum og sömu kennurunum og verið sömu aðstæðum, veist, einhvern veginn, af allir verið í svona fyndum aðstæðum og stundum er þetta einhvern veginn, svona, gerum bara myndband sem hugsa um svona, byrju, þetta er ekki sem það fyndi, en bara fólk tengi við þetta og það virkar samt ókslega vel,
11: svona,
14: við hugsum átt bara mjög einfalt og bara hverstagslegt.
10: Já, við vorum með einna TikTok fréttamann Rúf í gær og hún var að segja okkur það að núna hún var að fylgjast með stjórnmálaflokkunum á TikTok og þú hefur bara einhverja eina sekundu til að í raun ná athygli fólks áður en að skrollar.
14: Já.
10: Þannig að þið eru þá að vinna með það með þessum texta bara.
14: Já, textinni minn hann nær fólki, fólk les textan fyrst og þá kemur ljós hvort hún nærið honum eða ekki, nærið skrollaranum eða ekki, sko. Því að þetta snýst alltaf um að ná þessum skrollara, sko.
10: Nærið skrollaran.
14: Já, skrollaran er á fleygi ferð, hann er á mjög miklum hraða, hann skrollar mjög hratt, hann gefið bara svona eina sekundi eins og ég segi.
11: Við náttúrulega útskýrðum í gær, sko, fyrir hlustendum okkar, hvað er að doomskrolla?
14: Já.
11: Sem að, einmitt að doomskrolla, hann er bara á fullu, hann er bara bara sjóði sér framheilan og svo stoppar hann á einhverju og þið viljum vantilega að hann stoppi bara á ykkur.
14: Já,
10: þú veist. Já, sko, ég uppgötaði eitthvað bara síðustu helgi, ég viðkynna það. Þá okay. var ég, sá ég sketsa eitthvað það sem þið voruð að taka svona þessi pólitíkusa.
14: Já, þetta er að tala alþingismenn,
10: já,
14: þú vorum labbúti alþingismenn.
10: Já, þeir voru að reyna að svara einhverjum spurningum já. Og gátu þetta ekki svaraði einu einustu
14: spurningum. Já. En svo það, svona mismöndi hvernig sketsar við gerum, sko, hvort við skrifum eða ekki, það var bara algjört freestyle, svo kalla. Það var bara, við kveiktum bara með þessu, bara, segir bara, kveiktum myndaðan og bara prófum þetta. Og þá bara, veistu, það er, þú getur ekki skrifað muldur, við vorum bara muldur úr einhver rugl. Já. Láttu ekki skatta þetta framvindu sem formaði samfélagið segir
10: þetta. En þarna horfði ég á þennan skets af því að hann kom upp hjá mér, ég hafði ekki séð ykkur áður og ég hugsaði, þetta eru snillingar og er ungt fólk í alvörni að sjá pólitík svona og það eru þetta bara ógísla fyndið.
11: En hvert ætliði með þetta? Núna eru þið á TikTok og það gengur vel þar. Ætliði að fara lengra með það eða ætliði að fara nú aðra miðla eða hvað er svona, hver er draumurinn?
9: Ég myndi halda bara að komast í sjónvarpi í einhverja þóttaseríu.
14: Já, það er draumur okkar bækja að fara í sjónvarp, sko.
11: Þannig að
14: við hugsum þetta svona byrjunum á því, sko. Og þetta er náttúrulega geggjað með þess að koma sér á framfæri, þú veist, tækifærin sem við fengið bara með því að posta einhverjum óxla skrýtnum sketsum hefur bara opnað svo marga tækifæri, sko.
11: Já,
10: og hvað er það að fá mikil áhor og hvað eru margir að fylgja ykkur og svona, vitið þið það eitthvað?
14: Ég meina, já, við sjáum, ég meina eins og senast ári þá fengum við á báðum okkar svona aðgangum, þú veist, Ingi, hann póstar á sinn eigin aðgang undir nafninu Ingi og ég er með sketsakerna eins og við erum báðið svona svolítið að við hjálpast að bara ég meina, senast ári var þetta örglega 10-15 miljónir áhorf.
10: Það er rosa.
14: Og þetta er allt íslenskt, sem það er útskýrða bara hversu sjúkir íslendingar eru í grín og þegar að fólk sér nefnir einhver aðstæðar sem tengja, það sem galdur við það, þá svona deila því áfram, þau likea, þau kommenta, þau senda þetta á með mamma, þetta er eins og þú, pappi, þessi, þau svona, já, þau taka svo mikið þátt í efninu, skilur við. Þetta er ekki bara eitthvað myndband sem við sjá og svo bara fara í næsta, þau svona dömið, þau taka þátt í.
11: Það gerast ekki alveg töfrandi þá þegar fólk sko einmitt tengir við svo er það dreifast í einhverju svona spjalli milli fólks.
14: Já.
11: Bara þetta er náttúrulega alveg svo þú hérna í gær.
14: Er í kasti eitthvað.
10: Þannig að 10-15 miljón áhorf og ekki vann með það að þetta er alltaf á íslensku, þannig að þetta er bara verið að horfa á þetta hér heima. Og hvað eru þið að posta miklu og eru þið bara alltaf með hugann við? Eru til dæmis núna bara ég verð.
14: Já, við erum að sjá grín í ykkur, við erum að hugsa, hvernig getur gert grín í þetta? Eru þið miðaldra? Nei.
11: Hvernig getur þið nýtt líka, eru komin inn í þetta hús?
14: Já, við viljum að taka þetta hús alveg í gegn.
11: Já, leita boga.
10: Já, þið eru nefnilega komnir inn, þið eru fengur svona
14: fengur passa, sko.
10: Skýrðir þið að nýta okkur þetta, sko.
14: Já, í viku, eitthvað þannig.
10: 36 í viku?
14: Já. Þannig, sko.
11: Stundum nánast daglega,
14: sem sagt. Já. Það getur alveg þannig, sko.
10: Já, þetta er mjög mikið vinna.
11: Þetta er mikið vinna. Er það að fara ykkur tekjur?
14: Já, það er tekjurnar koma frá því að maður gerir svona bara þá samstörmi fyrirtæki. Maður getur ekki mikið greitt frá TikTok á Íslandi.
11: Nei.
14: Eins og í erlendis þá farið greitt fyrir bara áhorf, sko. En það, maður þarf að fara í gegnum bara auglýsing að sína eitthvað vöru inn í skets og svona. Við höfum alveg verið að gera það.
11: Já, það er eitthvað uppur að hafa.
10: Eru þið með einhverja fyrirmyndir?
14: Fyrirmyndir í þessu? Já, ég myndi segja svona aðal fyrirmyndunar eru sko eins og bara þess að sketsa seríu sem að hafa komið undan okkur eins og bara svínast úr bara fóstbræður og svona mitt upp á alls, sko.
10: Já.
14: Bara Jón Gnarr og Vitt og Sveppi og sér strákar Steindi. Já.
10: Bara
14: þetta er
11: góð, sko. Steindir alltaf byrjar sko í rauninni svona þessi miðl alltaf ekki komið þegar hann var. Hann var bara með svona einhverja videokameru og var að rekkja mömmu sinna líka.
10: Já, byrja bara YouTube,
11: ekki? Já, hendi svo bara YouTube það til einhverja elgum við mymbönda Steinda.
14: Það er líka svolítið mikilvæg punktur í þessu, er að þetta þarf að vera hrátt, sko. Þú mátt ekki gera, sérstaklega á TikTok og þessum miðlum, Instagram, Facebook, veist. Þú mátt ekki gera of vandað efni, það er mjög fyrir,
11: sko. Svona.
14: Já, þetta þarf að vera, fólk þarf að sjá hverstasleikan í þessu og hráleikan í þessu, þú veist. Við stundum hugsa bara, heyrðu, ok, við þurfum aðeins að, við erum að passa okkur, við erum að gera þetta aðeins og vel. Ok, heyrðu, let's take a step back,
10: TikTok og Instagram og bara öllum þessum miðlum. Það er að leita eitthvað þar. Við ætlum að fara að sleppa ykkur lausum hérna húsið. Ég farið og leitið að einhverju. Ég vissum að ég bói, hann nú reyna alltaf á 50 dögum. Hann hlýtur að vera eitt í dag að koma kostningar.
11: Já, einmitt.
10: Þú farið að leita að hann.
14: Já.
10: Unnast Heitt Sigurðsson og Jóhann Ingi Eggertsson frá Skeggjagerðinni. Takk fyrir að koma til okkar og gangi það vel.
14: Takk hérna fyrir það.
15: Speillinn okkur er

0: sælt.
1: Þetta flott maður, Moses Hightower. Akkur, maður fær aldrei nóg Moses Hightower.
2: Já.
1: Hvað, það eitthvað þráin? Þú ert ekki sammála?
2: Já, þeir eru fínir.
1: Já, þeir eru æðislir. Það alltaf gott grúfið.
2: Já, gott grúfið.
1: Já, það bara svolítið þannig. Eigum aðeins að kíkja á veðrið, þráin, að því já, vorum að tala
2: um... Hvernig allra hafðu melgin og...
1: Já, að því vorum
2: líka... Þessi kuldi er að drepa mig, sko.
1: Þessi kuldi er að drepa þig. Þú ert ósáttur.
2: Já, ég hef viðkvæmt blóm fyrir kulda.
1: Það sem ég á erfitt með þessa daganæmi, þráin, er að ég veit ekki hvernig yfirhöfn ég á að fara. Það svona, það ég veit þetta þarna, fyrsta heims vandamál.
2: Þú ert nú alltaf í einhverjum lodýrum, hvað þið þarna, það eins og pípur eins er í labbandiðunum.
1: Það allt gerfi, samt
2: þannig
1: að
2: það
1: er ekki búið að flá einhver dýr.
2: Skúringamoppa.
1: Það að því svo sko, þegar ég að henda yfir mig lodýrunum, þá hugsa ég, það svo óviðvægandi að vera í þessu ef það of hlýtt.
2: Já,
1: skilur og líka já. Bara þá verður mann alltaf heitt já. Þannig að þetta er bara mjög erfið tími, krefjandi svo staðan akkurat núna en kíkjum aðeins á þetta, það norðan 8-15 á suðaustur og austurlandi í dag og annars bara hægðari vindur og það skúrir eða jél vestast á landinu og stöku jél norðaustan til fram eftir degi, þannig þá erum við búin að fá svar við því en lengst af 40 öru landslutum og hitum við rétt til átt að stiga deginum en í kringu frostmarku landið norðaustan vert og það samt bjart á landinu að mér sýnist hérna, bara nokkuð bara fallegt og bjart, nema kannski það gæti verið svona grámugulegt eitthvað á Egilstöðum og það auðvitað bara mjög sjaldgæft en eins og við fórum líka yfir í gær munið þegar ég var að koma með dundur spá í gær, munið eftir Þegar ég var að segja eitthvað bara, ég erði 11 stiga hiti og erði sól og...
3: Þú segir svo margkuna.
2: Já, það ætlar ekki að taka það á...
1: Ég að taka það.
3: Það ég alveg talað.
1: Já, já.
2: Það búið.
1: Það sko, ég sé núna á mánudaginn, þá eru 9 stig á Egilstöðum. Jú, reyndar 11 á Kirkjubæðaklaustri.
3: Byrðu 9 stig?
1: Já, á Egilstöðum.
3: Já.
1: Og 11 stig á Kirkjubæðaklaustri, þannig að, jú, það ég ætla ekki að taka þetta af ykkur.
3: Ekki að kvikna svolítið á þessu næstu viku, bara almennt?
1: Sýnist vera að kvikna sérstaklega á þessu á suðaustu landi því að á þriðjudaginn komu 12 gráður á Kirkjubæðaklaustri.
3: Já.
1: Þannig að þarna húsbílafélagið að fara að dundra sig þangað.
3: Já, já, það líka þau eru nú svolítið heppnar en annar fólk þannig á klaustri. Já, já. Ekki, það svona, það svolítið, það molla þar.
1: Það oft mjög gott veður þar og fyrir utan náttúrulega líka bara hvað fallegt í þessum landsluta.
3: Já, já, þannig, það er
1: alveg yndislegt. En við ætlum hérna eftir að fara að tala ekki CCP, heldur hvað ætli?
3: Sko, ætlum að tala Fenris Creations,
1: já.
3: Sem að heta á CCP, en það, sko, máli hann Hilmar Veigar Pétursson allar að koma til okkar, hann náttúrulega einn af stofnendum CCP á sínum tíma og leiddi hópinn til að kaupa félagið á ný, bara núna á dögunum,
1: mm-hmm.
3: sko, það ég vil bara mæla með því að það við ætlum að spjalla við hann hér, en svo líka mæli með því að hlusta á sko lengra viðtal við hann í þarna seríunni Sögur úr raunveruleikanum sem er bara frá sko Rásett og í hlaðvarpsveitum.
1: Já.
3: Það er svona fara svolítið á dýftina.
1: Mhm.
3: Og það hann til dæmis að lýsa fundi með Elon Musk og það mjög skemmtilegt að hlusta á Hilmar lýsa þessu.
1: Já.
3: Það ég bara segja þetta vegna að við komumst ekki jafn langt á niður á dýftina í okkar stuttu innslugum
1: eins
3: og í þessu.
1: Við munum kannski ekki komast allar í þangað.
3: Nei, en við munum alveg innbra þessu en fólk bara vill hlusta á Hilmar hjá okkur eftir og vill meira. Að þá ættu að tjekka á þessum þætti.
1: Já, eru þið eitthvað búnir að vera fylgjast með þessu handaveiru æventýri?
2: Sko, aðeins.
3: Nei, ekki það ráðin.
2: Já. Og ég bara mikið spurningu gærkvöldi, ég kom heima, þá dóttir mín, hún bara smá óta yfir þessu, sko.
1: Já.
3: Þetta auðvitað, spórin hræða bara...
2: Er það þá í fólki?
3: Já, þegar við heyrum bara veira. Og eitthvað svona, þá auðvitað er þannig en svo er nú verið að reyna fullviss okkur það að þetta sé nú allt annað dæmi heldur en það sem við upplifum hérna fyrir nokkur árum.
2: Guðurinn Aspilend sóttvarna sérfræðingur sóttvarna læknir var fullviss að fólk það að þetta væri af því að þetta er þekktur vera
3: já.
2: Og þeir vita hvernig að höndla þetta og þá sé ekki tótt.
3: Þetta er ekki
2: að kóruna var svona nýtt.
3: Við vorum að læra hana bara meðan hún dreifðist.
2: Já.
3: Og svo er það líka þannig að hún smitast ekki jafn auðveldlega.
2: Nei, það var nána snertingu.
3: Já.
1: Já, ég myndi að velta því fyrir mér að því hún segir það sko að þó hún smitist á milli fólks þá það bara mikla nánt og samveru.
2: Það bara eina lömmu og...
1: Nei, hvað er það? Myndi mikil nánt.
2: Já,
3: já. Ég hef eitthvað að lýsa því hérna.
1: Nei, ég bara velta fyrir mig skilgreininguna og hvað já. Er námt og hvað er mikilnámt.
2: Ég, og hvað þarf? Er hún airborne, sem sagt berst hún í loftinu eða þarf...
3: Ef að fá til okkar námt að ráðgefa til að... Til a...
2: Þarf hérna líkamsvöfa? Nei. Það fari, ef þú kissir einhvern, er það það?
1: Nei, ég velta
2: fyrir. Það bara heilsa, hnerra hún?
1: Já, en þetta er auðvitað ekkit grín, en þetta er graf alvarlegt mál, en það er svolítið svona búið að vera áhuga við samt að fylgjast með ferðum þessa skips og því síðan, úst, er það ekki á Kanar, er á Tenerife núna? Ég veit ekki.
3: Já, það er erfitt fyrir því greinlega að fá okkur stað til að leggjast
1: að bryggju. Já, já, það er svolítið þannig. En eigum við ekki bara að fá smá tónlist?
3: Gerum það, svo förum við í fyrrum CCP hérna og eftir.
2: Alveg endilega, sko.

0: á Rás 2.
1: Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Krakkahátíðin kópurinn á morgun í menningarhúsunum klukkan 12-16 magnaði viðburði fyrir alla krakka menning í Kópavogi. Menningararfur, handverk og tískuheimur veri velkomin á málþing klukkan 9.30 í dag Norræna húsið. Langa þig að verða ökukennari, umsóknarfrestur til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Jakka og buxnasprengja, herrahúsið Ármúla 27. Lambapelar, lambatúttur og lambafóstrur, kb.is. Eflingstéttarfélag minnir á kaffisamsæti og dansleik eldriborgara, sunnudaginn 10. maí í Gullhömrum. Hægt að nálgast miða á skrifstofu Eblingar í Guðrúnartúni 1, Ebling stéttarfélag.
2: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
3: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
5: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
6: Flokku fólksins. Enginn á að einangrast á efri árum. Flokku fólksins.
7: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
8: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
9: Haltu hausnum í lagi, vertu fyrirmynd og notaðu hjálm. Örninn, fín hjólabúð í 100 ár.
10: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
11: Festool Gifsög og Rixua. Ísól. Ármúla.
12: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
13: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
14: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
15: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
16: Allt fyrir vorverkin. Áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla. Alltaf.
17: Ost alla daga.
18: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Askja.
19: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
11: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum efnisveitan.is.
10: Fréttastofa RÚV klukkan 8. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Rússar segjast hafa stöðvað 264 dróna eftir að innhliða vopnahlé þeirra tók gildi á miðnætti að staðartíma. Úkraínu forseti segir að rússar virði ekki eigin vopnahlé.
0: Borgarstjóri Moskvu, Sergei Sobyanin, greindi frá því á rússneska samfélagsmiðlinum Max í gær að 20 drónar sem beint var að Moskvu hefði verið eyðilagðir af loftvarnakerfi rússneska varnarmálaráðuneytisins. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, greindi frá því á X að úkraínski flugherinn hefði skotið niður 56 rússneskra dróna nærri víglínunni á síðustu klukkustundum. Rússneski herinn segir árásir sínar vera svör við árásum Úkraínumanna á víglínunni. Vopnahlé rússa gildir í dag og á morgun. Á morgun verða mikil hátíðarhöld í tilefni föðurlandsdagsins mikla en 9. maí er sigurdagur síðari heimsstyrjaldarinnar. Vladimir Putin Rússlandsforseti hefur varað Úkraínumenn við því að ef þeir virði ekki vopnahlé rússa verði miklar árásir gerðar á Kýf. Rússneska varnarmálaráðuneytið hefur auk þess ráðlagt íbúum og erlendum diplómötum í Kýf að yfirgefa borgina með góðum fyrirvara. Breska utanríkisráðuneytið sagði hótanir stjórnvalda í Moskvu vera ástæðulausar, ábyrgðarlausar og algjörlega tilefnislausar. Jóhann Vatepúl, utanríkisráðherra Þýskalands, sagði í viðtal við Bloomberg sjónvarpsstöðina að þjóðverjar ætluðu ekki að kalla starfsfólk sitt heim úr sendiráðinu í Kýf. Þá sagði ónafngreindur háttsettur heimildamaður við AFP fréttaveituna að Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, verði í Kýf yfir helgina.
10: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Sendiherra Írans hjá Sameinuðu þjóðunum segir að eina raunhæfa lausnin fyrir Hormúsund sé varanleg stríðslok, aflétting hafnbanns bandaríkjana á íranskar hafnir og að eðlilegri umferð verði komið aftur á sundið.
20: The only viable solution in the Strait of Hormuz is a permanent end to the war, the lifting of maritime blockade and the restoration of normal passage.
10: Sendiherran Amir Said Iravani segir að drög að ályktun sem bandaríkin og bandamenn þeirra við Persaflóa hefðu lagt fram í öryggisráðinu væri gölluð. Hún hefði verið samin undir því yfirskinni að tryggja siglingafrelsi en hefði þann tilgang að réttlæta ólögmætar aðgerðir í stað þess að leysa vandamálið. Í ályktuninni eru stjórnvöld í Íran hvött til að hætta árásum á skip, hætta að leggja tundurdufl og hætta að leggja álögur á skip sem sigla Hormúsund. Héraðsdómur Reykjanes dæmdi erlendan Karlmann í gær til 2 ára fangelsisvistar fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot. Hann var staðinn að því að reyna að smygla amfetamínbasa til landsins við komuna frá Portugal 13. mars. Maðurinn var með 2 lítra af amfetamínbasa á sér. Efnið sem var með 60% styrkleika var falið í 2 flöskum í farangri hans. Maðurinn játaði sök en hvaðst ekki eiga efnin sjálfur. Hann hvaðast aðeins hafa tekið smyglið að sér gegn greiðslu. Breski sjónvarpsmaðurinn David Attenborough er 100 ára í dag.
0: David Attenborough hefur heillað nokkrar kynslóðir náttúruunnenda um allan heim með fræðslu sinni, þáttagerð og ómældri ástríðu fyrir náttúrunni og öllum hennar undrum, ógnum og ævintýrum í áratugi. Hann nam náttúrufræði í Cambridge Háskóla og hóf störf á breska ríkisjónvarpinu BBC sem framleiðandi árið 1952 við gerð heimildar og spurningaþátta. Það var svo fyrir tilviljun sem hann endaði fyrir framan myndavélarnar þegar hann hljóp eitt sinn í skarði fyrir þáttastjórnunda dýralífsþáttar vegna veikinda hans. Það lá fyrir honum og eftir Attenborough liggur mikill fjöldi sjónvarpsþátta og heimildamynda þar með talið þáttaröðin Asia sem nú er í sýningum á RÚV.
10: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Veður norðan 8-15 metrar á sekundu á suðaustur og austurlandi í dag, annars hægari vindur. Skúrir eða jél vestast á landinu og stöku jél norðaustan til fram eftir degi en lengst af 40 öðrum landslutum. Hiti 1-8 stig að deginum en í kringum frostmarkum landið norðaustanvert. Vestlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun, súld eða dálítil rigning á suðvestur og vesturlandi, annars þurrt að mestu. Hlýnar heldur, fréttalestri er lokið.
21: Morgunútvarpið
22: á Rás 2.
21: Fyrst og fremst.
2: Morgundarbið, býðu góðan dag, klukkan á 5 minútur yfir 8, við ætlum að vera með eitthvað til klukkan 9 og nú ætlum við að fara að beina sjónum okkar að Fenris Creation sem að áður var CCP.
21: Já, við þurfum að þess að kafa á inn í þetta því að Íslendingar hafa á ný eignast meirhluta í sko fyrirtækinu sem heit áður CCP og heitir núna Fenris Creation svo Google hefur keypt hluti fyrirtækinu og stefnar á að þróa gervigreinda líkun í tölvuleiknum EVE. Þetta allt saman mjög spennandi og Hilmar Vegar Pétursson einn stofnenda fyrirtækisins er komin til okkar. Velkomin Hilmar.
22: Já, takk fyrir.
21: Sko, hvernig kemur þetta til? Þið er alltaf seljið fyrirtæki til sko Suður-Kóreu fyrir ekkert svo rosalega mörgum árum.
22: Já, 2018.
21: 2018.
22: Já.
21: Og eru núna bara eignast á ný?
22: Já.
21: Af hverju það?
22: Sko, það er nú bara svona eins og lífið og kannski svona kannski ákveða svona einleika í svona nýsköpunar umræðu og svoleiðis. Það er alltaf verið að tala að sé alltaf verið að selja fyrirtækin innan gæðsalap úr landi.
21: Já.
22: Sem að ég nú kannski svona eitthvað verið að taka þá til ykkur samtali að veist, þannig svona lífið með fyrirtæki, veist, eftir því sem verða stærri og stærri, þá leitast þau í kannski stærri og stærri umhverfi.
21: Einmitt.
22: Og þá sérstaklega þegar kemur hann fjárfestum og fjármagnaverkefni og annars líkt.
21: Og þurfa kannski að ferðast yfir landamæri til að vaxa áfram.
22: Já, og í rauninni, þegar við vorum að vinna þessu 2018, þá var svona komin tími af ykkur svona. Við vorum náttúrulega búin að vera með fjárfesta um borð mjög lengi og eðlilegt að leita að útgöngu fyrir þá.
21: Já.
22: Þannig að við gerðum svona ferli, töluðum við eitthvað. Þetta hefði 40 mismunandi fyrirtæki komið að málinu og þetta fyrirtæki í Kóreu Pearlavis stóð upp úr og alveg bara frábært fyrirtæki, við bara hérna, mikil ást þó við séum að leiði skilist núna. En við höfðum nú svona pælingar að fara að gera eitthvað saman, þessi tvö fyrirtæki.
21: Já.
22: Svo hafa bæði fyrirtæki verið bara alveg rosalega upptekin af sjálfum sér og hérna þau eru að gera hérna reisastóra leik sem þau gaf út núna bara í mars og hann gengur rosa vel og þau verða bara í þín næstu árin. Þannig að við fórum að ræða saman svona fyrir 3 árum hvort þetta væri nú besta setupið og þá bara lagði það til að ég myndi leiða það að kaupa fyrirtækið aftur á það.
21: Einmitt, bara áttu kannski ekki bara kannski sumur samlið og þegar þið ákveðið að þegar þau kaupa, þannig að þetta er svona uxuð í sundur.
22: Við erum rauninni bara í stæðan fyrir að vaksa saman, þá uxuð við í sundur.
21: Já.
22: Það er bara nákvæmlega það sem gerðist.
21: Já.
22: Og hérna, og svo verið svona, veist, voru mannaskipti hjá þeim og annars slíkt og komið svona nýtt fólk að málinu sem að hafði ekki komið af kaupunum og allt mjög fínt lið. En hvað við segja, þú kannski sá ég svona ákveðin leik að borðið bara.
21: Já.
22: Að bara tala við nýja gengið.
2: Já, þetta, og byrjar þetta fyrir 3 árum svo ferð að velta þessu fyrir þér?
22: Já, byrjar fyrir 3 árum.
2: Já.
22: Svona hlutir taka langa tíma.
2: Já, þetta lítur að hafa þetta aldrei aðranda.
22: Já, þetta hefði bara mjög langa aðranda.
21: Þú þurftur alltaf að safna saman, að nurla saman nokkur miljardum til að þetta myndi gerast.
22: Jú, það var það bæði og svo náttúrulega vorum við mikið bara á svona prúttum verðið og svona, veist, það eru margir partar af þessu ferli.
21: Já.
22: Og svo, hérna, svona eftir þetta vinst áfram, þá fyrir sig gervigreinda bylting að náttúrulega bara hellast yfir heiminn.
21: Já.
22: Og eiginlega bara þá sérstaklega okkur. Þannig að þessi tveir straumar fóru svona kannski að renna saman. Þannig að áhugi gervigreinda fyrirtækja bara út allan heim að vinna með okkur og svo þetta verkefni með svo vorum að vinna í að kaupa fyrirtæki tilbaka.
21: Já, sko hvernig gerðurgrindin, það sem sagt inn í kaupalahopnum hjá okkur er Google sem er langar og þeim langar að einhvern veginn að þróa sína gerðurgrind með ykkur eða hvað?
22: Já, já.
21: Hvernig það, þá, hvernig fer þetta saman?
22: Sko, hérna það er nú þannig með þessa blessuðu gerðurgrind að svona örlög hennar og tölvuleikja eru mjög samofin. Þannig að fyrsta lagi erum við með þessi máleikun núna í dag út af sko grafíkkortum sem eru búin til fyrir tölvuleiki.
21: Já, einmitt.
22: Hérna ég bara byrjaði minn feril í að vera forrita grafíkkort til að búti grafík. Hérna ég bjóð til hérna þrívita vélina fyrir EVE Online og bara að forrita grafíkkort. Svo datt einhverjum í hug að nota grafíkkortin sem að eru hérna mjög góð í fylgjareikningi og all gervigreind er svona fylgjareikningur og þetta er mjög mikið svona línulega algebra og fylgjareikningur og datt ég huga að nota þau til þess að keyra tauganett og það kom í ljós að þú eru rosa góð í því og þá í rauninni byrjar þessi bylting sörum er þar.
21: Og það er svona NVIDIA orðið, stærsta fyrirtæki heimi og restist history sem að segja.
22: Já, já, og við bara höfum unnið rosa mikið með NVIDIA, sko, já. Ég tekið Jensen Foster hann bara vel, sko, okay. Bara frá því hann var... Já, næstu því lítill, það er nú ekki hár en hérna, þegar við varum ungur,
21: Eimitt.
22: Þegar við báðum vorum ungir menn, þá vorum við að spila leik saman manni sem við varum að búa til.
21: Ok, og það fyrirtæki var bara einmitt að framlega þrívitakort.
22: Þrívitakort fyrir tölvilegjum náttúrulega og nú er það bara ástæðan fyrir við höfum gerfugreind í heiminum. En svona þar að auki, þá er það sérstaklega að saga DeepMind að hérna, þeir fara að þjálfa gerfugreind í því að spila leiki
21: sem þess að DeepMind er sérst gerfugreind Google
22: já, hérna Google sem þess kaupir DeepMind í rauninu upp úr því að þeir sem sagt verði að fremstir í flokki fyrst til að spila svona tölveiki frá 8. áratugnum en svo sérstaklega leik sem heitir Go sem er svona kínvæsk útgáfa af skák og er miklu flóknara að spila Go heldur en skák og þeim tókst og það hélt engin að svona eins og þegar Deep Blue var að vinna Kasparov
21: það
22: er kannski munum eftir bara þetta var svona fyrst fór að gera
21: Overtölvan
22: Deep Blue að þá datt engum í hug að tölvur gæti spila Go að því að leikurinn er svo ótrúlega flókin að það var ekkert að nota sömu aðferð og skáktölvur virka sem er svona bara fer reikna út alla mögulega leiki og allt það en sko mögulega leikir í Go er bara meir en veist, allt efni í alheiminum eða eitthvað, það er bara ekkert að vinna með það þannig að þeir gera eitthvað sem heitir AlphaGo og hérna og AlphaGo síðan vinnur heimsmeistaran í Go sem er kóruumæður og gerist í kóru og gerir sérstaklega leik þar sem heitir Move 37 og það er alveg svona ef þið googlið það, þá fáið þið alveg bara kanninuhólu sko hvað gerfugreind getur verið mögnuð. Hún sem sagt finnur upp aðferð til að spila Go þetta er sko held ég, þetta er mörg þúsund ára leikur sem að hefur aldrei verið gert
21: okay.
22: Já, mörg þúsund árum datt engum í hug að spila leikin Go eins og gerfugreindin fann upp að spila hann og hún bara breytti Go spilun að hérna að eilífu
21: okay.
22: Og þetta er alveg risa mál í Go-communityn sko, það var bara
21: þannig að það sáum er kannski bara ok, þessi gerugend bara henni er alvara
22: henni er alvara sko, og hérna hún er ekkert að grínast með þetta
21: Nei.
22: Og svo fóru sko DeepMind að þjálfa leikur sem heitir StarCraft sem er svona herkjansku leikur og þeir gerðu Alpha Star og síðan fyrir 10 árum fóru ég og Demis Hassabis sem er stofnandi og framkvæmdastjóri DeepMind að ræða það að gera Alpha Eve sem að væri þá ef að svona fólk hugsar það sem er í þessum bransa að veist hvað væri svona hérna hinn enda kallinn í öllum tölvuleikjum veist hvað væri erfiðasti leikur í heimi
21: Já.
22: Og það vill hann til að það er í mónlæn
21: okay.
22: sem er svona kostur og galli það er stundið svolítið erfitt að byrja að spila það í mónlæn líka bara fyrir manneskjur en hérna, þannig að nú erum við bara komin og kafið það
21: okay, okay.
3: Ég verði að spyrja þegar að þú varst að tala það að þú varst tölvuleikja nörd bara hérna einu sinni hafðurðu bara hugaflug í það að þú yrðir bara í svona djúft inni og tengdur þessu öllu sem er að gerast hérna í dag
22: Nei, ég hafði það nú ekki sko og það var sérstaklega ekki mamma mín ég man ekkert tíma lappar hún inn á mig í herbygginu mínu sko þá erum við bara að spila StarCraft sem að einmitt DeepMind var að nota
3: Já.
22: Er eitthvað svona sent á 9. áratugnum og ég ekki búin að sofa í 3 daga ég ekki að ljúga eða ekkur ég búin að spila hann leik í 3 daga og hún lappar inn á mig og segir Hilmar, ef þú hættir ekki að spila þessu tölvuleiki það verður ekkert úr þér
3: hugsaði
21: þér Ertu að nota þetta bara sjáðu hvað gerist
22: sko, hérna mamma er nú búin að taka þess át en það tók alveg tíma, sko
21: Já.
22: Það var ekki fyrir inn í bankarhruninu það sem að mamma hætti að spyrja mig hvort ég ætlaði ekki að fara að fá mér alveg vinnu
3: Nei, meina, þetta er frábært og þú ert með innsýn inn í þennan risa heim sem að, og við flest erum svona gervigreindir, við þekkjum þetta lítið og við vitum ekki hvort við erum að vera hrædd við hana eða hvort hún sé frábær. Hvað geturðu sagt okkur það?
22: Sko, hérna, það er svona með alla tækni, ef hún ef hún er öflug, veist, þá þetta að nota hana á góða vegu og vanda vegu, veist, tökum bara kjarnorku, þarf þetta að nota kjarnorku til að eða plánutinu eða bara leysa alla norku þetta heimsins. Veist, þetta hefur oft með það að gera hvernig tæknin notuð. Og við höfum svona kannski í þessu allan að við verum að ræða þetta, viljum kannski leið í dæmi og að sýna þeir að nota þetta til góðs.
3: Mm-hmm.
22: Og svo bara þannig, ég meina fólk bara notar tækni í alls konar, ég meina Er internetið gott eða vont? Ég held að internetinu sé alveg sama en fólk notar þetta í allan fjöndan. Þannig að þetta kannski meira eins og það. Það sem kannski öðruvísi við þessa byltingu heldur en aðrar er þetta að gera rosalega hratt. Ég var nú hérna, ég var að vinna í HOS í netbólunni og þá hafði maður alveg bara svona mörg ára að jafna sig á þessu sko og svona hinn almenna þjóðfélag sko hvað að segja, maður var hérna, ég fór fyrst á internetið, hvað, rúglega 92 eða 3 og svo var komin, veist, heimabanki 2010 veist, þannig að, veist, við höfum alveg bara einhverja svona áratugi að jafna okkur á þessu.
3: Þetta er langu tími.
22: Já, þetta er mjög langu tími. Hér erum við bara að tala sko, ChatGPT kemur út hvað november 23 og veist, nú er bara allir komnir með það í símann sinn og bara næstu módel og allir færðin að forrita með klót og ég veit ekki hvað
21: og fyrsta módel algjörlega úrelt
22: bara þau eru öll úrelt bara daginn sem þú kom út sko
21: já,
22: bara þannig
21: já, þetta merkilt og annað gaman líka svona, Gunnar, svona velta fyrir sér bara hvernig það horfið þér og orðin kom djúpt sokkinn inn að bransa og núna við erum búin að tala sko, nóbarsölun að hafa sem er alltaf sem að þessari Google gerðurgrind og svo þetta fórstjóra hennar Nvidia sem er alltaf bara fyrirtæki sem vex hraðast í heiminum í dag eða búið að gera það og svo við vorum að segja frá viðtalið það sem voru að lýsa sko kynniðinum að Elon Musk
22: Já.
21: Sem að virðist ekki að hafa áriðið smá svona áhrifaldri svo það er að segja að planta þessu gerðurgrinda frægi kannski bara í hausnum að þeir
22: Sko, ég myndi segja að þetta var bara svona bylgja
21: af,
22: hérna af gervigreinda frumuðum sem hafa, byrja að hafa samband við okkur hérna, á svipuðum tíma.
21: Já.
22: Þannig að það er oft í svona teknibildingum, fólk er rosa mikið með sömu hugmyndina. Og þetta gerist rosa mikið vegna þess að þetta gerist bara nokkrum fermetrum í San Francisco.
21: Já.
22: Þú veist, öll þessi gervigreinda fyrirtæki eru þarna bara, þau eru bara hliði hlið, sko, og hérna, og svo bara, veist, rúlar starfsfólk á milli og er einhverstaðar, okkur veit einhverstaðum að borða og eitthvað svo leis. Þannig að þetta er svona voðalegur svona hóphugur sem verður til. Þetta er
3: pínlítil heimur.
22: Þetta er mörgu lítið pínlítil heimur, sko.
3: Já.
22: Og bara eins og verður að vísa til, þannig að ég sé að tala um allt þetta fólk, sko. Það er einhvern veginn með það með allt, það er alveg sama í hvaða bransa þú ert og hvað er stór. Hann verður alltaf pínu lítill á toppnum og það er bara þannig, þú bara komin ákveðin stað, þá bara endur að með að þekki alltaf, sko.
3: Já.
22: Og hérna, og okkar aðgöngum við náttúrulega hefur bara verið í online sem er bara algjört undraverk og hérna, þannig að hann hefur samband við okkur og svo, veist, erum við að tala þarna við, ég fór að tala aftur við Demis og veist, við erum að tala við Anthropic og veist, World Labs og ég veit ekki hvað er æra óstöðan hvað er búin að tala við mikið af fólki sko. Og það var svolítið út af því að nú hérna, nú erum enn að spá því sko, þetta fór ekkert enn svona gervigreindin fór að skrifa texta svo fór hann að gera myndir svo fór hann að gera vídeo og núna er svona næsti svona vígvöllur eða frontline eða eitthvað svo leis eru það sem kallast heimslíkun á ensku world models að þá sjáður fyrir sér sko að gervigreindin er að búi til heima og veist, við erum búin að vera búi til heima bara í næstu 30 ár
21: Já.
22: Og meina það má líka bara ferra rauk fyrir því Íslendingar eru búi til heima í 1000 ár
21: Hérna, já, bara í kynnu íslendinga sögut
22: og bara snorra þetta og er bara rosaleg heimsmyndar hönnun, þetta er rauninu bara eins og leikja handrið þegar maður lés snorra þetta með þeim augum sko. og þá fór svona, ok, við erum að fara að gera heimslíkun hver er búið til heima já, það er bara hérna, það er bara fólk sem gerir í online við erum að tala við það, þannig að bara síminn hætti ekki að ringja og gerir við í dag
21: það er allir bara föttu alltaf herði þau eru með þessa visku Og við viljum líka hafa hana.
22: Já.
21: En hver er þá eins og bara, hver er framtíð bara í vonan? Nú er einmitt, þau eru búin að kaupið aftur og það er fullt af Íslendingum og líka bara fullt af útlendingum og þetta er fyrirtæki bara í góðum rekstri þegar bara síðasta ár, mjög gott ár, tekjulega séð.
22: Já.
21: Hver er framtíð í vonan?
22: Já, sko, framtíðin bara er nú bara, núna í næstu viku erum við að halda fanfest, þá koma hérna þrjúðsmanns í hörpuna að tala gameskip hérna, og það er bara svaka verkefni og það er verið náttúrulega líka að fara svolítið yfir það, fara yfir framtíðina, hvað er að gerast í leikjunum, hvernig þetta samstarf virkar, við erum með hérna
21: Það fara það í það með sko ykkar notendum,
22: já
21: með það hátir sem þeir eru búin að halda þennan síðustu ár,
22: já.
21: Algjör svona Þetta sé bara svona árshátíð ykkar notenda sem að þið haldi fyrir þau.
22: Já, þetta svona samblanda árshátíð og þjóðfundi.
21: Já.
22: Þetta er svolítið svona svo, hana, þjóðfundurinn sem var haldinan upp úr runni,
21: já.
22: Sem að var bara stórmerkilegt fyrirbæri og ég held að við tókum bara mikið út úr þeim fundi, komum nú eitthvað aðeins að þessu, inn í þetta verkefni sko fanfest.
21: Þannig að þau líka hafa áhrif á leikin ekki bara að fara á tónleika og
22: gjama. 100%. Það eru bara það eru lærðar framsögur frá hagfræðingunum okkar hvað er að gerist í hagkerfinu, það er leikjagerða fólkið er að tala hvað er að gerist í leiknum. Veist, það verið að búa til ný gameskip og gefa þau út og það verið að stakka heiminn og það verið að laga til og það verið að setja malbyggi hólur og götunum, þetta er svolítið svona eins og reka borg, reka heimanlæðin. Þannig að þar fyrir við að fjöllum yfir þetta og þá sérstaklega þetta samstarf, auðvitað náttúrulega bara eins og íf samfélag eins og öll samfélag, hefur svona bara opna spurningar hvað þýðir þetta nákvæmlega fyrir okkur. Og það eru við bara svona að fara yfir það að hérna, eins og ég sagði nú ykkur staðar að þegar kemur að gervigreind þá er betra að sitja við borðið heldur en að vera á matseðlunum.
21: Nákvæmlega.
22: Og hérna, og nú erum við bara komið við borðið, við og allir ífspilarnir og við ætlum bara að gera eitthvað mjög kúl með þetta.
3: Já, og þetta er bara reist út verkefni og þetta er í næstu huga.
22: Þetta er í næstu huga.
21: Já, þannig að sko áður við sleppið og verðum við að David Attenborough, hann 100 ári dag.
3: Já.
21: Bara, við erum svona, við bara getum eiginlega ekki sleppt Hilmar út að við heyrðum bara þess að frétt um David Attenborough áður við fórum að stað.
22: Já.
21: Og vorum alltaf fyrir okkur hvað gerir þannig 100 ára? Sko, það er, hann mun ekki lifað eilífu.
3: Það
21: elskar hann allir. Og maður var bara líka, hvað er viðbræðið? Hvað gerist þegar hann hverfur á braut? Og Hilmar, þú hefur nú alveg lent í einhver svona vangaveltum það.
22: Já, sko, ég nú búin að búið hann í London í nokkur ár og maður oft kallaður hann inn af bara stjórnvöldum í Bretlandi í alls konar áhugaverðstótt og eitt sem að kallaður í að það var eitthvað svona verkefni að skoða það, þetta var nú bara svona opin svona kannun á málinu
21: Já.
22: Að varðu veita David Attenborough hérna, sem eitthvað svona stafræna útgáfu
21: Já.
22: Og það var eitthvað sambland af svona tölvu avatörum gervigreind og alls konar markþættu dæmi, sko, og þetta var ekkit grín, sko, þetta var ekki beint plan, fólk var svona bara að þreifa fyrir sér,
21: Já,
22: hvað væri mögulegri stöðunni og hérna, og svona, og hvað væri nú, veist, ekki, hvað mögum segja, eins og krakkni segja, cringe að gera, sko. Og,
21: hérna. Já, hvað mögum fólk sætta sem við.
22: Já, og líka hann og eitthvað svona. En þetta var bara eitthvað, bara alveg verið bara svona skoðunumálunum.
21: Já.
22: Og hérna, og það er náttúrulega, að því við vorum að tala þannig San Francisco, það er náttúrulega alveg mikið að stórskrítu fólki og það er alveg sérstakur hópur

0: þú áttir hennar fund en nú er hann eru bara á þann stað að það mjög auðvelt fyrir gergætina að líka eftir sko bara rödd og atgervi David Attenborough og það að setja mjög mikið upplýsingum inn og þannig sé láta tölvuna hefða sér eins og hann
1: Já,
2: það er allt sko tíminn að hlaupa frá okkur þetta er svo stór merkilegur heimur við getum talað þetta í allan dag og veist það þetta vanur því að getum talað þetta við bara þökkum þér kærlega fyrir komuna og við bara hlökkum til að fylgjast áfram með Fenris Creation Hilmar Veigar Pétursson
1: Takk fyrir
2: Takk kærlega og við ætlum hérna eftir að fara í fréttivikunar við fáum til okkar blaðamenn eitt blaðamann frá Ísi og eitt frá Mokanum
0: Já, við þurfum að fá blaðamenn núna, sko, það stuttukostningar
2: Já
0: Við þurfum að fá fólk sem kannski aðeins búið að dýfa tánum ofan í þessar kostningar og svona getur aðeins svona, já, tekið þær aðeins með okkur
2: Já, ég held það og sko, en áður en að þeir setjast hjá okkur ætlum við að fara í örstuttar auglýsingar og frétta yfir lit og þrá einn, þú verður að setja á David með guskus
3: Takk fyrir
2: Já, takk fyrir
0: Til heiðus, hinn eina sanna
2: Já, hinn eina sanna

0: bleikir flamingóar, fljúandi sjómen og dansandi kónguló, krakkahátíðin kópurinn. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. 30% afsláttur af sjónglerjum, linsan skólavörðustíg. Þrýstingsokkar, gegn bólgum og bjú, stóð draghálsi. Hitastýrði lokar, loft og raftæki. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Yfirhafna dagar, 10-30% afsláttur, lagstal.is. Njáluperlur, Guðna, Ólínu og Gissurar Páls á Kolsvelli og Selfossi á sunnudaginn, Njálufélagið. Hæglætis verslun fyrir umhverfi og heilsu, Mistur, Stórhöfða 33. Skósprengja, skósprengja, frábært verð, Sportís, Skeifunni 11.
1: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Ármúla.
2: Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Tússtöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
4: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðinu Ögurhvarfi, garmin.is.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabox og tottjöld hjá okkur. Stilling.
7: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
8: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
9: Kraftmiklu háþrýstidælunar frá Lavor með rosalegum afslætti. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Upplifðu drauminn í Smáralindum helgina og skoðaðu nýjustu lúxusbíla landsins á einum stað. Kíktu við og sjáðu drauma bílinn þinn. Hér er Smáralind.
10: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
11: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
12: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, Síðumúla 12-14.
13: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn.is.

0: heimilisbrauð er trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
1: Ekki missa af hjólísasýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Flokkur fólksins. Við viljum snjallstýrð umferðarljós alla borg. Flokkur fólksins.
3: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
4: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forsætisráðherra Bretlands segist taka ábyrgð á slæmri útkomu flokksins, verkamannaflokksins í sveitarstjórnarkosningunum í gær. Leiðtogi Reform sagði flokksinn hafa sýnt að hann gæti unnið bæði þar sem íhaldsmenn og verkamannaflokkurinn voru sterkastir. Að minnstakosti 12 voru drepnir þar af 2 börn og 1 sjúkraflutningamaður í loftárásum ísraelska hersins á Líbanon í gær, samkvæmt líbanska heilbrigðisráðuneytinu. Þá var 1 björgunarmaður drepinn í árás í morgun. 3 eru látnir og 10 göngumanna saknað við eldfjallið Dúkonó á Halmahera, eyju í Indonesíu sem byrjaði að gjósa í dag. Öskuský frá eldgosinu nær alltaf 10 kílómetra upp frá jörðu. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
5: Morgunútvarpið
6: fyrst og fremst með þér
5: á Rás 2.

0: Já, við erum öll að hugsa David í dag og hann á amali.
1: Já, David er bara 100 ára en Gunnar, ég ætla bara áður við höldum lengra. Það langar mig til að færa þetta gleði fréttir að snjórinn og Akureyri að hverfa. Það bara örlítið eftir.
0: Já.
1: Ég búin að fá myndir.
0: Já.
1: Ég bara fekk myndir bara beint frá Akureyri.
0: Mm.
1: Þetta alltaf gerast.
0: Ég fekk myndir frá Húsavík. Þar helvítið mikið eftir af honum ennþá.
1: Já.
0: En svona þetta kemur.
1: Já, þetta kemur alltaf mann. En við ætlum að fara að koma okkur í fréttir vikunar. Og þau eru komin til okkar Sonja Sif Þórólfsdóttir og Oddur Ævar Gunnarsson, Sonja frá MBL, Morgunblaðinu og Oddur frá Vísi, verið velkominn.
2: Takk fyrir.
0: Já, takk fyrir.
1: Sko, hvað segir okkur, sko, við erum aðeins búin að vera bæli í sveitastjórnarkosningum, sem eru nú bara handa við hotnið.
2: Það ótrúlegt, það bara, hvað, rétt rúmlega vika.
1: Já, er eitthvað látiða yfir þessu, eða eru við Gunnar bara eitthvað dramatísk?
2: Mér sem það frábær spurning, sko. Maður hefur náttúrulega, við höfum gert okkar eins og á vísi við verið með hérna, þessi pallborð fyrir mismunandi sveitarfélög og svo framvegis. Þetta hefur vakið alveg mikla athygli. En ég samt sammála ykkur að manni hefur fundist þessi umræða vera svolítið svona mikið, sko, hvort það farið lítið fyrir þessum kostningum, sko.
1: Já, hvað sem þú svona er?
3: Já, ég sammála, sko. Við erum búin að vera á ferðinu um allt land, Morgunblaðið og mbl.is og við erum með okkar þætti líka, pallborð og ræða við oddvitana. Og jú, fólk alveg að fylgjast með þessu, sko, en mér finnst einhvern veginn umræðan í samfélaginu kannski ekki bara, þú veist, ég veit ekki, kannski hefur fólk bara ekkert sérstakan áhuga á þessu.
0: Já, það er ekki mikil átök, hefur manni þótt þegar maður er að hlusta líka á þessi pallborð og alla þessa þætti sem er verið að senda út. Það virðast allir bara vera frekar sammála um allt.
2: Já, það er helst, hvað er þetta? Samgöngumál, þau eru fyrir mikil og svo er maður nú að tíkt og þá fer nú alveg frekar mikið fyrir þessu, þannig margir frambjöndir sem eru þar.
3: Já, mér finnst mikið fara fyrir þessu TikTok og ég fagna því raun, mér finnst svolítið skemmtilegt það sem er á TikTok.
1: Já.
3: En ég held að mætti samt alveg, menn mætti alveg rífa sig smá í gang, sko.
0: Já, en er þetta, af því við vorum að þess að fjallum líka það, flokkan á samfélagsmiðlum í gær, eru flokkarnir að einblína á TikTok til að ná til ungra kjósanda og bara treysta því að fá gamla góða fylgi frá þeim sem eldri eru?
3: Já.
2: Frábær spurning.
3: Ég hugsa að þetta sé bara góð greining hjá þér.
0: Já.
1: Já. Það fókusir bara komið þangað og þar með við hérna sem að jökunna erum alveg svona snar miðaldra.
0: Já.
1: Og við þarf hreinlega bara tökum í gestininn út af því að það bara er ekki nýtt.
0: Já, því það er ekkit mikið. Þannig að það er bara treyst í að sá sem að er framsóknarmaður sé bara áfram framsóknarmaður og svo framvegist.
1: Já,
3: en það er nú líka alveg auglýsingar á strætóskiltunum.
1: Sonja, hvað fannst þér svona eftir hverju tókst þú í vikunni?
3: Ég er búin að vera að fylgjast svolítið með handaverinni.
1: Já, út þar.
3: Já, mér er svolítið óþægilegt að fylgjast með henni í rauninni. Þetta er að rífa upp gömul sár, sko, en samt er alltaf verið að reyna sefa óttan, en maður veit ekki alveg hverju maður að trúa.
1: Einmitt.
3: En maður þarf að bíða og sjá með það, en þetta eru þetta frekar svona ógnvænlegt.
0: Já, hvað gerist á þessu skipi? Var fólkinu leift sem að var smita nú þegar bara valsa þarna eða vitið þið það?
3: Ég þekki það ekki nákvæmlega, ég er bara búin að lesa mikið af fyrirsögnum.
0: Já.
3: Byrjunum á fréttum.
0: Já.
3: Og svo er ég bara, nei, ég get ekki lesið meira.
0: Já.
3: Ég er bara, nei, ekki meira.
0: Og svo líka, sko, það er einhvern veginn eins og á þessum fyrirsögnum og maður er alltaf að heyra skipið er á leið þangað.
1: Og að snúa þig við.
3: Færið að fara til Tenerife eða ekki.
0: Já. Og maður hugsa bara, ég vil ekki sjá þetta Teni. Þú veist, ég vil ekki sjá þetta þar.
3: Og svo á það að koma hingað eða ekki bara skip sem oft hefur komið hingað.
1: Já, megum snúaði við.
3: Já.
1: Svona, já, ég
3: er svolítið. Og hver segir þá nei?
1: Einmitt.
3: Veist, er það bara Kristrún Frostadóttir?
0: Og svo gær heyrði ég eitthvað að þeir sem að hafi smitast af þessu, sko fyrst byrjað þetta kom með þeim, að því maður veit náttúrulega aldrei, var þetta ekki leðublaka sem að smitaði einhvern og þannig byrjaði COVID?
1: Það var COVID,
0: já. En þarna var
3: það... Reynda deilt það.
0: En þarna var það rottur eða rottu skítur.
3: Já, nægdýr.
2: Já, það kemur frá nægdýrum, það hljómar ekki sérstaklega vel.
0: Fólk í einhverju skoðunarferði í Argentínu, og Argentína æðislegt land, ef það hefur einhver stíð á rottu skít.
2: Einmitt, sem betur hefur verið störa erfitt að smitast af þessu, það hljóma þannig með sérfræðinga.
3: Já.
2: En handaveiran, þetta er alveg svona, þetta er alvöru nafn.
3: Já, þetta er alvöru nafn.
1: Já, og ég vil líka bara taka fram að við erum hérna að ræða þetta í léttum dúr en auðvitað er það sko, það er eiginlega bara svona fullkomin svona örvinglun sem að stýri því. Maður er náttúrulega bara sporin hræða þegar maður bara heyrir, eða les orðið veira.
0: Já, maður er bara hræddur þegar maður heyrir veira og það sem ég veist líka svolítið merkilegt við þetta því að Guðrún Asplund var að segja í gær að þetta, væri, þetta myndi bara smitast svona, er að vera mikið nánt til að smitist en það var auðvitað tveggjametra regla hérna hjá okkur í COVID.
3: Einmitt.
0: Þannig að maður veit ekki, ég er bara, ég er logandi rætt við þetta.
3: Já. Það er líka að því að það svo langur meðgöngu tími áður en enginn koma fram áður en þú ert veikur, tala átta vikur, það er, þá erum að tala einhverja átta vegna sóttkví, það nennir því enginn.
0: Nei, nei.
1: Nei, einmitt, má, herru, bara, sko, núna herri ég sko bæði, hvort það ekki að sko tveggja með þetta regla á sóttkví, þannig að ætla að beina umræðinu annað, Oddur, hvað segir þú?
2: Já, einmitt, ég einhvern veginn út leið og minnst á þetta, sko. Já, einmitt, það náttúrulega ýmislegt áhört í vikunni, náttúrulega þessar kostningar eru fyrirfæra miklar, jafnvel þó ég hafði verið að tala að kannski færi ég mikið fyrir þeim rétt á hann, en já, það var ein frétt í vikunni sem vakti mikla athygli, við tókum vitali, ég tók vitali mann sem sensat og hann sendi okkur grein á Vísi skoðanagrein 57 ára gamall búinn að sækja einhver 50 störf og hann hefur ótrúlega mikla reynslu og hann fær hvergi vinn það mjög þetta vakti ótrúlega mikla athygli
1: já maður nú haldi þust að sé nú eitthvað framboð
2: einmitt Þetta mjög athyglisvert, sko.
1: Og var hann með einhverja skýringa? Var það bara var það aldurinn sem að vara...
2: Já, honum, hann taldi það, sko. Hann náttúrulega var líka með mikla reynslögunni, þannig að hún fannst það kannski mögulega lenda á milli, sko. Já. En hérna, svo veit ég að þeir, hérna, já, Reykjavík sýtis og bylgjum gerði rættu við, hérna, sérfræðingi og intellekta í svona ráningum. Þetta er... Þetta getur alveg verið svona mál, sko. Þú veist, þegar fólk er komið ákveðin aldur, já. Þá er einhvern veginn svona, þú veist, hvernig horfir vinnuveitandinn á þetta, sko? Er það, þú veist, er ég að fara að leita ungri mannesku í þetta, eða, þú veist, þetta er mjög áhuga.
1: Eru ekki líka bara að brenna okkur á því að sko, þetta síuna ferli, þar að segja, í starfsumsóknum, eru svo auðvelt, að þetta er allt bara, þetta er allt stafrænt, og svo sækir og þú getur bara hakað í bara ég að leita hérna að skilur 30-50-45 eða þú veist, meir segja fólk með sko með erlend nöfn að detta út í þessum síum fatlafólk, það bara það alls konar fólk sem bara dettur út bara í fyrstu síu Og er ekki bara vinnumvendin, er þetta ekki orðið og auðvelt fyrir það að síja?
2: Hann er mér talað að honum finnst svo leðilegt að hann fengi aldrei að tala að fólk.
1: Já, það fengi ekki sinni
3: viðtalað. Já, það er alveg þannig, hann fær ekki viðtalað.
2: Nei, svo er bara er þetta búið, sko.
0: En sko, þetta er eins og, þú varst að segja, er þetta bara eins og búking, þú hakar í bara það hvað þú vilt fá, hún vilt fá hús með sundlaug og svo framvegis.
1: Já, þetta
0: er bara alveg Þeir virðast vera viljugri til þess að ráða fólk á öllum aldri.
1: Já.
0: Það var einhver búið að gera einhver úttekt á því á meðan að yngri mannustjórar væru kannski síður að átta sig á að reynsla skipti svona meiri máli og svona þetta er mjög áhugavert en við höfum þetta verið að sjá dæmi þessa en það hafa frekar þá verið eldri konur sem að hafa stigið fram
3: Einmitt.
0: Og lýst þessu að þær sé ekki að komast í gegnum síur þannig að þetta er það er alltaf gott og mér finnst alltaf svo hugrakt og gott þegar að fólk kemur fram
2: Alveg ótrúlega vel gert
0: að því að við þurfum að stinga á þessi síli
3: Verskjaldar sig svona líka en vonum bara að þú hefur gert góðverk í vikunni og Og nú kom einhver að bjóða hann úr staðar, allan að viðtal.
2: Já,
1: allan að viðtal. En hvað sér, var eitthvað meira að gerast í vikunni?
3: Mér langar ótrúlega að nefna eina litla frétt sem að byrtist í morgunblaðinu í gær. Og það er spjallað við Guðbjörn Ingvarsson sem að býr í garðinum á Reykjaneskaga. Og hann 91 árs og hann vaknar klukkan 4 á nóttinni til þess að fylgjast með strandveiðbátunum sig glút.
1: Já.
2: Wow.
3: Og þú veist, þetta bara, auðvitað var svona... Ég las þessa frétt sem hún fjóla á hérna blaðamaður hjá okkur skrifaði og ég fekk bara svona gott í hjarta.
1: Ég fæ bara pínu gæs og bara ágrýns.
3: Hann bara svona, hann fer bara á stjá á nóttinni.
1: Hann fer út niður á bryggju eða?
3: Nei, hann fer ekki niður á bryggju, hann er heima og fylgist með hans í glót og miðin. Sko.
1: Já, og við talum þetta. Getum að sé, hann á mbl.is eða verðum bara að næla sér í blæð?
3: Þetta inn á mbl.is.
1: Já, ok.
0: Það lítur að vera með góða kíki.
1: En
3: svo var þetta líka hérna í aldreifingablaði morgunblæðsins, þannig að fólk hérna á höfuborgarsvæðinu sem fær blaði heima á miðvik, nei, 50 dögum.
1: Já.
3: Það getur lesið fréttina.
1: Já. Svona falleg svona hversdagsleg frásögn sem að nú alltaf gaman að fá.
3: Já, falleg frétt í tengslum við strandveiðarnar sem að náttúrulega hófust núna á mánudaginn.
1: Já, einmitt.
2: Mhm. Nákvæmlega.
0: Já. Eitthvað meira svona sem stóð upp úr?
2: Sko, maður náttúrulega sem mikil stjórnmálafræði nörd, sko, ég veit ekki hvort að hversu áhört okkur finnst það. Mér finnst það reynda mjög áhört, sko. Ólafur Þór Harðarson og Bogi Ágústsson, okkar allra bestu.
1: Já.
2: Þeir voru að fyrirsaði í vikunni í hlaðarpinu kortri kostningar. Akkur við erum ekki að telja miklu sko Akkur við erum ekki miklu fljótar að telja.
0: Já.
1: Já.
2: Minns er svo fárlega áhver, sko. Við getum byrjað að telja utan kjörfundar atkvæði miklu fyrr. Við getum verið að telja á nokkrum stöðum. Til dæmis í norðvestur kjördum við getum verið að telja á, þú veist, á þremur stöðum í staðið fyrir að telja bara, þú veist, á Borgarnesi, í Borgarnesi.
3: Já.
2: Hvað segir maður? Í Borgarnesi.
0: Í
2: Borgarnesi. Við erum ekki að gera sem er mjög áhört. Þeir fóru hörðum orðum sko sérstaklega með þingmenn og sögðu að þeir hefði ekki tekið þarna ábyrgð.
0: Já, en ég er bara hjá oftur þessari yfir fyrir sögni og eftir að hlusta á kortir kostninga þennan þátt sem ég þarf að gera því þetta eru bara tveira mínum upp á alls bói og já, þeir þarna ég sko þeir hljóta bara að vera orðnir líka þreyttir. Þetta eru orðnir komnir á aldur svolítið.
2: Já.
0: Og þeir vaka hérna. Þetta eru þvílíkar hetjur. Þegar maður hafði ekki tekið eftir þessu, maður fer á kostninganótt maður vakið aldrei lengi en svo gess maður upp og fer að sofa
2: maður gess alltaf upp
0: já, kannski einhver að detta inn og út og svona svo vakna maður daginn eftir þeir standa þarna ennþá
2: þetta er rugla sko.
3: Ég held að þú veist, þetta eru rugla almennt kvöldsvæður menn sko.
0: Já, ég
1: en er þetta ekki bara einhver svona er þetta reglunar þetta hljóta, við hljóta bara að vera þetta bara einhver svona barnsins tíma að það er ekkert búið að breytast en sem það væri hægt að gera þetta með miklu skilvirkari hætti
0: það sem eru reiðir yfir
1: ég segi það, en á einhverjum ástæðum erum bara ekki búið að taka það inn eins og til dæmis með þetta með utankjörfittur atkvæðin það nú bara það nú reynilega hægt bara nánast að tella þetta jafn óðum, en auðvitað hlýtur einhver punktur að sig byrja að opna þetta og skoða þetta en það svona, við hljótum að eiga inn í þarna
2: Nákvæmlega.
1: Það sé ekki alltaf fyrstu tölur líka bara ekkert seint kvöld. Það sé þetta kannski byrja bara kosningavökur miðlana bara á því að bombin tölum.
2: Já.
1: Ná fólki að skjánu strax í staðinn fyrir sko að tala ekkert í tvo tíma sko.
2: Já, það var algjör veistlega sko. Þeir tölur líka að við mættum hætt að kjósa fyrir sko. Það þurfi ekki að þú veist, vera opi í þessum kosningum til klukkan 10 sko.
1: Já, einmitt. Það er spurning, það er reyndar alveg pæling svona, þú veist, það er væntanlega bara að vera að reyna svona að maxa þáttöku sko
2: einmitt.
1: Með því að hafa opið svolítið lengi.
0: Já, en nú erum við með þetta á sko degi, svona frídegi þannig séð.
1: Já, reyndur.
0: Það meðan að bandarækjamenn eru með þetta á virkum degi.
1: En það sumir bara að vinna og svona, ég alveg svona, mér finnst allan að frekar breyta sko talningunni, frekar en að stytta tíma sem maður getur kosið. Maður vil ná sem, eins og ég segi, maxa þáttökuna sko.
2: Nákvæmlega sko. Það er svo einmitt eins og í nágrannalöndunum eins og í Danmörku, þau eru bara búin að þessu öllu saman miklu fyrir sko.
1: Já, að telja og...
2: Já, að telja og það er bara svo eru bara úrslit, þetta er bara, þú veist, allt komið á reynd sko.
1: Einmitt.
2: En við fréttum ekki að neinu fyrir bara daginn eftir, bara í útsendingu.
1: Já, maður vaknar og það sem maður lokaður.
2: Það bara ekki að séu ringi komin inn aftur.
1: Einmitt, en hvað séu svona, var eitthvað meira? Það var þetta...
3: Já, við erum búin að fjalla svolítið um menntamálin á hérna, MBL og Morgunblaðinu núna í vikunni og maður saknaði svolítið að sjá ekki meira rætt um menntamálin í sveitarstjórnarkosningunum.
1: Já.
3: Aðrandrum, að því að nú grunnskólastigi náttúrulega á og leikskólastigi á höndum hérna sveitarfélagana að maður einhvern veginn, ég hef ekki tekið eftir alvur eða svona, já, einhvern veginn almennlegur umræði það á í fyrir kostningunum.
1: Nei,
3: mér finnst það svolítið leiðalegt, sko, og við talum að voru með umfyllunum, eða ég með í blaðinu dag og vefnum einhvernaverðbólgu þar sem að hérna
0: margir fengu að eða
3: þegar jú, krakka sem eru búin að vara að fá C og B í 8. og 9. bekk þau allt einu í 10. bekk þá farið þau að fá aðeins betri einhvernir og maður veit ekki alveg hvað náttúrulega skýri það sko en þetta eru svona fleiri en telja telst eðlilegt en fólk líka leggur meira á sig oft þegar eitthvað skiptir máli eins og einhvernin úr 10. bekk
1: skiptir máli. Rífa sig í gangi 10. bekk sko, þetta klassist stef sko.
3: Já, þetta bara eins og líka í háskólanum þegar maður er að læra fyrir próf að maður
1: en það auðvitað búið að vera svona talsar umræðum bara þetta einhvern kerfi og þessu við erum með hérna, við erum rætt þetta hér og ég skildi þetta nú ekkit alveg, ekkit sérstaklega vel fyrir hann sko, hann kom bara hérna til okkar að Magnús frá kennarasambandinu og hérna, ja, formaðurinn og var svona útskýrða fyrir okkur hvernig þetta væri nú, þetta, þessi bókstafurinn er svona endi kerfisins, en kerfið sjálft væri snerist að svona gefa fleiri börnum einhvern veginn tækifæri, sko, en í stæði fyrir að flokka þau niður í 5 og 10, sko.
3: Einmitt.
1: En þú veist, þetta, þetta er flókið, sko.
3: Já, þetta er ekki, ekki einfalt.
0: En þetta er alveg rétt sem hún segir, það er ekki búið að vera áberandi þessi umræða meða við hvað þetta hefur verið rætt bara í vetur.
1: Já,
0: einmitt. Þetta hefur alveg verið og líka eftir að Inga Sæland tók við og þá var nú allt vitlust út af finnsku leiðinni munniði og svo framvegist, þannig að það er eins og sveitarstjórnar stigið sé lítið að pæli þessu akkurat núna. Það meira að vera að tala leikskólana.
3: Já.
1: Og bílastæði.
3: Já.
0: Já, og bílastæði.
3: Bílastæði og samgöngur náttúrulega.
2: Já. Einmitt.
0: Já. En svo fengum við líka fréttir af því í vikunni að ja það eru þetta þessi skortur og eldsneyti og það kannski fara að draga úr ferðum á Íslandi er og svona, veist, þetta, þetta geti ekki talist góða fréttir fyrir okkur sem búum á þessu reyju.
2: Nei, þetta maður hefur miklar ágjur af þessu, sko, bara, sko, fyrir sumarið. Þetta náttúrulega ótrúlegt ástand þarna, í þessu blessa Hormúsundi sem ég hefði aldrei heyrt fyrir hvað nokkrum vikum eða mánuðum.
1: Fáur höfðu heyrt um,
2: en þetta er eitthvað ástand sem að virðist ekki alltaf að taka enda.
3: Nei, og menn einhvern veginn eru líka ekki að gefa því, það tekur tíma að semja svona hluti. Og það er eins og Bandaríkjastjórn bara hefur ekki þolinmæði til þess að setjast á samningaborðinu og vera ósammála í margar vikur áður en kemst að lausn. Og þú veist, mögulega ekki heldur Írans stjórn, sko, eða þeir sem að stjórna þar. En allavega ef maður hugsa þetta í svona sögulegu samingi, að þá segjast þær alltaf mæta og mæta svo ekki og svo mæta þær og svo allt brjálað eftir nokkra klukkutíma og það einhvern veginn, það eins og menn, bara, þú veist, gerist allt svo hratt í samfélaginu í dag, að menn einhvern veginn hafi ekki svona hugur ekki að setjast niður og vera ósammála.
0: Já.
3: Og bara
1: svo tala sig niður að niðurstöðu.
3: Já, þú veist, það, í svona deilum, þú veist, þetta engin smá deila, þú veist, þetta bara rosalega, menn rosalega ósammála.
1: Og maður líka velti fyrir sig bara með að vera með þannig að fórseta í Bandaríkjunum að hvort að bara Bandaríkin hafi hreinlega bara einhver svona diplomatíska getu í að sko taka svona mál.
3: Það náttúrulega líka málið að Trump hefur er búin að velja sér inn þarna menn sem eru bara jámenn og það eru bara hans menn og þeir bara, þú veist, eftir höfðinu dansa limitnir, sko.
1: Þannig að, það er ekki mikið reynsla þannig.
3: Það er ekki reynsla og það er ekki, eins og Trump er samningamaður, hann fer inn á fundi og gerir samninga og það gerist allt bara á núleitni.
0: Já, hann vill bara hafa þetta eins og ég að prentins.
3: Já, hann er náttúrulega bara í sínum einn raunveruleika þætti og hvað er meginn þessi degi.
0: Já.
3: Og þannig að, þú veist, þannig gerir ekki svona stóra samninga, sko.
0: Nei. Ég held að þetta sé bara búið að vera ágætis yfirferð hjá okkur og við bara býðum spennt eftir fréttum frá ykkur í næstu viku kostningarnar og annað. Kannski sé þetta menntamálun á dagskrá núna.
3: Kannski.
0: Hver veit?
3: Vonandi einhver að lusta.
1: Ef ekki bara hvetja til þess að enda sprettur snúist menntamál.
0: Já. Sonja Sif Þórólfsdóttir frá Morgunblaðinu og Oddur Ævar Gunnarsson frá Vísi. Bara takk kærlega fyrir að koma og góða helgi.
3: Takk sömuleiðis.
0: Já, það líka bara komið að lokum hérna hjá okkur.
1: Já.
0: Verum hérna aftur á mánudagsmorguninn.
1: Heldur betur og það verður bara, ég held að verða eitthvað gott sem við erum að bjóða upp á þá. Ég hefði á tilfinningunni en farið endilega rú.ris, kíkja á það sem maður er í bóð, rennið aftur yfir þáttinn. Og kannski bara vikuna alltaf.
0: Já, góða helgi.

0: Pétur Ólfurinn og dagdraumar krakkahátíðin Kópurinn. Umsóknarfrestur í leiðsögunám, áfangastaðurinn Ísland er til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Kynntu við myndlistaskólan í Reykjavík, komdu á vorsýningum helgina mir.is. Götuganga virkni og vellíðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí, skráning stendur yfir, Kópavogsbær. Framkvæmum skipaskoðanir allt land BSI á Íslandi. Eru krabbameins forvarnir sveitastjórnarmál, opið málþing krabbameinsfélagsins í dag klukkan 10, lögbundi hlutverk sveitarfélaga, heilsueflandi samfélög, nýjustu stefnu og strauma í krabbameins forvörnum, niðurstöðu könnunar afstöðu frambúða verða kynntar, veri velkomin í Skógarhlíð 8 eða í streymi á krabb.is. Gúmmihellur johanhelgi.is. Hamborgarabúllan, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Maga slöngur og skeiðar spaðar, kb.is. Mosmos dagar hjá Hrafnildi. Létt og vönduð vum barnahjól, sportís kuldi. Bókakaffið, afíntera heimur bókaorma, bókakaffið Reykjavík og á Selfossi. Valdarpeysur á 60% afslætti, Herrahúsið, Ármúla 27. Nýverslun í Skeifunni 11, Siv Boutique, vönduð hönnun. Eblingstéttarfélag minnir á kaffisamsæti og dansleik eldri borgara sunnudaginn 10. maí í Gullhömrum. Hægt er að nálgast miða á skrifstofu Eblingar í Guðrúnartúni 1, Eblingstéttarfélag.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
3: Vestfalia dráttabistinn. Fást í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
4: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst. Þar sem veiðidótið fæst.
5: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
6: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
7: me. 9, 10 og 5, 3 tölur, en samt bara ein, 95, já, botturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikur nokkar.
8: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
9: Longin. Dömuúr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
10: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
11: Mæðradagurinn er á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
12: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
13: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
14: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
16: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
17: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
18: Áburður, grasfræ, mold og garðslöngur. Allt fyrir garðinn í Bíkó.
19: Flokkur fólksins. Gul viðvörun. Borgarskipulag fyrir íslenskar aðstæður. Flokkur fólksins.
20: Fréttastofa Rúf, klukkan níu, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Flugfreyja hjá KLM flugfélaginu reyndist ekki vera með handaveiru eins og grunur lék á skeið. Þessu greindi Alþjóðaheilbrigðisstofnunin frá í dag. Flugfreyjan var lögðinn á sjúkrahúsi í Amsterdam þar sem hún sýndi væg sjúkdómseinkenni. Hún var við störf í flugvél sem flög frá Suður Afríku og ein þeirra sem komu borð í flugvélina var eiginkona, fyrstu manneskjunar sem lést af völdum handaveirunar í skemmtiferðaskipinu Hondius. Konunni var vísað frá borði og hún flutt á sjúkrahús þar sem hún lést af völdum veirunar næsta dag. Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands kvaðist viðurkenna ábyrgð á slæmri útkomu flokksins í sveitarstjórnarkosningunum í gær. Flokkur Starmers verkamannaflokkurinn tapaði miklu fylgi og hefur mist 250 sæti í sveitarstjórnum miða við það sem nú búið að telja. Starmer segir næstu skref að meta skilaboð kjósenda og bregðast við þeim. Hann hyggist þó ekki láta af embætti og steypa þjóðinni í óreiðu. Fylgi Reform flokks Nigels Farage stórjókst í kosningunum og bætti við sig yfir 360 sætum. Að minnstakosti 12 voru drepnir þar af tvö börn og einn sjúkraflutningamaður í loftárásum ísraelska hersins á Líbanon í gær, samkvæmt líbanska heilbrigðisráðuneytinu.
21: Átök milli Ísraela og Hezbollah halda áfram þrátt fyrir vopnahlé. Ísrael segir heldur áfram að skipa íbúum í suðurhluta Líbanon að yfirgefa heimili sín og sakar Hezbollah brot á vopnahlé sem var samþykkt miðjan apríl. Forsætisráðherra Ísraels Benjamin Netanyahu segir Ísraela bera ábyrgð á því að hafa drepið háttsettan liðsforingja í Hezbollah í árásum á miðvikudaginn. Hann sagði að engin hryðjuverkamaður væri óhultur fyrir árásum Ísraela. Stjórnvöld í Líbanon segja Ísraelsher hafa drepið 2700 manns frá því byrjun mars. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin greindi frá því fyrir í vikunni að staðfest væri að Ísraelar hafi gert 152 árásir á heilbrigðisstarfsfólk en í þessum árásum voru 103 drepnir og 241 særðust. Ísraelski herinn segir að 17 ísraelskir hermenn og eitt verktaki hafi verið drepin í átökum milli Ísraela og Hezbollah. Stjórnvöld í Ísrael og Líbanon ætla að senda fulltrúa til viðræðina í Bandaríkjum í næstu viku samkvæmt heimildum Al Jazeera.
20: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Baltasar Kormákur og suðurafríska leikkonan Charlize Theron ætlað gera saman aðra kvikmynd. Hann leikstýrir og hún fer með aðalhluturkið í Six Clean Kills og bæði eru þau framleiðendur myndarinnar. Baltasar leikstýrði Theron í kvikmyndinni Apex sem hefur vakið töluverðalukku í streymisveitunni Netflix síðan hún kom út 24. og 4. apríl. Fréttalestri er lokið.
22: Morgunverkin
23: Á Rás 2

og ætla að vera með ykkur í dag til hádegisfrétta. Maður þarf alltaf að segja þetta. Ég held að segja eina viti, sko. Maður veit aldrei, kannski eitthvað sko maður að stilla hennin í fyrsta skipti og hugsa með sér okkur, hvað að fara að gera þetta? Þá veit viðkomandi að ég verð hérna til hádegisfrétta. Og þá hugsa viðkomandi með sér, ok, það klukkan 12, nei, alls ekki, hádegisfrétta hérna á rástöðu byrja klukkan 12:20, þannig að til rúmlega 12. Það fössari, fýtt föstudagur, kalt, víða svona kalt, Cold Crisp Air myndi Valdum að segja og lón en það gluggaður fallegt en kalt heldur þetta að segja bara kalt fyrir austan en skiptir ekki máli þetta huga að fara hér aftur til hljónsveit sem að hét Sprengjuhöllin þetta frábæralag heitir Keirum yfir Ísland þetta stemmari

Þetta er fyrsta lag þáttarins og jafnframt fyrsta lagið á plötunni Tímarnir okkar sem að koma út árið 2007 með Sprengju höllinni og það var nú fleiri góður lög á þessari plötu og þetta var góður tími fyrir höllina, var stuttur og góður og slagararnir voru ansi margir.

Nema hvað, það föstudagur, það 8. maí og eins og alla aðra föstudaga þá lagalisti fólksins í gangi hjá okkur dag og það búið að setja í stöðvarslu. Hann gal opinn í dag, hann einfaldur, ég ætla bara að lesa upp færsluna sem komin inn á Facebook síður Rása 2. Hann svona lagalistin ykkar, sjálfur lagalisti fólksins á sínu staði í morgunverkunum. En að þessu sinni hann algjörlega þemalaus sem að þýðir að hvaða lag sem á við. Hvað viljið þið, herrelskunnar? Ekki var nú leiðalegt að fá kveðju með eða ástæðu fyrir valinu. Koma svo! Þetta færslan og hlustundur hafa tekið þess nú þegar og það rignir inn góðum hugmyndum. Alls konar lög sem að maður ekki heyrt lengi og sum hefur maður bara aldrei heyrt. Það líka skemmtilegt. Þannig að endilega komið á takið átt í þessu og fáið jafnvel lagið ykkar. Ég geti þetta ekki spilað allu í heiminum en maður gerir sitt allra besta. Það nú svona minnsta sem maður getur gert. Svo meira hérna í þættir með okkur dag því að ég ætla að kíkja aðeins í sögubækunar. Ég með ammælisbarn dagsins, ég með tölvuleikja tíðindi og poptengda fréttir á þessu og svo náttúrulega átaki góða hjólað í vinnuna þar sem ég smelli mér í hjólabussunar og verð starfsmaður hjá Ólympíusambandi Íslands og það bara gaman að virkilega gaman að hvernig fólk til að setast á fákin og smella sér út á næsta hjólastíg eða út í kant eða bara hvert sem er ég ætla næsta fara í hljómsnuna Green Day hér en lag heldur betur. Þetta lag heitir Warning.

0: Það er nefnilega það. Ég ætla að smetna mér í afmælisbarn dagsins eftir smá stund. Það er kempa sem að var í risastóri hljómsveit. Þetta er kempa sem sauk líka dúetta, hann hefur gert sóloplötur, hann hefur unnið til nokkra grammivelna, hefur verið 2000 tilnendur og hann 75 ára gammal í dag.
1: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos. Eitt glæsilegasta úrval hybrid og plug-in hybrid bíla frá Mercedes-Benz, Kia og Honda á sama verði og fyrir áramót. Komdu og reynsluaktu. Askja.
2: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupallin. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
4: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
5: Bílahátíð ársins á bílasölusvæðinu Klettálsi. Ofur tilboð á völdum bílum. Klettáls.is
6: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhóð.
7: Sérfræðingar okkar veita faglega ráðgjöf afgreiðslukerfi fyrir verslanir og veitingastaði. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
8: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
9: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
10: Hvað heitt í dag? Jóga og slökun. Eitthvað indverst. Smjörkjúklingur. 1944. Heit máltíð, hluti af góðum degi.
11: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðunni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
12: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
13: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.

Þetta lag alveg sturlað Easy Lover, Philip Bailey og Phil Collins Nei, það ekki Phil Collins sem á ammál í dag En það Philip Bailey sem háaröldin í þessu lagi sem að hann 75 ára Phil Collins það reynda líka en Phil Collins var það í janúarmánuði síðastliðnum En Philip Bailey það í dag og hann náttúrulega gerði garðin frægan með hljómsveitinni Earth, Wind and Fire og það nú ansi margir smellinir og já, hann fór nú líka svona í sóloferil setna meir og gaf þá gospelblötur og hefur núna verið svolítið svona setni árin og að fást við jazzmusik og þessi sko meistari eins og var að tala hérna háu röddina hann vist mjög 4/8 rattsvið og það telst nokkuð gott og hann líka mikill hæfileika maður því hann einnig slagverksleikari og sló oft á alls konar verkværi á sviði og í hljóðveri með Earth, Wind and Fire og hann hefur unnið til 7 grammi veluna og 20 sinnum verið tilnefndur til grammi veluna hann magnaður taffi Hér hann með Earth, Wind and Fire og þetta lag heitir auðvitað September og hann hérna, hann ein af tveim röddunum í þessu lagi

Gorillaz og lag sem heitir Dare. Ég verður bara að segja eitthvað. Draumar geta ræst, kannski full seint, en jú, þeir geta ræst sko, því að sem krakki fyrir austan þá var maður mikið að horfa á fjölbræðaglímu og ég bara þykjast vera þáttakandi í fjölbræðaglímu, ég bara barn, come on, og nú ég að sjá það hérna á Lemmi í kvöld. Þá viðburður sem heitir

headlock, headlocks með þess að, and headbang. Tvö, það búið að gera þetta áður. Við erum að tala það wrestling. Það wrestling og lifandi tónlist á Lemmy í kvöld. Þetta náttúrulega alveg magna. Þá bara vippað upp ring á útisvæðinu og svo að hljómsveitir að spila. Hvað hægt að byggja mikið meira? Ég held ekki. Þetta semst á Lemmy í kvöld og hefst þessi gleði klukkan sjö. Mér fannst ég bara verða að koma þess á fólk sem hefur kannski eitthvað ná á góðri skemmtun, góðri kvöldskemmtun og kannski eitthvað aðeins öðruvísi en þetta hefðbunna. Jú, jú, ég veit ekkert hvort að langi svolá skuggarnir á svæðinu, þeir gæti sem sem aður verið svona ræslinglið í alvörni, þetta Breiðholts Boogie.

Hljómsveitin The Doors og þetta frábæra lag People Are Strange af plötunni Strange Days. Ég búinn að vera að blása reki af kynnum mínum á hljómsveitinni Doors undanfarnar vikur og það ógeðslega gaman og gott og ljúft þegar maður fer aftur í eitthvað svona hljómsveit sem maður ekki búinn að hlusta á lengi og tekur plötunnar í gegn. Þetta svo nöðslegt og þetta svo góð skemmtun og þetta svo nærandi. Ég bara mæli reynlega með því, sko, hvort sem að ég hafði ekkert sér að vera að hlusta mikið á Doors eða En Vogue. Yeah, yeah.

Þeir eru orðnir þrýr ekkert svarað en ég ætla að segja eitthvað smá tölvuleikja tíðindi fyrir fólk sem að getur hangið heima að sér tímunum saman og spila tölvuleiki bara tekka vona fyrir því Laufey, hún náttúrulega búin að vera í Fortnite pæli Laufey en okkar orðin það stór að þú getur farið í sérstaka Laufey Experience í Fortnite og góðu fréttinir eru að já, það búið að lengja þetta experience það áttu nú að taka það niður brálega skilt mér en það búið að lengja það þannig að Laufey hún hangir inni til já, fram í miðjan júli Það gott, það mjög gott og svo meira að frétta úr tölvuleikja heiminum því að Snoop Dogg, hann já, karakter í nýju leik sem verður að gera sem heitir Stranger Than Heaven. Þú veist, ég veit ekkert hvað sem búið að gera hann leik ekki en ég að lesa þess að frétta allá hana. En þú veist, þetta eitthvað nýtt á nálinni þarna. Og Snoop Dogg sem sagt karakter í þessum leik sem að að sjálfsögða reykja einhvern anskotan og að detta gömlu skipi. Og þannig birtist hann fyrst í þessum leik og röddinn hans hljóma líka, hann talar inn á leikinn og Snoop Dogg nefnilega, hann ekkert ókunnur tölvuleikjum því að hann sjálfur á tölvuleikja fyrirtæki sem heitir Face Clan og hann náttúrulega með löngu puttana sinna í nánast öllu ekki bara músíkinni og tónleikaldi því að hann á líka Death Row Records hann á sjómas og ja sjómas framleiðslu fyrirtæki hann á cannabis fyrirtæki Leaves by Snoop og ég held hann líka einhverja vindla framleiðslu hann á hann líka framleiða áfengi Indigo Gin, Still Gin, 19 Crimes, Snoop Kale Red og Brodus Foods, það líka annað það eitthvað matadæmi sem hann með hann náttúrulega líka að selja gæludýra varning Snoop Doggy Dogs heiti það og The Snooper Market, hann líka að selja þar og svo hann líka með annað framleiðslu fyrirtæki sem heitir Big Picture hann snúparinn maður Magnaður, þetta lag á Doggy Style Doggy Dog World

0: Snoop Dogg. Þetta er þriðja og síðasta smáskjan sem að kemur út af þeirri frábæru blötu. Fyrst á náttúrulega Gin and Juice, svo var það Afro Puffs og Doggy Dog World.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
3: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæðavörum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
4: Eivör í Eldborg Hörpu, föstudaginn 23. október. Ný plata og Evróputúrin byrja á Íslandi. Miðasala hefst í dag klukkan 10. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
2: Hugge á Seljavegi og Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ, þinn daglegi skammtur af hamingju. Hugge, kaffi og bakari.
5: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Flokkur fólksins. Fæði, klæði, húsnæði og bílastæði. Flokku fólksins.
7: Notaðu barnabílstól frá Britax fyrir barnið þitt. Þeir eru fylla ströngustu kröfur öryggi og þægindi. AB varahlutir og AB.is.
8: AB varahlutir.
9: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
10: Stórsveit Reykjavíkur frumflytur spennandi verk eftir sjö íslenska höfunda á tónleikum í Hörpu á sunnudag.

Aretha Franklin og lag sem heitir Think. En ég verð að segja ykkur nákvæmlega svo þessi lagalisti fólksins sem að fer þetta í gangi hérna eftir rúmlega klukkutíma, hann verður gasalegur og þetta alveg magnað lagaval hjá hlustendum. Og þemað að þessu sinni ekkert. Sko ekkert þemað, sko það er ekki þema. Hann themalaus, þannig ég ekki að byrja lög sem að heita ekkert eitthvað. Nothing, eitthvað þannig Nothing else matters eða eitthvað slags Nei, það ekkert þema Og það magnað Og þetta heldur betur að gefa I've never seen a-

bleikir flamingóar, fljúandi sjómenn og dansandi kónguló, krakkahátíðin Kópurinn. Hreyfðu eins og vindurinn í blíðunni fyrir norðan, Mývas marathón, raunhlaupið og hjólreiða keppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí, sjáumst, hlíð, ferðaþjónusta, Eldá og Millan veitingastaður Berjaya, Mývatn. 30% afsláttur af sjónglerjum, Linsan skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn Hamborgarabúlla Tómasar. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, Blue Lagoon, Skincare, Laugavegi 15 og Galleri Fold, Rauðarárstíg 12 til 14.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Í nýrri samantekt ASÍ og BSRB þróun leikskóla þjónustu á kjörtímabilinu sem að ljúka segir að leikskólagjöld fyrir fulla vistun hafi hækkað verulega eða alltaf 85% í sumum sveitarfélögum. Gjöldin séu ófyrirsjáanlegri en áður og leikskólar lokaðir fleiri daga. Sonja Ír Þorbergsdóttir, formaður BSRB, segir gjöld hækka samhliða því að þjónustan sé skert.
1: Og þessu kjörtjónbili hafa orðið umfangsmiklar breytingar á leikskólakerfinu án allra pólitískar umræðu og það sem við sjáum mjög svo skýra rauðan þrá því öllu sveitarfélögunum er að það er verið að skerða þjónustuna og það er verið að hækka gjöldin. Og við vitum að það margt á okkar félagsfólki sem hefur fundið sér knúið til þess að stytta vistunatíman og lækka starfshlutfall eða finna aðra leiðir sem hafa áhrif á tekjur. Það eru fjárhagslegar refsingar fyrir þau sem að þurfa á fullri vistun að halda og það eru þetta einna helst einstæði foreldrar eða tekjulágir eða þau sem hafa ekki mikið bakland.
0: Sagði Sonja Ír Þorbergsdóttir formaður BSRB. Flugfreyja hjá hollenska KLM flugfélaginu reyndist ekki vera með handaveru eins og grunur léka á skeið. Þessu greindi Alþjóðaheilbrigðisstofnunin frá í dag. Flugfreyjan var lögð inn á sjúkrahús í Amsterdam þar sem hún sýndi væg sjúkdómseinkenni. Hún var við störfi flugvél sem flög frá Suður Afríku og ein þeirra sem komu um borð í vélina var eiginkona fyrstu manneskjunar sem lést af völdum handaverunar í skemmtiferðaskipinu Hondius. Konunni var vísað frá borði vegna af heilsufars ástæðum og hún flutt á sjúkrahús þar sem hún lést af völdum veirunar næsta dag. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin segir að almenningi stafi lítil hætta af handaveru smiti þar sem fólk smitist aðeins í nánu samneiti við smitaða einstaklinga. Handaveran sé hættuleg aðeins fyrir þá sem séu sýktir. Jafnvel þeir sem hafi deilt káetu með handaveru smitiðum í Hondius skemmtifélagsskipinu virðist í einhverjum tilvikum ekki hafa smitast. Evrópska loftslagsstofnunin Copernicus segir flest benda til þess að veður fyrirbærið El Niño verði með öflugari hætti í ár. Afleiðingar þess gæti orðið þær að næsta ár, 2027, verði heitasta ár sögunar. El Niño fyrirbærið á upptök sín í Kyrrahafinu og myndast á 2 til 7 ára fresti þegar yfirborðs hitastig sjávar verður óeðlilega heitt. El Niño hefur áhrif á veðurfar allan heim og er fyrirboði hitastig og veðurfar. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Já, ég tók ákvörðun fyrir nokkrum mínútum síðan. Tók ég eina sko resa ákvörðun. Ég ákvað að byrja þennan klukkutíma á lagi sem engum er illa við. Það er engum illa við þetta lag. Þetta lag gerir allt skemmtilegra og betra og það verður allt aðeins meira svona resandi. Þetta er kókurinn.

lag er svo brjálað að hálfaðar er miklu meira nóg að þetta kemur fyrst út á saplötu sem heitir Þó líði ár og öld það var svona já, ég held að þetta var svona nýja lagið þar en mér skallast ekki kemur út árið 1994 og það magna þegar maður hlustar á þetta lag að þetta svo margar raddir og maður hugsar alltaf bó í hljóðverinu að bæta einni rödd við yfir sko, ég veit ekki hversu marga tugi röddum en sko, já Já, já, já, já Þú veist, ímynd bó inn í stúdíói og bara takk upp þessa rás Ótrúlegur Alveg geggjær Blessuð sem minning Björgvins Retro Stefson heita þessi Þetta

0: En í morgunverkunum reynir maður alltaf að hafa staðreyndirnar réttar. Ég held að það ekki hægt að vera með staðreynd sem ekki staðreynd, það heitir staðreynd að því að nema hvað, ég var að tala hérna gullvagnin áðan, þetta meistaraverk frá Björgvin Halldórssyni, sendin og gullvagnin og ég var að tala að þetta hefði hugsanlega verið sko nýja lagið á plötunni Þó líði áröld sem saplata en svo fekk ég leðréttingu frá góðum manni og hann benti mér á að það var útgáfufyrirtæki sem heitir Krossgötur sem að gaf þetta fyrst út árið 93, það ári áður en þetta kemur á plötunni Þó líði áröld og það plata, það kasseta með þess að líka, geisladiskur sem heitir Kom heim og þar Guðrún Gunnarsdóttir, Björgvin Halldórsson, Egill Ólafsson Diddú, þetta lið sko ekkert smá lið sko en ég ætla að halda fram í íslensku danspoppi og fara næst yfir í mikla vina hljónsveit Retro Stefansson
1: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk Íslenskir blómabændur
2: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
3: Ofur tilboð á völdum bílum á bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is
4: Lotturinn stefnir í heila 95 miljónir á sölustöðum Lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsöðu stefnir potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
5: Sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos.
6: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4-6 á Rás 2.
7: Það nú engin svona, engin risa hita mál, getur við sagt, held ég megi segja. Það ekkert svona eitt sem að verið vera að setja oddinn.
8: En þetta þá eitthvað í kringum 35.000 mann sem sækja hátíðina.
9: Vá.
10: Ég meina, sko, bara kókainverslun í heiminum verkið meira en sko McDonalds, Burger King og Coca-Cola til samans.
11: Að ökuskírtinni gildir í 15 ár og ef þú hefur ekki hæfni til að keyra, sama hvað aldur þá máttu ekki keyra.
12: Síðdeis

Þetta er að sjálfsögðu hljómsveitin FM Belfast og lag sem heitir I Don't Want to Go to Sleep Either og þetta er að plötu sem að koma út árið 2011 og heitir Don't Want to Sleep og var það önnur plata FM Belfast flokksins og ég verð að segja það enn eina ferðina hlustendur þeir eru frábær og lagavalið hjá okkur í lagalista flokksins magnað ógeðslega gaman að skoða þetta og reyna að finna þessi lög sem maður búin að velja þið kunnið sannarlega að velja lögin ég vona að ég kunnið það líka en ef þið eitthvað ósátt með þetta þá náttúrulega bara komið hérna inn á Facebook síður Rás og Tvö og sitið ykkar tillögu inn á þráðin það svona mynd hérna af geisladiska safni risastóru safni og það getið komið bara með það lag sem þið viljið heyra ég ætla að færa mig yfir í nýrra íslenskt danspop árin í fyrir yfir í 80s rockið Það getur nefnilega allt gæst hérna í morgunum. Hér Digital Ísland, þetta lag heitir Eitthvað plan og þetta eitt af betri íslensku lögum síðast árs. Yeah.

Hljómsveitin Europe og lagið The Final Countdown sem kom út ára 1986 og ári setna þá kom hljómsveitin hingað til Íslands og spilaði á tónleikum í laugardagsvellinni þá mánudagskvöldi 7. júli ef að fólk var á staðnum og man eftir þessu þá segi ég bara til hamingju með það þetta örugglega

Angeles sem var stofnaður 1985 ári áðurum fáum að heyra hérna Final Countdown og þetta voru svona í þessari grönns senu þá voru þetta svona það voru nokkrar kvennasveitir stærst og náttúrulega Hole og svo var það L7 Babes in Toyland svona virtara band kannski en þessar voru stórar þetta eitt af stærstu smellum L7 Pretend We're Dead En það að fara að pakka saman alltaf kveðið á dándur á næstu mánuðum.

ABBA-flokkurinn SOS en yfir til Kanada og við ætlum að líða næst hérna á lag sem að ég að finna á plötu sem var fjórða platan frá Arcade Fire platan heitir Reflector Þetta lag gott og það heitir We Exist

bless us all in. Það er að kíkja á það hennar fyrir ykkur. Hún að glenna sig víða, var fyrir mestan, vestan í morgun, en svona að hörfa kjálkanum, síns mér. Ég að kíkja bara svona að staðarspána, akkurat eins og hérna á öllu landinu, en hún að glenna sig víða. Það meira af gulri heldur en ekki. Og það bara fínt, en það líka cirka jafn mikið að bláum tölum og rauðum. Við í maí, munum það, veist, þetta ekki alveg, það vor. Þó að sumardagurinn fyrst sér búinn, það vor og það fínt, það líka góður ástímur aðeins undirbúið sumarinn núna Þetta lag bara að finna á saplötu sem heitir Algjört Möst komum þar á 93 Þetta Solar Asylum Runaway Train

0: Sturlalag, frábær hljónsveit, Sigurmólanir og lagið Regína og þetta að finna á annari plötu Sugar Cubes Here Today, Tomorrow, Next Week, það ekki smá tími maður. Frábært lag og magnað finnst mér alltaf til þess að hugsa þegar ég hlusta á Sigurmólana að þau voru á tónleikaþralagi á uppás árum Mólana og voru þá með Public Enemy og öðru bandi sem var albandið þó að það var Sigurmólanir og Public Enemy og næsta sveit.
1: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
2: Sko, ef þú vilt bóka eitthvað alveg sérstakt fyrir fyrsta deyti með henni, þá er hægt að borða inn í eldsalli á Lansaróti. Og svo er einn á Filippseyjum, það sem að apar þjónandi borðs. Svo er alltaf neðan sjáast að erum á Maldivegjum. Ok, ég bóka það. Borð fyrir tvo. Rómó.
3: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Nýr alrafmagnaður GLB frá Mercedes-Benz verði frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Meira rými fyrir öll ævintýri. Askja.
5: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
6: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
7: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15 til 20% afslætti í apríl og mæ. Verslanir Sindra Alland og sindri.is.
8: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
9: Bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is.
10: Norröna útivistafatnaður. Peloton, Klettagörðin. Peloton.is.
11: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
12: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
13: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
14: Þetta er Rás 2.
15: Fyrst og fremst.
14: Með þér.

Þetta er YouTube og það var með Dalal Sveitin að þessu tónleikaferðalagi Sigumóluna, Public Enemy og YouTube bæliði magnað. Ekki eins magnað og lagalisti fólksin sem að hefst eftir 11 fréttir sem eru á næsta liti þegar að standa ykkur frábæla. Ógeðsla skemmtileg lög.

0: Eru krabbameins forvarnir sveitarstjórnarmál? Opið málþing krabbameinsfélagsins á morgun klukkan 10 lögbundi hlutverk sveitarfélaga, heilsueflandi samfélög, nýjustu stefnu og strauma í krabbameins forvörnum. Niðurstöður könnunar afstöðu framboða verða kynntar. Verið velkomin í Skógahlíð 8 eða í streymi á krabb.is. Betri ending, minna kolefnisspor, brún á sinn réttingar. Heill fersku kryddkjúklingur á aðeins 999 krónu kílóið, nettó, opilengur, opnum fyrr. Hamborgarabúllan, sumar, njótum lífsins, hamborgarabúlla Tómasar. Metró, Smáratorgi og Suðurlandsbraut, lágt verð alla daga, betra á metró. Rönnsnef, steikhús, beint frá bíli, rönnsnef.is. Moss, moss, dagar, hjá Hrafnildi. Halló, DJ, búblur og brauðtertur, Bryggjuhúsið. Karetta ferðavagg fyrir ævintýri sumarsins, Sportís, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Leikskólagjöld fyrir fulla vistun hafa víða hækkað verulega á kjörtímabilinu 2022 til 2026 að því segir í nýrri samantekt ASI og BSRB. Hækkunin nemi alltaf 85%. Víða hafi opnunartími verið styttur, lokunardögum fjölgað, gjaldskrár orðið flóknari og kostnaður við fulla vistun hækkað. Sonja Ír Þorbergsdóttir formaður BSRB segir gjöld hækka samhliða því að þjónustan sé skert. Margir félagsmenn hafi neyðist til að stytta vistunartíma fyrir börn sín, lækka starfshlutfall eða finna aðrar leiðir sem hafi áhrif á tekjur þeirra.
2: Það eru fjárhagslegar refsingar fyrir þau sem að þurfa á fullri vistun að halda og það eru þetta einna helst einstæði foreldrar eða tekjulágir eða þau sem að hafa ekki mikið bakland.
1: Sagði Sonja Ír Þorbergsdóttir. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir að hann búist við að fulltrúar Bandaríkja forseta heimsæki Úkraínu á næstu vikum til þess að hefja á ný viðræður lok innrásarstríðs Rússa í Úkraínu. Zelensky segir frá þessu í færslu á samfélagsmiðlum. Einhliða vopnahlé Rússa hófst á miðnætti og gildir út daginn á morgun. Þá verða mikil hátíðahöld í tilefni föðurlandsdagsins mikla en 9. maí er sigur dagur síðari heimstyrjöldurinnar. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, hefur varað Úkraínumenn við því að ef þeir virði ekki vopnahlé Rússa, verði miklar árásir gerðar á Kýf, höfuðborg Úkraínu. Loftvarnakerfi Rússa eyðilagði í nótt 20 úkraínska dróna sem beint var að Moskvu. Europol hefur ásamt spænskum yfirvöldum stöðvað fíkniefnaflutningum þekkta smygleið þvert yfir Atlantshafið. Yfirvöld stöðvuðu 8 skip og lögðu hald á 11 tonn af kókaini og 8,5 tonn af hassi í aðgerðinni sem stóði 2 vikur í apríl. 54 voru handteknir. Aðgerðin liður í rannsókn Europol á sífellt algengara fyrirkomulagi smyglara, þar sem efnunum siglt frá Ameríku til alþjóðlegra hafsvæða og síðan flutt í minniskip eða báta. Smyglarar flytja efni gjarnan í enn smærri báta og forðast hafnir til að komast hjá því að vekja á sér athygli. Efnin eru almennt flutt til Spánar og Portugal og þeim svo dreift til enn fleiri landa. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20, yfirlit verður lesið klukkan 12, fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Nú eina vitið að setja sig í stellingar og jafnvel spenna beltin. Því að lagalisti fólksins hér með að hefjast og þetta verður því líka rússíbana reiðin maður. Hér eru allir litir repúans velkonir og þetta vitið þín. Því að þetta verður alls konar hjá okkur. Það Páll Ásgrímur Jónsson sem að á fyrsta val og fyrsta lagið og hann heimtar lag sem ég vona að sé ekki skota mig. Þetta er 12 tónu töffarar með Bjartmari Guðlaugs af plötunni með Vottor í leikunni.

0: Svona byrjar lagalistin ykkar, lagalisti fólksins. Þetta var Bjartmar af blötunni með vottorð í leikvömi. Hér nú annað sem bara í næsta stíðagangi. Þetta fyrir Gunnar Pál Gunnarsson. Þetta eru stuðmenn, hringur og bíkla gæstlu menninir heitir þetta lag.
1: Halló.
0: Þetta líka halló.
1: Það svarar enginn.

0: Alla gæslumenninir heitir þetta magnaðalaga plötunni Kókostría og Hvítir Mávar. En áfram með smjörið, það lagalistinn, þetta listin ykkar, það má getur að blaðra henni alveg dag, sko, að spila músík.
1: Láttu þér líða vel. Komdu í Hugge á Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ. Hugge, kaffi og bakari.
2: 95, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. 20% afsláttur, núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
5: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
6: Sumarblómin eru hjá okkur. Blómavall.
2: 9, 10 og 5, 3 tölur. En samt bara ein, 95. Já, potturi stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
7: Bauhaus býður upp á eitt mesta úrval landsins. Komdu og fagnaðu afmælin okkar með ótrúlegum tilboðum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál.

Darby og lag sem heitir Wishing Well og þið getið þakka Hafþóri Gunnarssyni fyrir það að þið verið blístrandi þetta lag alveg út alla helgina og hann bendi líka það að, já, að rúmlega númer eitt myndi, sem var númer lag nefndi, veitir hvað hann að segja þeirna Wishing Well með Terence Trent Darby sem var númer lag númer eitt á þessum degi árið 1988 ok Alright, ég skil, þetta lafa númer 1 ára 1988 á þessum degi, ég skil Svo kemur Hjalti Kristinsson Bentley's gonna short you out með Bentley Rhythm Ace með huggulegri kveðju á færeyingin Bjarka Gant Það að það stakkar, dansiði

Þetta er náungi sem að hlustendur ættu að vera farin að kannast við, hann heitir Ívar Klásen og þetta lag hans heitir Lucky Me. Það Bjarni Þór sem að vildi væri þetta, sagði að þetta væri smá svona föstudagslaumu rockari, ég sammála því. Hér annað, þetta hún Þuríður Signý sem vildi heyra þetta, mennskjalingur á Ísafirði að dimmita í dag og fáðu kærar kveður með laginu Líðinni.

er alveg magna sko. Ég blessunlega var búin að spila Abba hérna fyrir þettinum áður en ég sá þessa uppástungu frá Evu Guðríði Guðmundsdóttur sem maður segir hérna aldrei og oft spilað minn besti maður Valdimar og þó hans eigin lög séu frábær þá syngur hann Winner Takes It All eins og hann hafði samið það sjálfur spilað hann fyrir okkur svo við getum öll fengið illt í hjarta með honum svona rétt til að rífa föstudaginn í gang Þar hafið það Svo kemur Kristofur Jónsson poppar dagins upp, hann mun aldrei gleyminni, unum og rúni júð. Eitt aðeim betri segir hann. Ég saman að því.

spilað fyrir Pálma Þórensson sem segir stelpur á móti sól með fyrsta söngvara sveitarinnar. Kveðja á stelpunar vegna mæðradagsins næstkomandi sunnudag. Og þessi fyrsti söngvari sem syngur hérna heitir Sævar Þór Helgason. Og þetta af plötu sem að kemur út á 1999 og heitir því afar frumlega nafni 1999. Mjög gott. En yfir í allt aðra sálma og þetta næsta lag. Þetta Seasons in the Sun.

Nelly Jax heitir þessi náungi og lagið Seasons in the Sun og það hún Hulda Gísladóttir sem langar að senda kveðju til allra vina sinna, hvar sem þið eru með þessu fína lagi. Svo kemur Delia Hauser og hún vill einfallega heyra Scary Monsters Super Freak Mestra Bowie Það David Bowie

0: Þetta er hljómsveitin Maus og lagið heitir 90 krónu perla og Sigurður Einar Traustason bað þessa perlu sem að að finna á plötunni Láð mér að falla þínu eyra sem að hljómsveitin Maus gaf út árið 1997. Næsta lag aldeilis magnað og það Haukur Bergmann Gunnarsson sem segir gleymd perla. Ég sammála því.
1: Takmarka gagnamagn, engin geimvísindi. Kosmos.
2: Sko, ef þú vilt bóka eitthvað alveg sérstakt fyrir fyrsta deiti með henni, þá er hægt að borða inn í eldsalli á Lanzarote. Og svo er einn á Filippseyjum, það sem að apar þjónandi borðs. Svo er alltaf neðan sjávastaðurinn á Maldíveyjum. Ok, ég bóka það. Borð fyrir tvo. Promo.
3: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
5: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Helluhrauni 2, Hafnarfirði.
6: Hekla kveður Laugaveginn með glæsilegri sumarsýningu á laugardag frá klukkan 12 til 4. Frumsýning á markverðlaunuðum Audi A6 e-tron og einstök sértilboð á okkar vinsælustu bílum. Komdu við á Laugaveginnum. Hekla.
7: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
8: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
9: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
10: LGG Plus styrkir ónæmiskerfið, bætir meltingu og kemur í veg fyrir sýkingar. Eitt skammtur á dag tryggir fulla virkni. Þú ferð ekki í mínus með LGG Plus.
11: Eigum til vinnuliftur fyrir öll verkefni. Spjótliftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Armar, umboðsaðili Gini á Íslandi.
12: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Askja.
13: Hvað heitt í dag? Jóga og slökun. Eitthvað indverst. Smjörkjúklingur. 1944. Heit máltíð, hluti af góðum degi.
14: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
15: Flokkur fólksins. Eldri borgarar, eldri borgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokkur fólksins.
16: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is

Eitir þetta lag spila fyrir Hauk Bergmann Gleim Perla Indi Indi eftir Magnús Þór flutt af Helga Björssyni Hann bara til önnur útgáfalaginu sem var, var í landslaginu og Akureyri 1992 þá syngur Magnús Þór lagið sjálfur Svo kom að út árið seinnaði þessum búning sungið af Helga Björs Þetta gott fólk hljónsveit sem að heitir Killing Joke Þetta lag heitir 80s. Ógeðslega gott lag.

Það var hann Kári Valur Hjörvarsson sem að sendi inn línu og sagði væri ekki hressandi að fá 80s með Killing Joke. Smá nostalgía fyrir okkur Gen X goth larvana. Það bara mjög hressandi, velvalið, virkilega velvalið, það styttist því förum í yfirleitt hádegisvetta og svo veit ég hvað gerist, svo kemur litli lokan ykkur, já nokkur lög eftir og þau eru öll mjög ólík en eiga það samanlegt að vera góð

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Starfsfólk á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara hefur gert 23 skriflegar athugasemdir við notkun Heiðu Bjargar Hilmisdóttur borgarstjóra á innkaupakorti sem hún hefur til umráða. Hún hefur ítrekkað verið mynt á reglur notkun kortsins. Drög að frumvarpi rannsóknarnefndum Bakkakot og fleiri vistheimili eru á loka metrunum. Fundur stendur yfir í stjórnarráðinu með skrifstofustjóra forsætisráðuneytisins og lögmanni sem fer fyrir hópi 30 manna sem voru í Bakkakoti. Umbótaflokkurinn bætti verulega við sig í sveitarstjórnarkosningum í Bretlandi í gær en verkamannaflokkurinn hlaut slæma útreið. Kýr Starmer, forsætisráðherra og leiðtogi flokksins, tekur ábyrgð en ætlar ekki að víkja. Ég ætla ekki að ganga í burtu og steypa landinu í glötun, sagði hann í morgun.
1: No, I'm not going to walk away and plunge the country into chaos. We were elected to deal with these challenges and that's what we will do.
0: Gjöld fyrir fulla leikskólavistun hafa hækkað alltaf 85% samkvæmt nýrri samantekt ASI og BSRB þróun leikskólaþjónustu á kjörtímabilinu. Formaður BSRB segir að samhliða hækkun gjalda hafi þjónustan verið skert.
2: Það eru fjárhagslegar refsingar fyrir þau sem að þurfa á fullri vistun að halda og það eru þetta einna helst einstæði foreldrar eða tekjulágir að þau sem að hafa ekki mikið bakland.
0: Flugfreyja hjá flugfélaginu KLM reyndist ekki vera með handaveiru eins og grunur lék á. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin segir að almenningi stafi lítil hætta af veirunni þar sem fólk smitist aðeins í nánum samskiptum við smitaða. Blöndulína 3 verður lögði jarðstreng gegnum Bæjarland Akureyrar leið og kostur gefst. Þetta kemur fram í nýjum samningi Akureyrar og Landsnets. Ásthildur Sturludóttir Bæjarstjóri segir að vanda hafi verið til verka og það skilir sér í farsælli niðurstöðu fyrir íbúa.
3: Þetta einhver mesta atvinnu uppbygging sem hefur verið hér á Akureyri í langan tíma þannig að við bara fögnum þessu mjög eindreið.
0: David Attenborough, einn þekktasti sjónvarpsmaður heims, 100 ára í dag. Hann sá fyrir sér rólegan dag en ýmsir viðburðir verða í heimalandi hans, Bretlandi, í tilefni dagsins.
4: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas.
0: Veðurhorfur, fremur hæg, vestlæg eða breytileg átt og bjart að mestu. Þykknar upp seinnipartinn og dálitlar skúrir í kvöld. Vestan 3-8 metrar á morgun og súld eða dálítil rigning en lægir síðdegis. Hiti 4-7 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

Í dönsk með brjálæðislegum stuðkveðjum til kvennakórsins Bliku. Þetta frá Rósu Sturludóttur. En einu verið að koma að áður en ég held áfram. Það hjólað í vinnuna þetta. Og þetta svona hvatningarátak sem í gangi. Ég ásamt Ólympíusambandi og Ólympíusambandi Íslands kannum alltaf segja það. Erum að standa í þessu saman. Og sigurverði dagsins í skráningaleiknum Helga Sigfúsdóttir í liðinu Gæða Sveitin. Og hún að fá ljós á hjólið sitt og hellingaðun broken og allir þessu pakki endilega halda áram að hjóla og skráðu ykkur það aldrei og seint en yfir í næsta lag, það líka sprengir þetta lag heitir Kun for Mai og þetta Medine og það engin önnur en Ingibjörg Ólafsdóttir sem byrður þetta lag langt sín í hirtin lag

inn í lagalistan þá kemur alltaf eitthvað sem maður bara hreinlega bara búin að gleyma sko. Svo heyrir maður alltaf yeah, Medina, come for my damaður það kom að lokum við mér í dag og eitt lag eftir og það falleg kveðja sem maður fylgir því það Sunna Björk Þórarinsdóttir sem maður byður þetta lag hérna sem var að hljóma undir þetta lag er nefnilega alveg sjúklega gott þetta hef ég aldrei spilað áður mikið spila heima en aldrei hérna rást tvö Don't You Know með Jan Hammer Group og hún sendir kveðið til perlunar Kristján Freys sem svo ríkur af gesku á laugatöfum í helgar útgáfun ég tek undir þetta allt satt allt dagsatt og mér skilta að Kristján verið hérna morgun í helgar útgáfunu og verið þátturinn til heiðus konum og mæðurum sérstaklega sem að hann mæður að dagurinn, hann á sunnundan kemur ég ætla að segja þetta gott að mér dásanlegt að vera með ykkur elskunnar alltaf gott og geman hlakka til að koma að náttur á mánudaginn og hlamma mér í sætið, þóla ekki helgar þóla ekki, sko miklu betra að vera hérna en hafa það sem allra best, farið varlega úti og njótið helgarinnar verið ofbóðslega góð hvort þið annað allt þetta þið þekki þessa hvað segir maður, þessa litlu ræðu mínu hérna, svakalega frumleg en hún var rétt á sér, takk

0: Vorhátíð og fjölskyldu guðsjónust á sunnundaginn klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, staður barnanna. Strandarkirkja í Selvogi, guðsjónusta verður í Strandarkirkju sunnudaginn 10. mæ, klukkan 14, verum öll velkominn, sóknanefnd. Krakkahátíðin Kópurinn á morgun í menningarhúsunum, klukkan 12 til 16, magnaði viðburði fyrir alla krakka, menningi í Kópavogi. Eru krabbameins forvarnir sveitastjórnarmál? Opið málþing krabbameinsfélagsins á morgun klukkan 10 lögbundi hlutverk sveitarfélaga, heilsueflandi samfélög, nýjustu stefnu og strauma í krabbameinsforvörnum, niðurstöðu könnunar afstöðu framboð að verða kynntar, verið velkomin í Skógahlíð 8 eða í streymi á krabb.is. Íbúðu tilbúna til afhendingar heklureitur.is. Vantan í dekk, drífa.is. Reykvíkinga skoði áheit á karolinafund.com, betri byggð. Mós, mós, dagar hjá Hrafnildi. Velkomin á opið hús á Orkureitnum laugardag og sunnudag klukkan 12 til 13. Yfir hafna dagar 10-30% afsláttur lagstall.is. Afmæli 9. mæ, ráðagerði. Jakka og buxnasprengja, herrahúsið, Ármúla 27. Helgartilboð, nautalundaspjót, melabúðin. Ný verslun í skeifunni 11, Sifu Boutique, vönduð hönnun. Halló, DJ, búblur og brauðtertur, bryggjuhúsið. Sundfatnaður fyrir alla, Sportís, skeifunni 11.
1: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Hágæða stólar, skapandi rými, A4 húsgögn, Skeifunni 17.
3: Mæðradagurinn á sunnudaginn. Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
4: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnendum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
5: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Við bjóðum þér einstök lánakjör í takmarkaðan tíma á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona. 50% af bílalán og aðeins 5% af vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
8: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
9: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Flokkur fólksins. Við viljum snjallstýrð umferðarljós alla borg. Flokkur fólksins.
11: Notaðu barnabílstól frá Britax fyrir barnið þitt. Þeir eru fylla ströngustu kröfur öryggi og þægindi. AB Varahlutir og AB.is.
12: AB Varahlutir.
13: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
14: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
15: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum.
16: Dream a little dream of me.
17: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
18: Tak Heuer. Herraúr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
19: Upplifðu drauminn í Smáralind helgina. Einstök sýning með glæsileg.

0: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
1: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
2: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
3: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
4: Ekki missa af hjólísasýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Förum saman í fyrir.
6: Verum saman í sumar með fjölskyld og vinum. Víkurverk, allt í ferðalagið.
7: Markmið okkar skýrt. Að öll börn og ungmenni fá að láta ljósitt skína. Happdrætti styrtafélags lamaðra og fatlaðra.
8: Fjölskyldu dagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2 til 4. Bónus, með þér í liði.
9: Starfsfólk á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara hefur gert 23 skriflegar athugasemdir við notkun Heiðubjargar Hilmisdóttir borgarstjóra á innkaupakorti sem hún hefur til umræða. Hún hefur ítrekað verið mynt á reglur notkun kortsins. Draugað frumvarpi rannsóknu nefndum Bakkakot og fleiri vistheimili væntanleg. Breski verkamannaflokkurinn hlaut slæma útreiði í sveitarstjórnarkosningunum í gær, talningu ekki lokið. Umbótaflokkurinn bætir verulega við sig og leiðtogi hans segir niðurstöðuna til marks sögulegar breytingar í stjórnmálum. Bandaríkja forseti segir vopnahlé Bandaríkin og Írans enn í fullu gildi þrátt fyrir árásir og báða búa í gær. Formaður BSRB segir að fólki sem nýti fulla vistun barna í leikskóla sé refsað fjárhagslega. Leikskólagjöld hafa hækkað og lokunardildögum fjölgað á kjörtímabilinu. Blöndulína 3 verður lögð í jarðstreng gegnum Bæjarland Akureyrar leið og kostur gefst. Þetta kemur fram í nýjum samningi Akureyrar og Landsnets. Háskóli Íslands fór betur út úr árás á námsumsjónarkerfið Canvas en margir aðrir háskólar að sögn kennslustjóra. Kerfið lá niðri tíma eftir net árás í gærkvöld. David Attenborough, einn þekktasti sjónvarpsmaður heims, 100 ára í dag. Hann sá fyrir sér rólegan dag en ýmsir viðburðir verða í heimalandi hans Bretlandi í tilefni dagsins. Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Starfsfólk á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara hefur gert 23 skriflegar athugasemdir við notkun borgarstjóra á innkaupakorti sem hún hefur til umræða. Hún hefur ítrekað verið mynt á reglur notkun kortsins og Sólveig Klara Ragnarsdóttir fréttamaður, þú hefur verið að skoða þetta mál.
10: Já, við hefum sendt nokkrar fyrirspurnir á borgina í tengslu við þetta mál og núna áðan kom svar frá borginni. Það sem framkemur að það hafi verið gerðar ítrekaðar athugasemdir við notkun Heiðubjargar borgarstjóra á kortinu sem hún hefur til umráða. Hún hefur notað kortið fyrir 753.000 krónur síðan hún tók við embætti í febrúari fyrra.
9: Já, sko þetta eru, já, hvað er þetta margar athugasemdir?
10: Þetta er fjöldi athugasemda, bæði skriflegar athugasemdir og munnlegar. Þetta voru í heildina 23 skriflegar athugasemdir sem hún fær og fleiri munnlegar og þarna undir eru athugasemdir skil á kvittunum, óskir nánari skýringar og fæstlum og leiðbeiningar til hennar rétta notkun á kortinu.
9: En þetta fyrir getur 23 athugasemdir og hvað hefur kortið verið notað?
10: Kortið hefur verið notað, þetta eru fæstlur á milli 30-40 fæstlur, 37 fæstlur að með minnir og með 23 athugasemdir við 37 cirka fæstlur. Og þetta eru athugasemdir bæði frá skrifstofu borgarstjóra og borgarritara og bókhaldsskrifstofu fjármála og áhættu skýringar sviðs. En við rættum við Heiðubjörg nú rétt fyrir fréttir og þar kemur fram að hún segir þar að hún sjái ekkit athugavert við notkun sín á kortinu. Þetta sé rauninni bara sýnir fram á gagnsæi og hún hafi alltaf haft svör við þeim athugasemdum sem hafi verið gerðar og þetta séu bara hefðbundnar vinnureglur hjá borginni. En hún hefur þurft að endurgreiða reikninga. Í samtalið morgunblaði gær sagði hún að hún hefði þurft að endurgreiða tvo, nú áðan segist hún endurgreitt fjóra og þar af tvo bara núna í þessari viku. En í svarinu kemur sko einnig fram að það hafið ítrekað þurft svona minna á reglur sem eru í gildi yfir kortið og að þér hafi verið svona leiðbeint notkun á kortinu en samt eru þarna undir alveg já, fleirin 20 athuga sendir.
11: Já, fyrst, þetta allt sem mann bara eðlilegar og góður athugasemdir. Það eru athugasemdir leiðbeiningar, spurningar tilefni, annarslíkt sem farið yfir hjá bókaldinu. Og þetta okkur leiðbeint með notkun. Það eru mörg hundru kort í notkun í Reykjavík og það eru leiðbeiningar notkun þeirra og þú sér það að það er ekki bara borgarstjóri sem að fellur undir þetta, það er bara allir aðalar sem að kaupa á nota með innkaupakort hjá borginni.
10: En er eðlilegt að þurfi að gera ítrekkaðar athugasemdir og minna á reglur og fara yfir hvernig á að nota kortið?
11: Ég upplýð ekki að við eitthvað ítrekkað að vera að minna á einhverja reglur, aðalega er bara að vera óskaftir eðlilegum upplýsingum þegar við erum að kaupa ofnber innkaup.
10: Þetta sagði Heiða Björg Hilmarsdóttir borgarstjóri þegar við náðum í hana nú rétt fyrir fréttir. En við höldum áfram að fjallum þetta mál og byrtum við talið á vefnum rúf.is.
12: Takk fyrir þetta, Sólveig Klara Ragnarsdóttir. Forsætisráðherra Bretlands tekur ábyrgð á slæmri útkomu verkamannaflokksins í sveitarstjórnarkosningum í gær en ætlar ekki að víkja úr leiðtogasætinu. Umbótaflokkurinn bætti verulega við sig fylgi.
13: Flokkur Kýrs Starmers, verkamannaflokkurinn, tapaði miklu fylgi í sveitarstjórnarkosningum í gær og misti 286 sæti í sveitarstjórnum miða við stöðu talningar nú. Að samaskapi hefur umbótaflokkur Nigels Farage bætt við sig 437 sætum.
14: Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it.
13: Þetta mjög slæm niðurstaða og það ekki hægt að færa það, sagði Starmer í morgun. Verkamannaflokkurinn hafi mist marga góða fulltrúa sem gáfi sig alla í embættin.

0: Í Reform umbótaflokksins var sigur reyfur þegar hann ávarpaði fjölmiðla í morgun og sagði úrslit kosningana til marks sögulega breytingu á stjórnmálalandslaginu.
1: But I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics.
0: Þá sagði Farage þema kosningana að flokkur hans fengi fylgi sem áður hafi farið til verkamannaflokksins og íhaldsflokksins.
2: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Donald Trump forseti Bandaríkjanna sagði í dag að vopna hlé Bandaríkjanna og Írans væri enn í fullu gildi þrátt fyrir átök í gær. Bandarísk stjórnvöld lýstu í gær að þau hefðu ráðist að skotmörkum í Íran eftir árásir Írana og þrjú bandarísk herskip. Ríkin kenna hvort öðrum að hafa rofið vopna hléð. Íranar segja Bandaríkjamenn hafa skotið að olíuflutningaskipi sem reyndi að brjóta hampan en Bandaríkjamenn segja Írana hafa átt upptökin með árásum á bandaríska tundurspilla. Olíuverð sveiflaðist í dag hækkaði í fyrstu en lækkaði svo. Hlutabréfaverð hefur gefið eftir. Þrír særðust í eldflögu á dróna árásum Írana og sameinuðu arabísku furstadæmin samkvæmt tilkynningu frá varnarmálaráðuneyti landsins. Og við ætlum að fjalla á eftir drauga frumvarpum rannsóknarnefndum Bakkakot og erum að reyna að ná sambandi niður í stjórnaráð en ætlum í millitíðinni að fjalla leikskólagjöld því að gjöld fyrir fulla vistun á leikskóla hafa hækkað alltaf 85%. Þetta kemur fram í nýrri samantekt ASI og BSRB þróun leikskólaþjónustu og yfirstandandi kjörtímabili. Formaður BSRB segir gjöld hækka samhliða því að þjónustan skert.
3: Og þessu kjörtímabili hafa orðið umfangsmiklar breytingar á leikskólakerfinu án allra pólitískar umræðu og það sem við sjáum mjög svo skýra rauðan þrá því öllu sveitarfélögunum er að það verið að skerða þjónustuna og það verið að hækka gjöldin og við vitum að það margt af okkar félagsfólki sem hefur fundið sér knúið til þess að stytta vistunartíman og lækka starfshlutfall eða finna aðra leiðir sem hafa áhrif á tekjur. Það eru fjárhagslegar refsingar fyrir þau sem að þurfa á fullri vistun að halda og það eru þetta einna helst einstæði foreldrar eða tekjulágir að þau sem að hafa ekki mikið bakland.
4: Segir Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB. Hún bendir á að samhliða hærri gjöldum séu lokunardagar miklu fleiri. Í samantektinni kemur fram að víða hafi afslættir fyrir námsmenn, einstæða foreldra og fólk með örorku verið felldir niður. Í staðinn hafi verið tekin upp tekjutengd gjöld sem feli í sér að stór hluti foreldra greiði hærri gjöldin áður því víða séu tekjumörkin lág. Sonja bendir á að stór hluti af kjarasamningum 2024 hafi verið stuðningu við barnafjölskyldur og hófstiltar gjaldskrárhækkanir. Nú sé þrengta barnafjölskyldum í viðkvæmri stöðu.
3: Vextur og verðbólga haft gríðaleg áhrif, allt verðlag hefur hækka og svo þetta í þokkabót bæði að hækka gjöldin en líka verða að skerða þjónustuna.
2: Sagði Sonja Ýr Þorbergsdóttir. Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Draugað frumvarpum rannsóknarnefndum Bakkakot og fleiri vist heimili á loka metrónum. Bakkakots menn og lögmaður þeirra á fundi með skrifstofustjóra forsætisráðuneytisins og María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður niður í stjórnarráði þar sem þessi fundur fer fram.
5: Já og fundurinn stendur enn og hann mátti að ljúka núna kortir yfir 12 en hafa orðið einhverja tafir á því. En hérna verða sýnt drög að frumvarpinu sem að nú liggja fyrir og þarna fá bakkakotsmenn og lögmað þeirra tækifæri þess að gera athugasemdir við frumvarpið og það stendur til að leggja frumvarpi fram á alþingi á yfirstandandi þingi til þess að nefndin geti hafið störf sem allra fyrst rannsóknarnefndin og Bjarki Heiðar Bjarnason lögmað bakkakotsmanna hann tjáði mig það hérna fyrir fundin að þetta væri það bil 30 menn það hefði svolítið best í hópinn og síðan eru líka að koma fram fleiri frá öðrum vist heimilum en þeir eru fyrst og fremst með spurningar sem snúa því hvað standi til að gera hversu stór rannsóknarnefnd verði skipi og hvenar hún mun hefja störf og hvenar hún mun síðan ljúka sínum störfum Nú þeir sem að voru á Bakkakoti þeir hafa verið í samtölum til að meta þjónustu þörfuna fyrir sálfræði þjónustu sem að þeim hefur verið lofuð það hefur tekið á, sagði Bjarki þetta erfitt fyrir þá að rifja hlutina upp og raða þeim aftur niður á rétta staði, það misjæmt hvað þeir þurfa mikla aðstoð en þetta stórt og mikið verkefni en við munum tala hér við hann þegar að fundinum líkur en við segjum þetta gott hérna frá stjórnaráðinu í bíli
2: Takk fyrir það, María Sigrún Hilmarsdóttir. Flugfreyja hjá hollenska flugfélaginu KLM ekki með handaveiru eins og grunur lék á. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin greindi frá þessu í dag. Flugfreyjan sýndi væg sjúkdómseinkenni og var lögð inn á sjúkrahús

0: í Amsterdam. Hún var við störfi í flugvél á leið frá Suður Afríku. Um borð kom kona sem var smituð af handaveirunni og hafði verið á skemmtiferðaskipinu Hondius. Henni var vísa frá borði og farið með hann á sjúkrahús. Far þegin lést daginn eftir að veikindum sínum. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að almenningi stafi lítil hætta af handaveirunni þar sem að fólk smitist aðeins í nánum samskiptum við smitað fólk. Hún sé hættuleg en aðeins þeim sem eru sýktir. Jafnvel þeir sem hafi deilt káetu með handaveiru smituðum í skemmtiferðaskipinu virðist í einhverjum tilvikum ekki hafa smitast. Netföngum og samskiptum nemenda og kennara í Háskóla Íslands í námsumsjónarkerfinu Canvas var lekið þegar ráðist var á móður fyrirtæki þessi gær. Kennslustjóri byðu nemendur að vera á varðbergi gagnvart svindlpóstum.
1: Alvarlegt öryggisatvik varð hjá fyrirtækinu Instructure seint í gærkvöld sem olli því að Canvas lá niður í tíma.
2: Canvas vefurinn kominn aftur í loftið. Við höfum lagt áherslu á það að nemendur sem kennarar nýti tækifærið og taki út öll mikilvæg gögn eftir leiðbeiningu. Það svo sem engin ástæða til að ætla að vefurinn fari niður aftur en við viljum bara vera alveg örugg til þess að tryggja að við getum lokið misserinu með farsælum hætti.
1: Segir Margrét Sigrún Sigurðardóttir, kennslustjóri. Háskóli Íslands veist að loka einhvernir og viðkvæm gögn annars staðar en í Canvas og margir háskólar sé í verri stöðu.
2: Áhrifin að sjálfsögðu mikil fyrir nemenda sem situr fyrir framan 12 óra læraundi próf og viðurinn fer niður. Ég ger ekki lítur því álagi sem það skapar fyrir nemendur. En tjónið í lágmarki, það gæti verið vara.
1: Nemendur þurfa að vera á varðbergi gagnvart veiðu tölvupóstum vegna þess að netföngum var lekið. Háskólinn verði sérstaklega vakandi fyrir tilraunum til svindls.
0: Og Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, býst við fulltrúum Bandaríkja forseta til landsins á næstu vikum til að endurvekja viðræður stríðslok. Einhliða vopnahlé Rússa hófst á miðnætti og stendur til miðnættis annað kvöld. Hátíðahöld verða í Rússlandi á morgun 9. maí á sigurdegi seinni heimsstyrjaldar. Pútín, Rússlands forseti, varar Úkraínumenn við því að miklar árásir verði gerðar á Kýf ef þeir virða ekki vopnahléð. Loftvarnakerfi Rússa eyðilagði í nótt 20 úkraínska dróna sem beint var að Moskvu. Blöndulína 3 verður eftir nokkur ári lögð í jarðstrengi gegnum bæjarland Akureyrar. Bæjarstjórn hefur samþykkt samning við Landsnet útfærslu og lagningu línunar.
3: Bæjarstjórnin á Akureyri var samstíga í ákvörðun sinni að samþykkja samkomulag við Landsnet lagningu Blöndulínu 3. Raflínan á að liggja frá Rangárvöllum 600 metra fyrir ofan núverandi byggð í efstu hverfum þorpsins og út fyrir bæinn inn í Hörgársveit. Mikill þrýstingur var á bæinn frá íbúum að koma þessari línu í jarðstreng. Þrátt fyrir að það verði ekki gert fyrstum sinn, segir í samkomulaginu, að leif og tæknin leifir og öll kerfi séu samtengt verði hægt að leggja blöndulínu 3 í jarðstreng innan bæjarmarka Akureyrar eða í kringum 2030.
4: Og Akureyrabær er í algjörum forgangi hjá Landsneti að það verði sett jarðstrengur hér í gegn íbúðasvæðið eða það sem gert ráð fyrir honum þegar möguleik er. Held að við höfum komist mjög langt með okkar kröfur og ég held að það sýnir sér bara best á því að bæjarstjórn var öll sammála.
3: Segir Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóra á Akureyri. Íbúar hafa tekið blöndulínu 3 misjaflega en telur Ásthildur að vandað hafi verið til verka og það skýli sér í farsæli niðurstöðu fyrir íbúa.
4: En eðlilega eru skiptarskoðanir og það alltaf þannig og sérstaklega í svona málum eins og þessu. Og við höfum bara reynt að vanda okkur mjög mikið og koma til móts við íbúa eins og möguleiki hefur verið á.
0: Sagði Ásthildur Sturludóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Það var ekið á hjólræðamann og gatnamótum Kringlumýrabrautar og Miklubrautar í morgun. Hjólræðamaðurum var fluttur með sjúkrabíl og slysadeild. Árni Friðleifsson, aðalvarðstjóri umferðardeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, segir að svo virðist sem ökumaður hafi ekki virt rétt hjólræðamannsins á gatnamótum. Ökumaðurinn var á bílaleigubíl. David Attenborough, náttúruunnandi og einn þekktasti sjónvarpsmaður heims, 100 ára í dag. Í ávarpi segist hann djúft snortin yfir öllum þeim fjölda afmæliskveðja sem honum hafa borist.
5: Margir telja Attenborough einn áhrifamesta mann samtíðarinnar.
0: Hann heillaðist ungur af undrum náttúrunar og á að baki 70 ára feril í sjónvarpi. Þekktastur hann fyrir náttúrulífsþættina Life on Earth eða Lífið á jörðinni sem fyrst voru sendir út 1979.
5: I'm standing in the middle of a frozen ocean.
0: Attenborough þekkir náttúruna betur en flestir og hefur á löngum ferli sé breytingar verða á henni. Í seinni tíð hefur hann orðið aðgerðarsinni til verndar náttúrunni. Í dag heldur hann upp á aldar afmælið og hafði séð fyrir sér rólegan dag.
6: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas.
0: Í ávarpi sem breska ríkisútvarpi birtir segir hann að aðrir hafi greinilega haft annað í huga en rólegan dag.
6: I've been completely overwhelmed by birthday greetings from preschool groups to residents and countless individuals and families of all ages.
0: Þá segist Attenborough djúft snortin yfir öllum þeim kveðjum sem honum hafa borist. Frá skólabörnum, fjölda einstaklinga og fjölskyldum á öllum aldri. Ýmsir viðburðir verða í heimalandi hans Bretlandi í dag í tilefni aldarafmælisins. Í kvöld verða tónleikar í Royal Albert Hall þar sem íslenska hljómsveitin Sigurós kemur fram. Lag sveitarinnar Hopp í Potla var notað í kynningu á fyrstu tveimur þáttaröðunum af Planet Earth sem sýndar voru á rúf undir heitinu Jörðin. Eins verða viðburðir á söfnum í Bretlandi í dag, náttúrugöngur hafa verið skipulagðar og gróðursetning trjáa.
7: Og þá daginn í Hulda Erlendsdóttir sem sagði okkur frá hátíðarhöldunum í tilefni af afmæli hins Erna Attenborough. En Valur varði í gærkvöld Íslandsmeistari Karla í handbolta í spennandi úrslitaleik gegn FH. Fyrirliði Vals fagnar titlinum. Þetta var síðasti leikur hans á ferlinum.
8: Valur hafði gott forskot í fyrri hálfleik og var mest 6 mörkum yfir. 4 mörkum munaði í leikli í 16-12 en FH sótti á í seinni hálfleik og náði að jafna metin þegar stundarfjórðungur var eftir. Upp frá því var leikurinn í járnum en FH náði aldrei að komast yfir. Loka sekundurnar voru svo æsilegar. Valur klikkaði á vítakasti þegar 30 sekundur voru eftir og FH fékk loka tækifæri til að jafna. Vörn Vals hélt hins vegar og leikurinn fór 27-26 og Valur vann einvígið 3-2 og Íslandsmeistari í 25. sinn. Robert Aron Hostert, fyrirliði Vals, lyfti bikarnum í leikslok í sínum síðasta leik því nú fara skornir á hilluna.
9: Hún alltaf að góð, hún alltaf bara auðvitað aðeins sætari núna, þetta alltaf bara síðasti leikurinn minn og... Og hérna, já, þannig að þetta gerir þetta ennþá, við stífika meira, skilur við, og bara rosalega gott að landa þessu stóra.
10: 50-50, við skjótum í stöngin út í hraðaflöpi, það verið að fara yfir og þeir skórum sínum færum og þannig að þetta var bara...
11: Einn af þessum
10: dögum? Já, því miður.
12: Ég veit ekki hvað það að segja, sko. Þetta bara eitthvað, það besta tilfinningi heimi, sko. Það á ekki orð til að lýsa þessu, sko.
11: Hvernig var upplifurinn á þessum leik?
12: Sko, við vorum alltaf með þetta. Ég vissi þetta því að þeir náðu aldrei að komast yfir. Þeir náðum alltaf að halda ró, þrátt fyrir að þeir komið 2-3 mörkir röðu. Við vorum agaðar og vorum að rólegir og mjög öllum þessu heim.
8: Sagði Gunnar Róbertsson Valsmaður, áður heyrðum við í Ágústi Birgi sinni fyrirliði FH. Úrslitin geta svo ráðist á Íslandsmóti kvenna á morgun þegar Valur tekur móti IBVF í þriðja úrslitaleikliðana á Hlíðarenda klukkan 5. Í kvöld hefst úrslita einvið í úrvalsdeild kvenna í körfubolta. Haukarinn Jarðvík leika til úrslita og fyrsti leikurinn á Ásvöllum í kvöld þegar klukkan korter gengin í 9. Annað kvöld hefst svo úrslita einvið í Grindavíkur og Tindastóls í úrvalsdeild Karla í körfubolta í Grindavík klukkan 19.15.
7: Einar Arn Jónsson sagði frá íþróttum. Veðurhorfur fremur hægvestlæg eða breytileg átt og bjartamestu. Þyknar upp seinni partinn og dálitlar skúrir í kvöld. Vestan 3-8 metrar á sekundu á morgun og súld eða dálitil rigning en lægir síðdegis hiti 4-7 stig. Og það var helst í hádegisfréttum að starfsfólk á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara hefur gert 23 skriflegar athugasemdir við notkun Heiðubjargar Heilmisdóttir borgarstjóra á innkaupakorti sem hún hefur til umráða. Hún hefur ítrekað verið verið mynt á reglur notkun kortsins. Draugað frumvarpi rannsóknar nefndum bakkakott og fleiri vistheimili eru væntanleg. Breski verkamannaflokkurinn hlaut slæma útreið í sveitarstjórnarkosningunum í gær. Talningu ekki lokið. Umbótaflokkurinn bætir verulega við sig og leiðtogi hans segir niðurstöðuna til marks sögulegar breytingar í stjórnmálum. Formaður BSRB segir að fólki sem nýtir fulla vistun barna í leikskóla sé refsað fjárhagslega. Leikskóla gjöld hafi hækkað og lokunadögum fjölgað. David Attenborough, þekktasti sjónvarpsmaður heims, 100 ár í dag. Hann sá fyrir sér rólegan dag en Bretar fagna tímamótunum með ýmsum uppákomum. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður Úlfhildur Eysteinsdóttir, útsendingu stjórnaði Anna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri lokið.
13: Allt fyrir hótel og gisti heimili, bak og verslunatækni, draghálsi 22. Krakkakaróki með Söndru Barilli, krakkahátíðin Kópurinn. Hvítlaugskrydda lambalæri á 25% afslætti, aðeins 2549 krónu kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Njáluperlur, Guðna, Ólínu og Gissura Páls á Kvolsvelli og Selfossi á sunnudaginn Njálu félagið. Smurstuðum klöpp minnir á Smur og Dekk, opnum klukkan 8, smurstuðum klöpp við veg Múla. Sýning Ísaks Óla, strókur og spór, stendur nú yfir hjá Galleri Fold og gallerifold.is.
14: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
15: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
16: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.
17: Hemill þjóna þér.
16: Hemill byrjaði vegstæði. Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og frábær þjónusta. Mood Interiors, síðumúla 28. Moodinteriors.is
18: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
19: Mæðradagurinn á sunnudaginn. Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
20: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaverslun krumma í Grafarvogi.
21: Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
22: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
23: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
24: Ofur tilboð á völdum bílum á bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is.
25: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
26: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
27: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
28: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
29: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
30: Fulldempuð rafmagnshjól fyrir alvöru fjallaferðir. Peloton Klettagörðum og peloton.is.
31: Flokkur fólksins. Hættum. Ofur þéttingu byggðar. Flokkur fólksins.
32: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
33: Sumarsýning Heklu, laugardag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum Laugavegin með frumsýningu á markverlunuðum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
34: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
35: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
36: Kjósum Viðreisn. Höfum kjark til breytinga. Viðreisn í Garðabæ. X.C.
37: Popland. Fyrst og fremst.
38: Fyrst og fremst í tónlist.
0: á Rástfö.
1: Góðan daginn og gleðilegan föstudag, gott fólk. Popland er í þann mynd að hefjast hér. Hádegis fréttir að baki og já, mikil veistla framundan. Ég ætla að spila fyrir ykkur hér rétt og eftir lag sumarsins eða lag sem ég held að muni fljúga hátt í sumar. Ég ætla að hita upp fyrir partíverkin í kvöld líka og spila lag af nýju plötinu hans Daðafrey sem jafnframt er blata vikunar hér á Rás 2. Ég ætla að fjalla aðeins spænska undrið Rosalíu og mögulega spila nýtt lag sem Madonna var að gera með Sabrina Carpenter og margt fleira skemmtilegt. Ég heiti Lovísa og ég ætla að

helgin nálgast eins og sungið er í þessu lagi Weekend með hljómsveitinni Kiriyama Family. Það föstudagur í dag. Í dag 8. maí en það samt ansi kalt víða og það meira sem verið snjóþungt eða kannski ekki þungt en það hefur snjóað fyrir norðan. En samkvæmt veðurstofunni þá taka vestlægar áttir við af norðanvindinum sem blásið hefur landið síðustu daga sem sagt á morgun og það verður hægur vindur víðast hvar en hiti frá frostmarki að 8 stigum. Það mætt alveg vera meira. Þetta ekki kannski beint sumarveður en þetta allt í lagi. Förum aftur í tíman og heyrum hér í hljómsveitinni Pulp.

Þetta hér er Ívar Klásen og lag af plötunni Ívar Klásen sem hann gaf út á dögunum og við kynntumst vel hér á Rástvö því að hún var plata vikunar fyrir skemmstu og það er ýmislegt að vera á þessari plötu, þetta er svona allskonar en það er snekkja yfir þessu lagi, það verður bara að segjast eins og er og það er smá snekkja hér líka, eða svona, það er ekki bara, við skulum heyra hér í Christopher Cross og slagaranum All Right.

Það er stemming í þessu. Þetta er Kristoffer Cross, lagið All Right, lag sem að finna á annari hljóðversplötu hans, Another Page, frá árinu 1983. Eitt og annan framöndan hér, ég ætla að spila lag af plötu vikunar eftir smástund sem var gerð upp hér í Poplandi og þið geti nálgast plötu dómin með stjörnugjöf og öllu inn á vefnum okkar rúf.is svo ætla ég líka að lega okkur að heyra hér nýtt lag frá bandaríska tónlistamaðin manninum Somber, svo eitthvað sé nefnt, en hér næst frumburður og Daníl og lagið Bráðna.

Tveir ungir og efnilegir hér saman, frumburður og Dani, lagið heitir Bráðna. Þú ert að hlusta Popland, klukkan orðin rétt rúmlega eitt á þessum fallega föstudegi og við ætlum að bregða okkur til Bandaríkjanna. Heyra hér í tónlistamanni sem kemur frá New York borg. Hann heitir Shane Michael Boos en flestir þekkja hann undir listamannsnafninu Somber. Hann sló einlíg gegn árið 2021 þegar hann sendi frá sér sitt fyrsta lag Nothing Left to Say og hann hefur nú vaxið mikið síðan. Hann fekk Grammy-verlun fyrir ekkert svo löngu síðan, var valinn besti nýi flytjandinn og einhver fleiri verlun fekk hann nú og já, hann bara búin að vera að fara upp og niður vinsaldalista og bara gera gott mót og við ætlum að heyra hér næst það nýjasta frá Somber. Þetta lag heitir Potential.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathon í Íslandsbanka.
1: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
2: Eivör í Eldborg hörpu föstudaginn 23. Október. Ný plata og Evróputúrin byrja á Íslandi. Miðasala hafin. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
3: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með allt að 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
5: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
6: Það nú engin svona, engin risa hitamál, getur við sagt, held ég að ég megi segja. Það ekkert svona eitt sem að verið vera að setja oddinn.
7: En þetta þá eitthvað í kringum 35.000 mann sem sækja hátíðina?
8: Vá. Wow.
9: Ég meina sko bara kókainvestun í heiminu verkið meiri en sko McDonalds, Burger King og Coca-Cola til samans.
8: Að ökuskírtirinn gildir í 15 ár og ef þú hefur ekki hæfni til að keyra, sama hvað aldur þá mátt ekki keyra.
10: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Við erum Rás 2.
11: Fyrst og fremst.

0: Time to Pretend, þetta er svakalegt lag. Það er eitthvað svo mikil orka yfir þessu lagi. Ég finn bara svona lykt af einhvern veginn sumarfríi og stemmingu. Þetta var góðu tími þarna 2007 eða 2008 þegar þetta lag var heitt. Það var einhvern veginn aðeins auðveldara allt saman og hægara eða það allavega mín tilfinning. En við ætlum að heyra næst lag af plötu vikunar. Árni Matthíasson kom hingað í hús og gerði upp plötuna Too Much Not Enough með Daða Frey sem nú formlega komin út og við ætlum að heyra í Daða Frey, hann ætlar að segja okkur frá laginu Hot Damn.
1: Plata vikunar.
2: Hæ, ég heiti Daði Freyr og platan mín Too Much Not Enough plata vikunar á Rás 2. Hot Damn samt ég með Ylfu Augin Brendsek sem búin að vera að túra með mér sem trommuleikari. Hún líka mjög fær laga höfundur og producer og við gerum þetta lag frá grunni í stúdíunum mínu í Berlín. Í bakgröndum má heyra Ylfu og líka börnin mín, tvö, sem eru 7 ára og 4 ára, svo ef að ef þið hlustið vel, þá heyrið þið bakgræti frá krökkunum mínum. Svo Till Snyder sem spilar á brass og þetta lag fjallar nákvæmlega það sem að það er ekkert engin dulin merking beint á í þessu lagi.

Hot Damn heiti lagið, þetta Daði Freyr og lag af plötunni Too Much Not Enough sem var platavikunar hér þessa vikuna og hún nú komin út. Við fengum hér smá forhlustun hér á Rás 2 og Árni Matthíasson búin að gera þessa plötu upp og hann var bara mjög ánægður með hana. Sagði Daða Frey vera bara á réttum stað og á góðri leið. En mér langar til að fara með okkur aftur í tíman næst. Mér langar að spila hér lag sem kom út árið 2013. Þetta lag með Indie Sveit sem kemur frá Kaliforníu og heitir Foxygen. Og já, þetta bara skemmtilegt lag. Það heitir San Francisco.

0: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
2: Hekla kveður Laugaveginn með glæsilegri sumarsýningu á laugardag frá klukkan 12 til 4. Frumsýning á markverðlaunuðum Audi A6 e-tron og einstök sértilboð á okkar vinsælustu bílum. Komdu við á Laugaveginnum. Hekla.
3: Helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma.

Rain Me In heitir þetta lag, hér eru saman Sam Fender og Olivia Dean, þau gerðu þetta lag saman í fyrra, gáðu þetta út síðasta sumar og það frekar magnað að fylgjast með sko þróun eða svona vinsælt að þessa lags, því að það var ansi vinsælt þegar það kom út, vakti bara frekar mikla lukku og rataði strax á vinsæltalista og svona, en það einhvern veginn alltaf að svona klóra sig aftur upp í fyrsta sætið á breska smáskifulistanum, það búið að koma út sko fullt af smellum síðan, náttúrulega lög frá Olivia Dean sjálfri Dracula með Tame Impala búið að vera slá í gegn og svo núna Olivia Rodrigo með lagi Drop Dead en alltaf text þeim Sam Fender og Olivia Dean að vera þarna alveg á toppnum í Bretlandi þannig að Bretar eru óðir í þetta lag og ég skila vel, það bara mjög vel hefnað. Ég ætla að spila fyrir ykkur eftir smá stund mjög skemmtilega útgáfu af laginu Midnight Sun með Söru Larsson en áðurinn við fyrir þangað. Það ætlum við að heyra hér í tvíeikinu Nátt Sól sem var endurvakið á dögunum. Það Raven og Rún voru að senda frá sér lag undir þessum formerkjum þessarar sveitar Náttsól. Hér er lagið Flýttu þér hægt.

Flýttu þér hægt heiti lagið, hér eru Raven og Rún sem hafa ákveðið að endur vekja hljómsveitina Náttsól sem einu sinni var þríeiki, Elín Hall var þarna með þeim um tíma en nú hún farin að sinna sínum sóloferli og þær Raven og Rún endur vekja hérna þetta nafn og gefa út þetta lag, flýttu þér hægt. En það nú heldur betur mikill hiti í kringum sænska pop undrið Söru Larsson þessa dagana, hún búin að eiga ár, vægast sagt, búin að vera einhvern veginn alltum líkjandi á internetinu, á samfélagsmiðlum og bara í eyrum fólks. Og hún var að senda frá sér risaplötu, tvöfaldaplötu sem heitir Midnight Sun Girls Trip. Og þetta nú einhvers konar líka svona internet fyrirbæri, hvort það sé að fara að koma út sko kvikmynd eða stuttmynd eða eitthvað, ég veit ekki nákvæmlega, en það allavega mikill hiti í kringum þetta. Og hún færi þetta fullt af flottum konum með sér á þessa plötu, þarna eru Robin, Madison Beer, Tyla, Shakira, Kelani, Pink Panthers og fleiri og fleiri. Og hún og Pink Panthers gerðu nýja útgáfu af Midnight Sun í tilefni þessa fyrirbæris Girls Trip og þetta bara, þetta verður eitt af lögum sumarsins held ég að ég ætla bara að fullir það hér. Við skulum heyriðum Sara Larsson og Pink Panthers Midnight Sun Girls Trip.

Þetta hér er snillingurinn Kevin Parker sem við þekkjum kannski flest betur sem Tame Impala, þetta er lagið Borderline en við ætlum bara að skipta fljótlega yfir að fréttastofu Rúf, tvö fréttir á sínum stað klukkan tvö, rétt eins og venjulega og svo höldum við áfram með Popland og það er nú eitthvað hér á dagskrá, ég ætla aðeins að fjalla um spænsku tónlistakonuna Rosalíu og við ætlum að heyra í Bubba Mortens og Casey Musgraves og það er alls konar skemmtilegt framöndan hér næsta klukkutíman í Poplandi, en fram að fréttum nýtt íslenskt efni, hér eru Þormóður og Maron Birnir og Alaska 1867 og laga

0: Hvað segirðu, gufubað? Á hann og minnstamáli. Já, þessi klassíska finnska best. Mm-hmm. Pláss fyrir 20 manns og líka innröða. Mm-hmm. 20 manns. Aha. Og blautgufu. Og tyrkneska. Veitú, hvað minnur? Já, svona marmarafestival. Hljótum að græja það. Og svona tjöll við hliðina til að hoppa honni. Minnstamál.
1: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.
3: Stórsveit Reykjavíkur frumflyttur spennandi verk eftir 7 íslenska höfunda á tónleikum í Hörpu á sunnudag.
4: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Hér svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue. Gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
7: Svo koma stundir í úrslakeppninni og ákvæma sakna þess að vera í hérna hasarnum.
8: Það eru aðeins 18-19 ára gamla stelpur sem er að spila gríðlega stór hlutverk í íbúðafliðinu en búin að gera það rosalega vel.
9: Það var að gera eitthvað gáfulegt með stiftin, þá getur alveg gert eitthvað hellingar. Það hefur verið bara lítið ykkur lóðu.
10: Það eru hvísl að Íram sé í viðra að fara og spila í Toronto.
11: Á toppin og í vatni, það sést ekkert af bílum.
12: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax á vatni.
6: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
13: Oddvita umræður fyrir sveitarstjórnarkosningar 2026 Oddvita frá Múlaþingi og Ölfu sem mætast í kvöld, klukkan 18.05, fylgist með á Rúv 2, Rás 1 eða á Rás 2. Pétur og Úlfurinn og dagdraumar, krakkaháttíðin kópurinn. Gervigras, gervigras, johanhelgi.is. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera. 10.000 vörur, kíktu núna, xxx.is. Pepsi og Pepsi Max á 50% afslætti, aðeins 99 krónur fyrir hálfs lítra dós, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Jakka og buxnasprengja, Herrahúsið, Ármúla 27.

0: Fréttastofa Rúf klukkan tvö, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri segist hafa endurgreitt fjóra reikninga eftir að hafa fengið athugasemdir við færslur á innkaupakorti sem hún hefur til umráða í störfum sínum. Hún hefur notað kortið fyrir 753.000 krónur síðan hún tók við embætti í febrúar í fyrra. Starfsfólk á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara hefur gert 23 skriflegar athugasemdir við notkun heiðu á kortinu samkvæmt svari Reykjavíkur borgar við fyrirspurn fréttastofu og fleiri munnlegar. Heiða telur ekki óeðlilegt að hafa fengið ábendingarnar og segist hafa unnið samkvæmt verklagi Reykjavíkur borgar.
1: Ég upplýð ekki að við eitthvað ítrekað að vera að minna einhverja reglur, aðalega bara að vera óskaftir eðlum upplýsingum þegar við að kaupa ofnber innkvöld.
2: Hefurðu eftir athugasemdir sem þú fengið þurft að endurgreiða einhverja reikninga?
1: Já, ég hef gert það. Það bara ef að reikningur hefur verið ófullnægjandi, ekki komið nægilega vel fram þar sem þarf að koma fram og líka í einhver skiptum þá var það leigubíll erlendi sem að hafi verið inn í dagpenningu.
2: Hvað það margir reikningar sem þú hefur þurft að endurgreiða?
1: Ég hef endurgreitt fjóra.
0: Sagði Heiða Hilmisdóttir, Sólveig Klara Ragnarsdóttir talaði við hana. Donald Trump forseti Bandaríkjana sagði í dag að vopnahlé Bandaríkjana og Írans væri enn í fullu gildi þrátt fyrir átök í gær. Bandarísk stjórnvöld lýstu yfir í gær að þau hefðu ráðist að skotmörkum í Íran eftir árásir Írana á þrjú bandarísk herskip. Ríkin kenna hvort öðru að hafa rofið vopnahléið. Írannar segja Bandaríkjamenn hafa skotið að olíuflutningaskipi sem reyndi að brjóta hafnbann. En Bandaríkjamenn segja Írana hafa átt upptökin með árás um á bandaríska tundurspilla. Olíuverð sveiflaðist í dag, hækkaði í fyrstu en lækkaði svo. Hlutabréfaverð hefur gefið eftir. Þrír særðust í eldflög á drónaárásum Írana og saminuðu arabísku furstadæmin samkvæmt tilkynningur frá varnarmálaráðunni til landsins. Fjöldi landsmanna komin yfir 395.000. Þetta kemur fram í nýrri samantekt Hagstofu Íslands. Karlar eru í meiri hluta eða yfir 202.000 á móti rúmlega 192.000 konum. 230 einstaklingar eru skráðir kynsegin eða annað. Erlendir ríkisborgarar voru 70.650 eða 17,9% af heildar fjölda. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3. Fréttalestri er lokið.

Áfram að loknum tvö fréttum þennan föstu daginn sem heldur víst bara áfram. Klukkan orðin rétt rúmlega tvö og við ætlum að hlusta saman á alls konar skemmtilegt efni hér framundan. Við ætlum að heyra í Bombay Bicycle Club og við ætlum að heyra í Casey Musgraves og lagi af nýju plötunni sem hún var að gefa út. Heyrum í KK og Bubba og fleirum. Við ætlum að heyra næst í... tónlistamanni sem gengur undir nafni Role Model hann heitir nú bara Tucker Harrington Pillsbury en vildi greinilega ekki svona, láta kalla sig það í sínu listfengi þannig að hann kalla sig bara Role Model og hér lagið Sally When the Wine Runs

0: sko, ef þú vilt bóka eitthvað alveg sérstakt fyrir fyrsta deiti með henni, þá er þetta borða inn í eldfjalli á Lanzarote. Og svo einn á Filippseyjum, þar sem að apar þjónandi borðs. Ég svo alltaf neðan sjávarstaðurinn á Maldivegum. Ok, ég bóka það. Borð fyrir tvo. Romo.
1: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Komdu á bílaháttíð ársins á Kletthálsin, kletthals.is.
3: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: 9, 10 og 5, 3 tölur. En samt bara ein, 95, já, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
7: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
8: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
9: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8-10.
10: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8-10.
11: Fyrst á fætur fyrir ferska fólk.

Brest Indie Rock úr fortíðinni, þetta er hljómsveitin Bombay Bicycle Club og lagið Always Like This. Þetta var ansi heitt hvað, 2009, 2010, eitthvað svoleiðis. Og við ætlum að halda okkur við Indie Rock, heyra hér næst í íslenskri sveit sem ég reyndar veita hrifin af Bombay, sko, þannig að þetta kemur allt saman heim og saman. Þetta er hljómsveitin Super Serious og þeirra nýjasta lag Island, Full of Dead Beats or Something.

Yndislega útgáfa Árný Margrét, lagið heitir Hakku Spagetti, þetta er lag sem Prins Pólo gerði nú upprunlega fyrir nokkrum árum síðan. En við ætlum að fara til Bandaríkjanna og heyra hér næst í Country Princessu sem var að senda frá sér nýja plötu. Casey Musgraves og

0: Leystu fullt af vandamálum við smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í AB-varahlutum og á ab.is. AB-varahlutir!
1: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinu. Húsasmiðjan.
2: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
4: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Allt fyrir pallasmíðina og garðvinnuna. Bíkó.
6: Húsasmiði blaðið sem bjargar sumrinu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðin á Blómavall.
7: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
8: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á myglu.
9: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
10: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
11: Það verður 80s klubbaveisla í partíverkunum á föstudaginn. Glimrandi klubbatónlistáttunnar með frábærum gestastóðum. DJ Johnny og Bigga Veiru úr Guskus.
10: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
11: Upp með herðapúðana, settu vöflur í hárið og skelltu þeir í milletúlpuna. Nú verðu dansa. Felleg í...
10: Fyrst og fremst
12: í tónlist. Þetta

Þetta er okkar eigin Laufey og hennar nýjasta lag, lagið heitir Mad Woman og það er svona einhver gullaldar Hollywood bragur yfir þessu lagi og ég mæli með að kíkja á myndbandi líka, það er svona, já, það er mjög gamaldags og flott stemming en það stjörnum prýtt og virkilega vandað tónlistamyndband. Nú, ég hef oft rætt ágæti spænsku tónlistakonuna Rosalíu hér í þessum ágæti þætti og ég ætla bara að halda áfram að gera það, ég ætla að segja ykkur frá smá svona tónleika umfjöllun sem hún var að fá eftir þetta lag hér sem heitir Reliquia.

Rosalía og lagið Reliquia af meistarverkinu Lux sem hún gaf út í fyrra og hefur verið á tónleikaferðalagi með. Hún hefur verið að ferðast með risasveit og fullta fólki fyrir Lux-túrin og hefur verið að koma víða fram í Evrópu og núna á dögunum í Lundunum. Og þangað fór tónlistarspekingur frá tónlistatímaritinu NMI, kona sem heitir Ryan Daly og hún var nú heldur betur ánað með okkar konu því að hún gaf Rosalíu 5 stjörnur í dómi fyrir Lux-túrin í Lundunum og hún lýsir þessum tónleikum sem stórbrotnu samspili tónlistar, myndlistar og leiklistar þar sem dramatísk sviðsmynd, dans og ljósahönnun skapa næstum kvikmyndalega upplifun. Takk fyrir. Og hún, þessi kona, Ryan, rósar því líka hvernig Rosalíu tekst að blanda saman svona klassískum áhrifum og raftónlist og hún með sterka sviðsframkomu og hún hlý og hún með húmor og bara næra einhvern veginn að tengjast áhorfendum á persónulegan hátt og þannig að hún fær bara, eins og áður sagði, fullt hús stiga, hún Rosalía fyrir þennan Lux-túr og þetta minni mig á að ég þurfi að fara kaupa mig með það, það bara þannig, þetta er ótrúleg tónlistakona, ótrúleg listakona bara. Ég ætla að spila annað lag af þessari plötu Lux, hér lagið La Perla.

Lífið er, heiti þetta fallega lag, þetta K.K. En Bubbi Morten sendi frá sér nýja plötu í dag, 8. maí, platan heitir Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég og hún núna fáanleg á alls konar formum á vínil, geisladisk og auðvitað á öllum helstu streymisveitum og þetta ellefu laga plata. Við höfum nú þegar heyrt lög eins og Bláu ljósin og Hún og hann fær þarna gesti eins og við höfum heyrt Friðrik Dór syngur með Bubba í laginu Hún og Dylja Pétursdóttir syngur einnig með í fyrsta lagi plötuna sem heitir Júlí kvöld og Bubbi vann þessa plötu með fjallabróðurnum og upptökustjórunum Halldóri Gunnari Pálssyni og við ætlum að heyra hér lag af þessari nýjustu plötu Bubba Mortens Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég Þetta lag heitir Við föllum

Við föllum heitir lagið, þetta Bubbi Mortens og lag af plötunni Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég sem kom út formlega í dag 8. maí og hún fáanlega á vínil, geisladisk og öllum helstu streymisveitum. Við ætlum að fara að skipta hér yfir á fréttstofu RÚF því að framundan þrjú fréttir á slaginu 3 en nóg eftir í, af poplandi við ætlum að vera saman til klukkan 4 rétt eins og venjulega. Það eru YouTube liðar sem fylgja okkur inn í fréttirnar. Hér lag sem heitir Songs of the Future.

0: Sumarblómin eru hjá okkur. Blómavall.
1: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
2: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
3: Nýr alrafmagnaður GLB frá Mercedes-Benz verður frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Meira rými fyrir öll ævintýri. Askja.
4: Sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi. Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert úrsmiður. Laugavegi 62.
5: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akríl múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
6: Sumarsýning Heklu, laugardag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum Laugavegin með frumsýningu á markverlunum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
7: Komdu loðbeint í Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos.
8: Töskuskart, tröllabróður og dundrandi tónlist krakkahátíðin Kópurinn. Barnamenningadagur í Skálholti sunnudaginn 10. maí, fjölskyldumessa, langspils, vinnusmiðja, fornleifaskóli barnana, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is. Langa því að verða fasteignasali, umsóknarfrestur er til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Viltu taka þátt í samtalinu framtíð Keflavíkurflugvallar? Komdu á sýninguna Nýjar tengingar hasla sér völl á hönnunarmarsum helgina á Hafnartorgi, hittu sérfræðinga, fáðu innsýn og taktu þátt í samtalinu nánar á hönnunarmars.is. 30% afsláttur af sjónglerjum Linsan skólavörðu stíg. Brönnsum helgina ráðagerði Seltjarnarnesi. Opið laugardaga 12-16 og opið laugardaga frá klukkan 12-16 bílabúð Benna. Mósmas dagar hjá Hrafnildi. Matjurtafræ, sáðmóld og áburður kb.is. Halló, DJ, búblur og brauðtertur, breykju húsið. Hámastempun í hverju skrefi, hóka, sportís, skeifunni 11.
9: Fréttastofa Rúf, klukkan 3, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Ekki sér fyrir endan á rannsókn lögreglu á grófri líkamsárás í bílakjallara við Höfðatorg í Reykjavík í mars. Tveir karlmenn eru enn í gæsluvarðhaldi og verða það að minnsta kosti til 20. maí. Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá miðlægri rannsóknardeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir rannsóknina gríðarlega umfangsmikla og að henni miði vel. Senda þurfti síni til rannsóknar erlendis og unnið að því að fara yfir og vinna þau gögn sem aflað hefur verið í málinu. Þá þurfti að setja upp aðstæður á vettvangi til að meta hraða bíls sem talin hafa verið notaður sem vopn. 13 eru með réttarstöðu sakbornings. Bankaræningjar sem hneftu fólki í gíslingu í Þýskalandi virðast hafa verið löngu hornir á braut áður en lögregla lét til skarar skríða í bankanum. Bankaræningjarnir réðust inn í banka í bænum Sintzig í vestanverðu Þýskalandi klukkan 9 í morgun. Lögreglumenn umkringdu bankan og var á tímabili talið að nokkrir bankaræningjar og gíslar væru þar innandyra. Þeirra á meðal var bílstjóri peningaflutningabíls sem var hneftur í gíslingu. Þegar lögreglumenn fóru inn í bankan síðdegis komi ljós að þar var enga bankaræningja að finna. Tveir gíslar voru í peningageymslu bankans sem var að öðru leiti mannlaus. Ekki ljóst hvernig ræningjarnir komust undan. Mette Frederiksen, leiðtogi jafnaðarmanna í Danmörku, fer á fund Friðriks Danakonungs innan skams. Erfiðlega hefur gengið að mynda ríkisstjórn í landinu og 45 dagar eru liðnir frá þingkosningum. Frederiksen fer með stjórnarmyndunar umboðið. Aldrei hefur tekið svo langan tíma í Danmörku að mynda ríkisstjórn. Europol og spænsk yfirvöld hafa stöðvað fíkniefna flutningum þekkta smyglleið yfir Atlantshafið. Yfirvöld stöðvuðu 8 skip og lögðu hald á 11 tonn af kókaini og 8,5 tonn af hassi í aðgerðinni sem stóð í 2 vikur í apríl. 54 voru handteknir. Aðgerðin liður í rannsókn Europol á sífellt algengara fyrirkomulagi smyglara sem sigla með efnin frá Ameríku inn á alþjóðleg hafsvæði og færa þar í minni skip eða báta. Efnin eru svo gjarnan sett í enn smærri báta sem til að forðast hafnir til að komast hjá því að vekja athygli. Efnin eru yfirleitt flutt til Spánar og Portugals og dreift þaðan til annarra landa. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4 en fréttir má alltaf nálgast á vefnum ruv.is. Fréttalestri lokið.

Algjörlega frábært lag frá hljómsveitinni Grafík, Bláir fuglar heitir lagið þrjú fréttir að baki og við ætlum að vera saman hér í tæpa klukkustund til viðbótar, við ætlum að hita upp fyrir partíverk kvöldsins, það eru partíverk á dagskrá hér á Rás 2 eftir tíu fréttirnar, Doddi ætlar að vera með 80s partí, skilst mér og fær mér að segja góða hjálp við að halda stöðunu gangandi, en við ætlum líka að heyra í Guskusfloknum og herra netu smjöri og fleirum. Við ætlum að halda okkur við íslenskt efni, heyra hér næst í hljómsveitinni Ný dönsk. Hér nýtt, það nýlegt frá þeim. Lag á plötinni Í raunheimum sem kom út í fyrra, eða ekki? Lagið heitir Í fyrsta skiptið. Nei, fyrsta skiptið.

0: Hvað segirðu? Langar því bíó? Ah, kvikmyndahátíð. Sko, kann er búinn og næst Karlo Vivari í Tékklandi. En veistu, ég mæli með gildu aprikósunni í Armeníu. Hún að byrja bráðum. Frábær hátíð, fullt af góðum myndum í ár. Ok, ég bóka með það. Já, og á kann á næsta ári. Viltu verið í dómnefndinni?
1: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
4: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro.
6: Þrjár tölur, en samt bara ein, 95, já, bóttur í stefnir í 95 miljónir. Lotto, lengur nokkar.
7: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
8: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
9: Hjálpumst að við að byggja nýjan matsal í Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
10: Millu heimilisbrauð. Alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
11: Rétti andinn eru sumarblóm á svölunum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
12: Fyrst og fremst
13: í tónlist. Þetta popland. Á Rás 2.

Þetta hér er eitthvað sem mætti kalla kúreka indie. Þetta er tónlistamaðurinn Creature of Habit sem heitir réttu nafni Reynir Snær Magnússon. Hann sendi nýlega frá sér þetta lag Myrká. En við ætlum að fara til Bandaríkjanna. Næst og heyra í hljómsveitinni Death Cab for Cutie. Við höfum verið að spila hér þeirra nýjasta lag undanfarið á árásinni en þetta lag mun rata á nýja plötu sem þeir ætla að gefa út núna í byrjun júní. I Built You a Tower á Platana heita, en lagið heitir Riptides.

0: But if you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Írska þjóðlagasveitin Kingfisher og lagið Blade af þeirra nýjastu plötu. Hingað heim, hér næstur Teitur Magnússon og lagið Gullauga.

0: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
1: Svampburstastöðvar Löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
2: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
3: Gefðu sumargjöf sem skiptir máli fyrir Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
4: Það vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: Það eru til þrjár tegundra fólki, sölustaðalandslið, lottóapparatnir og lottó.is típurnar. Og svo áskrifindur, þannig að fjórar tegundra fólki. Hvað tegundar þú? Núna, þegar potturinn stendur í 95 miljónir. Lottó. Leikurinn okkar.
7: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
8: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is.
9: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
10: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
11: Hvenær var grillið síðast þrefið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
12: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
13: Tudor. Dömuúr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
15: Sæll, Birgir hérna hjá umbásmönnum og list. Sko, máli að Hall & Oates eru alveg hættir að vinna saman. Já, það var eitthvað reyfilegt út af stefgjöldum, og að leiðilegt. En, þegar þeir heyrðu að tilbúinu þínu, þá bara, wow, ok, við erum game. Þannig að þeir koma í afmælið. Í sig hverju flugvílinni reyndarinn?
16: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
17: Nýjar gerðir af Genie XE spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565-4646.
18: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
19: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
20: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X hjá næsta viðurkenda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
21: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
22: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
23: Jafnvel þó að sko lóðst dæði til boða og hvað þá hún kostar eitthvað þá er þetta algjör fjárhagslegur ómöguleiki eða það er ekki tryggt að það sé greitt fyrir verðmætina í eignunum sem eru þarna.
24: Fókusinn er á kolröngum stað. Þessi praktísku hlutir er bara til dæmis hvernig á að takast á við einelti.
25: Engar breytingar á veðri, allir þjóst á fótabólgum, sumir í lítilega en aðrir miklu meira og húðin að verða svört.

21 hvað heitir þetta lag? Þetta hljómsveitin flott og titillag samnefndra Grínþátta. En hér í kvöld verður partí á Rás 2 eins og alla föstu daga. Doddi litli eða Þórður Helgi heldur partí á Rás 2 á föstu dögum í partíverkunum. Og mér skilst að í kvöld eigi að vera svona 80s slikja yfir partíinu. Það verður 80s partí og hann fær meiri segja góða gesti til að aðstoða sig við að halda upp stuðinu, DJ Johnny og Biggi Veira og ég var að spája að hita svona lauflétt upp, fara aðeins aftur í tíman og mér langar til að rifja hér upp eitt lag sem mörg eða sumum þykir kannski svolítið lumó en þetta bara svo mikið stemming, það gríðarleg stemming yfir þessu lagi hér We Built This City We built this city

We Built This City, hljómsveitin Starship. Hér er því líst hvernig sko borg er bara byggð upp á rocki og róli einu saman. Það svo mikil stemming yfir þessu. Ég svona aðeins að hita upp fyrir kvöldið. Í kvöld á dagskrá partíverk hér á Rástvö eins og alla föstudaga. Doddi Litli verður þar með mikið stuð ásamt DJ Johnny og Bigga Veir og þetta hefst allt saman eftir 10 fréttir. Og ég ætla að taka eitt lag viðbót, bara svona ganni. Smá upphitun fyrir 80s veisluna sem framundan hér á Rástvö í kvöld. Hér hljómsveitin Cutting Crew, I Just Died In Your Arms.

Morgan. Nýtt íslenskt efni, þetta er tónlistamaðurinn Issi, lagið heitir Bararara. En ég heiti Lovísa og ég ætla bara að fara að segja þetta gott að sinni hér í Poplandi, verð hér aftur með ykkur á mánudaginn. Það er herran hettusmjör sem á loka lagið í þættinum í dag, lag af nýju plötinni hans tónlist til að sigra við. Ég myndi líka hata mig, heiti lagið, hafa það gott, þangað til næst, verið sæl.

0: Mæ er til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum í Sky Lagoon.
1: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
2: Bílahátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettáls.is
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
4: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin. Þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pott þétt tvenna. Sérefni. Betri efni.
5: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
6: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
8: Þarf að þrýfa pallinn. Þú færð allt til verksins í Bíkó.
9: Ekki missa af hjólísa sýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Krakkahátíðin kópurinn á morgun í menningarhúsunum frá klukkan 12 til 16 magnaði viðburðið fyrir alla krakka menningi Kópavogi. Mr. Skallagrímsson, uppseld í maí, lausæti í júní, miðar á Tix, landansetri Borganesi. Götuganga, virkni og velíðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí, skráning stendur yfir Kópavogsbær. Barnamenningadagur í Skálholti, sunnudaginn 10. maí, fjölskyldumessa, langspils, vinnusmiðja, Fornleifaskóli barnana, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Stórskemmtilegi tónleikari Akureyrarkirkju á morgun, klukkan 17, Karlakór Akureyrar, Geysir. Mós, mós, dagar, hjá Hrafnildi. Þú finnur fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein klappast í 40 og systarsamlagið Óðinsgötu 1. Sundfatnaður fyrir alla sportís skeifunni 11. Jakka og buxnasprengja, herrahúsið Ármúla 27. Hvernig geta flugvelli verið hannaður betur fyrir börn? Í tengslum við sýninguna Nýjar tengingar hasla sér völl býður Keflavíkur flugvöllur upp á skapandi fjölskyldusmiðju með því kjó á Hönnunarmas á Hafnartorgi komdu með börnin á laugardaginn frá klukkan 13 til 16 skapaðu, lyktu og leiðu hugmyndaflugin að taka flugið nánar á hönnunarmas.is
11: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegisfréttir. Ekki sér fyrir endan á rannsókn lögreglu á grófri líkamsárás í bílakjallara við Höfðatorgi í Reykjavík í mars. Tveir eru í gæsluvarðhaldi og verða í það minnsta til 20. maí. Lögregla rannsakar líkamsárásina sem gerð var aðfarnótt 17. mars sem tilraun til manndráps. Ævar Pálmi Pálmason, aðstoðar yfir lögreglu þjónn, segir að rannsókninni miði ágætlega en hún sé gríðarlega umfangsmikil. Lögregla hefur tekið fjölda skýrslna og sent sýni til rannsóknar erlendis. Ævar segir að nú sé farið og unnið úr þeim gögnum sem hefur verið aflað. Rannsóknin fól ennfremur í sér að setja upp aðstæður á vettvangi og mælan, meðal annars til að meta hraða bíl sem lögregla hefur skoða hvort hafi verið beitt í árásinni. Enn eru 13 með réttarstöðu sakbornings. Ævar segir tildrög árásarinnar enn til skoðunar en samkvæmt heimildin fréttastofu snerist þau nokkur 100.000 króna skuld.
12: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Flugfreyja hollenska flugfélagsins KLM er ekki með handaveirum eins og grunur lék á. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin greindi frá því í dag.
13: Flugfreyjan var við störf í flugvél á leið frá Suður Afríku til Amsterdam í Hollandi. Smituð kona sem verið hafði á skemmtiferðaskipinu Hondiusi kom í flugvélina en var vísa frá borði og flutt á sjúkrahús. Hún lést degi síðar. Flugfreyjan sýndi væg sjúkdómseinkenni og var lögð inn á sjúkrahús. Nú hefur verið staðfest að hún ekki smituð af handa veiru. Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir, segir alvarlegt að smit hafi komið upp á skipinu. Aftur á móti hafi áður komið upp hópsýkingar sem ekki hafi breiðist út. Handaveira og kórónuveiran COVID-19 séu ólíkar.
14: Það eru ólíkar smitleiðir, mjög ólíkar og það sem líka ólíkt að við vitum hvað þetta Þegar COVID kom þá vissum við ekki hvað þetta var, við vissum ekki hvað veira þetta var, þetta var alveg ný veira sem ekki greinst áður, en þetta þekkt. Það eru smitleiðirnar eru þekktar og þær eru aðallega frá dýrum, frá nagdýrum, en ekki á milli fólks þó það geti gerst.
12: Sagði Guðrún Aspelund, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Heilsu vernd og Akureyrarbær eiga í virku samtali hentuga lóð fyrir uppbyggingu heilbrigðisþjónustu fyrir aldraða á Akureyri. Þörfin orðin afar brýn að mati forseta bæjarstjórnar og ljóst að bæta þurfi stöðuna verulega á næstu árum.
15: Skipulagsráð á Akureyri gat ekki orðið við beiðinni heilsuverndar lóð við Þingvallastræti fyrir fyrirhugaða uppbyggingu undir heilbrigðisþjónustu við aldraða í tímabundinni dvöl og endurhæfingu. Mikil þörf á slíku rými á Akureyri sökum bágborins ástands á hjúkrunarheimilinu Hlíð sem og Kristnesi. Mikil mikla hefur greinst á báðum stöðum sem heftir starfsemina.
16: Já, það gríðaleg þörf og menna við viljum auðvitað allt til þess að gera þetta gangi hratt og fljótt fyrir sig og þú veist þessi aðstæða batni. Þú veist það upp á Hlíða náttúrulega bara illa farið, skulum segja. Og svo bætir ekki úr skáka þegar að Kristnes líka komið í þessa stöðu sem það.
15: Segir Halla Björk Reynisdóttir, forseti bæjarstjórnar á Akureyri. Ástæðan fyrir því að Akureyrarbær gat ekki orðið við umsókn heilsuverndar var tvíþætt. Annars vegar var ekki búið að auglýsa þessa lóð og skipulagsráð hefur ekki heimild til að úthluta lóðum án auglýsingar og einnig hafði byggingamagnið sem heilsuvernd vildi koma fyrir á lóðinni verið of mikið meðan við stærð lóðarinnar.
16: Þessi bara sko samtali eru fullum gangi, þessi lóð var aðeins of lítil fyrir það byggingamagn sem að heilsuvernd var að sækjast eftir og við munum hérna taka máli fyrir aftur í skipulagsráði og miðvikudaginn. Þannig að þú veist, það bara svona næstu skrifu málinu.
12: Sagði Halla Björk Reynisdóttir, Siguróli Sigursson tók saman. Velsku söngdífunni Bonnie Tyler haldið sofandi á sjúkrahúsi í Faro í Portugal eftir að hafa undirgengist aðgerð á þörmum. Tyler sem 74 ára og býr í Portugal var lögð inn á sjúkrahús á miðvikudag. Læknar ákváðu að henni skildi haldið sofandi á meðan hún næði bata. Og veður horfur norðan 8 til 15 metrar á sekundu og suðaustur og austurlandi, annars hægari vindur. Skúrir eða jél vestast á landinu en styttir upp norðaustan til og lengst af þurft í öðrum landshlutum. Hiti 4 til 8 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
17: Þetta síðdegis útvarpið
18: á Rás 2.
17: Á Rás 2.
18: Fyrst og fremst.
19: Komið sæl og blessuð, við heilsum ykkur hér í eftarleiti Hrafnhildur og Rúnar og fyrir austan Hólfríður María og við heyrum í henni eftir smá stundu. Ætlum að vera með okkur á föstudegi 8. maí til klukkan 6 í dag.
20: Hæðir ó, stríðsátök í Mið-Austurlöndum og hækkandi eldsneytisverð hafa enn og ný undirstrika hversu viðkvæmt flugrestraumhverfið fyrir óvissu í heiminum. Í fréttum vikunnar kom meðal annars fram að Icelandair hyggist draga úr flugframboði 5% í haust til að bregðast við hækkandi eldsneytisverði vegna átakana við Persaflóa ofan á áður boðaðan samdrátt í vor. Til að ræða þessa stöðu áhrif hækkandi eldsneytisverð og framtíð flugsins kemur Tómas Ingarsson framkvæmdastjóri hjá Icelandair til okkar og eftir.
19: Á Íslandi falla til þúsundir tonna af textíl á hverju ári en hvað ef að hægt væri að umbreyta þeim úrgangi í verðmæta auðlind? Fluff er nýsköpunar fyrirtæki sem að þar sem að verið er að byggja upp fyrstu íslensku textil endurvinnslu stöðuna og þar er textil úrgangur sem að fær nýtt líf sem efniviður og hljóðdempandi lausnir. Mjög spennandi, hún ætlar að koma til okkar Ólöf Sigríður Jóhannsdóttir sem að stendur að Fluff er sjálf fatahönnur og ætlar að segja okkur meira um málið eftir.
20: Mitt og næsta klukkutíma þá ætlum við að halda fram að fylgja eftir fréttastofunni með því að heyra í íbúum þeirra sveitafélaga sem takast á í umræðum um sveitastjórnarkosningarnar á RÚF í kvöld og verðum í beinni hér til smástund frá Múlaþingi en það líka komið að Ölfusi og heyrum í Ágústu Ragnarsdóttur sem myndlistakennari formað Lúðrasveitarinnar og ýmislegt fleira í Ölfusi og ætlum að heyra í henni í uppafi næsta klukktíma.
19: Já, og svo eru í dag liðin 100 ár frá fæðingu Davids Attenborough, eins áhrifamesta náttúrufræðings og sögumanns samtímans og í gegnum heimildamyndi sínar hefur hann vakið hér athygli heimsins á fegur náttúrunar og mikilvægi þessa vendana. Og í tilefni af þessu ammæli ætlar hann að koma til okkar hún Hafdís Anna Ægisdóttir sem er forstöðumaður sjálfbærnistofnunar Háskóla Íslands og tala við okkur um hennar merkilega mann. Það er svo margt sem við getum rætt örugglega um hann en Hafdís hefur hugsað um hann dálítið lengi og oft og mjög oft þegar hún hefur verið á ferð á framandi slóðum og hann ætlar að segja okkur frá því
20: eftir. Einmitt, ég sá star að það var haft eftir honum að við þurfum að bjarga jörðinni og hann búinn að vera mikill talsmaður þess eðlilega en í því felst sagðan ekki bara bjarga jörðinni heldur bjarga okkur sjálfum.
19: Já.
20: Já, við ef við höfum ekki jörðin og höfum ekki neitt stað til að lifa.
19: Magnaði maður.
20: Ljósið, endurhæfingar og stuðningsmiðstöð fyrir fólk sem hefur fengið krabbamein og aðstandandi þess eru í næstu viku að fara að stað með fjáröflunarverkefni í samstarfi við Hlín Reykdalsgarðgripahönnuð. Verið er að safna fyrir nýjum tækjum og aðbúnaði í endurhæfingarstarfið en ljósið er að flytja í stærra húsnæði í haust og það er Erna Magnúsdóttir, framkvæmdastýra ljósins og Hlín Reykdalsgarðgripahönnuð ætla að koma til okkar. Segja okkur meira.
19: Já, og svo ætlum við að heyra af fjölmenningarhátíð sem haldið verður í Rangárþingi og eistra og þar eru það íbúar sem ætla að kynna menningu sína gegnum mat, tónlist, list og skemmtun og Jóhann G. Jóhannsson íþrótta og fjölmenningafulltrú og hellu ætlar að spjalla við okkur hér eftir smástund.
20: Já, í lok
19: þáttar. Nei, í lok þáttar, meina það.
0: Þetta er síðdegis útvarpið á Rástföð.
19: En við ætlum að byrja, eins og kunnugt þá fór einn þriðji af síðdegis áhöfn síðdegis út af sinns austur á land, austur á firði og búin að vera að keyra þarna tók á mótinni vetur í gær snjór og hún á sumardekkjanum, en hvað segir núna Hólfríður María á Egilsstöðum, komdu sæl og blessuð.
21: Já, sæl. Heyrði, það bara ágætis ferðin á Egilsstöðum en ég fór til Seyðisfjarðar í morgun og það var, já, meirinn að segja að komast yfir heiðina á þessum dekkjum. Ég held að ég kert fram hjá einum sem fór út af og annar sem bara var stopp með hættuljósuna og svo þegar ég var leiðin tilbaka þá var hérna húsbíl, ferðamenn og húsbíl voru að bakka niður heiðina.
20: Já,
21: þannig að ég svona... Ég er bara glöð að vera komin tilbaka.
20: Já, var svona hálft eða var svona mikil snjór eða hvað var í gangi? Mikil hálka?
21: Sko, þegar ég fór nú umferðin punktur í morgun, þá stóð það væri hálkublettir og skafrenningur.
20: Já.
21: En svo þegar ég laði á stað þá var þetta kannski aðeins meira það. Ég var bara rosaleg hálka og mikil snjór á veginum og mjög þéttur skafrenningur. Þannig að hérna, kannski var ekki alveg lýsandi hérna, ástandið eins og hérna, skýringarnir voru á umferðin.is, myndi ég segja.
19: Já, einmitt. Og þú ert bara búin að vera að keyra og svona aðeins að, varst nú búin að mæla þeim mótið það ekki við einhverja íbúa þarna og er ekki bara búin að vera, hvað þau segja, fjölbreytt og skemmtilegt að tala við hérna á þessa?
21: Jú, alltaf gaman komið til land og alltaf gaman að líka bara spjalla við fólkið og svona hvað það er sem að það er svona helst að velta fyrir sér svona í aðdraganda kostningana. En það er sko oftast er það náttúrulega bara sömu málin, fólki er andu um grunnstofunar, skólamálin, samgöngur og heilbrigðismálin og kannski aðalega samgöngunar hérna á þessum landshluta og þá sérstaklega náttúrulega Seyðfirðingar. En ég á Egilsstöðum núna og ég mætt og hann í hérna við borðstofuborðið hjá Degi Skírni Óðinssyni áhugamanni stjórnmál og hann ætlar að segja mér aðeins já, frá Múlaþingi, hann borgfirðingur en býr hér, þannig að hvernig að búa á Egilsstöðum?
22: Ég myndi nú segja að heilt yfir væri það býsna gott, viðsvælt og gott samfélag.
21: Þú ert ekki að spá í að flytja til borgarfjörðar alveg strax?
22: Já, ég held ég alveg opnum sko, en ekki kannski á næstu mánum, nei.
21: En eins og við fórum í nefnir, þetta er auðvitað mjög viðfennt sveitafélag, þetta er næst stærsta sveitafélag landsins, held ég að lesa einhverstaðar, 10.600 ferkilometrar og það er eitt grín að halda öllum íbúum góðum þegar þú þarft að sinna svona stóru, já, landsvæði.
22: Nei, það er náttúrulega ekkit grín og kannski ekkit sérstaklega öfunsvert hlutverk heldur fyrir kostnaða fulltrúa að þurfa hérna einhvern veginn að eiga umbjóðendur hérna þetta víðferma svæði eins og segir og kannski hjálpar heldur ekki til þegar að eins og þú fegst að kynna sér morgun þegar samgöngur hérna á svæðinu er að segja eru þannig að já, þetta er svona þetta býr til flókna stöðu kannski einmitt eins og við segir
21: En hvað er það hérna svona helsta sem fólk er þá að já, vill að sé gert betur?
22: Sko, ef ég þyrfti að velja eitt málefni og kannski það sem hefur brunnið heitast á fólki núna síðasta hálfu árið þessu og það eru klálega samgöngumál ég held að ég ætla ekki að reyna að vera nýtt frumlegur með það að þetta er í rauninni það sem að hérna já, fólk hefur verið bara mjög óanægt með síðan að samgöngu áallum var kynnt fyrir já, einhverju mánuðum síðan og þetta er svona það sem að heyrir mest á hérna kaffistofum bæjarins í rauninni bara, já, bara mjög mikla óanægju með hérna fjarðahæðagöngu og öxi að þetta sé ekki á dagskrá í rauninni
21: Akkurat af því að nú þurfa íbúar náttúrulega að sækja þjónustu mjög oft til Egilsstaða og maður hefur heyrt það á fólki þetta er heilbrigðisþjónusta og þetta eru jafnvel íþróttir og já, bara búðir, það er ekki allt sem fæst alltaf í búðunum sem eru hérna í til dæmis í Borgarfirði eða Seyðisfirði eða Djúpavogi og þetta eru þó að samgöngumál kannski heyri undir landsmálinna þá er þá hærra ákall kannski eftir því að sveitafélagi standi sig betur í ja hagsmunagæslu.
22: Já ætla það sé ekki rétt meti hjá þér að hérna fólk vill bara setja kannski meiri þrýsting nokkuð tíman áður á samgöngubætur. Nú eru komin einhver 6 ár síðan að Múlaþing var til með samningu Borgarfjarðar að segja sér að djúbóks og fljótsa sér að svo hérna Og kannski, ég ætla kannski ekki að segja lofað, eða jú, ég ætla að segja það, að okkur var eiginlega hálfpartinn lofað því að samgöngur innan sveitafélagsins nýja yrðu þá myndi raunin fylgja með í pakkanum sem að þá, já, fólk upplifir að sé það búið að svíkja núna.
21: Mitt og hérna, sko, athyglin hefur auðvitað svolítið verið á Seyðisfirði og þá sérstaklega út af fjarðarheiðinu hún rosalega erfið, ég fekk nú bara kynnast því morgun en hérna, en það eru líka maður eru líka heyrt óanægir rættir eins og til dæmis meðal borgfirðinga þar sé að vegurinn þanga sé ekki ruddur nú oft
22: Já, ég held að sé samningu sé þannig að hann sé ruddur í rauninni 6 dagi viku en það eru fyrirtæki á Borgarfirði sem treysta í rauninni á það að sé alltaf fært innan einhver skynsemismarkaðilega skiluru Og það er hérna, já, manni finnst það eiginlega sjálfs að krafa að sé opið þar alla daga þegar hægt ég skilur við, þetta er ekkert hægt alltaf að halda þessu opnu, en já, ég veit að margi borgfirðingar myndi vilja hafa þess sem örlítið betri.
21: En nú, hérna, veltum að líka fyrir sér, hér þurft fólk að fara á milli og sérstaklega börn sem sækja íþróttæfingar. Mm-hmm. Eru strætó sem ganga á milli, er það alfarð og herðum foreldra að skutla og sækja?
22: Það er strætó hérna innan bæjar sko, Egilsstaða Fellabær en ég held að sé eins og þeirra börn frá Seyðisfirði og jafnvel Borgarfirði koma hingað æfingar að þá er það bara höndum foreldra í rauninni
21: Hvernig það eins og í Fjarðabyggð og hefur maður heyrt af því að atvinnumálin sé ekki eitthvað stórt áhyggjuefni en hérna í Múlaþingi
22: Sko Ég kannski heyri ekkert í minni búblu mikið tala það en sko ef við getum talað skipulagsmál og atvinnumál í sama samtalinu þá myndi nú held ég bæjarbúar hér á Egilsstöðum vilja sjá einhvern veginn skemmtilegri miðbæ getum við sagt þá með aukinni atvinnuuppbyggingu þar en þetta er náttúrulega við erum 4 byggðakjarnar og erum dálítið ólíkir þú veist þú ert með hérna fisk á Djúpavogi og ferðaþjónustu á Seyðisfirði mikið og borga fyrir fisk og ferðaþjónustu og svo erum við hérna á Egilsstöðum og Fellabæ hálfgerð bara svona þjónustu miðstöð og þá ekki í raunin bara fyrir þessa byggðakjarnar heldur í raunin bara allt Austurland sko. En svona atvinnumál sem kosningamál ég verð kannski ekki bara jálaslega mikið varðið þannig
21: En hvað er það sem brennur helst á þér?
22: Mér, sko, Ég myndi vilja hafa skemmtilegri miðbæ hérna á Egilsstöðum, klárlega. Ég myndi gjarna vilja að sveitafélagið og gjarnir fulltrúar myndi beita sig fyrir því að ríkisstjórnin bara lagfærir hreinlega þessa samgönguáætlun sem er nú ekki búið að samþykkja ennþá. Og svo ef ég mætti koma með einu svona private ósk, þá myndi ég nú vilja sjá hérna yfirbyggt knattspinnhús á Egilsstöðum. Ég veit ekki alveg hvort það er pólitísku vilji fyrir því að lofa því akkur núna.
21: Þannig að þú vilt sjá íþróttamálum gert hærri undir höfði?
22: Ég myndi vilja það, já, og það eru á teikniborðinu núna, veit ég, hugmyndir um svona hálgert íþróttasvæði frá Viljásvelli og niður að hérna, íþróttamiðstöðinni og þar á milli ertu með leikskóla og grunnskóla og mögulega tónskóla og menntaskóla og ég hef séð teikningar þess efnis hreinlega loka þar fyrir bílaumferð og ég myndi vilja sjá framboðin bara eiginlega keyra á einhverja svona 20 ára hugmynd um hvernig við gerum Egilsstaði að íþrótta og svona, ef ég að segja, grænum bæ.
21: Nú eru fimm flokkar í framboðið að listar. Finnst þið vera mikill munur á áherslum þessara lista?
22: Eiginlega ekki, mér finnst nú eiginlega bara að vera blæbreiða munur á milli framboðina. Ég var aðeins að rýna að gamni kosningupróf RÚF hérna áðan og það er alveg merkilegt að hérna að sem dæmi að þá er sko FAFG og miðflokkur eiga hérna margt sameiginlegt í mörgum málum og myndi kannski ekki sjá það hjá þingflokkunum en í málum hérna eins og með fiskeldi og hérna og fleiri þætti að þá virðast þeir alveg geta starfa saman sem er mjög áhugavert skilur því að það ekki kannski alveg fyrir þeir á einu stóra alþingi.
21: Þannig, já, þú er kannski til í aðeins meiri átök eða hvað, kannski ágætt allir sér sammála?
22: Nei, það er ekkit gott sko, það gerir þessa kosningabartu ekki alveg nógu spennandi fyrir svona áhuga fólk um stjórnmál, þannig að ég hvet í rauninni bara stjórnmálin og framboðin hérna á næstu 8 dögum til þess að reyna aðgreina sig aðeins betur frá öðrum, þannig að fólk reynilega hafi svona meiri tilfinningu hvað hver og einn flokkur er að bjóða upp á.
21: En hvernig finnst þér flokkarnir hafi staðið sig að koma sínum svona málum og áherslum á framfæri?
22: Sko, mér finnst kosningabartan hafa farið mjög seint af stað einhvern veginn og það er kannski fyrst núna fyrir svona tveimur vikum sem að hinn almenni leikmaður hefur orðið var við að séu eiginlega kosningar, sko, þannig að já, þú veist, þetta er rólegt.
21: Akkurat. Dagur Skírnir Óðinsson, þakka að kjalla fyrir spjallið og fyrir að taka móti mér, en við kveðjum ekki í Múlaþing alveg strax. Eins og fræktur orðið þá fór ég yfir Fjarðarheiði morgun og kíkti yfir til Seyðisfjarðar. Við skulum heyra hvernig það gekk. Og við erum komin yfir heiðina og Seyðisfjörð. Ég stend hérna fyrir utan Hótel Ölduna og á móti mér er Bjarki Borgþórsson. Hvað er sæll?
1: Sæll blessuð.
21: Og hvernig finnst þér að búa Seyðisfjörði?
1: Það er mjög gott að búa Seyðisfjörði. Vinalegur og góður staður.
21: Og er eitthvað sem mætti fara betur?
1: Alltaf það sem að brennum mest á Seyðfirðingum, búið að gera það síðustu áratuginn eru samgöngumál og atvinnumál. En hérna, samgöngumál eru alltaf svolítið á herðum stjórnvalda. Fólk í bæjarstjórn, hérna, ætti að mínu mati að þeir mættu vera grimmari að þrýsta á stjórnvöld, ekki bursi frá því hver er í meiri hluta á alþingi og hver er ekki, þá hérna mættu þeir hamra meira á bæði á sínu fólki og fólki sem er ekki í sama pólitísku flokki og þeir sjálfur.
21: Nú er þetta frekar víðfeðmt sveitafélag, hvernig finnst þér svona sameiningin hafa gengið?
1: Sameiningin hefur gengið bara þokkalega. Ég veit að svona smærri samfélögin, sérstaklega Borgarfjörður og Djúpavogur, þeim finnst þeir aðeins vera út undan. Maður svona heyrið aðeins á Seyðfirðingum að þeim finnst þetta vera svolítið svona miðstýrt. En við erum svona svo sem næst eigistöðum, þar sem að stjórnsýslan er að mestu. Þannig að það hefur ekki eins mikil áhrif á okkur.
21: Þarftu ofta að sækja þjónustu yfir til Egilsstaða?
1: Já, ég bæði sæki þjónustu og vinnu á Egilsstaði.
21: Og hvernig finnst þér að keyra heiðina svona oft?
1: Það getur verið krefjandi og hérna, þetta er vetrar samgöngunar hérna. Ég náttúrulega er á öllum tímum dags að fara yfir. Þannig að þó að það sé kannski þjónusta eitthvað framöndi kvöldi að þá hérna er oft erfitt að fara yfir þegar þjónustu líkur sem á að vera hálf tíu á kvöldin en er svona allir gangur að því hvað hún nær langt framöndir fram á kvöldi.
21: Hvernig finnst þér kosningabaráttan hafi farið fram? Ertu búin að taka mikið eftir henni?
1: Mér fundist hún frekar svona róleg mínum mati. Ekki svona oft verið harðar held ég en það er svona frekar mikil samhljómur finnst mér á milli allra frambúða.
2: Og hvað finnst þér svona helst að hafa verið í forgrunni hjá framboðslistunum?
1: Það nú ekkert svona eitt sem að hefur ekkert svona eitt sem að mér hefur fundist svona vera eitthvað áberandi núna sko. Það virðist ekki vera mikil einhver svona deiluefni á milli framboða. Þannig að mér virðist aðallega fundist að vera bara fólk að reyna að kynna sig út. Það náttúrulega erfitt að í svona viðfermu sveitafélagi þá náttúrulega þú kemur á öðru bæjarfélagi þá náttúrulega skiptir mestu máli að kynna þig fyrir fólki sem að kemur á öðru bæjarflögum og hefur ekki hugmyndu hverju það ert. Þannig að mér er þetta fundist að mestu er að bara fólk sé að kynna sjálfan sig.
2: En hvaða málflokkar eru það sem svona brenna helst á þér?
1: Sko eins og ég sagði þarna fyrir að það eru náttúrulega sem seðfyrringu þá eru náttúrulega samgöngumál nummer 1 og 3 hjá okkur en síðan eru náttúrulega verið heldur þung högg á okkur hérna vegna atvinnumála og þar já, það er svona áhyggjuefni hjá okkur seðfyrringum eru atvinnumál.
2: Það sé þá eitthvað annað en hérna ferðaþjónustan sem eru í bóði fyrir íbúa.
1: Já, það er náttúrulega öll að raunni er Seyðisfjörður orðin kvótalaust samfélag núna bara sem var bara á þessu ári algjörlega hérna verðum við alveg kvótalaust þannig að við erum þá orðið eitt af þessum á þriðja tug bæjarfélaga sem að kvótakerfið hefur er búið að svifta hérna afkominni lífsafkominni.
2: Akkurat, Bjarki Borgþórsson, þakka þér kærlega fyrir spjallið.
1: Þakka þér.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
4: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
23: Hvað með rafhjól í bústæðin eða útileguna? Peloton klettagörðum. Peloton.is
24: Tvöfaldur ostborgari franskar og gos aðeins 1799 krónur.
25: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
26: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
27: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
28: Emma Ljunga, barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
29: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
30: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu er komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
31: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 miljarda. Eurojackpot breytir í lífinu tvisvar í viku.
32: Kjósum Viðreist. Fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Viðreistn á Akureyri, XC.
33: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
34: Það verður 80s klubbaveisla í partíverkunum á föstudaginn. Glimrandi klubbatónlistáttunnar með frábærum gestastóðum. DJ Johnny og Bigga Veiru úr Buskus.
33: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
34: Upp með herðapóðana, settu vöflur í hárið og skelltu þér í milletúlpuna. Nú verður dansa. Felleg í...

0: Þetta er hann Daði Freyr, hann átti plötu vikunar hjá okkur rástu þessa viku og Árni Matthíasson var að gefa hvað, ekki fjóra og halva stjörnu?
1: Jú, fjóra og halva stjörnu.
0: Hvað kemur einn að vinna?
1: Einmitt. Stríðsátök í Miðausturlöndum og hækkandi eldsneytisverð hafa enn og ný undirstrika hversu viðkvæmt flugrekstrar umhverfið fyrir óvissu í heiminum og það eru þetta búið að koma fram í fréttum í vikunni að Icelandair hyggist draga úr flugframboði 5% í haust til að bregðast við þessu og hætta með ákveðnar tegundir á flugvélum sem eyða meira en hinar

0: er ýmislegt sem að fer í gang. Fyrir það fyrsta þá skoðum við svona í rauninni hvernig útlitið reynum að gera okkur grein fyrir því, þetta skammvænt vandamál eða lengri tíma vandamál. Það veit það náttúrulega engin eins og staðan í dag. Þannig að þá förum við að undirbúa okkur undir þessa mismunandi sviðsmyndir og grípum síðan til aðgerða sem að við teljum nauðsynlegar á hverjum einum tíma.
1: Já.
2: En hvernig virkar þetta, þessi tryggingar fram í tíman á allstendis kaupum, hvernig virkar það?
0: Varnirna virka þannig að við getum keift okkur varnir og það kostar og hérna það svona ákveði margin af því sem að það kostar okkur að vera varin á hverjum ánum tíma. Staðan þegar við rennum inn í þennan óvissu tíma er þannig að við erum búin að verja ríflega 40% af nýtingu, áætlaðri nýtingu 2026. Á bara mjög hagstæðum verðum, sérstaklega með þau hvernig þau eru í dag. Þannig að þetta tekur af okkur svona versta höggi til skemmri tíma en í rauninni frestar því bara. Já. Þannig að gefur okkur tíma til þess að bregðast við og búa til plön.
2: Er þetta langt fram í tíma þegar það eru keftar svona varnir? Er þetta ár eða hálft ár eða hvernig?
0: Við erum stöðut að kaupa og það eru mismunandi varnar hlutföll eftir því hversu langt fram í tíman það er. Það eru hæst því næst sem við erum í tíma og síðan fjaraði út svona í kringum 12 til 18 mánaða tímabilið.
1: Já, þið hafið ákveðið að svona, ég var það að hætta alveg með ákveðnar tegundi flugvila sem eyða meirinn hinnar.
0: Já, við erum að skoða það. Það er náttúrulega eitt af því sem þú gerir strax og svona staða kemur upp að þú reynir að fljúga sem minnst á óhagkvæmustu flugvilunum og við gerum það svo sem alltaf. En þegar við síðan draugum eitthvað úr framboði að þá reynum við að draga úr líka nýtingu á þeim vélum sem að við nýtum, sem að nýta eldsneytið verst. Það er sem sagt 757 sem við erum að skoða núna hvort að við eigum að flýta því að leggja þeim strax í haust en áður var áætlað að nota þeir í gegnum sumarið 2027.
1: Já, en og munar miklu þarna á eyðslu?
0: Það munar 30% á hvert sæti.
1: Já, þannig það er svo mikið.
0: Þetta er bara ný tækni sem við erum komin í með Max og Airbus vélunum okkar og þetta er sko bara til að setja það í samhengi að þá er þetta lang stærsta svona sjálfbærni málið okkar að skipta yfir í þessa nýju tækni og þetta er alveg gjörbreyting á akkurat útblæstri og nýtingu á elsneti.
2: Hvað er þetta margar 757 í gangi hjá okkur núna?
0: Sko 757 er svona 5-6 757 í leiðakerfinu eins og er og eftir þetta sumar þá ætluðu við bara að vera með þrjár eftir en mögulega munum við fasa þær alveg út í haust.
1: Já. Svo takið ákvörðunum að draga úr flugframboði. Hvernig er það gert og hvað er valið? Er það bara þær leiðir sem eru minnst sóttar eða hvað?
0: Já, við erum náttúrulega stöðut að skoða eftirspurnina og það er náttúrulega dregið úr fyrst þar sem að eftirspurnin er minnst. Það er mjög kviku markaður sömu leiðis. Í þetta skiptið var það þannig að við erum að draga heldur meira úr Ameríkuflugi. Evrópa er að bókast mjög vel hjá okkur, þannig að við drögum minna úr það. En þó eitthvað, þannig að það þarf alltaf að halda ákveðnum balans í þessu netverki en hérna, já það hefur mest áhrif hvernig bókunastaðan er.
2: Já, hafið þið tekið eftir mikilli fækkun minni eftirspurn eftir Ameríkuflugi, bara út af já, bara maður heyrir umræðinu hérna heima, bara fólk svona hugsar öðru sér til Bandaríkjanna heldur en það gerði.
0: Það hefur í rauninni ekki þróast mjög mikið hérna hjá okkur í Íslendingum. Það hefur verið tiltrúlega stabílt. Já, það hefur verið svona einhver umræða það að það sé ekki eins mikil ásókn, en við sjáum tiltrúlega stabíla eftirspurn eftir Ameríkuflugi. Hins vegar er það þannig að Bandaríkjadollarinn hefur náttúrulega veikst umtalsvert á undanförnu 1.5 ári sem að gera það dýrara fyrir Bandaríkjamanninn að koma hérna til Íslands og ferðast til Evrópu sem er svona farið að sýna sig að hafi einhver áhrif á eftir.
2: Já, en nú tala allir að verð hefur náttúrulega hækka gríðarlega á flugmiðum eða hækka, slepp orðinu gríðarlega það er alltaf afstætt en það hafa hækkað út að eldsneytis verði. Erum við að fara að sjá það bara næsta árin að flugmiðin er að fara að hækka og þá vantala dregur úr áhuga?
0: Sko, við vonum náttúrulega að þetta sé skammvind ástand í miðausturlöndum og að það náist jafnvægi aftur á elsnitisverðið og þá held ég að hérna, verðin á flugmiðunum og öðrum aðfengum hvað að segja, vörum sem að byggja á elsnitsnotkun muni jafna sig en ef þetta er viðvarandi ástand

0: engin önnur leið en að flugmiðar hækki.
1: Einmitt. Þið voru að tilgjörum daginn það ekki taprekstur eða stöpa á ekki 5,1 milljarar. Þið svarsýn eða bjarsýn fyrir komandi ár?
0: Við erum alltaf bjarsýn.
1: Við erum alltaf bjarsýn. Já, eitthvað sem raunar derða.
0: Og það verður nú að segjast að sko, afkoman á fyrsta ársfjórðungi, hún yfirleitt í tapi hjá Icelandair. Það mikil ástíðasveifla í rekstrinum og á fyrsta ársfjórðungi erum við í raunin að undirbúa sumar vertíðina okkar. Þá erum við að þjálfa fólkið og hérna, undirbúa vélarnar og svo framvegis. Þannig að það töluverður kostnaður sem fellur til þar og minni tekjur á þeim ársfjórðungi. Hins vegar var þessi ársfjórðungur sá besti frá árinu 2016, fyrsti ársfjórðungur. Þannig að við erum bara gríðarlega sátt við margt í rekstrinu núna og það sem að við höfum stjórn á er okkur að ganga bara mjög vel að þróa til betri vegar.
1: Já, en Tómas, hérna fyrir neytendur, fyrir okkur sem erum að kaupa flug með okkur, hvenær best að, eins og núna, hvenær hagstaðist, er það, þeir eru byrja að selja hvað ár fram í tíman?
0: Já.
1: Á maður að vera að vesla það núna?
0: Sko, já, þegar stórst spurt.
1: Upp á að fá besta verðið.
0: Sko, í óvissu ástandi eins og núna og með þessu hækkandi eldsneytisverði, að þá myndi ég hvetja fólk til þess að vesla freka fyrir en síðar alltaf. Vegna þess að ef að þetta verð eldsneytisverði helst svona hátt áfram, þá eru alveg líkur á því að það verði frekari hækkanir.
2: Já, en svona bara ef að gefum okkur það að þetta stríð lognast út að vona það náttúrulega bara allir hvar getur Icelandair einhvern veginn sótt meiri fleiri viðskipti, allir að fara að fljúa eitthvað langt í Burtistan eins og ofta hefur verið talað eða hvernig er það?
0: Já, það víða, við hefum endalaust tækifæri svona til skemmri tíma að þá það innan þessar markasvæða sem að við erum að vinna á í dag og við sjáum það líka alveg að þegar að sko, það eru tækifæri í öllum ógnum og það er náttúrulega tölvert minni eftirspurn eftir ferðum til mið Austurlanda í dag, ég meina það eru stóri ferðamannamarkaðir þar, þannig að það eru verða svona ákveðinu ruðningsáhrif þannig að við sjáum í rauninni tildurlega sterka eftirspurn eftir til að mynda að heimsækja okkar fara land fara og öruga land þannig að við erum klálega og með allri ferðaþjónustun á Íslandi að fókusur á það að grípa þau tækifæri sem eru í stöðun í dag til lengri tíma liti, að já, þá býðum við spennt eftir extra long range, XLR vélunum okkar sem að ég að koma inn árið 2029.
2: Og hvert drífa þær?
0: Já, þær drífa til að mynda vesturstranda Bandaríkjana til Texas, Dubai, ef að það verður allt opið aftur á þeim tíma. Þannig að það eru spennandi markaði sem að geta verið að opnast fyrir fólk að heimsækja Ísland og okkur að kíkja út.
2: Já, veist þú einhvern tímann það, hvað er langt þangað til við flúum á rafmagni?
0: Já, það eru fleiri stóra spurningar. Þetta er náttúrulega vinsælt umræðefni, það eru alls konar tilraunaverkefni í gangi, en satt best að segja, þá gengur sú þróun hægar heldur við sáum fyrir kannski 5-10 árum síðan. Þannig að við sjáum sko, fyrst verða það þessi styttri flug og mögulega svona flug eins og innanlandsflugi hjá okkur en ég myndi segja að það sé allavega áratugur í að við sjáum það af einhverjum skala.
1: Já. Nú maður svona aðeins í lokin fyrir farþega bara að við tekið eftir viðbröðum við hækkandi verði út af elstindi, er fólk að draga saman seglin í að kaupa flugmiða?
0: Sko, við erum ekki að sjá það enn sem komið er og hérna það er mikill ferðahugur í Íslendingum, það er mikill hugur í fólki að koma og heimsækja Ísland, við hérna sjáum náttúrulega gríðarlega eftirspurn í ágúst eða að sólmyrkun er en hérna, nei ég verð bara að segja það alveg eins og er að þrátt fyrir að við höfum hækkað miðaverð og aðrir í kringum okkur, að þá sjáum við enn sem komið er ekki högga á eftirspurninni í okkur.
2: Nei.
1: Það er stórmerkilegt.
2: Já, það er það. Við erum föst hérna á þessari eyju og það er búið að vera mjög kalt, þannig að þannig kannski spilar eitthvað inn í. Áhugavert bara gangi ykkur vel, Tómas Ingason, framkvæmdastjóri hjá Icelandair. Takk fyrir komuna í CTS útvarpið.
0: Gerða það ekki.
3: Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Tússtöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustaf.
4: Mæðradagurinn er á sunnudaginn. Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
5: Bílahátíð ársins á bílasölusvæðinu Klettálsi. Ofur tilboð á völdum bílum. Klettáls.is
6: eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
7: Potturinn stendur í heila 95 miljónir á sölustöðum lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefni potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
8: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
9: Gott plan er gott plan, er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
10: Verið velkominn á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
11: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
2: Ótakmarka gagnamagn út í kosmósið. Komdu í kosmós.

0: tækifæri til að kynna sér nýjustu lúksusbílana frá Audi, Benz, BMW, Land Rover og Porsche. Kíktu við og upplifðu drauminn. Hér Smáralind.
1: Eivör í Eldborg Hörpu, föstudaginn 23. október. Ný plata og Evróputúrin byrja á Íslandi. Miðasala hafin. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
2: Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2. Veðurhorfur næsta sólarhringin.
3: Þá ætlum við aðeins að kíkja á veðrið, þannig víst einhverja breytinga að vænta og hér segir í hugleðingu veðurfræðings á morgun verður vestlæga 3-10 metrar á sekundu, lítilsháttar rigning eða súld en létt til á austanverðu landinu. Þá hlýna aðeins í veðri, hiti 4-8 stig síðdegis og svo sunnudag þá gera spár ráð fyrir suðvestlægum áttum og víða úrkomu lítið en fer að rigna vestanlands fyrir hádegi. Rigningarsvæði fyrir við landið þegar líður á daginn en það verður þurft að kalla austanlands fram á kvöld og hiti breytist lítið og svo á mánudag þá útlit fyrir vestlæga átt með rigningu, léttir smá saman til eftir hádegi og hiti verður 5-11 stig
4: já, já.
3: Og það nú tala sem við höfum ekki séð núna í nokkrar vikur.
4: Nei, nákvæmlega. Dýfkun í Landeyjahöfn gengur vel og góð spá framundan í dag, föstudag siglir Herjólfur fjóra ferðir í Landeyjahöfn á flóðinu, segir inn á VF Vegagerðarinnar og þessar upplýsingar komu fyrir já, rúmum tveimum tímum og svo það þungaflutningarnir á vindmýlupörtum Landsvirkjun að flytja vindmýluparta og flutningarnir taka jafnaði 4-6 klukkutíma og fara fram að nætulagi 6 daga í viku næstu 7-10 vikurnar og það verður gert hlé aðfara nút sunnudags bara það hafi það í huga og geti verið þarna á ferðinni að nætulagi að setja trubl ykkur en meðan hraði flutninglestarnar 30 km klukkstund þannig að ferðatími frá Þorlákshöfn í Vaðalduver yfir 4-6 klukkstundir
3: hugsa sér
4: já, engin má taka fram úr
3: nei, alls ekki
4: nei.
3: Við ætlum að heyra fyrstu íslensku textíl endurvinnslu stöðina hér eftir eitt lag
4: já, og þetta eru Írarnir norðurírarnir, ekki Írar, jú Kingfisher Killa, heitir lagið

0: Bury me with my Hurley by the river disowned.
1: Ískara, verður það ekki, segir mér þá. Þeir komu frá Limerick á Írlandi, þetta eru Írar, ekki Norður Írar.
2: Limerick? Svona... Er ekki borðið svona fram einhvern veginn? Já, ég veit það ekki.
1: Limerick, já. Limerick, já, ég ætla ekki að veðja það hvernig þetta er borðið fram.
2: Nei. Á Íslandi falla til 1000 tonna af textil á hverju ári og hvað ef hægt verið að umbreyta þeim úrgangi í verðmæta auðlind og nú virðist það nú vera svona komið af stað því að við heyrðum af Fluff nýsköpuna fyrirtæki þar sem að fyrsta íslenska textil endurvinnslustöðin farin í gang og til að segja okkur betur frá þessu eru þar komnar hingað Ólöf Sigríður Jóhannsdóttir og Sæunn Kjartansdóttir eru báðar fata hönnuðir, velkomnar
3: Takk fyrir.
2: Segðu okkur, byrjum á þér Ólöf hvað hérna, þetta náttúrulega hérna marg vitað að við erum að kaupa allt og mikið af fötum og hérna við förum með þetta í gáma og vonumst til að þetta endi ykkur staðar á fallegan hátt en þið eru það að reyna að nýta allavega hluta af þessu
3: Já, algjörlega því miður er þetta náttúrulega maður eins og segir, maður allar að gera góð hluti og gefa þetta áfram en því miður endar þetta bara í brennslu langmest af þessu, þannig að við vildum kannski svolítið reyna að breyta því og reyna að halda líka bara þessum úrgangi á Íslandi, þannig að við viljum sem sagt, vinna úr því og erum að búa til nýtt efni úr textilurgrunnum með því að tæta niður og vinna náfram og við búum til svona felt efni og úr því erum við að búa til hljóðdempandi vörur og fyrsta varan okkar sem sagt, svona veggpanelar og þeir eru einmitt já hljóðdempandi veggpanelar.
2: Já, það svona eins og við erum með hérna í hljóðstofunni, þetta allt hérna hljóðdempandi, þetta sem sagt?
3: Þetta alveg í svipuðum gír, sko.
2: Já.
3: Nema við allan þessar fyrstu vörur sem við erum búin að gera myndi teljast líka sem list, þeir eru mjög svona skemmtilegir og litrikir og allan mjög mikið litaspringja sem við erum með.
2: Einmitt. En hvernig þetta tætt niður? Þetta bara sett alveg niður í búta eða hvað?
3: Já, við erum með svona sér tækar vélar sem við keftum einmitt inn og ja, það tætir þetta alveg frekar mikið niður og svo vinnum við áfram í nokkrum fleiri vélum og tæfum og kempum og alls konar og þannig fáum við þetta feltefni.
2: Já, og ég meni að hverjir eru búin að nýta sér þetta? Hverju gætu nýtt sér þetta?
3: Sko, í rauninni bara fyrir hvað sem þetta er eins og heimili, það náttúrulega eins og kannski margir vita heimili eru orðin núna svolítið stór og opin Þannig að það svona fullkomi fyrir þannig rými, það sem mikill bergmál og skrifstofur og alls konar.
2: Já, þannig að seti maður upp slíkt og þá þetta líka listaverk í leiðinni. Þetta ekki alveg svona, ég ætla nú ekki að segja þetta ljótt hérna inn í ljóttóni, en þetta ekki beint svona eitthvað litríkt og fallegt.
3: Nei, það var allan svona fyrsta hugsunin að við að kynna þessa vöru og kynna hvað bara er hægt að gera úr þessum textilúrgangi að getur verið eitthvað fallegt og skemmtilegt. En svo að fólk getið mitt hengt upp á vegginn heima á sér
2: Já.
3: En svo getum við líka auðvitað farið út í svona standard skrifstofu og svona vinnu umhverfis liti og stærðir og svona
2: Já, emmitt Og þeir eru meitt að kynna þetta núna á hönnum að svo heyrum betur á því eftir en sæin sko fatahönniður, eru þeir núna í auknum mæli einhvern veginn svolítið uppteknar af því að reyna endur vinna og endur nýta
4: Já, mér finnst það rosalega vinsælt nú til dags og mér finnst það bara frábært Mér finnst líka yngri kynslóðin vera rosalega mikið bara þeir sem eru ekkit endilega eitthvað að mennta þeir fatahönniðir eða bara er allir einhvern veginn að prófa sig áfram og vilja fá sauma vel þú veist, í ammælskjöf og mér finnst það bara æðislegt og þetta er líka bara hjá fatahönniðum þetta er náttúrulega bæði hérna, fjárhagslega frábært sko, en líka bara þetta er náttúrulega aukin vinna að taka í sundur og setja svo aftur saman
2: Og maður þarf að kunna svolítið til verka til að gera það
4: Já, í raun og veru en þetta er líka þetta er bara hugmyndaraflið maður getur gert hvað sem er sko
2: Já, en hvernig sjáu þetta þróast áfram hérna Ólöf, er þetta að fá stuðning frá einhverjum aðilum til þess að einhvern veginn að gera þetta ennþá stærra því að er ekki markmið að reyna það bara eins og segir að flytja ekkert úr landi og urða ekkert og brenna ekkert af þessu
3: Jú, ég meina að við stefnum á að vera alltaf bara svona textil hubbið það sem að þannig að allir textil myndi bara koma til okkar og þess vegna viljum við vera með þessi fyrsta textil endurvinnslustöð
2: Já, og við erum að tala sko 1000 tonna
3: Já, wow. það er sko 10 tonn á dag sem koma bara til sorpu. Þá erum við ekki tala um stílska gámafélagið eða alla hina.
2: Já, en það er risa, er þið risa vaksið verkefni. Já. En eru þið bjartsýna að það muni ganga eða hvað?
3: Já, algjörlega og við finnum líka alveg mikið stuðning frá öllum í ruslageiranum þannig að þetta er alveg klálega eitthvað sem ég til við getum gert sko.
2: Já,
4: ja, bara ef fólk er tilbúið til að hérna, kaupa þessa vörur sem við hönnum og framlegum úr sem textíl, þá náttúrulega getum við tekið við meira,
2: Já.
4: En þetta náttúrulega hverfur ekkert.
2: Nei, en hvaða textíl er það sem við getið nota bara vel úr skýrtu, ullateppi rúmföt, er þetta nota allt?
3: Við erum einmitt í svona búin að vera að gera vöru þróun og erum svona að pröfa efnið og pröfa svona hvað er sem virka vel og hvað ekki
2: Já.
3: Og erum svona einmitt búin að vera að finna út af því en markmið er náttúrulega að nota allt, sérstaklega blöndur út af því að þú veist það er alveg auðvelt að, eða auðvelt, það er auðveltara að endurvinna 100% bómul og það er verið að gera svoleiðis en að endurvinna blanda textíl er aðeins svona Já. Ekki gert jafn mikið
4: plana,
3: þannig að það er okkur
4: markað sko. En með þessar aðferð sem við erum að nýta þá er hægt að taka raun og vera allt og blanda því saman
2: Já, er þetta bara svona eins og bara, hvernig er þetta tæki, er þetta bara svona einhver tætari eða hvað, hvernig?
3: Já, það er með tætari sem við erum að nota og þú veist, hann bara tætir textilinni og við bara setjum það eins og oft og þarf og mismunandi eftir efnum hversu oft þarf að tæta
2: Já.
3: Og svo veist, er þetta orðið alveg bara svona litlu
2: kurli
3: það
4: er kannski ákveðin efni sem eru ekki góð í tætaran og í þessa vinslu sem eru svona einmitt bara svona 100% póliester svona plastefni sem eru oft í hérna svona útivistarfatnaði og...
2: Já Var það ekki notaði plastflöskur? Eða eru flíspeysur búnar til úr plastflöskum? Einhvern veginn hefði ég það. Er það ekki einhvers leitt?
4: Ekki allar, en það voru einhverjar á tímabili og þá hérna, það munnaði þetta allir einmitt.
2: Já, einmitt, gleymi þess ekki. En hérna, þið eru sérst að taka þátt í hönnunum mars og það er að sjá þessi verk frá okkur. Hvar eru þið til húsa? Hvar er þetta? Getur fólk séð þetta?
3: Já, við erum á Geirskötu 11 í Rafnarhúsinu. Gengi inn á bakvið Já. Við sjóin sýningir einmitt fram á sunnudag og þar einmitt hættu að koma og sjá og kaupa balla hjá okkur
2: Já, og hvað er þetta bara allt frá diskamóttum upp í vegglistaverk eða hvað er þetta?
3: Við erum sko bara að selja núna þessa veggpanela hlutnabandi veggpanela til að byrja með
2: Til að byrja fyrsta. Með
3: Já.
4: Og það sérstakt kynningaverð
3: Já.
4: Á hönnunum að
3: Og svo er líka hver og eitt sko sérstakur út af því að maður er ekkert að gera það veist hver panel er sérstakur litur og er one of a kind þannig að endilega að koma og sjá
2: Frábært. Geirskötunni hvað það eru númer?
3: Númer 11
2: Geirskata númer 11 og þetta er alla helgina
3: Já.
2: Frábært, þá segjum við bara áfram flöff, Ólíf Sigríður Jóhansdóttir og Sæjun Kjartansdóttir. Takk fyrir komuna og gangi ykkur vel
3: Takkjalega fyrir
1: Það var meldu hérna í sitið sútarpinu og fréttir að slæginu klukkan 5 og síðan reynir við hvað við ætlum að gera næsta klukkutíma sem er margt og mikið. Eru Jón Jónsson og Una Torfa Síðasta lag fyrir fréttir, vertu hjá mér.

0: Oddvita umræður fyrir sveitarstjórnarkosningar 2026. Oddvita frá Múlaþingi og Ölfusi mætist í kvöld klukkan 18.05. Fylgist með á Rúv 2, Rás 1 eða á Rás 2. Krakka karókí með Söndru Barilli, krakkahátíðin Kópurinn. Verkefnastjórnun og leiðtoga þjálfun umsóknarfrestur til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Barnamenningadagur í Skálholti sunnudaginn 10. maí, fjölskyldumessa, langspils, vinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Krakkaháttíðin Kópurinn á morgun í menningarhúsunum, klukkan 12-16, magnaði viðburðið fyrir alla krakka, menning í Kópavogi. Viltu taka þátt í samtalinu um framtíð Keflavíkurflugvallar? Komdu á sýninguna Nýjar tengingar hasla sér völl á Hönnunarmars helgina á Hafnartorgi, hittu sérfræðinga, fáðu innsýn og taktu þátt í samtalinu nánar á hönnunarmars.is. Hraunsnef, steikhús beint frá bíli, hraunsnef.is. Opið laugardaga, það er opið laugardaga 12-16, bílabúð Benna. Fiskur og franskar, melabúðin.
1: Ofur tilboð á völdum bílum á bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is.
2: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn. Kraftmiklu háþrýstidælunar frá Lafor með rosalegum afslætti. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
7: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
8: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
9: Hafðu það holt með holta.
10: Flokkur fólksins. Gul viðvörun. Borgarskipulag fyrir íslenskar aðstæður. Flokkur fólksins.
11: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
12: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
13: Sumarsýning Heklu, laugardag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum laugavegin með frumsýningu á markverlunum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á laugaveginum. Hekla.
14: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
15: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
16: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
17: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
18: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2 til 4. Bónus. Með þér í liði.
19: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Biko.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir.
20: Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri hefur endurgreitt Reykjavíkur borg tæplega 28.000 krónur eftir að athugasemdir notkun hennar á innkaupakorti sem hún hefur til umráða í störfum sínum. Hún hefur notað kortið fyrir 753.000 krónur síðan hún tók við embætti í febrúar í fyrra. Það rétt tæplega tvöfalt meira en Einar Þorsteinsson gerði í rúmlega árslangri borgarstjóra tíð sinni en hann notaði kortið fyrir 378.000 krónur. Dagur B. Eggertsson notaði kortið aldrei á þessu kjörtímabili. Heiða Björg hefur endurgreitt fjórar af 37 færslum sem gerðar voru samtals 23 skriflegar athugasemdir við. Hún segir notkun sína á kortinu vera eðlilega og í samræmi við reglur Reykjavíkurborgar. Einn var fluttur á sjúkrahús eftir aftan á keyrslu á afrein af Reykjanesbraut að Ártúnsbrekku í dag. Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins hlaut hann minniháttar áverka. Þá var hjólreiðamaður fluttur með sjúkrabíl á slysadeild eftir að ekið var hann á gatnamótum Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar í morgun. Árni Friðleifsson aðalvarstjóri hjá umferðadeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir útlit fyrir að ökumaður bílsins hafi ekki virt rétt hjólreiðamannsins á gatnamótunum. Hann sagði ekki útlit fyrir að hjólreiðamaðurinn hefði slasast alvarlega. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin segir að almenningi stafi lítil hætta af handaveiru smiti þar sem fólk smitist aðeins í nánu samneiti við smitaða einstaklinga. Handaveiran sé aðeins hættuleg þeim sem eru sýktir. Jafnvel þeir sem hafi deilt káetu með smituðum í skemmtiferðarskipinu Hondíusi þar sem handaveira greindist virðist í einhverjum tilvikum ekki hafa smitast. Þrír farþegar skipsins létust af völdum veirunar og tveir eru á sjúkrahúsi. Vöruviðskipti voru óhagstæð tæplega 65 miljardar króna í apríl samkvæmt bráðabirðatölum Hagstofu Íslands sem birtar voru í dag. Fluttar voru út vörur fyrir rúmlega 73 miljardar og inn fyrir 138 miljardar. Verðmæti vöruútflutnings í apríl var 9 miljardum króna minna en á sama tíma í fyrra eða 11% minna, aðalega vegna samdráttar í útflutningi á iðnaðarvörum. Aukning var að mestu vegna aukins innflutnings á eldsneiti og smurolíum og flutningatækjum en á móti kom samdráttur í innflutningi á hrá- og rekstrarvörum og mat- og drykkjarvörum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
21: Þetta síðdegis útvarpið
22: á Rás 2.
21: Á Rás 2.
22: Fyrst og fremst.
23: Áfram heldur við fyrir síðdegis útvarpinu í dagur liðin 100 ár frá fæðingu David Attenborough. Við ætlum að ræða hann aðeins hér á eftir. Ljósið að fara stað með fjáröflunar verkefni, ætlum að heyra því og svo hringjum við á hellu og þar ætlum við að fræðast fjölminningar átti sem að er þar á morgun.
24: Já, en við ætlum að byrja á þessu því að við höfum verið að fylgja fréttastofun undanfæri með því að heyra í íbúum þeirra sveitafélag sem takast á í umræðum sveitastjórnarkosningar og eins og við heyrðum áðan í Hólmfríði Maríu þá er það Múlaþing í kvöld og Ölfus og við erum búin að finna hana Ágústu Ragnarsdóttur sem að býr í Þálasöfn ef að við erum með þetta allt rétt hjá okkur, myndlistakennari formaða lúðrasveitarinnar og ýmislegt fleira. Komdu sæl og blessu Ágústa.
25: Já, komið sæl.
24: Já, komið við, sæl. Við fengum ábendingu það að þú væri sko hérna, hvað ég að segja, aðal Ölfus búinn, segjum að það? Bara hérna...
25: Já, ég veit ekki hvort að ég sé aðal en ég sannlega Ölfus búi, jú.
24: Já, emmitt. Og sko fyrir þá sem ekki vita, þá Ölfus sko, maður var einhvern veginn alltaf tengdur bara, það voru kampanir og svo kom Ölfusið, en það ekki alveg þannig.
25: Nei, þetta alveg fyrna stórt sko sveitarfélag landfræðilega að segja sko.
24: Já.
25: Sveitarfélagi sko, ég held í ljúengu sko, mörkar 11 öðrum sveitarfélagum miklu eða minna leiti sko, þannig að þetta eru margt flóki líka sko, mikið dreifbýli, bæði sveit og fjöll og svo Þorlákshöfn þá raunverulega þéttbýlið í sveitarfélaginu.
24: Já, ert þú fætað nú upp alinn eða hvað?
25: Nei, tvíflutt.
24: Já.
25: Ég flytt fyrst með fóreldur mínum bara á fermingarveturinnu mínum fyrir margt löngu síðan og svo þegar maður fyrir í háskóla þá svona fluttum maður í burtu á hans að fatta og svo flutti ég aftur fyrir tæpum 20 árum þá með mína familju nýja sko.
23: Já.
25: Og hef verið hér síðan.
23: Já. Og hvað svona gott við að búa þarna?
0: Kontu nú með það.
25: Það margt. Já, kontu nú með það sko. það nú kannski bara eins og svona smærri stöðum, það samfélagið. Já. Að þú veist, þú ert ekki auðveldlega einn hérna, nema þú bara virkilega vinnir í því, sko. Og hérna, vissulega, hérna, stækkar samfélagið, en það hefur tekist að halda í þennan bæjarbrag, sko, og þó að kannski fréttaflutningu sé oft, eins og hér sé bara vilta vestrið að það er nú meiri samstaða heldur en ósamstaða. Já. Og það er svona, það er líka eitthvað rosalega kraftur bara hérna, sko, við köllum frumbyggja kraftin því að það eru ennþá lifandi vissulega orðið ansi aldra fólk sem að bara eru frumbyggjar hér í þorpinu Þorlásöfn og það var ótrúlega svona hérna, samvinnum máttur í því að bara byggja hér sem var bara hraun og sandur og bara hálfgir eyðimörk í að gera þetta svo að ég orðið svilstum ekki blómlegum bæ, bara skógi vöxnum bæ. Þannig að þetta bara einkennir einhvern veginn svona mannlífið hérna, það er svona þessi framkvæmdagleði og skella sér í hlutin að græja og gera og svo bara þegar áreinir, eitt fyrir allu og allir fyrir einn.
0: Já, einmitt, þannig að er það þannig mjög mikið núna að bara fólk er að koma tilbaka með sína og stofna sína eigin fjölskyldu sem að efur einhverja rætur þannig?
25: Já, mér fundist það síðastlegin svona 10-12 ár, þá hef ég alveg séð það mikið gerast, því séð það eru 20 ár sem ég kom aftur. Og ég hef séð síðan, já, síðast leginn 10-12 ár, þá hef ég séð þetta að gerast alveg svakalega mikið.
0: Já.
25: Alveg virkilega, virkilega.
0: Hvað heldur...
25: Og svo líka bara nýtt fólk, sko.
0: Já, einmitt. En Ágústa, hvað heldur þú svona bara án þess að við ætlum að fara að draga þetta í mikla pólitík, þeir sem eru mjög spennti fyrir því, þeir geta hlustað og hort í kvöld, en svona hvað heldur þú að brenni svona mest á íbúum Ölfuss svona varandi þessar kosningar framöndan?
25: Sko, þegar maður talar Ölfuss, þannig sem ég sagði aðan, þá er þetta svo ótrúlega, þetta er svo stórt og það eru mismunandi áherslur eftir hvort þú býr í þéttbýlinu Þorlásöfn eða í sveitinni hérna vestar eða austar, sko. Þannig að veist, eitthvað sem býr á milli Hveragerðis og Selfoss, hann er sannlega líklega ekki með sömu áherslur og svo sem býr í Þorlásöfn.
0: Já.
25: Varandi marga hluti. Ef ég tala sem Þorlásöfnabúi, þá hérna heyri ég mjög mikið skipulagsmál. Það eru skipulagsmálin í stærra og smærra samhengi sem að svona maður heyri mikið talað um. Vist, allir stefna náttúrulega í svipaða átt en hvernig það er gert og vist, til dæmis bara hvað á að gera, hvar og hvers vegna. Ég held að þetta sé svolítið svona stóra málið.
0: Já.
25: Og síðan er að heita karteflan sem hefur komið upp í síðustu og kom vel upp í síðustu kostningu fyrir 4 árum og líka fyrir 8 árum, það er hjúkrunarheimili.
0: Já.
25: Af því að nú hefur þorpið slitið barnskónum, úlingskónum og fólk er orðið aldrað að fá hinga hjúkrunarheimili og það eru allir sammála en hvernig og hvaða leiðir og aðferðir þar greinir fólki á.
0: Já, þannig það verið
25: þannig svo. Held, svona, þetta skynja ég mjög sterkt hér og í sveitinni myndi ég giska á að væri til dæmis vatnsveita, skólaakstur, meiri samvinna mögulega við þéttbýliskjarnana hver að geta Selfoss eða á annan máta sem er reyndar mikil og þarf að vera sko.
0: Einmitt. Þannig að það verður kannski svona daldi flóki fyrir hérna fólk að koma sér að samkomulagi því að eins og þú segir, þetta er svona svolítið flóki sveitafélagi þessu leiti.
25: Þetta eru snarflóki sveitafélagi þessu leiti. Þannig að það er bara svoleið sko, og svo sem samankörfi stjórnvölin, þetta er alltaf flókið. Sko.
23: Já. Það er aðeins tveir listar í frambúði. Hérna, þannig að það bara hafið á. Þetta er ekki mikið
25: val. Mikið og breykit. Mikið og breykit.
0: Það
25: er bara nákvæmlega þannig. Sko.
0: Já.
25: Það veit ekki hvort það er gott, sko, en það er annað mál.
0: En hvað með... Já, byrja ég ekki að taka þér orðið.
25: Nei, þeir eru náttúrulega báðir svolítið mertir, sko, náttúrulega sko, flokkum bara landspolitík, sko.
23: Já.
25: Þó eða kannski tengið sér líka við náttúrulega hérna fólk sem er ekki flokksbundið og svona eða kannski öðru hvorum vængunum meira eitthvað svoleiðis. En þá er ekkert framboð núna sem að sker sig alveg frá raunveruleikur flokkspolitík, sko. Þingpolitísku framboði sko.
0: Nei, sko Ágústa þú ert formaður lúðrasveitarinnar það er nú sko, það er eiginlega eitthvað sko, já, það er eiginlega svona eitthvað kennileitunum fyrir Þorlásöfn það er lúðrasveitin, þú er aldeilis búið að stimpla sig inn í vitund landsmanna
25: Já, þetta er basically bara ætti að vera undir stofnunum sveitafélagsins. Þú veist, þú ferur heima síðuna, þú fengir áhaldahúsið og skólan og svona. Þetta er líka að fá lúðrasveitina, sko.
24: Já.
25: Þetta er þannig apparat. Já, ég það. Og hérna, og talandi um, sko, hérna, svona, þeir eru svona þorpi, sko, þverskurðin af fólki sem í svona félagskap, sko. Vistu, tölum oft við sem bara sjálfbær, við gætum verið heilt þorp.
24: Já.
25: Það svo ólíkt fólk
24: Einmitt.
25: Sem að stundar svona félagskap, bara geggja.
24: Og hver er ástæðan fyrir því að lúðrasveitin hefur einhvern veginn notið svona mikil að vinsalda hana?
25: Heyrðu, ég veit að ég sjálfu sér ekki, þegar ég... Hún stofnuð sko 80 og 4 og kannski, má segja kannski út af öflugu svona starfi strax í byrjun og síðan nú veist ótrúlegu stabiliteti bæði í þeim sem byrjuðu strax og stjórnanda sem var sá sami í fyrstu 32 árin meira og minna sko. Notabene hún 40 og hvað, 20 ára núna?
24: Já.
25: Veist, það líklega það, því við erum ennþá með sko, stoppfélaga í sveitinu og með þessi gamli stjórnandi, sem þetta ekki táaldraður, en stjórna, gamli þeirri merkingu sem var hér áður, hann er núna bara óbreyttur barintónleikar í sveitinu. Okkur er hvernig borið gæfa til að halda alltaf í þannig kjarna og síðan bæta ofan og með náttúrulega öflur í kennslu í tónlistaskóla Árnesinga sem hefur útibú hérna í Þorlásöfn og svona innvinkla þess að krakka og gefa þeim sjensa og taka þátt í stærri félagskap og svona og svo er þetta bara sjúklega gaman, þetta er bara, þetta er svo miklu, veist, það er gaman að spila sjóðfæri en það er líka bara ógislega gaman í þessum félagskap, þar sem er pláss, má segja, held ég fyrir öll, sko.
23: Já, hafið þið orðið varfið náttúrulega mikla fjölgun íbúa? Það hefur náttúrulega verið svolítið sótt í ykkur.
25: Já, meinar eins og í lúðrasveitinni?
23: Já, til dæmis.
25: Já, sko, já, við finnum alveg fyrir því þar, en meinar eins og bara almennt inn í þorpinu, hvort við verðum vörfið sjölgun íbúðana, bara svona sem
23: við Já, og bara, eins og segi, bara í þorpinu og svona alltaf lítið það að leka þess inn í lúðrasveitinna, koma nýja andlit og svona sem að kannski eru nýbúar.
25: Jú, jú. Maður finnur þetta allt, sumir segjast ekki þekki neitt í búðinni, meðan aðrir segjast bara víst þekki alla í búðinni. Það er svona sitt og hvað.
23: Það er ásinn hérna. Kannski komin í sikkur frambóði. Þekki alla eða þekki enga.
25: Já, akkurat, akkurat spá svona pólisering, sko, og svo akkurat þetta, sko, kannski, veist, heyrum að líka tala, veist, hérna, er prósandi fjölgun, hérna, jákvæð mæli eining á hamingju eða ekki, sko, og allt þetta, sko, viljum við haldi bæjabræin, tekst okkar að haldi bæjabræin og já, okkur texta ekki, þannig að svona ýmsar svoleiðs pælingar og þar heldur til dæmis að bara þessu lúður sem þið getur komið sterkinn, sko, er halda í bæjabræ og haldi þessu svona, já, að virkja fólki að taka þátt í þorpu sem er orðin bær þannig að við svona glötum ekki einhverjum einkennum svoleiðis en jú, auðvitað verður við vörfið að það er náttúrulega líka mjög sýnileg uppbygging núna getur við sagt og sérstaklega í áttina að innkomunni til þéttbýlis í Þorlásafnar og þeir sem keyra bara í svo milli Hveragerðis og Selfoss og sjá bara hvað ríkur upp þarna af húsum út allt alla sveit sko.
24: Já, einmitt það. Áhugavert, ha?
23: Einn ástæðlega til sonur Þorlásafnar alltaf sagði að hamingin er hér, þannig að það hlýtur að vera.
24: Já, já.
25: Já, og ekki bara það, heldur gaf hérna sveitafélaginu þetta slókan árið 2015.
23: Já, einmitt.
24: Jónas
25: Sig. Þetta fór í öflug öllska herferð. Já, Jónas Sigursson sko.
24: Já, einmitt.
25: Það er nákvæmlega svoleiðis.
24: Já. Ágústa Ragnarsdóttir, þú munt væntanlega vera límd við útvarpið, þetta er klukkan 6:30 í kvöld á samtengdu rásum, hérna oddvita umræður fyrir sveitastjórnum kastningar í Ölfusi 6:30 og þar á undan í Múlaþing. Takk fyrir að spjalla við okkur og bara bestu kveðjur í Þorlásöfn. Og Ölfus.
25: Eru kæra þakkir að hafa traustað með sem samfélagsspegli hérna í Þorlásöfn og Ölfusi.
24: Já, ekki máli. Góða helgi, takk fyrir.
25: Já, kæra þakkir.
24: Takk, bless.
1: Mæ er til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum í Sky Lagoon.
2: 95 Potturinn stefnir í 95 miljónir Lotto Leikurinn okkar
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com
5: Ég heiti Pétur Marteinsson Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
6: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
7: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
8: Svo koma stundir í úrslakeppninni og ákvæma sakna þess að vera í hérna hasarnum.
9: Það eru aðeins 18-19 ára gamla stelpur sem er að spila gríðlega stór hlutverk í íbúðafliðinu en búin að gera það rosalega vel.
10: Það var að gera eitthvað gáfulegt með stundin, þá getur alveg gert eitthvað hellingar. Það verður bara lítið ykkur lóðu.
26: Það eru kvísl að Íran sé í viðrað að fara og spila í Toronto.
27: Á toppin og í vatni, það sést ekkert af bílum.
28: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax af vatni.
7: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
29: Fyrst

0: hamingjana hér eins og vorum að ræða á hann. Jálfus.
1: Já, við veitum ekki alveg hvort að lúðrasveitin var að spila með hana, við höldum það bara.
0: Já, nei, hún var ekki...
1: Ekki þessu lagi.
0: Ég veit ekki alveg.
1: En þau hafa hún gert með ýmislegt saman, Jónas og lúðrasveitin í Þólasöfn.
0: Heldur betur.
1: En í dag, 8. mæ, eru liðin 100 ár frá fæðingu David Attenborough, eins áhrifamesta náttúrufræðings og sögumanns samtímans og við auðvitað þekkjum hann öll. Við erum bæði búin að horfa á myndir síðan við vorum bara lítil börn og í sjónvarpinu og þetta bara einhvern veginn svo magnaði maður að við urðum að fjallum hann. Og til að hjálpa okkur við það hún komin hingað Hafdís Anna Ægisdóttir sem forstöðumaður sjálfbærnistofnunar Háskóla Íslands. Velkomin.
2: Takk fyrir það.
1: Ertu ekki sammála því? Þetta bara einhver áhrifamesti maður bara sem lifandi í dag.
2: Jú, svo sannarlega. Þetta bara hátíðisdagur í dag.
1: Já.
2: 100 ár, heil öld. Maður bara, þetta ótrúlegt.
1: Já.
2: Jú, þetta ég held að hann hafa haft alveg mikil áhrif á okkur mörg. Ég bara víðum heim. Hann bæði þessi, við stundum búin að vera í sjónvarpinu bara í yfir 70 ár. Eða svona já, 70 ár sem hann hefur verið að í þessari þáttagerð og komi bara verið í rauninni, við höfum hort á hann og
1: byrjaði þar fyrir tilviljun.
2: Já, hann byrjaði nefnilega einmitt fyrir tilviljun, hann var sem sagt lærði náttúrufræði í háskóla fór svo í herinn og svo fór hann að vinna í sem sagt hérna bókaforlega minnir, bókaútgáfu og sótti svo, hann var svona eitthvað spenntu fyrir fjölmiðlum og sótti í útvarpi BBC í útvarpinu, en fekk ekki einn svona viðtal það var áhugavert þannig að við eftum ekki að gefast upp þá við fáum ekki viðtal sko, mm. og svo, en svo var hringt í hann og einhverjum fannst sagt, áhugaverðum sóknin hans og það var frá þá hérna, sjónvarpsdeildinni sem þá var auðvitað bara ný, veist, þetta bara miðja síðust öld og þá sló hann til og fór þá og var fyrst í þáttagerð og var svona bak við, já, bara meiri í þáttagerð og svona alls konar spurningar hérna þáttum og svo leis en svo var það eiginlega líka fyrir tilvörin hann var svona stjarnar fyrir framan vélarnar og það var hérna hann var að vinna, hann var framleiðandi þáttu sem að hétu Sú Kvest og þarna í mitt rétt eftir miðja síðustu öld sem að í raunni var þá að það var þetta var á þessum tíma þegar að það var farið í ferði til þess að ná í dýr, til þess að setja í dýragarða, sko, þannig að þetta er margt breyst. Og þá viktist, að mér skilst, hérna, þá sem að var í rauninni átti að vera þarna fyrir frammyndavélnar í þessum þáttum, þannig að hann þekkti þetta málefni út og inn og var framlegandi, þannig að hann sló til og fór þá í þessar ferðir sem að þá til mjög framandi landa og þá einmitt raunni byrjaði hans feril og hann var svona þekktur.
1: Já.
2: Þessu myndum.
1: Og ég meina
2: ekki síðan þá.
1: Já, og bara af því þú ert nú bara þau einhvern veginn svolítið í þessu samfélagi öllu. Er hann bara yfir og allt um kring, alltaf einhvern veginn?
2: Já, ég er þessist líffræðingur í grunninn og hérna og þá allavega svona í svona mínum hópi, þú veist, þá hérna er hann rosalega svona stór og hafið bara svona mikil áhrif á allavega svona fólki sem ég í kringum og hérna og örugglega miklu fleiri, þú veist, þannig að bara hérinni bæði þessi sem mikla þekkingans og á viðfangsefninu, á vistkerfum jarðar á lífríkinu en líka bara þessi ótrúlega reynsla þú veist, hann, þetta fættu 1926 og við hugsaði allt sem að við breyst í heiminum og hvað hann búin að sjá og upplifa og svo þetta líka, þú veist, einhvern veginn þetta svo kýtlar æmintir að þrána, sko, bara allir þessi sjá alltaf þessa staði sem hann hefur farið á og er að sýna okkur og það sem að líka er svo smitandi við hann er þessi svona þessi ástríða og þessi svona raunin næstum barnslega innlægni og fyrst hann er svo svakalega áhugasamur og það er bara mjög smitandi, þú veist, einhvern veginn að og hann er ekkert að, veist, feimi við að sýna það og bara, það er alltaf eins og hann sé að sjá allt einhvern veginn í fyrsta sér, þetta er svo magnað, það er mjög smitandi og einhvern veginn held ég að mörg okkar höfum svona smitast að þessum áhuga bara í, að því að sjá það og upplifa það hjá honum.
1: Mm-hmm. En heldur hann hafi sko flutt fjöll, heldur hann hafi breytt viðhorfi okkar til náttúrunar og bara umhverfisins og að því að það nú bara valla rætt annað eins núna, við þurfum að passa okkur alls saman og fara vel með. Hefur David Attenborough haft þar áhrif?
2: Já, ég held að sko hann hafi sko hann byrjaði sinn í sko, lengi sínu ferli, þá var hann veistu, ekki mikið í mynd og hann var svona meira hann var ekkert að predikara að þannig, hann var bara meira svona sín okkur og láta okkur upplifa og sín okkur sjáðu hvað þetta er fallegt og það var ekki kannski fyrir hann svona seinni ári sem hann fór að vera mjög gagnrinn, kannski líka bara vegna allar þessar breytingar sem hann sá bara loftlagsbreytingar og hvernig við erum að tapa lífríkjun okkar og líffræðilegri fjölbreytni og svo framvegis, þannig að það er kannski svona seinni árum en en ég held að hann hafi bæði svona raunni sýnt bara okkur, bara okkur þessum almenna borgara og líka auðvitað stjórnmálafólki og hérna fólk sem bara hefur mikil áhrif, þú veist, þessa fegurð og þessa tengingu við náttúruna og við viljum tengjast henni og ef við tengjumst þá viljum við freka vendana. En líka held ég hann hafi núna talandi að flytja fjöll og hann hefur haft áhrif, hann búinn að veist, beita sig núna síðustu árum, veist, meira svona sem einhvers konar aktivisti, að, veist, bara, veist, þetta hefur hann séð hann, og hann hefur mikla þyngd, hann hefur bara þessar gífurlúreinslu og þekkingu og er mjög virtur og fólk ber mikið traust til hans, til dæmis í Bretlandi, ég held að þessi fái sem að, er, sem að fólk ber jafn mikið traust til, bara hefur verið sýnt í könnunum. Að þá hefur hann haft áhrif á stjórnmálafólk og tala við, bara hann hefur verið að tala við Bandaríkjaforseta og Sameinuðu þjóðirnar, hann hefur alveg beitt sér þannig líka.
1: Já, það sem hlustað á hann.
2: Já.
1: Þú ert sjálf búin að fara á alls konar framandi slóðir og ég tók neitt tíum viðtal við þig og þá varstu, hvaðan varstu að koma þá aftur?
2: Já, það var held í Suðurskautslandi.
1: Já, Suðurskautslandi.
2: Einmitt.
1: Var David Attenborough einhvern veginn með þar
2: alltaf, í... Alltaf með mér svo
1: mikið.
2: Já, ég, veist... Í álfurinu, það er engin lýi þegar ég segi það, þú veist, ég hef oft, sko, einmitt, þegar ég fór til Suðurskautslandsið í þarna þriggjavikna ferð, þarna í leiðangur sem ég fór í þarna 2019 og líka þegar ég fór til Galapagosið í rannsóknarleiðangur 2007, þú veist, það er einhvern veginn alltaf bara, þú veist, maður hefur horft á myndir og þætti það sem hann hefur verið á þessum slóðum, að það kemur oft upp í hugann bara, vá, hérna, þetta, hann hafði verið hérna og þessar, viðst, þannig að það er í álunum, það er virkilega, svona, hann hefur haft þannig áhrif og ég er kannski með þessa ævintýratrá líka í mér og bara, þannig að hann er einhvern veginn, já, það er einhvern staðar svona emmann oft, einhvern veginn, maður hugsa til hans, viðst, ég man á einhverju stað á Suðurskautslandinu, þá er ég nokkuð viss um að það að verið í einhverju þáttunum hans, þar sem að hann var, eða þú veist, maður þekkti einhvern veginn sko landslæð,
1: já.
2: Þannig að Já, það er svolítið magnað, að einhver maður hafi þessi ári á mann.
0: Já, hvernig er arfleð heldur að skilja eftir sig eftir sinn dag? Hvernig heldur að vera að hugsa til að heldur með þessi eftir 50 ár?
2: Já, það er góð spurning. Ég von allavega að það verið hugsa til að þú veist að þetta er sérna maður sem að var búin að segja okkur og vonandi verðum við þá búin að snúa þess aldrei við. Þú veist, þessu sem er að, öllu sem er í gangi núna er að maður sem er með gríðarlega mikla þekkingu og reynslu og sagði okkur hluti sem að hérna, enginn eiginlega annað gat sagt okkur á þeim tímapunkti eins og hann með þessa mikla reynslu þannig ég held að arfleifð hans muni lifa og það verði svona hugsað til hans á svona jákvæðan hátt og hann verði svona einhvers konar þvist, hafi verið svona talsmaður náttúrunar
0: Já, hann tala mikið sko síðast ársérstaklega náttúrulega um bara það sem við þurfum að gera til að bjarga jörðinu og þá erum við bjarga okkur.
2: Já.
0: En líka mér að tala hvað það búið að minka mikið sko frumskóurinn eða sko óbyðinnar sem er náttúrulega líka hættulegt hvað við tegjum alltaf meira og meira úr okkur.
2: Já, hann hefur fjallað þetta svo rosalega vítt. Þetta byrjaði þarna með líf á jörðinu þáttunum og svo erum við að tala hegðun dýra og plöntur og alls konar. Svo er mitt núna, eins og þú segir, er hann líka bara hvernig við erum að þrengja af að viltri náttúru og líka þá talandi það þú veist að og áhrifa okkur mannfólki af því að sko jörðin lifir þetta af en það ekki víst að við getum lifað sem sagt af því að hún kannski við erum kannski að gera ef þetta heldur áfram sem horfum í loftslagsbreytingar og svo leysa þá kannski á endanum verður hún kannski óbyggileg fyrir okkur mannfólkið en þannig hann líka bent á það að með því að þrengja svona aðlýms náttúrulegum vistkerfum regnskógum og fleira þá erum við að tapa fyrst plöntum, tömplutegundum og dýrategundum og bara líffræðilegri fjölbreytni eins og það kallast, bara fjölbreytni lífsins og þá þetta við erum svo háð náttúrunni líf, þú veist, efni við líf og mat og hérna fötun okkar er oftum náttúrulegum efnum, þetta er veist, það tala þessa þjónustu náttúruna líka, þú veist, hvernig vistkerfis þjónustuna þú veist, að við erum bara svo háð og ég meina, elsneti og allt, þannig þetta er bara hérna þannig að gleymist ofta að, þú veist, að við getum ekkert svona

0: Og hafði verið að sína núna þætti sem heita Asia eða Asia í sjónvarpinu hjá okkur Rúf með David Attenborough og svo er hann núna nýjasta verkefni hans, það eru bara garðarnir í Bretlandi.
1: Já, nú er bara komin heim og það er líka, og það er bara svo yndislegt líka að að það líka bara í okkar bakgarði að við þurfum ekki alltaf að fara þú að segja frábært og að fara til framandi landa og, en það líka bara hérna heima hjá okkur bara hvað þú veist við sjáum bíflugurnar að hunangsflugurnar eða fara í hérna skoða í garðinum okkar þú veist jarðveginn þú veist þetta líka bara í fuglarnir fara niður að sjó og sjá hérna fór nú bara með syni mínum núna í síðustu helgi og við hjólum út á Gróttu og sjáum margæsirnar eða þú veist það bara svo margt þetta Margt hérna í nærumhverfinu, sko, sem við getum líka hugsað og hort á.
2: Þessi hérna hátíð, hún er til heiðis í kvöld, verður sýndi bitni á BBC 1 fyrir þau sem að hafa aðganga því,
0: okkar
2: hálfa átta.
0: Við erum þarna okkar fulltrúa.
2: Sigurós.
0: Já.
1: Einmitt.
0: Vá, í Royal Albert Hall.
2: Já, þetta einn og hálfu tími.
0: Já, og hann ætlar að miða við þetta að mæta í ammælis, eigin ammælisveislu, þannig að hann virðist nú ennþá vera það hress. Og við vonum bara lífi sem allra lengst.
1: Allra lengst og bara, og það sem mér finnst líka svo heillandi ef það tími er hvaðan skilgreinir sig ekki eftir aldri þú veist hann þú veist 95 ára og sagði nei ég ekki tilbúin að hérna setjast í helgastein ég bara ætla að halda áfram það ennþá ég bara hress þú veist þannig að bara þessi ástríður ennþá hérna þú veist það sem svo skemmtilegt að vera ekki að setja sig í eitthvað núna er Jón og svona gaman nú geti ég gert þetta bara við getum bara það svo svona frelsandi
2: bara heill David Attenborough 100 ára
0: já, einmitt, frábært og takk hérlega fyrir að koma og segja okkur aðeins af þessum merkilega manni Hafdís Anna Ægisdóttir forstöðumaður sjálfbærni stofnunar Háskóla Íslands, þú ætla væntanlega að fara í sófán og poppa í kvöld
1: algjörlega
0: takk fyrir komin takk fyrir.
2: Skulum heyra í kapparnum svona í lokin
3: The first one who physical contact was with a female with her twins, and she put her hand on the top of my head and turned my head towards her to look in one another's eyes. And then she stuck her finger, which was huge, I mean, like a great sort of articulated banana, and opened my mouth, put it in my mouth, lowered my jaw and looked inside my mouth. So it was extraordinary. But as that happened, you knew perfectly well that she was amiably inclined.
4: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pizzum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: 9, 10 og 5, 3 tölur. En samt bara ein, 95, já, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, lengur nokkar.
7: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
8: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
9: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvinni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvinni. Þessi í bláu pökkunum. Milan. Alltaf glöð í bræði.
10: Flokkur fólksins. Við viljum snjallstýrð umferðarljós alla borg. Flokkur fólksins.
11: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
12: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.

0: heitir KK og lagið eftir Jón Jónsson og KK en kannski ég verð að minnast að það að í kvöld í sjóvarpinu á Rúf klukkan 20:15 og þá var það glæni tónleikamynd í leikstjórn Freys Árnasonar það Jón Jónsson í Eldborg 40 ára afmælistónleikar.
1: Já, ég þá búin að horfa Attenborough og afmælið? Þegar það byrjar, já,
0: nei,
1: þá næstu því
0: Nei,
1: það er haldtími sem að rekst á hann
0: Tekur þetta bara á
1: Tímaflakkinu,
0: já, já.
1: Vá, sjónvans kvöld framöndan
0: Já, en núna ætlum við að snokkur öðru En ljósið, endurhæfingar á stöðningsmiðstu fyrir fólk sem er fengið krabba minn og aðstandendur þess eru í næstu viku að fara að stað með fjáröflunarverkefni og það konan til að segja okkur að sagði þessu Það Erna Magnúsdóttir, framkvæmdastýra ljósins og Hlín Reykdal, skarpgripa hönnur Velkomna báðar
2: Takk fyrir.
0: Segðu okkur að þessu, ef við byrjum að þér erna með þetta fjáröflunarverkefni, hvað fyrir hver að safna? Hvað nú?
2: Já, Jóngi? Sko það nú þannig að það alltaf aukast þeir sem koma til okkar,
0: Já.
2: Sem fá krabbamein, því miður,
0: en
2: þá er það bara þannig. Og við erum að fara í stærra húsnæði, búin að vera að leggja að drauga því í nokkur ár að komast í nýtt húsnæði og erum að flytta í sumar að Gylfa flutt 5 í Grafavogi. Og já. Þar þarf að, já, það þurfti að taka ansi mikið niður að veggjum og byggja upp aftur og gera og græja í öllu húsinu. Það eru 1300 fermetrar sem við fáum hana og nú erum við svolítið að leggja ásla á hérna tækjasalinn okkar, þar sem að þjálfararnir eru að þjálfa líkamlega endurhæfinguna. Við ætlum allan svona í fyrstu umferð að hérna, leggja ásla á að fá betri tæki, við erum með tæki sem að verða úr sem gengin og okkur vantar fleiri tæki
0: Já.
2: Þannig að þetta svona söfna fyrir því
0: Hvað og... margir að þú nefnir að það alltaf fleiri komum til ekkar
2: Já,
0: hvað er
2: þetta alltaf svona Já, 500, 50, 60, 70 manns
0: Já.
2: Á mánuði
0: Vá
2: Já
1: Og starfsemi þarna alveg frá mótni til
2: kvölds? Já, við byrjum klukkan 8 á mótnana og suma daga erum við til 8 á kvöldin því að þá erum við með hérna, námski fyrir aðstandendur eftir vinnutíma. En svona virku vinnutíma 8 til 4 þar sem við erum með opið og fólk að koma þarna í bara allsherjar endurhæfingu, andlega, líkamlega og félagslega. Og hérna...
1: Og svo er ekki kaffihús eða...
2: Já, við erum með svona hérna, heilsumat, grænmetisfæði, af því það bara, við þurfum að horfa heildrænt á heilsuna og það gott fyrir fólk að geta komið þannig að fengi sem mat, nærast vel og hérna, það eru sumir hann allan daginn hjá okkur, bara í alls konar prógrami, sko.
1: Já, Hlín Reykdal, bara hvernig hérna kemur þetta verkefni til þín?
3: Það var svolítið fallegt og kannski svolítið tákgrænt sko. Pappi minn lést úr heilakrabbameini fyrir 13 ára síðan og ég fæ tölvupóst frá ljósinu á afmælisdegi hans pappa þannig að það var áttræður. Þannig að mér fannst það að vera bara mikil skilaboð og hérna kannski alltaf að segja frá það að ég var einhvern veginn búin að læna bara upp mínu ári og var búin að segja vinkonu mína já, ég ætla kannski að slaka á eitthvað svona góðgerðverkefni og var búin að segja nei við öðru sko þannig að stutt undan, en máli bara þú segir ekkert nei við ljósi sko ljósi er náttúrulega bara eitthvað flottasta stofnun sem við eigum og við getum verið svo þakklátt fyrir ljósið ég fór með pappa og mömmu í ljósið þarna fyrir 13 ára síðan og móttökurnar sem við fengum voru alltaf bara stórkostlegar, voru svo fallegar og pappi hans barátta var bara svo stutt að hann gæti miður ekki nýtt sér þessa þjónustu að fullu en hann hefði gert það, veit ég og sérstaklega einmitt hennar líka á sættasal sem þau eru að safna fyrir núna
1: Já, einmitt, og hvert er svona þitt innlegg?
3: Sko, þetta er mikið samstar með þessum töfra konum sem er þarna í ljósinu og við eftir bara marga kaffibolla og eftir ég fekk að búin að vera bara inn í ljósinu að kynnast þessar starfsemi að þá ákvæmum við að nota logo þeirra sem hérna þessi eldur og kannski Erna líka bara útskýri kannski betur fyrir okkur hvað hann táknar en mér fannst bara eitthvað svo fallið sagan á bakvið hérna þetta logo og líka bara svo gaman að vinna með þessu fólki sem í ljósinu þannig að ég ætla ekki að eigna mér eitthvað ein þessa hönnu neitt sko
1: Nei. En er þetta hálsfesti?
3: Þetta er nefnilega allt, þetta er nefnilega ég hef sjálf með línu sem heitir Charm by Hlín Reykdal og svipar svona til eins og Pandora, það sem hún safnar viðhengjum hann hvort á arband eða hálsmenn eða getur sett í lokka og þannig að við erum með Charm sem sett í stáli og í 18 karta gullhúðu stáli og svo erum við með arband og hálsmenn og þetta rennur allt hérna til ljósins núna.
1: Já, en sko hérna Erna, eldurinn, hvað táknar hann?
2: Já, sko merki ljósins er hérna næstu jafn gamalt og ljósið. það kom hann að kona til okkar Anna Þóra Árnadóttir sem var á Elsingastofu og vildi gefa okkur merki og vildi hanna merki fyrir okkur og það rautt og það hvítt og þetta svona eldur og þessi rauði litur hérna merki sinns tákna hlýju og styrk og það höfði hann alltaf til okkar og okkar starfsemi svo formerki sinns þríþætt innsti hlutin sem sagt logandi ljós sem tákn fyrir lífi sjálft hvíti hluti merki sinns mannsmynd sem umfaðmar ljósið Og svo loks hérna myndar ysti hlutin skjól utan ljósið. Og þetta svo táknant fyrir okkur. Við erum með skjól fyrir fólkið okkar sem að greinast og sem eiga í erfileikum. Og þarna mannrækt og þarna hlýjan og þarna styrkurinn, þannig fólk að leita sér styrk. Þannig að þetta svo fallegt að fá þetta í skarkgrip. Mm. Og ég held að bara allir vilji bera þennan skarkgrip sem að hafa kynnt sér málið og munu sjá þetta. Þetta svo fallega hannað hjá henni. Já, Hlín, og takk. Bara takk Hlín, þetta bara dásamleg hugsun hjá þér líka.
3: Já, ég vil miklu frekar þakka ykkur bara mikil hleyður að fá að vinna með ljósinu, sko. Það hérna, og þetta líka bara búið svo gaman, og bara svo yndislega tími með þeim. En það líka annað sem ég held, að með því að styrka ljósið á þennan hátt, að kaupa þetta charm, að við hengi, Nei, eigum svolítið erfitt með íslensku þýðinguna
1: Já, af því við hengi eitthvað svo tölvulegt
3: Það svo tölvulegt og við eigum erum verið ekki þannig að flestir margarum skilur hvað tjármur, það svona, þið verður bara afsaka mig En allavega að hérna ég held að allir sem að gangi gegnum krabbamein, hafa gengi gegnum krabbamein eða aðstandur, þau þykir svolítið væntum að sjá eitthvað bera þetta litla tjarm.
1: Já, einmitt.
3: Það er mér þetta.
0: Já, viðbyrðurinn á þriðjudaginn, Arna, hvað
2: Já, hann hva verður semst í nýja landsbankahúsinu.
0: Já.
2: Held að heiti Reykjastrætið, það ekki?
1: Jú, jú.
2: Já, byrja klukkan hérna 5 til hálf 7.
0: Og hvað að gera hana?
2: Þarna ætlum við hlýna þess að tala nokkur orð til fólksins, til gestana sem koma. Allir eru velkomnir og hérna það verður bara ljúfu tónar og bara yndisleg stemning og við ætlum alltaf að selja skartið. Til styrta ljósinu.
1: Já, en þeir sem ekki komast þá, þá hægt að kaupa þetta bæðinu á heimasíðu ljósins og hjá Hlín og í verslunum.
2: Bara... Og líka, já, líka hjá okkur inn í ljósi, hægt að koma þangað.
1: Þangað til líka sættast salurinu tilbúin eða bara já. Um ókomna tíð eða hvað?
2: Ég held þetta verði bara vonandi ókomna tíð, ég held þetta verði bara þannig að þetta verði tákn fyrir okkur. Mm. Við höfum aldrei verið með skartgrip fyrr og það nú bara þannig að við höfum á þessum rúmum 20 árum sem við höfum starfað, það höfum við algjörlega þurft að sjá okkar húsnæði sjálf. Við höfum safnað algjörlega fyrir því sem að við erum í dag og þurfum að safna fyrir þessu nýja húsnæði líka. Það þetta eru breytingar upp á já, fleira en 100 miljónir sko, sem við erum að gera þarna inni.
1: Einmitt. Og hvenær áætlaðið flytjið formlega?
2: Vonandi í ágúst. Ég ætla að vera bara hérna,
1: bjartsýn.
2: Ég bjartsýn með það. Ég alltaf bjartsýn.
1: Já. Það allar nánari upplýsingar bæðin og heimasíðu ljósins inn á þinni heimasíðu, það ekki?
3: Jú, hlinrektar.com, svo verður þetta líka selt upp í Kringlu og Smáralind í Meba
1: Já.
3: Og út og granda kíosk, kannski á geta koma því og framfæri.
1: Frábært, bara gangi ykkur vel með þetta, Erna Magnúsdóttir, frangatastýra ljósins og Hlín Reykdal, skartgripahörnuður. Takk fyrir komuna í síðdegisútarfið.
3: Takk fyrir okkur.

0: Þetta syngur Valdimar Guðmundsson, lag Helga Júlíusar Óskarssonar, Þú ert mín. Og varum að minnast Helga Júlíusar þetta, hann var ersungin í dag, hann fett frá, hann var sérfræðingur í hjartaþræðingum og kransaðúteikunum og búsettur í bandarækjánum og átti glæsilegan læknisferil sem tók óvænta stefnu þegar hann greindist með Parkinson sjúkdómi.
1: Einmitt
0: og svo, Helga.
1: Já og þá hérna tók svolítið tónlistin við og
0: já.
1: Ótrúlega margar perlur sem hann sendi frá sér.
0: Heldur betur og gaf út fjöldaplatna að koma þessu frá sér já. Sem hann búin að vera samnast í sarpinni í gegnum árin og eins og segi, blessi minn kanns og sendum kveðið til aðstandanda.
1: Já. Einmitt, en við erum búin að vera hérna viðan völl í síðdegisútarpinu í dag og nú erum við komin í samband við Rangárþing ytra og eistra við erum bæði einu sko,
0: Já.
1: Við tökum tvennt í einu því að á morgun verður haldin fjölmenningarhátíð og við erum komin í samband semst við Jóhann G. Jóhannsson sem íþrótta og fjölmenningafulltrúi þar á Hellu Sæll og blessaður
2: Já, komið, sæll og blessu Gaman að heyri ykkur, takk fyrir að ringi mig.
1: Já, það var ekkert og hvað hérna, hvað verður búið upp á? Það eru auðvitað bara, það lítur að vera litríkt hlaðborðið þarna sem að í vændum er.
2: Já, því þetta endilega kíkja, það, hér er bara, verður allt frá íslenskum flatkökum í senegalskan mat, sko.
1: Já.
2: Og allt fara á milli.
1: Umi.
2: Það Portugal og mörg Evrópulönd og svo bara hingað að fanga, það verður rosalega góðu matu, það verður skemmtiatriði, það verða verður eitthvað fyrir krakkana, lita þjóðfánar og annað slíft og þetta verður mikil hátíð. Þetta var haldið í fyrsta skipti í fyrra, neða ekki fyrsta skipti, það var smá bið þarna á milli út af svolítið og svona.
0: Já.
2: En hérna, en við sem sagt erum að halda þetta saman hér, Rangárþing ytra og Rangárþing eistra og þetta var kvölsetli fyrra og var rosalega vel hérna, 300 mann sem mættu og allir fóru vel mettir þaðan og með svona fjölmenningar svona anda yfir sér og hérna þetta er svo nöðsilegt hérna fyrir samfélagi líka sem að er náttúrulega mjög fjölbreytilegt hérna í Rangárþingum og svo austar þetta hérna, þannig að ég hvet alla til að kíkja á okkur á milli 2 og 4 í íþróttahúsinu á Hellu í þetta sinn
0: já. Og bara borða sig gat
2: Já, borða sig gat og sjá, skemmtiatriði við verðum með kór sem er svona settur saman, hann heitir Vox, hann er rosalega skemmtilegur, þetta er svona nánast eins og söngleikja kór, þeir eru svolítið teorísk svona og svona búa til alls konar hérna, teater og setja saman í alls konar hérna, skemmtilega hluti þegar verður þetta séð með tónleika eftir smástund það nógu að vera hérna í Rangárþingunum.
1: Þannig
2: að hérna, ég hvet allir til að koma og skoða þetta, kynna sér menningu þjóðana sem að eru hérna í Rangárþingi og veist, það er stutt frá Selfossi, það er stutt frá Víka, stutt frá Reykjavík líka.
1: Já, en er ekki bara annars allt í góðu á milli allra, er ekki allir vinnir hana hjá okkur?
2: Jú, það er bara, samfélagin ganga mjög vel saman eins og við heyrið við erum að vinna saman líka hérna. Eistra og ytra og hérna hér er bara þannig séð allt í blóma en það má alltaf gera betur.
1: Já, hérna, þetta er svona liður í því að bæta hérna, það enn frekar.
2: Já, svona inngildingar liður og ég meina það 20% hérna, það 19 tungumál í grunnskólanum sko.
0: Já.
2: Og við erum klukkutíma frá Reykjavík, skilur við, og svo er það 33% í Rangárþingi eistra og 40 þjóðverni og svo bara hækkar þetta. Þannig að veist, það er alveg komin tíma á að finnst mér líka, svist ég nú hérna í þessum mikla þætti, að líka bara að, sem sagt, sko, yfirvöld fari svona hugsa með svolítið heilstætt.
1: Bara
2: að vinna í þessum málum. Það eru rosa margir að vinna í sínu hofni. Það þarf aðeins að gefa í þar sem að hægt er að svona að fara eftir einhverjum línum og þetta sé í rauninni í alvöru stutt af hérna ríkinu. Hvernig við hefjum inngildingu, sérstaklega á þessum svæðum það sem er svona mikið svona stór hluti hópsins
1: Já.
2: Að verðum til bergi brotin og hérna íslensku kennsla koma börnum og erlendu fólki bara inn í samfélagin sko.
1: Já.
2: Þetta getur reynst erfitt við erum cirka 2000 manna samfélag sitt hvort samfélagið og hérna og það er erfitt að vinna í þessum málum nema að hafa góðan stuðning og ég hef bara heyrt í mörgum mínum kollegum í þeim land sem er í sömu vandræðum þannig að það má ekki gleyma því að hérna, við erum orðið fjölbreytt samfélag, fjölmenningarsamfélag.
1: Nei.
2: Sérstaklega á Suðurlandi.
1: Segðu okkur einu sinni enn hvar þetta er og klukkan hvað það byrjar?
2: Þetta er fjölmenningahátíð hjá Rangárþingum á Hellu í Íþróttahúsinu frá 14 til 16. Allir velkomnir.
1: 14 til 16 á morgun. Góða skemmtun, Jóhann G. Jóhannsson, íþrótta og fjölmenningafulltrúi. Takk fyrir spjallið og góða skemmtun enn og
2: aftur.
0: Takk fyrir þetta og góða helgi. Þá komið að deiliða lokum hjá okkur.
1: Já, við segjum bara góða helgi, góði landsminn og við verðum aftur með ykkur hér á mánudaginn.
0: En þetta smá 80s, þetta Rick Springfield. Góða helgi.

0: Strandarkirkja í Selvogi. Guðsjónasta verður í Strandarkirkju sunnudaginn 10. maí klukkan 14. Verum öll velkomin sókna nefnd. Umsókna frestur í leiðsugunám. Áfangastaðurinn Ísland er til 18. maí. Endurmenntun Háskóla Íslands. Barnamenningadagur í Skálholti sunnudaginn 10. maí. Fjölskyldumessa, langspils, vinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Krakkaháttíðin kópurinn á morgun í menningarhúsunum, klukkan 12-16, magnaði viðburði fyrir alla krakka, menning í Kópavogi. Hvernig geta flugvelli verið hannaðir betur fyrir börn? Í tengslum við sýninguna Nýjar tengingar hasla sér völl býður Keflavíkur flugvöllur upp á skapandi fjölskyldusmiðju með þykjó á Hönnunarmars á Hafnartorgi. Komdu með börnin á laugardaginn frá klukkan 13-16, skapaðu lykt og leiðu hugmyndafluginu að taka flugið nánar á hönnunarmars.is. 10.000 vörur, kíktu núna xxx.is. Kaffi hlaðborð, skriðu klaustur. Beðarhensun, garðlist. Gjafir handa mömmu, Sóley Organics. Ný jakkaföt og við gefum útskriftanemum afslátt, Kormákur og Skjöldur.
1: Ofur tilboð á völdum bílum á bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is.
2: Álfasala S.A.A. 7-10. Mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
3: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í abjavarahlutum og á abj.is. Abjavarahlutir!
4: Flokkur fólksins. Frístundastyrkur fyrir eldri borgara. Flokkur fólksins.
5: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
6: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
7: Mæðradagurinn er á sunnudaginn. Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
8: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
9: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
10: Ljúfengi smáréttir og allt í heimagerðu kræsingarnar. Hagkaup.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Hugrún Hannesdóttir Diego segir kvöldfréttir. Vinna við drög að frumvarpi rannsóknarnefndum Bakkakot og fleiri vist heimili gengur ágætlega, segir lögmaður þeirra sem voru vistaðir á Bakkakoti í æsku. Fjöllun fjölmiðla heimilið hafi verið þeim erfið.
12: Bjarki Heiðar Bjarnason, lögmaður manna sem segjast hafa orðið fyrir ofbeldi á vistheimilinu Bakkakoti í æsku, átti fund með Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra í stjórnarráðinu í dag. Þar voru drög að frumvarpinu kynnt. Bjarki segir þau lofa góðu en ýmislegt þurfi að laga.
13: Það þurfa að vera mjög skýrar heimildir á okkar mati að til dæmis lögregluskýrslur með nýta og þess að nefndi geti kallað eftir lögreglugögnum og ýmsum heilsufarslegum upplýsingum. Áverkavottorðum og þess háttar sem að eru þannig úr garði gerð að þau geta upplýst það sem gerðist og það tjón sem að umbjóðundur okkar hafa orðið fyrir og já, ýmislegt þeirra.
12: Umfjöllunum Bakkakot hafi reynst mörgum þeirra sem þar voru vistaðir erfið og einhverjir hafi reynt að svipta sér lífi. Flestir hafi nýtt sér sálfræði þjónustu sem þeim stendur til boða.
13: Og hjá sömu þeirra er þetta þannig að sko, þeim hefur ekki verið trúað alla ævi. Ég kannski lýstu óbeldi þegar voru börn og þeim var sagt að vera að ljúga og núna er þetta að koma fram og þeim er alltaf henni trúa og hún kemur í ljós að þetta var sagt allan tíman og bara tilfinningaflóðið og bara áföllin sem er opnast og sárin, þetta hefur bara verið sumið svo erfitt að já, það menn hafa reynt að verið að fara sér.
11: Sagði Bjarki Heiðar Bjarnason, Mist Grönnvold tók saman. Heilbreiðis eftirlit sveitarfélaga ætla að auka eftirlit með öryggi barna inni á líkamsræktarstöðum. Tilefnið erindi sem umboðsmaður barna sendi heilbreiðis eftirlit allra sveitarfélaga.
14: Í erindinu greindi Salvur Nordal umboðsmaður barna frá ábendingu þess efnis að ung barn hefði verið flutt á sjúkrahús eftir að hafa gengið lóð í kviðin. Salvur vísaði sérstaklega til námskeiða sem ætluð eru fyrir nýbakaða foreldra, svo kallara mömmu tíma, þar sem gert er ráð fyrir því að barn sé með foreldri sínu. Lára Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Heilbrigðis eftirlits Austurlands, segir erindið litið mjög alvarlegum augum, en það varði það öryggi barna. Samstarfshópur hollustuhátta Heilbrigðis eftirlita Sveitarfélaga hafi samið öryggi spurningar fyrir reglubundið eftirlit með líkamsræktarstöðvum á árinu. Skoða þurfi hvaða viðmið þurfa að vera til staðar til að tryggja öryggi barna.
15: Við erum bara að byrja að skoða þetta hjá okkur og ætlum að hérna, leggja áherslu á þetta í eftirliti á hérna, árinu og við erum kannski svolítið svona niðurstaðar úr því eftirliti sem móta kannski svolítið vinnuna áfram. Hvað þurfa að gera, þú veist, hvort þetta sé ábúta vant eða hvort þetta hafi verið bara mjög óheflegt slys eða hvort það fyrir að grípa til aðgerða, það er svolítið bara að koma ljós.
11: Sagði Lára Guðmundsdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Skemmtiferðaskipið Hondius, þar sem handaveira hefur komið upp, er væntanlegt til Tenerife á sunnudagsmorgun. Veðurspáin er þannig að skipið þarf að leggja af stað frá Tenerife á mánudag, því þarf að hafa hraðar hendur við að flytja 150 manns frá borði.
16: Talsmaður Veðurstofu Kanaríeyja sagði við fjölmiðla í dag að eina tækifærið til að flytja fólk úr skipinu verði frá hádegi á sunnudag og áður en veðrið versnar á mánudag. Verði fólkið ekki flutt í land á þessum tíma gefist mögulega ekki tækifærin næst á Tenerife fyrir en í lok mánaðarins. Skipið hefur verið í kastljósi fjölmiðla allan heim síðustu daga eftir að handaveira greindist borð. Þrír létust í skipinu eftir að það lagði úr höfn frá Argentínu í apríl. Enn eru 150 manns borð, farþegar og áhöfn. Búist við skipinu til Tenerife á sunnudags morgun. Stjórnvöld á Spáni heimiluðu skipinu að koma þrátt fyrir óanægju stjórnvalda á Kanaríeyjum. Skipið kemur ekki í höfn, heldur verða farþegar fluttir á brott úr því á minni bátum. Þaðan verða þeir fluttir með rútu á flugvöll og svo úr landi. Stjórnvöld í Bandaríkjunum tilkynntu í dag að flugferð hefði verið skipulögð frá Tenerife fyrir þá Bandaríkjamenn sem eru borð.
11: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Veðurhorfur vestlæg átt 3 til 8 metrar á sekundu á morgun, lítil sáttar væta vestanlandsen þurft að kalla fyrir austan. Hiti 4 til 8 stig. Nú eru að hefjast oddvita umræður í Múlaþingi og Ölfusi, fréttalestri lokið.

0: Komið sæl og velkomin í oddvita umræðu RÚV í Múlaþingi fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 16. maí. Hér búa ríflega 5.200 manns með tölur í ársbyrjun. Múlaþing er 10. fjölmennasta sveitarfélag landsins en það næst stærsta eins vegar að flatamáli. Ég heiti Ágúst Ólafsson og stýr umræðanum í samstarfi við Gunnar Gunnarsson, ritstjóra austurfréttar austurgluggans sem í samstarfi RÚV núna kosningarnar.
1: Hér ellefu fulltrúar í sveitarstjórn. Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur mynda meirihluta með 3 fulltrúa hvor og í minnihluta eru austurlistinn og Vinstri græn með 2 fulltrúa hvor listi og Miðflokkurinn með 1. Að þessu sinni eru 5 listar í framboði. Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur, austurlistinn og Viðreisn, VG og Óháð og Miðflokkur. Oddvitar listarnir eru mættir hér á bæskristóðnar á Eyjustum og við byrjum þeim á að leifa þeim að kynna sig.
2: Já, ég heiti Berglind Harpa Svavarsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Múlaþingi.
3: Ég heiti Jónína Brynjólfsdóttir, oddviti Framsóknar í Múlaþingi.
4: Og ég heiti Ásrún Mjöll Stefánsdóttir og leiði lista VG og Óháðra hér í Múlaþingi.
5: Og ég heiti Hólmsheiður Rut Einarsdóttir og oddviti Austurlistann og Viðreisnar hér í Múlaþingi.
6: Lárus Bjarnason heiti ég og oddviti Miðflokksins í Múlaþingi.
0: Já. Ég skulum byrja að heyra stutt frá hverju einu. Hver eru að ykkar mati brýnustu málefnin í sveitarfélaginu núna á komandi kjörtímabili? Já, hvað er kosið? Lárus, byrjum á þér.
6: Já, við erum svona framboð sem við höfum verið svolítið að kannski að breyta okkur. Við erum aðeins með nýja stefnu sem er kannski að miklu leiti til svipuð annara flokka en við erum svona með þá sérstuð að við leggjum ofur áherslu á Fjarðarheiðargöng. Að þau verði sett í forgang aftur á samgöngu áætlun. Þau voru tekin þaðan út og af innviðar á þeirra og við erum mikið á móti því og teljum að á sveitafélaginu sé brotið af þessu marki þar. Nú síðan erum við með þessa venjulegu málaflokka eins og náttúrulega gengur og gerist. Við erum að viljum láta rýna fjármálin og reksturinn. Við erum mikið í innviða uppbyggingun og spáum í það. Hvernig hún verði og við höfum mikið og leggjum mikið metnað í skipulagsmál og uppbyggingu innan sveitarfélagsins. Fræðslumálinu viljum við taka og halda áfram í góða starfi sem hér hefur verið unnið. Það er við kennum það að hér hefur verið unnið vel að því. Nú síðan leggjum við mikla áherslu á íþróttir og tómstundir, lýðheilsu og annað slíkt og síðast en ekki síst að þá leggjum við mikið upp úr því að Múlaþing berja sig svolítið á brjóst og að sýnileikin verði meiri heldur en verið hefur. Við höfum svolítið verið aftur úr þar tel ég að vera.
0: Berglind, hvað segir délistinn?
2: Já, við höfum verið að gera vel og við getum gert enn betur og þessar áherslu sem við erum með núna er auðvitað að halda áfram með öfluga og góða þjónustu. Það er náttúrulega alltaf grunnatriði. Innviða uppbygging hefur stutt við það í öllum byggðakjörnum og allir íbúar eiga að verða þess áskynja að við höfum stað okkur þar og því þurfum við að halda áfram. Samgöngurnar, ég verð nú eiginlega að vera ósammála því, við höfum verið mjög sjáanleg og sýnileikinn mikill. Við höfum verið rosalega mikið í stóru málunum og það tengist einmitt uppbyggingu innviða hér í samfélaginu. En það eru sem sagt áherslurnar á uppbyggingu samgöngu innviða á milli byggðakjarnana. Og það hefur verið stórt mál. En ef við förum líka öðrum málum að þá bara skiptir samkeppnishæfni sveitafélagsins og Efling atvinnulífs og uppbygging. Við þurfum að gera miklu betur, það eru gríðarleg tækifæri í þeim málum. Þannig að við viljum bara slá þar fastar, við erum orkusveitafélag með gríðarlega orkuframleiðslu, við þurfum að vera duglir að nýta þá orkukosti hér í sveitafélaginu, við erum með stóra innviði eins og flugvöllinn og allir þessir innviðir og ferjuhöfnin og Seyðisfirði, við erum með sterka kjarna, sláturhús og djúpbogi, Efling hafnana, ferðaþjónustan, landbúnaðar, við verðum að styðja við alla þessa atvinnuvegi og efla okkur enn frekar og vera samkeppnishæft sveitafélag.
0: Takk fyrir það. Hólmfríður, og þér, þínar áherslur?
5: Já, ég get alveg tekið undir margt af því sem hefur komið hér fram, en það sem okkur hjá Austurlistanum og í Viðreisn hefur kannski þótt liggja aðeins undir á núverandi kjörtímabili, það eru börnin og ungmennin og við viljum byggja upp bara Múlaþing þar sem tækifærin eru jöfn og jafna tækifærin og þá líka við milli byggðakjarna og þar koma líka samgöngumálin inn. Velferðamálin líka, þar líka tækifæri til úrbóta og þar viljum við bara tryggja öryggi og virkni íbúa. Og við viljum bara vera framsækið og fjölskylduvænt samfélag sem bara með ábyrga stjórnsýslu, þá þarf að skoða fjármálin, þá þarf að rýna, gá hvar við getum betur gert og hagraða til að geta stutt þessa velferðar áherslu sem við erum með.
0: Ásrún, hvað séu að flestin?
4: Já, það var spurt stóru kosningamálin og við beðin að vera stuttorð þannig að ég held að ég geti bara svarað því þannig að við erum náttúruvenda framboð með mikla áherslu á velferð og lýðheilsu og við viljum byggja þessa velferð bara á jöfnuði allra. Við teljum náttúruvendamálin ekki bera hátt undir núverandi meirihluta og það eru kosningamál fyrir okkur. Íbúar er að kjósa framtíð sveitafélagsins og hvert að stefnir og þá er það þróun til dæmis kjarna og sveita þannig að þetta mun bara náttúrulega hafa mikil áhrif á daglegt líf, hvaða línur þeir sem í meirihluta eru leggja og það eru náttúruvendin og velferðin hjá okkur.
0: Jónína?
3: Já, ég held að sé ótt að segja að útspil innviða ráðherra hafa nú þjappa þessara sveitustjórn allverulega saman og samfélaginu öllu og við erum ný saminuður að sex ár síðan og það hefur gengið mjög vel frá saminningu og meira og minni hluti hafa unnið að því saman að öllum helstum málefnunum. Þannig að það ber rosa lítið hér á milli, svo það sé sagt. En við viljum svolítið fókusera á íþróttamálin og forgangsröðun uppbyggingu innviða því að það er bara brýn þörf á því að við sem alveg með þá reynu hvaða innviðum við ætlum að forgangsraða fyrst. Það er ákallum uppbyggingu íþróttamannvirkja hér á Egilsstöðum til dæmis og við erum að fara að byggja nýjan Seyðisfjarðarskóla og stækka leikskólann á Djúpavogi. Við myndum vilja lækka fasteignagjöld og við viljum halda áfram í skipulagsmálunum að tryggja þessi nægt lóðaframboð og þessi vera svara þeim eftirspurnum sem koma frá þeim sem að vilja byggja hér upp. Við þurfum að fara að huga málefni eldri borgara því að það er bara þeim fjölgar hér sérstaklega á Egilsstöðum þannig að við þurfum að fara að huga því og síðan náttúrulega bara berjast fyrir hagsmunum þessa sveitafélags. Við þurfum að fá aukna tekjur af orkumannvirkjum. Við myndum vilja fella niður hérna fiskeldissjóð og fá þar tekjur til okkar. Þannig að bara í stóru myndinni held ég að sé mjög mikilvægt að við höldum máli þessa sveitafélags á loftu og látum í okkur heyra. Og svo inn á við snýst þetta einmitt svolítið bara hvað fær okkur til að láta, hvað tryggir okkur veljan í daglegu lífi, sko.
1: Það eru aukið atvinnuleysi í Múlaþingi, atvinnumálin á Seyðisfirði hafa verið áberandi, það eru líka áhyggjur á Borgarfirði. Hvaða lausnir sjáu því atvinnumálum, Ásrún?
4: Já, þetta er vissulega búið að vera mikið í umræðunni og það hafa verið ákveðin áföll í atvinnumálum hér. En við erum hins vegar bara gríðarlega sterkt sveitafélag. Við höfum til dæmis mikið landsvæði. Og við í Vafki og Óháðum, okkur finnst að leggja í bara mikla áherslu á atvinnusköpun og til dæmis nýsköpun í matvælaframleiðslu í sátt við náttúru og íbúa. Þannig að hér eru gríðarlega mörg tækifæri, það er mikil gróska, þú nefnir Seyðisfjörð og Borgarfjörð. Þeir eru náttúrulega bæði, bara dásanlega fallegir staðir eins og aðrir í okkar sveitafélagi. Og þarna höfum við bara mikið af tækifærum í til dæmis að efla vetraferðamennsku. Við gætum alveg verið að skapa okkur enn meiri sérstöðu, hvað var þar bara náttúru tengingu og menningatengda ferðaþjónustu. Þannig að ég held að þetta er bara verkefni sem við verðum öll að daldið taka höndum saman, en mér er líka rosalega mikilvægt að við tölum þetta upp. Það er hins vegar heilmikið af störfum hér og okkur vantar oft gott fólk til að manna ýmsar stöður. Og ég held að það er líka kannski dáldið að vera. Við þurfum að laða nýja íbúa til að koma til okkar einfaldlega vegna þess að okkur vantar fólk í stöður.
0: Hólmfríður, hvað segir þið? Hvernig viljið þið berðast við atvinnumálunum og svona því atvinnum sem hefur blasað við?
5: Já, við viljum náttúrulega bara styrkja og byggja upp blómlegt atvinnulíf og þetta er kannski svolítið tvíþætt. Þar getum við svolítið skoða innan sveitafélagsins. Hvað getum við gert? Til dæmis til að einfalda regluverk og annað til að gera það einfaldara fyrir fyrirtæki að komast að legg og halda sér í góðum rekstri í sveitafélaginu. Hvernig getum við stutt við atvinnurekstur? Það er eitthvað sem við sjáum fyrir okkur. Við erum með mjög dýrmætar auðlindir hér á Austurlandi og við teljum að það gæti verið rosalega flott og mikilvægt eins og þau eru að gera fyrir vestan að búa til Austurland þráð í samstarfi Fjarðabyggð. Hvernig sjáum við svæðið í heild? hvernig getum við saman sem tvö stór sveitafélög svolítið bara búið til framtíðina og við þurfum að hugsa framsækið og við þurfum að horfa til framtíðar, við þurfum að vernda það sem við eigum hér og við þurfum að gera þetta vel af því við erum í gífurlega flottu sóknatækifæri að gera þetta öflug landsvæði til framtíðar.
0: Jónína, hvað segir þú?
3: Ég held að við þurfum aðeins að horfa á þetta bara út frá sikkur staðnum sikkur áskorun. Bæði hefur ferðaþjónustu að vera aukast hérna jafnt og þétt að borga fyrir að segja fyrir sérstaklega. Og þar eru hellingstækifæri og uppbygging hefur verið á vegum sveitafélagsins að gera þar áfangastaði og annað. Bæði Hafnarhólmanum að borga fyrir að segja fyrir erum við að fara að malbygga göngustíg og gera göngustíg upp á Gufufossi fyrir utan Bögbjóls. Þannig að það er hellingstækifæri í ferðaþjónustunni á báðum stöðum. Það er líka búið að taka Fjarðarborg í gegn og þar er hægt að taka við óstaðbundnum störfum. Þannig að ég held að þegar við horfum að atvinnulífi þá þurfum við fjölþættalausnir, ekki að horfa bara á að setja inn öll í sömu körfuna. Og ég held að ferðaþjónustu muni spila þar líkil hlutverk og eins og á svo nefni ferðaþjónustuna, það er bara okkur tækifæri fyrir okkur. Og ég held að það sé bara síðan eru þetta samgöngurnar mikil hindrun, bara til dæmis að fá snjómokstur og borga fyrir 7 dagavikunar en ekki 6 dagavikunar, af því það er ekki moka á laugardögum, það myndi bara breyta heil miklu fyrir þá starfsemi sem er nú þegar til staðar. Þannig við þurfum bæði að huga því að styrkja starfsemina sem er til staðar og líka vinna með það að íbúðni finni sér atvinnutækifæri og þar sprettu upp það sem að menn vilja vera að vinna við.
0: Lálu, Seyðisfjörður þín heima byggð, við myndumst að Seyðisfjörð í þessu og hvaða lausnir sér miðflokkurinn í atvinnumálum?
6: Jú, sko, miðflokkurinn horfir náttúrulega ekki bara til Seyðisfjörðar heldur auðvitað á Múlaþing allt og kannski Austurland í heild ef að því er að skipta. Nú, við viljum bara auki samtal við atvinnulífið möguleikana, við viljum útvega lóðir fyrir þá sem að hafa áhuga á atvinnustarfsemi, þannig að það sé nóg lóðaframboð. En við vorum til dæmis í gær með kynningafund og þá var einmitt tekið á því, vorum að fjalla gullaldabæinn Seyðisfjörð, sem að er svona, já, hugmynd þar sem að þessar eignillums fristihúsið og fleira verið notað sem til dæmis ferjumiðstöð, að taka við skemmtiferðaskipum og vera þar jafnvel með sjoppur og eitt og annað. Það var mjög skemmtilegt svona, já, skemmtileg idea sem kom þar fram sem að var verið að kynna. Nú, það var verið að tala að jafnvel að setja upp sko hérna kláf upp í Bög Bjólfs og menn hafa verið að horfa á eitt og annað. En frum skiliði kannski fyrir öllu þessu og að því við vorum nú líka á flugráðstefnu núna um daginn, að þá kom þar alveg skýrt fram að tenging flugvallar og ferjuhafnar og Seyðisfjörður mjög mikilvæg og með því þurfum við þetta Seyðisfjörðar göng eða Fjarðarheiðar göng eins og þau nú heita formlega og eru sem sagt fullönnuð og tilbúin til útboðs og ég held að það sé grundvöllurinn að áframhaldandi sameiningu og að klára sameiningu þessa sveitarfélaga að það er að ráðast í þessi göng og eins og ég segi, það er bara grunnurinn og ef við fáum það þá er okkur borgið.
0: Takk fyrir það. Berglind, við endum þennan þessu umferðað hér.
2: Já, nákvæmlega. Við þurfum náttúrulega að hugsa svona heilstætt yfir allt sveitafélag og auðvitað horfum við líka að hefur verið að gera til Austurlands þegar við erum að tala í baráttu fyrir hérna að ríki fjárfesti meir í okkur byggt á efnaðsumsvum Austurlands og við fáum inn eitthvað hérna ákveðna prósentu tilbaka eins og í uppbyggingu innviða því að við erum eitt atvinn og þjónustu svæði. Við erum auðvitað eins og Seyðisfirði með þar með starfshóp varandi eflingu atvinnulífs og það er alveg ótrúlegar hugmyndir sem hafa komið þar fram og í rauninni svo í hérna aðferðafræði við verðum að nota hana bara yfir allt sveitafélagið. Þannig að við viljum setja fram ákveðna atvinnustefnu og við verðum bara að vera í meira samtali við atvinnulíf og fjárfesta, laða þá að til okkar og skapa ný tækifæri. Og það snýr, við höfum ekki verið með nógu lóðum fyrir atvinnulífið, við höfum ekki verið í nógu góðu samskiptum, við þurfum að vera með ákveðna kvata líka og við höfum séð að ég veitni nú bara að ég er svo flottu flugrástefnu að bara uppbygging í kringum flugvöllin og allt í kringum það, bara ég er nýbúin að vera hérna til dæmis út á Eiðum, það er bara gríðarlegu uppbygging og varðandi gólfvöll og allt sem að hérna og alls svo hérna það eflir okkur svo ótrúlega hvert einasta verkefni hjá atvinnulífinu sem fer á fót og bara eins með orkumálin að hérna með gagnaver og all afleitustörfin og beinustörfin varandi öll svona atvinnutækifæri að við verðum að hugsa þannig í rauninni bara eins og starfshópurinn og Seyðisfirði yfir allt sveitafélagið.
0: Já, við skulum aðeins kíkja aðeins á fjárhagsstöðu og rekstur. Rekstra niðurstöða aðluta í samstæðum úlengins var neikvæðum 372 miljónu krónu síðast ári þó að sameilin niðurstöða á bjöluta hafi vissulega verið jákvæð. Það minkar veltu fyrir frá rekstra milli ára. Úttækt ASI á árunni síndi að fastegnagjöld í fjölbýli á Eyjastöðum eru þau hæstu á landinu og þá spurði við ykkur hvernig viljið þið bregðast við fjárhagsstöðunni. Jóni, þú myndist á fastegnagjöldin áðan. Hvernig vilt þú bregðast við fjárhagsstöðunni? Er komið tími á einhvers konar endurskoðun eða er þetta bara leið?
3: Já, ég held að við skulum byrja því að fara við hvað þetta kjörtum að bíla búið að leiða okkur að því við vorum með sameiningaframlög og svo þegar þau ganga tilbaka að þá er regluverki jöfnunarsjóðs breytt sem leiði til þess að við erum að fara að fá mun meiri tekjur að því við erum dreifsett sveitafélag. Þannig að þessi rekstra neðist að þetta ár, hún er undantekning og ég reikna með því að það verði ekki þannig áfram. Það eru vitaskuld tækifæri til þess núna 6 árum eftir sameiningu að skoða hvaða tækifæri eru til hagræðingar í rekstri og það væri bara eðlilegt að fá okkur utanaðkomandi úttekt á því hvaða tækifæri eru og síðan er alveg eðlilegt að lækka fasteignaskatta í einhverjum skrefum og til dæmis og hækka frístundastyrkin til að koma til móts við barnafólk hérna í sveitafélaginu en það er alveg eðlilegt að við förum í að lækka fasteignaskattana já og það þarf að gerast í skrefum það þarf að haldast í hendur við það að við finnum þá fjármunni til rekstrar.
0: Berlind, hvað segir þú um fjármálin? Er þetta ásættaleg niðurstaða rekstrarreksin til dæmis eða ásveiknis?
2: Nú erum við að leiði kostningar og það er voðalega gott að geta sagt svona allan að fyrir minni hlut annað og ef maður horfir á þetta þá fá allir áhyggjur af þessu. En það eru líka ákveðna skýringar á þessu. Það er þetta sameiningaframlag sem við höfum verið að fá 300 miljónur ári sem datt núna nýr í 88 miljónir. Við höfum auðvitað verið að eiga við já, bæði eins og kjarasamninga hérna kennara sem var við gerðum ráð fyrir 4% hækkun, það endaði 12%, lífeyrisskuldbindingar og gríðarlega háar, gríðarlega verðbólgu og fleira. En málið er að við tókum bara ákvörðun um það út af því að það er alveg ljóst að hérna á næsta ári, eins og búið að segja, með breytta regluverk jöfnunarsjóðs, það fáum við þessa 300 miljónur ári. Þannig að enda fjárhagsáætlun næsta árs lítur bara mjög vel út. Þannig að en varðandi hérna að laða atvinnulíf og að okkur og líka komum til móts við hérna íbúa varðandi fasteignagjöld, þá er það algjörlega þannig að við munum halda áfram lækkun. Við höfum lækkað það í tvígang álíkningaprósentuna og í rauninni þetta vex bara að því að húsnæði hefur vaxið svo í verði. Það er í rauninni okkur hefur tekist að efla svæðið og húsnæði vex í verði og það er mikið byggt en við verðum á móti að bregðast við og lækka álíkningaprósentuna og lækka skatta.
0: Ásrún, er fjárhagsstaðan ásættanleg í Múlaþingi?
4: Já, eins og þú kemur inn á að þá er svona áskorun okkar kannski í aðhlutunum en samstæðan lítur ekkit illa út og við erum í rauninni ekkit ósátt við þetta. Bergli Tarpa kemur inn á að það væri gott fyrir minni hlutar að fara nýta eitthvað í þetta en ég ætla ekkit að gera það. Ég er algjörlega sammála því að það væri gott að rýna reksturinn og þetta er náttúrulega bara allt í þróun. Það eru áskorunir við að vera fjölkjarnar sveitafélag og við fögnum því náttúrulega bara að það komi eðlilegt framlag úr jöfnunarsjóði til að koma til móts við okkur í því en það kostar að veita góða þjónustu þannig að ég held að við séum til dæmis mjög áfram að hækka frístundastyrkin en ég held að það sé í rauninni við þurfum daldið bara að einbeita okkur að því við erum að veita góða þjónustu ég er ekkit viss að það væri endilega best að útspila að lækka fasteignagjöldin þó ég skilji full vel að það getur verið bara þungur baggi. En á móti kemur að lóðagjöldur til dæmis ekki eins há hér. Þannig að ég held bara þetta sem að spilar inn í verðbólguspár og þessar lífeyrisskuldbindingar og nýjir samningar, þetta er allt eitthvað sem þarf bara að rýna og við að verða betri í bara áætlanagerð.
0: Lárus, hvað séð þú fjárhagsstöðuna?
6: Ég get tekið undir það sem að Ásrún segir og þessu utan að þá erum við í Miðflokknum sem sagt viljum láta ráða óháðan bara frjálsan aðila til að taka út fjárhæðin. Og skoða þetta, þessi sem sagt, bætti hagur sem við sjáum fram á er byggir á reikni líkani jöfnunarsjóð sem að breyti tekjónum og þar er kannski tækifæri þá til þess að greiða niður skuldir og huga því hvar hægt er mögulega að draga saman því að það segir sig bara sjálft með allan rekstur, ég er nú sjálfur vanur ríkisrekstri að þar þarf maður bara að halda sig innan fjárheimilda og það er alveg það sama í rekstri sveitafélaga bara og eins og heimila að menn verða bara að gera svo og svona, já, gá hvað er í puttunni og fara eftir því. Þannig að þetta er svona það sem við viljum sjá og þetta, en sko framtíðin er björt að við teljum eftir sem áður, þetta er ekki óyfirstíganlega skuldir eða þannig að það sé óviðráðanlegt og það er margt hægt að gera, þannig að framtíðin er björt.
0: Hún hreður að lokum.
5: Já, ég tek bara undir að það er klærlega komin tíma á að endurskoða reksturinn og við þurfum að hægra þar sem það á við og eitt af því sem að okkur langar að gera á austurlustunum viðreist er að endurskoða innkaupastefnuna sem er frá 2021 og það er þá bæði með sjálfbarni sjónarmið í huga en líka viljum við ná fram 5-12% sparnaði þar en við sjáum þetta líka sem tækifæri til að efla atvinnulífið hér og styðja betur og vesla betur við fyrirtæki á svæðinu þannig að þetta er svona tvíþætt rekstrar áhersla og svo viljum við hérna klára að opna bókhaldið það veitir okkur sem erum í sveitastjórn bara aðhald og gagnsæi fyrir íbúa og við treystum því bara að sé verið að vinna hlutina það vel að það þarf bara að opna þetta. Af því að það er bara þannig að vöndur stjórnsýsla er undirstaða góðra stjórnunar og við viljum styðja við það.
0: Takk fyrir það. Tími líður, það er stórt mál sem að mér langar til að hendin á borð hérna en við viljum fá stutt svör og kannski bara Já, mjög stuð, þetta eru samgöngumálin. Ég veit að þau hefur verið gríðanlega áberandi í sveitarfélaginu og hérna, bara Lárus, ein spurning, hvað getur sveitarfélagi gert þarna?
6: Sko, sveitarfélagi getur náttúrulega og hefur þegar sko, settin athugasendir farið á fund þingsins, þær hafa verið mjög duglegar í því, bæði Jónína og Berglind og bara sveitas, hérna, stjórna menn hér að fara til alþingis og ræða málin en það er bara því miður bara ekki hlustað og það þarf bara að halda áfram að hamra á því við höfum sendt inn til samgöngunefndar eða umhverfis og samgöngunefndar athugasemdir fjölmargar fullt af skýslum sem liggja fyrir og allt er klárt varðandi þessi blessuðu göng. Það sem mér finnst vanta kannski inn í þessu umræða þetta þarf að vera stutt. Það er þetta, við vitum að það er búið að setja í þetta 620 upp í 700 miljónir króna inn í fjarðarheiðagöng nú þegar. Mér langar til að vita hvað hefur bærin sett mikla peninga í þetta bara frá sjálfum sér, sko, án styrkja frá ríkinu, varandi skipulag og skipulagsmál.
0: Er stutt svar við þessu, hvað er hægt að gera?
3: Já, bara nokkurn einu svo Lárus nefnir, eina sem er dettur í hugur að hvetja fólk til að bjóða sig fram til þings næst, þannig að Múlaþing geti áttu þingmenn. Ég held að það ekki að vera okkur gríðarlega mikilvægt, en við þurfum bara að standa saman, tala hátt, tala skýrt og það er ekki bara fjarðaregöng, það er líka Öxi og fjölmörgunum verkefni.
5: Örstuð, við svarum við þessu, þá er við náttúrulega hér eini flokkurinn hérna í sameinuðu frambúði sem er með fulltrúa í ríkisstjórn og við höfum verið að beita okkur þar, þannig ég þarf að segja að ég er ósammálaður, það er ýmislegt sem kemur ekki fram í fjölmörgunum sem við höfum verið að beita okkur fyrir ýmsar tillögur sem við vitum að hafa ratað á borð og það er líka þökk sé þeirra sem setja í núverandi sveitastjórn. Við erum bara að halda áfram að standa saman og berjast fyrir landshlutunum okkar. Það er ekki flóknar en það.
0: Berglind, örstutt svar.
2: Já,
0: hvað getur sveitafélagi gert?
2: Já, nákvæmlega.
0: Ekki teljum hvað þau eru búin að gera?
2: Nei, nákvæmlega. Bara halda áfram þessu samtali en við erum búin að sjá það, það er alveg sama hvað við gerum að þetta eru bara þeir sem eru á þingi sem að stjórna þessu og ég get ekki sagt það að það er nú ríkisstjórn sem fer fram með þessa samgöngu áætlun sem er núna og við verðum bara að finna stuðning.
0: Eitt á lokum.
4: Já, ég var nú bara að vonast eftir æsilegri spurninga því að við erum öll bara eitthvað svo sammála í þessu. Ég held að sé bara það að halda áfram að gera það sem við erum að gera og vonast eftir nýri ríkisstjórn.
0: Já, takk fyrir þetta svar.
1: Þá fer að líða að lokum hjá okkur hér í Múlaþingi. Önnur stutt og hnitt með spurning. Með hverjum viljið þið vinna eftir kosningar og eru þið með sveitarstjórnarstjóra efni?
0: Eru hér?
4: Já, ég held að við viljum bara vinna með öllu góðu fólki. Auðvitað væri samvinnan kannski ljúfari með fólki sem er svona hugmyndafræðilega skilt okkur. Þannig að ég held við höldum því

0: En það sem að við myndum kannski bara auglýsa væntanlega eftir sveitastjóra gerir ég ráð fyrir. Við myndum ekki bara ráð þann sem þegar.
1: Já, við göngum óbundið til kosninga en þetta hefur meir hluta samstarfi bara gengið vel, þannig að mér finnst bara eðlilegt að það sem bara tekið samtal eins og vill vera eftir kosningar og við erum bara mjög ánægð með okkar sveitastjóra. Ég reikna með því að það, hún verið mjög ofalega blaði hjá okkur.
2: Örlind.
3: Já, við getum unnið auðvitað með öllum og vonum að við fáum nú heilmikið fylgi og svo bara spilast úr því. Við höfum öll unnið mjög vel saman og varandi bæjarstjóra efnið þá voru það bara, já, við réðum hana inn og hún er gríðarlega öflug og ég get sagt það að hún verður okkar bæjarstjóra efni.
2: Takk fyrir þetta, þá segjum við þessu lokið hérna úr Múlaþingi og verðið sæl.

0: Komið sæl og verið velkomin í oddvita umræður Ríkisútvarpsins í Ölfusi fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 16. maí. Ég heiti Anna Kristín Jónsdóttir og ætla að ræða við oddvita framboðana tveggja sem leggja fram lista hér þetta vorið. Íbúar í Ölfusi eru rétt rúmlega 3000 og þeim hefur fjölgað mjög mikið síðustu ári eða það bil 500 frá síðustu kosningum. Sjálfstæðismenn eru í meiri hluta í bæjarstjórn með fjóra fulltrúa og í minni hluta eru tveir fulltrúar B-lista framfara sinna og einn frá H-listanum, íbúalistanum. En í vor þá eru tveir listar í boði Ölfusins og aðursæði og hingað í ráðhúsi í Þorlákshöfn eru komnir oddvitar beggja og má ekki bara biðja menn að kynna sig.
1: Já, takk fyrir það og takk fyrir að koma. Grétar Ingi heiti ég og er oddviti sjálfstæðismanna.
0: Og hér hinn megin.
2: Já, kæra þakkir og sömuleiðis fyrir að bjóða okkur hingað. Gunnsteinn Ómarsson heiti ég og er oddviti S-lista, samfylkingarinnar og félaga í Ölfusi.
0: Og þá er nú svona hinn hefðbundna spurning þegar menn eru komnir, það fyrir svona líður senna að kosningum og ef ég byrja bara á því að spyrja því Gunnsteinn sem að hver eru brýnustu verkefni eða verða brýnustu verkefni nýrar sveitarstjórnar í Ölfusi og hvar liggja ykkar áherslur?
2: Það er nú mörg brýn verkefni svo sem í örstækkandi sveitarfélagi. En ég held að okkar áherslur liggi í því að taka utanum skipulagsmál. Það er nokkuð ljóst. Hér hefur verið mikill vöxtur. Við þurfum að passa upp á atvinnusvæðin og við þurfum sérstaklega að passa upp á hafnarsvæðið. Þar er raunverulega lífa þessa samfélags og fyrir dyrum stendur að skipulagja byggð ofan í hafnarsvæðið og það finnst okkur ekki vera passandi. Og við þurfum að passa upp á það að venda hafnarsvæðið og fara yfir þetta skipulag. Við, svo sem það er margt, eins og ég segi, sem að þarf að horfa til, en við erum líka við bjóðum fram með okkur bæjarstjóra efni og við leggjum mikla áherslu á opna og lýðræðislega stjórnsýslu. Og þess vegna höfum við leitað til sérfræðings í sveitarstjórnarmálum til þess að þegar að tilkemur að taka að sér starf bæjarstjóra. Hún heitir Bryndís Gunnlaugsdóttir og það verður okkar áhersla á samt mörgu öðru að koma henni að.
0: Grétar Ingi, þú ert hér í meiri hlutanum og búin að vera undanfarin fjögur ár. Já, þá er það svona sem kannski svolítið að halda áfram því sem verið hefur verið. En hvað finnst þér samt vera? Hvað er mesta áskorun í sveitarstjórnarmálum í Ölfusi?
1: Ég kýs að líta á þannig að það er engar sérstakar áskorunir. Þetta er allt verkefni bara sem við stöndum frammi fyrir. Við erum náttúrulega boða bara meira því sama. Við erum hér hefur bara verið fordæmlis uppbygging og undanförnum árum og sama tíma erum við að treysta rekstur sveitarfélagsins. Við erum að skila með afgangi ár eftir ár eftir ár og erum að sækja á fórsetum verðmætasköpunar. Við erum að byggja

0: velferðina á forsendum verðmætasköpunar erum að laða hinga til okkar nýju og fjölbreytt fyrirtæki og hérna sem að gera þá verkum að við getum fjárfest án skuldasöfnunar og auki velferð og á sama tíma lækkað álögur íbúa og það er svona já, okkar helsta lofor er að við munum halda áfram að sömu braut.
1: Í sveitafélagin hérna á svæðinu, þau hafa kannski öll svona vaxið gríðarlega mikið á undanförnum árum og þið eru engir eftirbátar þar og kannski eins og ég sagði það 500 á þessu síðasta kjörtímabili sem við bæst við, hafa ekki fylgjað því ekki verið vaxtarverkir þegar að sveitafélagi stækkar svona ást?
0: Sko, eðlilega geta orðið ykkurir vaxtarverkir en það eru samt sem áður þannig að hérna þegar ég kem nýrin í þetta 2018 að þá var það svona mín upplifun og upplifun kannski margar annar að við vorum búin að vera svona í ykkurum varnarbolta í staðis að sækja fram og auðvitað var það hérna okkar stefna þegar við setjumst yfir hérna málin að við vildum sækja og okkur, við vildum fjölga og hérna og sama tíma tryggja rekstur sveitafélagi sér góður og þegar að vöxturinn er hraður eins og raun ber vitni, þetta er eitt hraðast vaxandi sveitafélagi á landinu að þá þarf reksturinn að standa á góðum grunni og föstum fótum og hérna sem við höfum gert sem gerir það verkum að hérna við erum að fjárfesta fyrir eigið fé, við erum að fjárfesta í innviðum áður en að það verður einhvers konar innviða skuld. Tókum í gagni núna nýverið nýja leikskóla án þess að það hafi verið biðlistar á hinum leikskólan. Við erum að fara að byggja við hérna grunnskólan áður en að þess verður þörf. Við erum búin að vera í hafnaframkvæmdum sem hafa gert okkur kleift að sækja fram í atvinnulífinu. Við erum stækkuðum íþrótthúsi sem var framkvæmd sem var hafin 2018 en kláruðum það með glæsibrag. Við erum að fara núna í bygging á fjölnota íþrótthúsi til þess að treysta grundvöll íþróttafélaganna þannig að allt snýst þetta bara að reksturinn sé í lagi og þegar það er í lagi þá er ekki hægt að tala vaxtaverki, heldur vaxtaverkefni kannski.
1: Gunnsteinn, hvernig finnst þér hafa gengið að mæta svona þörfum þessast sístækandi bæjarfélags?
2: Nei, ég ætla svo sem ég geta að draga því að það er bara gengið prýðilega. Það er bara þannig. En það er samt alveg magnað að heyra Greta tala það því að við höfum nú aðeins rætt í sér mála að sveitafélagi hafi verið einhverju varnabaráttu 2018 þegar hann tekur við. Við vorum náttúrulega bara í blúsandi sókn þá og þá var ég reynda starfandi hér sem bæjarstjóri og raumvölu að það sem er að gerast í dag byggir að miklu leiti og að stærstu leiti á því sem að gert var á árunum þar á undan. Vissulega var varnabaráta hér eftir hrun, það er bara hreint og klárt, en við sóttum mjög sterkt fram og til að mynda það sem að mest byggir á hér í dag er tilkoma smyrilæn hingað með sína starfsemi árið 2017. Það breytti öllu umhverfi í þessu sveitafélagi á þenn tíma og við snérum rekstri sveitafélagsins við á þessum árum og frá þeim tíma og frá því að Grétar og félagataka við 2018 hefur þetta bara haldið áfram að byggja stofan og það og þann viðsnúning sem að unnið var að hér á árunum eftir hrun 2010 til 2018.
1: En nú sitjum við hérna 2026 og 2018 segir við þá var það allt komið af stað. Skiptir það allir máli núna fyrir kjósendur í vor?
2: Það skiptir kannski ekki öllu máli fyrir kjósendur í vor. Vissulega skiptir mestu máli fyrir kjósendur í vor að samfélagið byggist upp og hér sé velferð og sátt í samfélaginu. Þannig að það, en vissulega þar sem það eru að horfa á söguna og hvernig hún hefur þróast og gerst, það talandi að boða meira af því sama, það er hérna, það er nú hugmyndafræði okkar líka að byggja samfélagið upp og draga ekkit úr velferð íbúa eða verðmætasköpun. Það við getum horta á þetta með misjöfnum hætti. Við allavega sjáum það, við þurfum að venda atvinnusvæðin, það er stórt atriði, en við þurfum auðvitað að horfa til og erum alveg hérna sammála því og sömu línum með uppbyggingu skóla og mannvirkja og það að efla þurfi starfa eldri borgara og ungmenna og það skuli svo íþróttastarfsemi í blóma og þurfum að halda því á þeim nótum, þannig að það er fortíðin skiptir máli en hérna hún kannski skiptir ekki öllu máli.
1: Grétar, er það skreitið komið stólnum fjöður?
0: Ég vil nú ekki meina það, ég dreg ekki úr því að auðvitað hérna er ykkur verkefni sem að hérna hafa sannlega voru komin í ykkur að vinslu en það breyti því samt ekki að nefna eitt fyrirtæki þegar við erum með fjöldan allan af fyrirtæki sem hafa komið hérna á undanförnum árum og höfum sótt gríðalega sterkt fram þar meðal annars með stofnun hérna þekkingasetur sem er núna á fullu í að vinna hérna græna iðngarða og sem að mun fjölbreyttum atvinnutækjum fær menn frekar. Ég held að hérna að hver sem sjá vill getur séð að hérna uppbyggingin hefur verið fordæmalaus á ekki lengri tíma en þetta. Og varðandi aðeins að því að Gunnsteig kemur aðeins inn á hérna hafnarsvæðið og því tengdu þá er það þannig að við höfum að þessum 6 árum sótt gríðala fjármunni í stækkun hafnarinnar, peningar sem voru ekki inn í samgöngu áallinn og eru þarlendi nýir og erum með áformum að stækka lengra til norðurs með tilherrandi hérna, svæði fyrir, með tilherrandi upplandi fyrir hafnarsvæðið. Þannig að hérna, ég held að þetta sé bara allt í mjög góðum farfi.
1: Mál sem að vakti mikla athygli á kjörtímabilinu sem að nú er senn og enda sem að er mölunarverksmiðan Heidelberg sem að var farið af stað eða voru og stór áform en endaði þannig að það fór í íbúðakostningu og því var bara hafnað. Fóruðu ekki fram úr ekkur þar?
0: Þvert á móti, það er mín einlaga skoðun að hlutverk okkar kjörun og fulltrúa er fyrst og fremst að verja hagsmunni íbúa. Þarna vorum við með fyrirtæki sem vildi koma og ég tel það að vera mitt hérna, hlutverk að skoða það og ný kjölin áður en ég fyrir að taka eitthvað ákvarðanir. Í þessu tiltekna verkefni kemur fram mótstaða í okkar hópi meðal annars, þannig að það var tekin bara ákvörun mjög fljótlega eftir að þetta kemur upp að þetta er þið farið með þetta í íbúakostningu sem við gerðum og hérna, því var hafnað og svo höldum við bara fram í lífi, sko. Það er bara næsta verkefni.
1: Gunnsteinn, tekur undir þessa lýsingu Grétars á því máli?
2: Nei, ég held reyndar, svona eins og að blasi við mér, að það var náttúrulega bara langt gengi þarna og fyrirtæki fekk einhvern veginn að kynna þetta verkefni á þess að sveitafélagið hefði gert það með, skulum við segja, með hlutlausum hætti eins og maður horfir á það og þetta gekk hans í langt með raunverulega skipulagi á námasvæðinu í kringum Litla Sandfell sem dæmi. Áður en að þessi raunverulega hugmyndi var kláruð til enda þannig að ég hefði gjarnan kosið það að tengja það saman þannig að námasvæði allavega er opið í dag og ég hugsa að það sé bara nokkur starfsemi horfinn þarna sem að ég ímynda mér allavega í þessari íbúðakostningu að fólk hafi mjög líklega ekki verið fylgjandi en svo langar mér líka til að nefna það því að hérna ekki það ég ætla að dvelja við það en þegar Greta nefnir að ég nefni eitt fyrirtæki það var náttúrulega bara alls ekki svo það auðvitað var miklu fleira í þeim pakkar sem að gerðist hérna áður en varðandi Heidelberg verkefni, ég held að og það er mín skoðun að þarna hafi bara verið gengið og langt og það kom mjög fljótlega í ljósi í þessu ferli að þetta var hérna mjög umdeilt enda niðurstaðan mjög einróma og kostningaþáttaka mjög mikil.
1: Þannig kannski í raun og veru þá fékkst alveg afgerandi afstaða íbúa til þess og var horfið frá og það má segja að það var það ekki skaði skeður eða hvað?
2: Nei, ekki nema það. Ég hefði vilja sjá þetta svæði bara að þessu leitunum til venda þannig að það væri ekki verið að hleypa í námöndar upp í Litla Sandfelli.
0: En já, langar aðeins að bregðast við þarna að því að sko stefna sveitafélagsins fyrir löngaður en ég kem á borðinu var að hérna fjölga ekki nám. Þetta var skilgreint náma í aðskipulagi. Þannig að það var alveg fyrir séð að hérna við myndum ekki opna nýjar námur en þarna var og það má ekki gleyma því heldur að þetta er verðmætasköpun fyrir sveitafélagi. Þetta er heilmiklu peningar.
1: En ef við tölum með þessum atvinnumálin og þið nefnið þau sem er náttúrulega og höfnina sem er kannski svona hjartað í þessu samfélagi og lífæðin sko, en hvað er það, hvað getur og hvert er verkefni sveitarfélagsins í því að byggja upp atvinnulíf á svæðin?
2: Verkefni sveitarfélagsins er náttúrulega fyrst og fremst þau að skapa aðstöðu fyrir atvinnu og það þarf náttúrulega stefnu til þess að svona geta skila á milli hvaða verkefni viljum taka við og hvað ekki. Í þessu sambandi að vera að því að þegar við vorum þarna að vinna að þessu og vissulega voru við lögðum áherslu á að nýta landgæðin og náttúruauðlindir hér til þess að byggja upp vistvæna matvælaframleiðslu skulum við segja og skipulögðum þetta svæði hérna vestur með ströndinni, með berginu fyrir fiskeldi og það var byrjað að byggjast upp og byggðist upp nú ein fiskeldistöð á þessum árum hérna 2014 til 18 og til að mynda First Water verkefni sem var nú er sem áður var undir heitinu landeldi, það var komið að borðinu fyrir árið 2018 og í framhaldinu hefði maður vilja sjá þess háttar starf sem ég byggjast upp ekki nákvæmlega þessum toga en að setja ofan í mitt þetta svæði jarð, efna framleiðslu eða hérna Já, grjótmulningsverksmiðu, hvað ég var að kalla það, það er svona, það er ekki beint gæfuleg stefna, enda niðurstaða íbú og fleiri þetta með sem að staðfesti það.
1: Hvaða starfsemi myndir þú helst vilja fá hérna, Grétar?
0: Mér langar að byrja aðeins að bregðast við, sko, því að þannig er einfallega að vera að fara rangt með, sko. Landeldis fyrirtæki var, hérna, fyrirtæki landeldi var sannlega að koma að borðinu, En það var staðsett á öðrum stað og það var alls ekki búið að skipuleggja neina atvinnu stað sem er vestum í Bjargi. Það er bara ekki rétt. Það eru breytingar sem koma til árunum eftir 2018. Varandi starfsemi sem að, hérna, ég myndi mest vilja sjá, er þetta, við viljum bara halda áfram að þessari vegferð. Við erum að reyna hérna, liðka til fyrir matvæla fyrirtækjum en svo vill ég líka bara sjá meiri fjölbreytni og með landeldis fyrirtækjum hafa mörg verkefni komið inn að borðinu, það er súrefnisframleiðsla og það er fóðurverksmiður og ýmis þetta sem hefur komið, ég er ekki að segja allt að verði af öllu því en við viljum náttúrulega bara halda áfram þeirri stefnu sem við höfum verið að vinna eftir, er að taka vel á móti öllum sem vilja byggja hér upp því að það er ekki þannig að hérna, Og þetta er öfundsverð staða sem við erum í að fyrirtæki eru í auknum mæli að leita til okkar og vilja byggja upp sína stað sem er hér. Það við erum ekki endilega á þeim stað að við getum valið og hafnað á þess að við séum búin að skoða þetta hún í kjölin, hvaða áhrif það hefur, hvernig uppbyggingin er og svo víðir.
1: Bara þegar maður keirir í gegnum þorpið hérna eða bara inn í Þorlákshöfn, þá séum maður að það er bara búið að byggja hérna mjög mikið á síðustu árum, það er bara fjölmörg hús hér út allt. Við höfum könnust við tala svona kólnandi fasteignamarkað. Hvernig er svona, jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar í bænum?
0: Það er í fínu jafnvægi. Það var til dæmis, ég heyrði á ekki rættir að það er hérna fjölbýlishús hérna við ljósin, gatnamótin hér. Það sem að sumir höfðu ágjörð að þessar íbúðu myndu bara ekki seljast en til dæmis í því tilfelli að þá er bara búið að selja allar íbúðu nema efstu hæðina. Við erum með svo kallað móaverkefni þarna þar sem hefur gengið rosalega vel að selja en auðvitað náttúrulega er ekki hérna, efnaðarsástandi að hjálpa okkur í því. Það er hérna og ég veit að það er hérna, víðarinn hér erfitt að komast inn á markaðin en frambúðið er sannarlega til staðar og það er náttúrulega okkar stefna að hérna, hver sá sem vill byggja geti fengið til þess lóð og það er það sem við erum að vinna að.
1: Hvernig hefur þér, hver er svona þín sína og skipulagsmálun og uppbygginguna sem hefur verið hérna síðustu ár?
2: Sko, ég ætla svo sem ekki að tala það niður og vissulega bara jákvætt að byggist upp. En vissulega er það svo að það er hérna í Þorlákshöfn í dag er væntarlega liðlega 1100 íbúðir sem eru fullbúnar á sama tíma er tæplega 300 íbúðir sem stá byggingastigi og fleira í pípunum, þetta er gríðileg fjölgun og maður getur alveg haft örlitlar áhyggjur af því að það gæti orðið einhver stöðnun á markanum og við förum kannski ekki að tala það, en þetta er allavega, Greta Kísa kallaði verkefni, þetta er stórt verkefni að manna, það er alveg ljóst.
1: Samgöngumálin hafa verið víða sko, mjög ofalega bögi fyrir þessar sveitastjórnarkosningar og hér er líka sko, þetta samfélag byggist náttúrulega upp, það hefur verið mikil þróttur í atvinnuuppbyggingu en það er líka mjög margir sem á sest inn að og er að sækja vinnu inn í borgina. Hvernig finnst ykkur svo tenging vera og hvað þar getur sveitarstjórnin gert til þess að bæta þar aðstæður?
2: Það er auðvitað, ef við horfum á svæðið okkar, þá er þetta, þá er, má kannski segja bara að stór höfuðborgarsvæðið sé eitt atvinn og þjónustusvæðu að einhverju marki. En vissulega held ég að flestir þeir sem að komi hingað horfi til þess að fá atvinni hér á svæðinu. Við þurfum vissulega ekki endilega að horfa á sveitafélag okkar en gætum horta á Suðurland og einhvern radíus hér frá þessu svæði sem ákjósanlegt atvinnusvæði og atvinn og þjónustusvæði. En mér hefði hugnast það að hér hefði byggst upp atvinna og samfélagið eða þéttbýli hér hefði stækkað samhliða uppbyggingu atvinnum. Það er að einhverju marki á hinn veginn núna og maður sér það núna.
1: Það fjólfólk gefur fjölga hérna meira heldur en störfunum.
2: Já.
0: Þessu er ég bara ósammála. Ég held að þetta sé ekki rétt metið. En varandi samgöngum mál, þá er náttúrulega okkar stærsta verkefni sem kjörnir fulltrúar er að viðhalda góðu samstarfi við og samtali við ríkið. Það er náttúrulega þreytandi að þegar að verða ríkistjórnarskipti að þá sé framkvæmdum frestað og um allt og langan tíma. Við erum núna berjast fyrir klifur inn í Skógarhlíðarbrekku, áður nú kemur að Þrengslum. Hér er mikil þunga umferð sem að fer í tengslu við höfnina og starfsemi Íslandi Glacial og svo auðvitað laxeldisverkefna þegar að því kemur. Þetta er okkar stærsta baráttumál og það er ótækt að við ríkisstjórnarskipti að þá sé þeim framkvæmdum frestað. Og ég get nefnt í annað dæmi í þessu er að við eigum mikið undir ríkinu varðandi uppbyggingu hafnarinnar og við höfum sýnt það að hver króna sem þú setur í fjárfestingu hafnarinnar skila sig margfalt tilbaka fyrir land og þjóð og það að peningur sem kipt út á sama tími verið að tala um hafnir sem eitthvað líkil að verðmæta sköpun hjá ríkistjórninu þá er framlegum í hafnabótasjóð fækkað og framkvæmdur sem að við vitum þó fyrir víst að er að skila sér margfalt tilbaka fyrir þjóðarbúið að þeim sé frestað. Það er okkar stærsta baráttumál.
1: Eins og við sláum hér úr einu í annað, þá er eitt af þeim málum sem menn veltastundu fyrir sér og hefur víða verið, það sem hefur verið svona mikill vöxtur á fasteignamarkaðum til dæmis, það hefur fasteignamatið hefur hækkað mikið víða, gjöldin þar með líka, er það eitthvað sem þið hefur velt fyrir ykkur að stilla af?
0: Við erum núna 8 ár í röð búin að lækka álagningaprósentu fasteignagjalda. Auðvitað hefur fasteignamatið náttúrulega hækkað gríðarlega á sama tíma sem þýðir að við höfum ekki náð að kannski að lækka krónutöluna. 2025 var reyndar fyrst ári í mjög langan tíma þar sem ég borgaði krónutölu minna heldur en árið áður en staðreyndin er sú að því að byggðarstofnun gefur út það er stöðluð hússtærð sem að þú getur svo leikið með að færa á milli byggða kjarna og séð hvað þú ert að borga í gjöld og staðreyndin er sú að það er hvað lægst hér. Við erum lægri en Hveragerði, lægri en Árborg, lægri en Hrunamannahreppur, lægri en Vík í Mýrdal, lægri en Hafnarfjörður. Þetta eru staðreyndar. Og ég get bara sagt að ef að fólk setur XVD þá munum við halda áfram þessari vegferð.
1: Hvað segir þú, Gunnsteinn? Hvað segir samfylkingin og félaga fasteignagjöldin og útsvarsprósentun og svona þetta sem menn veltastundu fyrir sér með tekjur sveitafélagana?
2: Já, og það er endralveg rétt og þetta er pínlítið þannig að sé leikur á tölum. Og talandi um að lækka fasteignagjöld, það er náttúrulega ekki að sama og lækka álagningaprósentuna. En samt sem áður.
0: Svo eru líðir þar inni sem að við ráðum ekkit eins og sorgbyrðin og til dæmis.
2: Nákvæmlega, en það er eins og er bara jákvætt að lækka prósentum og við munum gera það. Við erum ekki að koma einn inn til þess að hækka álögur og íbúa og langt í frá. Það er ekki þannig að það sé okkar markmið að fólki er hræðast að við munum gera eitthvað verð heldur en XD og ég get alveg sagt það ef að fólk setur X við S að þá munum við lækka álagningaprósentuna.
1: En nú, eins og þú vísaði til áðan, þá erum við á Suðurlands undurlendi kannski þetta stóra svæði er svona í hugum margra sem koma hér í gegn bara eitt stórt svæði og en mörg sveitarfjölög á því. Hvað finnst ykkur það?
2: Já, ég bara tek undir það að þetta er eitt atvinnu og þjónustu svæði og við þurfum að starfa mjög sterkt saman. Hér þarf að vera öflug samvinna á milli sveitarfjölaga á þessu svæði. Og það er bara líkitt talandi verðmætasköpun og þá verður til verðmætasköpun úr samstarfi. Og það er einhvern veginn þannig að samstarf er líkitt að árangri. og það er raunverulega það sem við köllum eftir og leggjum áslá. Það er samstarf og það er samstarf við íbúa, það er samstarf við fyrirtæki á svæðinu, það er samstarf við nágrannasveitarfélög og við viljum auðvitað bara samstarf við kollega okkar eða félag okkar í bæjarstjórninni.
1: Hafið þið eitthvað treyðast við meilhutunum við samstarf á þessu svæði?
0: Alls ekki, bara við vinnum afskaplega vel með nágrannasveitarfélögunum okkar. Samstarf þýðir þó ekki alltaf að það þurfi allir að vera sammála alltaf. Auðvitað er það mitt hlutverk sem kjörum fulltrúi hér í sveitafélaginu Ölfus er að verja hagsmunni sveitafélagsins Ölfus og íbúa þess. Þannig að við höfum að sjálfsögðu sett fóti niður þegar við finnum að þessi á okkur troðið. En ég held að samstarfi sem slíkt bæði í hérasnefnd árunisinga og í þeim byggðasamlunum sem við rekum hefur bara verið fanta gott.
1: Við erum nú stundum að velta fyrir okkur meiri hluta samstarfi en það er tómt mál að tala því hér verður að annaðhvort eða eftir kosningarnar. Gunnsteinn nefndi bæjarstjóra eða sveitarstjóra efnið hér í upphafi. Hvað segir þið sjálfstæðismenn?
0: Með bæjarstjóra? Ja. Við erum með okkar bæjarstjóra efni líka. Við erum með Elliða Vignisson þar sem hefur gengt þessu starfi í 8 ár og nú úr því að Gunnsteinn minnist á sérfræðingi í sveitarstjórnarmálum og þá held ég finnir ekki mikið meiri sérfræðingi í sveitarstjórnarmálum. Það er búin að starfa sem bæjarstjóri í að verða 20 ár, telst mér til. En það er mín einlega skoðun að ellið við staðið sem bara fanta vel. Hann er náttúrulega öflugur framkvæmdastjóri þessa sveitarfélags og málsvari okkar íbúa og talsmaður þess.
1: Þannig að það verður samt bara, menn verður þetta ná saman líka í samstarfi eftir hvort sem það verður, þó að verður bara annar í meiri hluta og hinn í minni hluta og við segjum nú bara ekki fleira hérðan úr Þorlákshöfni í bili og ég þakka bara Grétari Inga Erlendssyni sjálfstæðisflokki og Gunnsteini Ómarssyni samfylkingunni og félagum fyrir samtalið. Það styttist í kosningarnar 16. maí, verið sæl.

0: Skoðað undur veraldar með ævintýra ferðum Örnólfs, örnólfur.is. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Sýrusson húsgögn fyrir fyrirtæki heimili og stofnanir, Sýrusson, alltaf með lausnina í 20 ár.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
3: Flokkur fólksins. Fæði, klæði, húsnæði og bílastæði. Flokkur fólksins.
4: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
8: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
9: Það verður 80s klubbaveisla í partíverkunum á föstudaginn. Glimrandi klubbatónlistáttunnar með frábærum gestastóðum. DJ Johnny og Bigga Veiru úr Guðskurs.
8: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
9: Upp með herðapúðana, settu vöflur í hárið og skelltu þeir í milletúlpuna. Nú verðu dansa. Tvelleg í...
10: Rás 2.
11: Ítrekkaðar athugasemdir voru gerðar við notkun Heiðu Bjargar Hilmisdóttur borgarstjóra á innkaupakorti sem hún hefur til umráða. Hún endurgreiddi 3 reikninga í þessari viku eftir fyrirspurnir fjölmiðla. Uppgjör við tímann í Bakkakoti hefur reynst mönnunum sem þar dvöldu í æsku þungbært í lögmaður þeirra. Frumvarp drögum rannsóknarnefndum Bakkakot og fleiri vistheimili er á lokametrunum. Verkamannaflokkurinn beið afhroð í sveitarstjórnarkosningum á Englandi í dag. Umbótaflokkur Nigel Farage var sigurvegari kosninganna og bætti við sig yfir 1200 fulltrúum. Sveitarfélagið Árborg er að rétt úr kútnum eftir mikla fjárhagserfileika síðustu ár. Það er þó nærþjónustan sem stendur íbúum næst. Hinn Erni David Attenborough er 100 ára í dag. Hann er af mörgum talinn einn áhrifamesti maður samtímans og hefur frætt og skemmt fólki í áratugi.

0: Komið þið sæl. Starfsfólk Reykjavíkurborgar gerði ítrekað athugasemdir við notkun Heiðu Bjargar Hilmisdóttur borgarstjóra á innkaupakorti sem hún hefur til umráða í störfum sínum. Hún hefur endurgreitt nokkra reikninga, suma eftir fyrirspurnin fjölmiðla.
1: Framkom í fréttum Rúfi í gær að Heiða Björg hefði notað innkaupakort frá Reykjavíkurborg fyrir 753.000 krónur síðan hún tók við embætti í febrúar í fyrra, sem mun meira en forverar hennar á borgarstjórastóli á þessu kjördímabili gerðu. Alls voru 35 úttektir á kortinu, gerðar voru athugasendir við meiri hluta þeirra, en samkvæmt skriflegu svari frá Reykjavíkur borg gerði starfsfólk á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara 23 skriflegar athugasendir við notkun Heiðu Bjargar á kortinu, auk munnlegra athugasenda. Þá gerði bókaldsskrifstofa fjármála og áhættustýringasviðs einnig athugasemdir við óskýrar upplýsingar eða skort á kvittunum. Heiða Björg hefur endurgreitt 5 reikninga í 4 færslum. 3 reikningar voru greittir í þessari viku eftir fyrirspurnir fjölmiðla. Fram hefur komið að ekki sé heimilt að kaupa áfengi nema með sérstöku leyfi. Samkvæmt svari Reykjavíkurborgar var áfengi keypt með korti Heiðu Bjargar en ekki ljóst hversu oft né hve mikið.
0: Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri, vertu velkominninga til okkar.
2: Hver er það?
0: Þú endurgreiðir einhverja af þessum reikningum eftir að fjölmiðla umfjöllun byrjar. Hvernig útskýrir það?
2: Já, það eru þetta þannig. Að það mikið og gott eftirlit með öllum innkaupum borgarinnar og það sama á við borgarstjóra þar og alla aðra. Það að þessir reikningar, við höfum verið að kalla eftir nýjum kvittunum fyrir þá í nokkuð tíma og við fórum auðvitað yfir þetta í upphafi vikunar.
0: Var þetta þess að ófullna enda þinni hálfa?
2: Já, sko, ég auðvitað skila inn til skrifstofu borgarstjóra og borgarritara þegar ég kaupi og skila í kvittunum þangað, þau fara yfir og tryggja allar heimildir sig og senda áfram til
0: fjármálasjóðs. Af hverju varst það endurgreiða?
2: Og þá vantaði í rauninni ákveðin fylgiskjöl eða ákveðnar upplýsingar á kvittununa og þá það alveg skýrt að þá greiða starfsmenn tilbaka. Og það gildi bara borgarstjóra eins og alla aðra.
0: En nú gerðu að gera 23 athugasemdir við þessa reikningar eða þessa færslur. Ég geri það ekki þessa korta notkun svona yfir höfðum við bara svolítið grunnsanlega?
2: Já, sko, það ekki endilega, ég held að athugasemdir sem svolítið gildislega orð. Það eru þetta hlutverk starfsmanna. Já, þú veist, þetta eru þetta hlutverk starfsmanna að spyrja úti í tilefni eða hérna slíkt. Og það
0: En þú veist yfir maður allra sem er í ráðhúsum.
2: Já, það gildir það sama borgarstjóra og alla aðra. Ég fagna því og mér finnst það mikilvægt að það eru 3 aðilar sem fara yfir alla reikninga og eðlilegt að þeir spyrji og það hafa þeir gert og við höfum fylgt því eftir og mér finnst bara mjög eðlilegt að fólki þinnist þetta óþægilegt og þykir bara væntum að fá að útskýra þetta hér að það er á engan hátt óeðlilegt eða vafi það að borgarstjóri hafi heimild til þess að taka móti gestum.
0: Já. Og við erum ekki að ræða það en það er allir kannski sammála það að upphæðin kannski ekki svo há. Þetta er eins og er almannafé.
2: Já.
0: Og það svona spyrja þig bara finnst þér þessar skýringar þína nægilega trúverðugar og er þetta ekki bara dæmi svo lítið slæma stjórnsýslu?
2: Já, ég skil að fólki finnist það og þess vegna finnst mér mikilvægt að fá að koma að því að ég held að þetta sé líka mörgur lítið dæmi góða stjórnsýslu, gott eftirlit með útgjöldum.
0: En já, þinni hálfur ég
2: að segja.
0: Stjórnsýsla þín, að skil ekki nægilega fullnægjandi kvittunum til dæmis.
2: Já, ég hef bara fyllt þeim leiðbeiningum og athugasemdum sem ég fengið og reynt að bæta úr því og ég meina að það eru...
0: En þarf borgarstjóra að fá svona mikla leiðbeiningar bara við þegar er að nota kort í eigu borgarinnar?
2: Já, þetta eru bara eðlilegar spurningar fyrst mér. Mér þetta í rauninni ekki neikvætt og í rauninni bara fagna því að það sé spurt úti hvað borgarstjóra er að eyða því ég veit að það sama gildir alla sviðstjóra og alla þá 100 sem eru að kaupa inn fyrir bankina.
0: En áttu eftir að endurgreiða fleiri reikninga, veistu það?
2: Ég á ekki eftir að endurgreiða fleiri reikninga en það get ekki sem mér vitanlega. Nei. Það er reyndar, okkur vantar ennþá eina kvittun. Það er erfitt að fá betri kvittanum í kennitölum frá útlöndum, þannig að þá stendir bara að strauma því. Það er ef það og svo er ein nýferð sem við fórum í til Grænlands þar sem við eigum eftir að gera upp á móti dagpenningum.
0: Já, en heldur að það sé öllum spurningum verið sem máli lokið heldur eða á meira eftir að koma?
2: Það? Já, það í það minnsta setti ég og ég valdi það, setti bara út í dag og minna Facebook síðu út og upplýsingur hverja ég heitti og hvar ég var og hvers vegna. Ástæðan fyrir því að við erum að gera þetta almennt að við erum að reyna að reka borgina með hagkvæmum hætti. Það ódýrara að hitta fólk annars staðar heldur en að kalla út fjölda starfsmanna. Þannig að já, ég vona það að fólk treysti því að það sé vel farmið fyrir. En ég skil að þetta sé óþægilegt og ég bara ber virðingu fyrir því en mér langar að segja að þetta líka merki það að það gott eftirlit í ráðhúsinu.
0: Og það verður það að hafa eftirlit með öllum starfsmannum líka borgarstjórunum.
2: Já, það er á að fara hérna, vel yfir útgjöld allra og ég held að það sé mjög mikilvægt.
0: Takk kærlega fyrir Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri fyrir að kominga til okkar og við snúum okkur aðsvoleiðis allt öðru. Uppgjör mannanna sem voru vistaðir sem börn í Bakkakoti mjög erfitt, segir lögfræðingur þeirra. Nokkrir mannanna hafa reynt sjálfsvíg á síðustu mánuðum, draugað frumvarp rannsóknarnefnd Bakkakot og fleiri vistheimili á lokametrunum og voru kynnt lögmanninum í stjórnarráðinu í morgun.
3: Hvernig líst þér á frumvarpsdrögin?
4: Ja, það heitir ágætis drög en við sáum hérna strax ýmislegt sem við bentum á að þyrfti laga að þurfa að vera mjög skýrar heimildir á okkar mati að til dæmis lögregluskýrslur megi nýta og sérst nefndi geti kallað eftir lögreglugögnum og ýmsum heilsufarslegum upplýsingum áverkavottorðum og þess háttar sem að eru þannig úr garði gerð að þeir geta upplýst það sem gerðist og það tjón sem að umbjóðundur okkar hafa orðið fyrir.
3: Bjarki bundin trúnaði það sem í frumvarpsdrögunum en til stendur að leggja frumvarpi fram á alþingi á yfirstandandi þingi til þess að rannsóknarnefndin geti hafið störf sem allra fyrst. Verið sé að meta þörf mannanna fyrir sálfræðiþjónustu. Þeir eru 30 talsins og hafi mikla þörf fyrir aðstoð.
0: Hvernig líður mannanum með þessa vinnu?
4: Hún hefur í mörgum tilvikum verið mjög erfið og þetta auðvitað misjafnt eftir hverjum að einum. Já, sumum þetta þannig að þetta hefur bara verið það erfitt að nokkrir þeirra hafa reynt að fremja sjálfsmorð og þetta er bara virkilega erfitt og teimið hefur einmitt reynst þeim bara lífsnauðsilegt. Það hefur virkilega verið hlúið haldið utan þá drengi sérstaklega. Þannig að þetta er bara svona allir gangur á því en þetta eru auðvitað rosalega erfið vinna og það eru margir að opna sig í fyrsta skipti við einhvern það sem gerist þarna. Og þetta er bara mjög mikilvæg og erfið vinna. Þetta bara umfjöllunin og hjá sömu þeirra er þetta þannig að sko, þeim hefur ekki verið trúað alla ævi. Ég kannski lístu óbeldi þegar voru börn og þeim var sagt að vera að ljúga og núna er þetta að koma fram og þeim er alltaf einu trúa. Núna hún kemur í ljós að þetta var sagt allan tíman og bara tilfinningaflóðið og bara áföllin sem opnast og sárin, þetta hefur bara verið sömu svo erfitt að já, það menn hafa reynt að fyrirfara sér.
0: Verkamannaflokkurinn hlaut sögulega slæma kosningu þegar kosið var til sveitarstjórna á Englandi í gær. Kosið var 6 borgarstjórastöður og 5.000 fulltrúar voru kjörnir í sveitarstjórnir. Einnig var kosið til þings í Wales og Skotlandi. Reform umbótaflokkurinn Nigel Farage stórjók við fylgisitt og bætti við sig rúmlega 1300 sveitarstjórnum fulltrúum á Englandi. Flokkurinn náði til sín sætum frá bæði verkamannaflokknum og íhaldsflokknum. Verkamannaflokkurinn beið sögulegan ósigur í Wales eftir 27 ár við völd. Nigel Farage, leiðtogi reform umbótaflokksins var sigurreifur þegar hann ávarpaði fjölmiðla í morgun.
5: Þetta er markvert og fyrsti sigur okkar í borgarhluta í Lundunum. Að þessu leiti er það andstætt tilhneigingunni, því minnstrið á landsvísu er að verkamannaflokkurinn þurkast út af umbótaflokknum í mörgum hefðbundnum kjördæmum hans. En almennt þá er þetta söguleg umskipti í breskum stjórnmálum. Við erum vanir að hugsa pólitík sem hægri og vinstri, en umbótaflokkurinn hefur sigrað í hefðbundnum íhaldskjördæmum. En sömulegis höfum við sannað áþreifanlega að við getum sigrað þar sem verkamannaflokkurinn hefur ráði ríkjum, satt að segja frá lokum fyrir heimstyrjaldar.
0: Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands viðurkenndi að úrslitin væru slæm en að hann væri ekki á útleið.
6: let me be clear, these are really
5: Þetta er sannarlega erfið niðurstaða. Ég ætla ekki að færa það. Við höfum mist afburða góða fulltrúa, fólk sem hefur lagt mikið af mörkum til nærumhverfi síns, til flokksins, til flokksstarfsins. Kjósendur hafa látið í sér heyra framráðsbreytinga að þeir vilji sjá kjör sín batna. Ég var kosin til að takast á við það verkefni og ég geng ekki frá því og steypi þjóðinni út í öngþveiti.
0: Bogi Ágústsson, starfmenn segist ekki allan víkja ég þrátt fyrir það að flokkur hans sem forsætisráðherra beðið affróði í þessum kosningum og hann hefur átt að brattar að sækja undanfarið. Já, hver er staða hans núna?
7: Hún mjög slæm og það eru sumir sem að segja að framtíðans ráðist á næstu þremur sólarhringum og aðri fréttaskýrendur segja að þó hann fari ekki núna þá sé hann valla langtíma leiðtogi fyrir verkamannflokkinn en á móti verður að segja verkamannflokkurinn, hann hefur enga hefð fyrir því að skipta leiðtoga á meðan að hann við völd. Mm.
0: En lifir sko hans pólitíski ferill þetta fyrir það kemur það í lög svo næstu þremur sólarhringum?
7: Það er mjög ólíklegt að hann lifið þetta svona til lengri tíma liti. Já. Við erum orðin að þannig að það er ólíklegt að hann verði leiðtogi verkamannaflokksins í næstu kosningum 2029.
0: Nú umbótaflokkur Farage, hann verður sigurvegari kosninganna. Hvað útskýrir raunin þetta góða gengi?
7: Já, sko, svo John Curtis, sem nú Ólafur Harðarsson þeirra breyta, hann segir að verkamannaflokkurinn hafði brugðist væntingum kjósenda og það sem að meira sé að kjósendur telji margir að flokkurinn hafi ekkit plan. Það er engin von hjá þeim. Þannig að þeir eru búin að fá nóg af báðum stóru gömlu flokkunum og þess vegna leitaði til einhverja sem eru með einfalda lausnir tala dýðubarkalega og segjast bara geta ráðið allt nú að hafa margir sagt að komi tíminn til að þeir fá einhvern séans.
0: En er tækja flokka kerfi þá liðið undir lok?
7: Já, eitt þetta skynandi talaði það í dag að við þýttum að tala fimm flokka kerfi, það að segja reform eða umbótaflokkin og íhaldsflokkin, frjálslindir og demokrata, verkamannaflokkin og svo græna sem að hérna, hafa bætt verulega mikið við sig, þannig að þetta er allt annað landslag.
0: Bogi Ágústsson, takk fyrir að koma að hingað og útskýra þetta fyrir okkur. Og að allt öðru. Mennta- og barnamálaráðherra segir ekki lengur þurfa að grípa ítreka í neyðarhemla því engin bið sé eftir fíkn og hegðunar meðferðin fyrir börn. Nýtt meðferðarheimili var opnað í dag.
8: Að þessum tíma er lokið. Þessum ófremdar tíma.
1: Heimili sem að lækja bakka í Gunnarsholti var formlega opnað í dag en það pláss fyrir sex og nú dvelur þar einn.
9: Þessi meðferð ætluð ungmönnum eða drengjum og kynseiðin einstaklingum á aldrinum 13 til 18 ára sem eru með þá alvarlegan vímöfna vanda eða ofbeldis brot í sinni sögu, hagðunar erfiðleika og slíkt.
1: Mennta- og barnamálaráðherra segir stöðuna í málaflokknum gjör breyta.
10: Það er ekkit einasta barn á bið í dag eftir meðferðarúrræði hvorki hvað lítur af hegðunar eða vímuefna vanda. Og
1: það meðal annars vegna aukinnar áherslu og önnur meðferðarúrræði. En staðan var nokkuð önnur fyrir ekki svo löngu síðan þegar foreldrar sendu börn sínu meðferð til annarra landa vegna þess að þau komist ekki að hér.
10: Við getum samið einhverja til þess að vera með öryggi ef eitthvað bregður út af þannig að við lendum ekki í því að hafa ekki úrræði ef að við lendum í einhverjum erfileikum og að við þyrstum ekki að grípa hæna eina neyðar hemla heldur höfum við í raunni aðstöðuna fyrir börnin okkar hér heima.
1: Og þó að heimilið hafi verið formlega opnað í dag komu fyrstu drengirnir þangað í byrjun mars og fljótlega eftir það var greint frá stroki af heimilinu.
9: Þetta er það sem við tölum kannski bara svolítið eðlilegu partur af meðferðinni. Þetta, við erum opið úrræði, við getum ekki, við höfum ekki heimildir til þess að þvinga einstaklinga ef þeir vilja fara frá okkur.
10: Ég ofur stolt af stöðunni í dag og finnst að bara aðdáunarvert hversu hratt og vel okkur hefur tekist að bregðast við bara ófremdar ástandi sem var að ríkja tíma í samfélaginu hvað lítur að börnum.
0: Friðrik Danakonungur hefur boðað að leiðtoga allra stjórnmálaflokka sem eiga sæti á þingi landsins á sinn fundi kvöld einn í einu. 44 dagar eru frá þingkosningum og aldrei áður hefur tekið jafnlangan tíma að mynda stjórn. Mette Frederiksen leiðtogi jafnaðarmanna fékk stjórnarmyndunar umboðið eftir kosningar en hefur ekki tekist að mynda stjórn. Lars Løkke Rasmussen leiðtogi miðjuflokksins Moderaterne sleit viðræðunum í dag og stakk upp á því að Troels Lund Poulsen leiðtogi hægri flokksins Venstre fái stjórnarmyndunar umboð. Hann segir þurfa að breyta stefnu í viðræðunum en útilokar ekki að Frederiksen verði áfram forsætisráðherra.
11: Skjart!
0: Í dag eru 8 dagar til sveitarstjórnarkosninga og því ætlum við að líta á 8. stærsta sveitarfélag landsins sem Árborg. Árborg fjölmennasta sveitarfélagið á Suðurlandi og varð til árið 1998 með sameiningu Selfossbæjar, Eyrarbakkahrepps, Stokkseyrarhrepps og Sandvíkurhrepps. Íbúum þar hefur fjölgað hratt undanfarin áratug og áramót byggu tæplega 12.700 í sveitarfélaginu. Meiri hlutan skipa 4 fulltrúar sjálfstæðisflokks og 1 fulltrúi áfram Árborgar. 4 listar bjóða fram í ár. Framsóknarflokkur, Viðreist, Sjálfstæðisflokkur og Samfylking.
12: Fjármálin hafa yfirskyggt á flest önnur mál á kjörtímabilinu í Árborg. Íbúum fjölgaði mjög hratt og sveitafélagið hafði ekki bolmagn til að halda í við þá fjölgun. Skuldirnar hrönnuðust upp og endanum þurfti að leita náðir eftirlitsnefndar með fjármálum sveitafélaga. Það þurfti að ráðast í sársaukafullar aðgerðir. Tugum starfsmanna var sagt upp, álögur á fólk og fyrirtæki voru hækkaðar, gjaldskrá sömuleiðis og draga þurfti úr fjárfestingum. Þótt aðgerðnar hafi vissulega skilað árangri staðan viðkvæm.
13: Skulda viðmið hefur lækkað úr 165% í 119 á 4 árum og afkoma síðasta árs gefur vonir að það versta sé að baki. Það fer ekki fram hjá neinum sem keyrir gegnum bæinn að það stendur mikið til. Framkvæmdir við nýja Ölfusábrú eru hafnar og stendur að hleypa umferðum hana á næsta kjörtímabili. Það ætti að leita töluvert á umferðinni gegnum bæinn, en það nærþjónustan, ekki skuldir og umferð, sem bæjarbúum efst í huga þegar gengir inn í kjörklefan.
14: Það meðal annars allt og há fasteignagjöld sem ég finnst og líka há leikskólagjöld. Ég held að segja með þeim hærri á landinu.
15: Það bara fjárhagsstaðan, skólamálin, leikskólamálin.
16: Það bentamálin og líka fyrir fatlaða. Mér finnst ekki vera gert nógu mikið fyrir þau.
14: Aðalega gæludýrin, sko. Hundasæði okkar hræðilegt, bara ekki hægt að fara með hunda okkar. Og götunar, þær eru ógeðslega mikið af glerbrotum út allt. Og þetta svona leiðilegt að fara út að labba með þá.
17: Til dæmis í samtali við skólpmálin hérna í Árborg bæði við ströndina og hérna sem kemur frá Selfossi. Það þarf að vera meiri í lagi og það vantar stöð til svona hreinsistöð til að hreinsa skólpið sem kemur frá okkur mönnunum og svo náttúrulega heita vatnið.
11: Já, það eru náttúrulega þjónusta fyrir okkur aldraða. Hún ágætt hérna á Selfossi. Það kannski mætti laga ýmislegt.
12: Þótt Selfoss sé vissulega helsta lífæðin í sveitafélaginu Árborg, þá búa vel á 2000 manns í nálægum byggðakjörnum í Tjarnabyggð, Stokkseyri og á Eyrarbakka. Og hagsmunir íbúa þar fara ekki endilega alltaf saman við hagsmunir íbúa á Selfossi.
18: Skólamál, þeir eru mjög ofalega. Þeir í Árborg er alltaf að reyna að loka skólanum hérna, sem alls ekki gott. Að því að það ekki heldur pláss fyrir krakkan á Selfossi og hver vill kaupa sér eign í bæ sem ekki einu sinni grunnskóli?
19: Leikskólamálunin með leikskólagöngu og meiri pláss í leikskólum og já, laun leikskólakennara.
20: Bara þorpi mitt verði aftur með sama bjarta glóa og hann var með áður. Það bara, værin var miklu fallegri og fínni og væri gott að fá gangstéttinnar í lag og svona.
21: Já, bara það er bara hérna byggðin hérna niður frá, hérna Eyrarbakka Stokkseyri.
12: Er það upplifun íbúa hérna að þjónustan hafi verið að draga saman?
21: Já, þú mætti vera betri. Þetta er svona heldur að koma hjá okkur.
22: Sko, leikskólamálin eru mjög góð. Við sækjum alltaf þjónustu á Selfoss. Það mætti alltaf vera meira í bóði hér á Eyrarbakka.
18: Við fáum bara nánast ekki neitt, sko. Við borgum bara útsvar og bara eigum bara að brosa.
0: Nú þegar Dalamenn ganga á kjörborðinu býður þeirra að velja á milli 530 nafna. 4 frambjóðendur gáfu kost á sér á framboðsfundi í gærkvöld.
23: Flest ykkar vona ég að viti hver ég er. Ég heiti Guðlaug, alltaf kallaður Gulla.
24: Það var persónulegur og innlægur bragur á framboðsfundinum í Dalabúð, enda skipta þar persónurnar höfuð máli.
25: Í 7 sveitarfélögum á landinu barst engin framboðslisti fyrir sveitarstjórnarkosningar svo þar fara fram óbundnar kosningar. Hvergi á landinu eru fleiri í framboði heldur en hér í Dalabyggð.
24: 534 eru á kjörskrá.
2: og það eru allir kjörgengir sem eru heilir og hraustir og yngri 65 ára. Að vísu er hægt að skorast undan. Þeir sem hafa verið í sveitarstjórn geta skorast undan jafnmörg kjörtímabil eins og þeir hafa setið í sveitarstjórn. Þannig að já, þetta er, það eru, geta verið ansi mörg nöfn sem koma til greina.
24: Skúli er meðal þeirra fjögurra sem byggðist undan því að setja áfram í sveitarstjórn. Sjálfur hefði hann kosið að sjá listakosningu.
3: Þá hefur maður meira bakland, maður veit á hvert maður á að leita, maður vantar einhverja svona stuðning og hérna, allavega ég tel að það sé betra.
24: Fjórir gáfu kost á sér í gær en það þarf sjö í sveitarstjórn og sjö til viðbótar sem varamenn. Þá gæti það farið svo að einhverjir dragi stuttastráið og þurfi að sitja í sveitarstjórn án þess að hafa á því minnsta áhuga.
3: Ég held að það sé bara ekkert mjög gott. Bara hvorki fyrir þann sem að lendir í því eða bara samfélagi. Sérstaklega það er einhver sem hefur virkilega engan áhuga á að starfa.
24: Hann segir að einskiti samhljóminn skort hjá sveitarstjórn þar sem fólk hafi ekki stilt saman strengi fyrir kosningar. Bergþóra segir kjörstjórn eiga mikið verk fyrir höndum. Hver einasti kjósandi þarf að skrifa nöfn sinna frambjóðenda á seðilinn. Það getur verið eitt nafn eða 14 ef kjósandi vill velja í sæti aðal og varamanna.
2: Þannig að þetta kallar á 6 kjörklefa hjá okkur. Annars höfum venjulega verið með 2 og verið bara í stjórnsýsluhúsinu. Þannig að þarf að lesa hvern einasta kjörseðil, öll nöfn.
24: Því er beint til kjósenda að skrifa skýrt og greinilega, þannig að engin vafi leiki á því við hvern er átt.
2: Svona til gamans, þá er hægt að segja bara Jón og Hóli, ef það er alveg örugt að það vita við hvern er átt.
0: Eitt þekktasti sjónvarpsmaður heims, David Attenborough, er 100 ára í dag.
4: Óhætt er að segja að David Attenborough sé einn áhrifamesta manneskja samtímans. Hann hefur verið andlit og rödd sjónvarpsþátta náttúru og dýralíf frá því á 7. áratugnum.
5: I started in television in
6: Ég byrjaði í sjónvarpi í Bretlandi árið 1952 og það fyrir nálgast 40 ár og sjónvarp var mjög ólíkt og nú. Við gátum ekki farið út í lönd svo að það var alltaf fjallað breska náttúru. En svo fór ég að ferðast út í heim og á fjarlægar slóðir. Og þar á meðal til Íslands. Ég þarf alltaf að spyrja, þú nýtur þess út í æsars. Þetta er alveg einstakur tími, ég sé alltaf áhugaverðasta og fallegasta sem til er. Og fólk borgar mig fyrir það, það er dásamlegt.
4: Í seinni tíð varð hann mikill baráttumaður fyrir umhverfinu.
6: Ef til vill staðreyndin að þeir sem helst finna fyrir loftslagsbreytingum er ekki einhver ímynduð kynslu framtíðarinnar, heldur ungt fólk á lífi nú í dag. Kannski að það íti nægilega við okkur til að skrifa sögu okkar á nýjan hátt. Að snúa þessum harmleik upp í sigur.
4: Yfir 40 dýra og plöntutegundir hafa verið nefndar eftir honum og hann hefur unnið til fjölda verðlauna auk þess að vera tvívegis slegin til riddara. Afmæliskveður hafa birst á ýmsum byggingum í heimalandinu Bretlandi og fjöldi viðburða hefur verið allt land í tilefni afmælisins. Attenborough er afar hófær maður að sögn samferðafólks og var mjög skýr hvað honum fannst afmælisfögnuðin. Því minna, því betra.
6: Þetta er dæmingert fyrir David. Hann er afar hófær og frekar út af fyrir sigrindir og hann fer næstum hjá sér yfir allri fræðinni og þolir ekki persónudýrkun. Það er athyglisvert að hann segir aldrei orðið ég í mynd. Hann er alltaf að tala dýrin og hefur ætið ekki skýrt fram með okkur sem vinnum með honum munið að dýrin eru stjörnunar.
4: Íslendingar hafa setið límdir við skjáin yfir þáttum Attenboroughs í ára raðir og vinsældirnar eru í hæstu hæðum.
7: Þetta er bara á pari við það besta sem gerist við íslenskt efni og hérna hefur haldið uppi mánudagskvöldum Ríkisútvarpsins í áhorfi í ára raðir.
4: Í kvöld verða tónleikar í Royal Albert Hall þar sem íslenska hljómsveitin Sigur Rós kemur fram. Lag sveitarinnar Hopp í Polla var notað í kynningu á fyrstu tveimur þáttaröðum af Planet Earth sem sýndar voru á rúf undir heitinu Jörðin.
0: Vestfirskir Púkart léku listir sínir á lokahátíð Púkans barnamenningarhátíðar Vestfjarða í Ísafjarðarbíó í dag. Síðsumars verður almyrkvi á sólu sem sést best á Vestfjörðum og myrkvin var í aðalhlutverki á sólmyrkva leikonum svokölluðu sem voru hluti af hátíðin í ár. Á leikonum runnu vísindi listir og þjóðsögur saman í eitt og afraksturinn var sýndur á Patreksfirði í gær, Ísafjörði í dag og á Hólmavík á morgun. 250 tónlistarmenn á Suðurlandi koma fram á afmælistónleikum Björgvins Þ
1: Tónleikarnir fara fram á laugardaginn í Íþróttahúsinu Iðu og Selfossi og eru afmælistónleikar Björgvins Fonn Valdimarssonar, tónskálds og kórstjóra sem var nýlega 70 ára og verða verk hans flutt á tónleikunum.
8: Hver er þessi Björgvin Fonn Valdimarsson?
9: Það er eitthvað maður frá Selfossi sem hefur verið ákallaði iðin við að semja sönglög.
10: Og svo er náttúrulega þessi frábæra hljómsveit sem hefum hérna, Sinfóníuhljómsveit Suðurlands.
9: Það er bara klassísk sinfóníuhljómsveit sem við settum í gang hérna fyrir einum 5 árum síðan.
1: Og eins söngvararnir, þeir munu taka vel á því á tónleikunum.
13: Þetta gat ég sagt með Fanni, svart er yfir þessu ranni.
8: Hvað er svona þekktasta lagið þitt eða lögin, svona fyrir þá sem er gjálum með þetta á hreinu?
10: Já, því undir dalana sól sé ekki þekktast, svo er að vorsól, það er líka mjög þekkt og kveðja heimana og fleiri sem áltakerinsbræður og fleiri kórar hafa verið að syngja. Við erum að gefa mikið til samfélagsins, þetta fólk er búið að leggja alveg gríðarlega mikið á sig og það er mikið kóralíf hérna á Suðurlandi og það er náttúrulega frábært og þessu fólki að fá þetta tækifæri að fá að syngja með symfóni ljósið.

0: Og þá er veðri vestlæga eða breytilega 3 til 8 metrar á sekund á morgun og súld eða dálítil rigning á suðvestur og vesturland en bjart með köflum fyrir norðan og austan það hlýnar heldur en nánar veðrið að loknum íþróttum.
1: Valur varði gærkvöldi Íslandsmeistari Karla í handbolta í 25. sinn þegar liði vann FA í æsispennandi oddaleik fyrir troðfullu húsi eða hlíðarenda.
2: Eins og segir, við vorum bara einu marki betri í dag og tökum hana stóra.
1: Íslandsmeistarar Víkings voru í miklum ham gegn nýliðum Þórs í bestu deild Karla í fótbolta en 5 leikir eru í dag og í kvöld. Og Aston Villa og Freiburg leika til úrslita í Evrópudeildinni í fótbolta 20. maí. Freiburg hefur aldrei unnið titil og stuðningsmenn liðsins réðu sér ekki af kæti eftir undanúrslitin í gærkvöldi. Íþróttir eftir andartak.
0: Og það var helst í þessum fréttatíma að ítrekkaðar athugasemdir voru gerðar við notkun Heiðubjargar Hilmisdóttur borgarstjóra og innkaupakorti sem hún hefur til umráða. Hún endurgreiddi 3 reikninga í þessari viku eftir fyrirspurnir fjölmiðla. Uppgjörið tíman í Bakkakoti hefur reynst mönnunum sem þar dvöldu í æsku þungbar segir lögmaður þeirra. Frumvarst drögum rannsóknar nefndar Bakkakot og fleiri vistheimili eru á lokametrunum. Verkamannaflokkurinn beið afhroð í sveitarstjórnarkosningum á Englandi í dag. Umbótaflokkurinn Nigel Farage var sigurvegari kosninganna og bætti við sig yfir 1200 fulltrúum. Þessum fréttatíma að ljúka. Um leið og við á fréttastofinu þökkum ykkur kærlega samfylgdina það sem afir þessum degi. Vonum við að þið njótið helgarinnar. Verðið sæl.
3: Komdu á bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is
4: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
5: Það einfalt og fljótlegt að sækjum bílalán Landsbankans hjá öllum helstu söluaðilum nýrra og notaðra bíla. Við erum betri saman. Landsbankinn.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
2: Blakk og Dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar.
3: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með raflöðum hjá okkur, Þórhóf.
4: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
7: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.

Komið sæll og blessaður hlustandi kæri, það Kalli sem heilsa þér í klettinum á þessu fína föstudags kvöldi hérna á Rás 2 en þátturinn hófst að þessu sinni á Jakobínu Rínu með lagið Jesus en eins og svo oftaður var ég að renna einu breiðskifu þeirra, The First Crusade í vikunni og í beinum framhald að tím hlustaði ég í fyrsta skipti í ansi langan tíma á frumraun grísa lappa lísu Það dungdur plata, heitir Ali, kom út 2013 og það ára verður einmitt þema kvöldsins. Þetta verða allt meira og minna lög frá því herrans ári og við heyrum næst í Grísalabalísu með Lóan kom.

Þetta er fyrsta smáskifan sem kom út af 50 Breski og Arctic Monkeys. EM er platan og Are You Mine er lagið. Ég held að segja ekki hægt að þræta fyrir það að EM er síðasta stóra rockplatan. Saman kann manni persónulega finnst það eða plötuna sjálfa. Tölunar þær bara einfaldlega ljúga ekki. Þetta í síðast skipti sem að megin straumurinn var svona undirtekin af rocki og þá sérstaklega neglunum af EM. Það ákveðið áhyggjuefni því að platan kom vissulega út 7. september 2013. En ég er nú að geta vera í einhverjum dómstags spám hérna, það alltaf verið að framlega nóg að góri rockmusik, hún bara ekki fyrirferða mikil í megin straumnum. En 2013 var hann sér sterkt ár í rockinu bæði erlendis og hérna heima. En þá gáf Queens of Stone Age út 7. plötu sína, geggjaða plötu, hlaðna smerlum sem heitir like Clockwork, erum eitt slíka næst, My God is the Sun.

Coming a little closer heitir þetta lag með Cage the Elephant lag sem smellpassar inn í 2013 þeim að kvöldsins það sem það að finna á blötunni Melophobia sem kom út það árið líkt og sjötta blata Kings of Leon, Mechanical Bull á henni að finna lagið Super Soul

strákanir í Vampire Weekend, þannig með lagið Unbelievers af þrjú blötsinni, Modern Vampires of the City. Blöt sem var hampað, sem einnig að blötum ársins 2013, var sem vel að því komin, var í efstu fimm sætunum, eða svona cirka efstu fimm sætunum í blötur ársins í öllum sem helstu tónlistar tímaritu og 2020 gerðust The Rolling Stones og Djarfir að setja blötuna í sæti nummer 328 yfir 500 bestu blötur sögunar. En til Íslands næst því 2013 gáði tilbúri út aðra breiðskifu sína, hún heitir Northern Comfort og við viljum að heyra titilag hennar næst.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Holtakjúklingur. Grunnur af góðri máltíð.
3: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
4: Það eru til þrjár tegundra fólki, sölustaða landsliðið, lottóapparatnir og lottó.is típurnar. Og svo áskrifindur, þannig að fjórar tegundra fólki. Hvaða tegund ert þú? Núna, þegar potturinn stendur í 95 miljónir. Lottó. Leikurinn okkar.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
6: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
7: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
8: Þú finnur mikið úrval af reiðhjólum fyrir alla fjölskylduna í Bíkó. Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
9: Það verður 80s klubbaveisla í partíverkonum á föstudaginn. Glimrandi klubbatónlistáttunnar með frábærum gestastóðum. DJ Johnny og Bigga Veiður úr Guðskurs.
8: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
9: Upp með herðapúðana, settu vöflur í hárið og skelltu þér í milletúlpuna. Nú verður dansa. Felleg í...
10: Fyrst og fremst með þér.
8: Við erum Rás 2.

Hver er ég? Þetta eru Grísala Blísa með annað lagi sem við heyrum í kvöld af frumbyrði þeirra að Lím frá árinu 2013. En 2013 fyrir ykkur svo voru að stillin er einmitt þema kvöldsins og við heyrum næst einnig annað lag af blödu. Í þetta skipti Modern Vampires og The City með Vampire Weekend og lagið það heitir Step.

Títillag af fjóru plötu kanadísku sveitarinnar Arcade Fire Reflector á þessum tíupúti ánum 2013 var þetta sú plata þeirra sem hefði fengið svona hvaða síðista dóma en það var engungu vegna þess að þær þrjár sem undan komu eru gjörsamlega skot eldar engin áfellisdómur á Reflector sem fekk auðvitað virkilega góða dóma eins og megnið af því sem Arcade Fire hafa sendt frá sér en Kurt Weill gaf út 50 sólböti sína 2013, hún heitir Waking on Pretty Days, heyrðu næst af henni KV Crimes

Massive Star fyrir upp í gömlum glæðum árið 2013 og ákveðu að gefa út sína fyrstu blötu í einhver 13 ár eða síðan 96 gáði þína stórfínu Seasons of Your Day og þarna heyrðum við opnulega hennar In the Kingdom. En aftur heim viljum að heyra í Sinfang sem gaf út þriðju sólblötu sína 2013. Hún heitir Flowers og við viljum að heyra henni lagið Look at the Light.

0: hátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettáls.is
1: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
2: Já, það staðfest. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Ég endurtek 95 miljónir. Höggtjett, vastjett, pottjett, lottopottjett. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Askja.

Þriða lagi sem við heyrum af frumburi Grísalapa Lísu frá 2013, lagið Skrítin Birta, platan Ali. Þetta eiginlega bara plata þáttarins, en það var út frá henni sem að ég þemað fættist. Ég var ekkert að flagja málun í þetta skipti, það bara árið 2013 eingöngu búin að spila lög frá því herrans ári. Og einn af plötum þess árs var klárlega sjötta plata Queens of the Stone Age, Like Clockwork. En ein rósin í þeirra Napagata árið 2013, við heyrum næsta henni lagið If I Had a Tale.

Arabella heitir þetta lag með Arctic Monkeys lagaplötunni AM, síðustu stóru rockplötunni eins og ég kom inn á fyrir þættinum, það hefur ekki gerst síðan. Rockplata dóminerir svona vinsaldalistana eins og AM hana 2013 með öllum sínum risa sklöfurum. En Massey Starr, villum aftur að heyri þeim, þau tóku 13 ára hlé frá útgáfum eða frá 96 til 2013. Þeir eru loksins gaf út plötuna Seasons of Your Day og við heyrum næst af henni Come on Burn.

Seinna lagi sem við heyrum af Cage the Elephant plötinni Melophobia í kvöld, það verið að hétt Come a Little Closer og þetta, þegar einn af þeirra, já, ef ekki bara stærsti slagari, Cigarette Daydream. En til Íslands næst, 2013 gáðu botli át sína síðustu plötu, eða það minnst að þessi máli standa í dag. Hún heitir þeir öllur á botnin Kvolt og safnplata með þó einu nýju lagi. Það næsta lag heitir Sklóði.

Skotanir í Frans Ferdinand þarna með lagið Evil Eye það kom út að sjálfsögum 2013 á plötunni Right Thoughts, Right Words, Right Action sama ár kom sjötta plata Kings of Leon út Mechanical Bull, heyrum lagið Super Soaker af henni áðan en heyrum næst lagið Wait For Me

0: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
1: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.

With Your Eyes. Þetta er Sinfang með lagu plötunni Flowers sem kom út 2013 sem fyrir ykkur sem var að stilla inn er einmitt þema þáttarins sem sett árið 2013. Engöngu búin að spila lög frá því ári en þá kom út þriðja plata Fools, hún heitir Holy Fire og er svona platan sem kom þeim á kortið og spilaði lagið My Number, stóran þátt í því.

Eitt af lögum ársins 2013, langar mig að segja. Þetta Arcade Fire með Afterlife. Þetta kom út á fjórðu plötu þeirra, Reflektor. En við ætlum að heyri í The War on Drugs næst. Þeir kom út þriðu breiðskifu sína, Lost in a Dream, í mars 2014. En þeir sendu frá sér fyrstu smáskifuna fyrir hana í desember 2013. Það var, já, enda á því að vera. Þeirra þekktasta lag hinga til heitir Red Eyes.

0: fallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
1: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustaf? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.

Eitt af lögum ársins hérna heima 2013 og jafnvel þó víða verið leita algjör negla frá mammút lagi salt að plötu þeirra konti tímin svarta systir en The Strokes gaf einnig út plötu 2013 hún já, ekki eina þeirra svona hæst skrifuðu en það eru alltaf sprettir á Strokes plötu hún heitir Come Down Machine og henni að finna lagið Welcome to Japan

En Set by the Ocean, þriða lagi sem við heyrum í kvöld af sjötta blötu Queens of the Stone Age frá 2013, Like Clockwork. Og ég ætla bara enda þáttin í kvöld á tveimur af þeim stóru frá 2013. Það eru Queens of the Stone Age annars vegar og hins vegar Arctic Monkeys sem sendur frá sér blötuna AM. Lagi ársins að finna á henni, eitt af þeim mest spiluð 2013 og jafnvel 14 líka skrýmsla slagarin Do I Wanna Know. Það næsta lag og með því þakkar Kalli fyrir sig að sinni.

0: Fréttastofa RÚV, Malín Eyfjörð Ægisdóttir segir fréttir. Áhöfn björgunarskipsins Bjargar á Rifi var kölluð út fyrir í dag vegna fiskibáts sem var aflvana í miðjum Breiðafirði, 15 sjómílur norður af Rifi. Skipið þurfti aðstoð til að komast til hafnar eftir að bilun kom upp í gír skipsins. Fjórir voru um borð í skipinu en samkvæmt tilkynningu frá Slysavarnafélaginu Landsbjörgu var engin aðkallandi hætta á ferð. Veður var ágætt og rólegur vindur af suðvestri. Vel gekk að koma skipinu að bryggju. Verkamannaflokkurinn hlaut sögulega slæma kosningu þegar kosið var til sveitarstjórna á Englandi í gær. Kosið var 6 borgarstjórastöður og 5.000 fulltrúar voru kjörnir í sveitarstjórnir. Einnig var kosið til Þings í Wales og Skotlandi. Reform, umbótaflokkur Nigels Farage, stór jók við fylgi sitt og bætti við sig að minnstakosti rúmlega 1400 sveitarstjórnafulltrúum á Englandi. Flokkurinn náði til sín sætum frá bæði verkamannaflokknum og íhaldsflokknum. Verkamannaflokkurinn tapaði yfir 1300 fulltrúum hið minnsta og beið sögulegan ósigur í Wales eftir 27 ár við völd. Tveggjaflokka kerfið í breskum stjórnmálum sennilega úr sögunni ef marka má stjórnmálaskýrendur. Trólslund Poulsen, leiðtogi hægri flokksins Venstre, hefur fengið stjórnarmyndunar umboð í Danmörku. Hann hefur þegar rætt við miðjuflokkin Moderaterne og íhaldsflokkin. Friðrik Danakonungur boðaði leiðtoga allra stjórnmálaflokka sem eiga sæti og þingi landsins á fundi í kvöld. Hann fól Poulsen að leiða stjórnarmyndunar viðræður án jafnaðarflokksins og Moderaterne. Poulsen þó ekki bannað að ræða við þessa flokka, vilja hann það. 44 dagar eru frá þingkosningunum og aldrei áður hefur tekið jafn langan tíma að mynda stjórn. Mette Frederiksen, leiðtogi jafnaðarmanna, fékk stjórnarmyndunar umboðið eftir kosningar en tókst ekki að mynda stjórn. Lars Løkke Rasmussen, leiðtogi Moderaterne, sleit viðræðunum í dag og stakk upp á því að Trólslund Poulsen fengi stjórnarmyndunar umboð. Hann segir þurfa breytum stefnu í viðræðunum en útilokar ekki að Frederiksen verði áfram forsætisráðherra. Alþjóðar heilbrigðisstofnunin segir að almenningi stafi lítil hætta af handaveiru smiti þar sem fólk smitist aðeins í nánu samneiti við smitaða einstaklinga. Handaveiran sé aðeins hættuleg þeim sem séu sýktir. Jafnvel þeir sem hafi deilt káetu með smituðum í skemmtifæraskipinu Hondíusi þar sem handaveiran greindist virðist í einhverjum tilvikum ekki hafa smitast. Þrír farþegar skipsins létust af völdum veirunar og tveir. Eru á sjúkrahúsi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

Góða kvöldið, kæru hlustendur og velkomin á klúbbin. Klúbbur áttunar, við erum stödd á árinu 1980 og eitthvað. Það er 80s Club tónlist sem við ætlum að leika okkur með hér í partíverkum kvöldsins. Ég heiti Þórður, kallaði Doddi og ég fæ tvo góða aðstoðamenn í dag. Annars vegar DJ Johnny eða Jón Halldór Guðmundsson og Birgir Þórarinsson eða Biggi Veira úr Guskus. Við ætlum að bjóða okkur upp á 80s klúbbatónlist. Við erum að hita upp fyrir veislu sem við ætlum að halda á morgun á Pablo Disco Bar og það verður sem sagt 80s klúbbatónlist og þetta svona hluti af þessum gleymdu perlum áttunar. Þetta klúbburinn sem að okkur hefur langað á í einhver svona 40 ár eða svo. Ég fór aldrei á svona klúbb á sínum tíma þannig að ég ætla að njóta þess hér með ykkur í kvöld. Við byrjum rólega og keirum þetta í gang með Duran Duran. Það ekki mættur á klúbin hvað sem þannig að við notum Dura til þess að lokka fólkið inn. Velkomin, já vel gaman að sjá þig líka. Og eins og ég segi, þetta eru kannski ekki þekktustu lögin úr áttunni 80s, en þetta eru lögin sem gaman að dansa við og öll eru þau ofsalega góð. Doddi, Johnny og Biggi Veira, velkomin á klúbin. Árið 1980

Þetta eru partíverkin á Rás 2. Við erum að hýta upp fyrir veisluna á morgun á Pablo Disco Bar, þar sem við verðum í þessari klúbatónlist áttunar, 80s klúbatónlist, DJ Johnny og Biggie Veira. Þetta er veisla.

segjum við þetta sérdeilis príðilegt hjá mér í bíli. Við ætlum að skipta yfir í DJ Johnny eða Jón Halldór Guðmundsson, geggjaðu plötustúður og hann heldur áfram með 80s klúpa tónlistina hér á Rás 2. Góði gestir, DJ Johnny.

Við erum að hlusta á DJ Johnny og hans 80s klúpa sirku hér á Rás 2, þetta eru partyverkin og hér á eftir er það engin annar en Biggie Veira sem við þekkjum kannski best úr hljómsveitinni

Þetta er DJ Johnny í partíverkonum. Alltaf verða vitlaus. Góðan daginn. Hér á eftir það Biggi Veira og það var spennandi að heyra hvað hann hefur upp á að bjóða. Jú, við erum að hita upp fyrir 80s klúbbakvöldið á Pablo Disco Bar á morgun.

En við erum með rúsínuna í pilsuendanum heldur betur. Það sjálfur Biggi Veira sem ætlar að loka þessu kvöldi hér. Takk fyrir kvöld. Gaman að ferðast með ykkur til ársins 1980 eitthvað, greinilega mjög gott ár og ég held að þessi klúbbur, hann komi til með að lifa því að stemmingin góð, ég tilbúin í veirutónlist, takk fyrir okkur, góða skemmtun, Biggi Veira, gjörðu svo vel.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með nætti fréttir. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti og Vladimir Putin, Rússlandsforseti, hafa báðir samþykkt þriggja daga vopnahlé og skipti á stríðsföngum. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, tilkynnti vopnahléið á Truth Social fyrir kvöld og sagði að hann hefði lagt það til. Vopnahléið gildir næstur þrjá sólarhringa. Þá ráðgert að rússar og úkraínumenn skiptist á 1000 stríðsföngum frá hvoru landi. Áður hafði Putin lýst yfir einhlega vopnahléi 8. á 9. maí og Zelensky lýsti sömuleiðis yfir einhlega vopnahléi í fyrradag. Verkamannaflokkurinn hlaut sögulega slæma kosningu þegar kosið var til sveitastjórna á Englandi á 5. Kosið var 6 borgarstjórastöður og 5000 fulltrúar voru kjörnir í sveitastjórnir. Einnig var kosið til þings í Wales og Skotlandi. Reform umbótaflokkur Nigel Farage stórjókuð fylgi sitt og bætti við sig að minnstakosti rúmlega 1400 sveitastjórnar fulltrúum á Englandi. Flokkurinn náði til sín sætum frá bæði verkamannaflokknum og íhaldsflokknum. Verkamannaflokkurinn tapaði yfir 1300 fulltrúum hið minnsta og beið sögulegan ósigur í Wales eftir 27 ár við völd. Tveggjaflokka kerfið í breskum stjórnmálum sennilega úr sögunni ef marka má stjórnmálaskýrendur. Troels Lund Poulsen, leiðtogi hægri flokksins venstri, hefur fengið stjórnarmynduna umboði í Danmörku. Hann hefur þegar rætt við miðjuflokkin Moderatene og Íhaldsflokkin. Friðrik Danakonungur boðaði leiðtoga allra stjórnmálaflokka sem eiga sæti á þingi landsins á fund í kvöld. Hann fól Poulsen að leiða stjórnarmynduna viðraunar án jafnaðarmannaflokksins og Moderatene. Poulsen þó ekki bannað að ræða við þessa flokka vilji hann það. 44 dagar eru frá þingkosningum og aldrei áður hefur tekið af langan tíma að mynda stjórn. Mette Frederiksen, leiðtogi jafnaðamanna, fekk stjórnarmynduna umboðið eftir kosningar en tókst ekki að mynda stjórn. Lars Løkke Rasmussen, leiðtogi Moderatene, sleit viðræðum í dag og stakk upp á því að Troels Lund Poulsen fengi stjórnarmynduna umboð. Hann segir þurfa að breyta stefni í viðræðum en útilokar ekki að Frederiksen verði áfram forsætisráðherra. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, fremur hæg vestlag eða breytileg átt, súld eða dálítið rigning á suður og vesturlandi, en bjart viðri norðaustan og austanlands, hiti 3-8 stig og horfur á landinu næstu daga, breytileg átt og úrkoma af og til í flestum landshlutum, milt í veðri en kólnar fyrir norðan tíma miðja næstu viku. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.